0: 148 срещу отбора, който миналата година отпадна на осми на финалите от Бетис. Дълбоят може да гледате утре вечерта от 21 часа и 30 минути пряко по BTV и онлайн на платформата Voio. Студиото ни започва половин час по-рано.
1: Хиляди фенове и клуб футболни легенди изпратиха в последния му път емблематичния капитан на Италия и Милан Франко Барези. Церемонията се състоя в Миланската базилика Сант-Амброджо. Тифозите изразиха почита си с постоянни песни и скандирания. Ковчегът на Барези беше носен от някогашните му съотборници в Милан Даниеле Масаро, Роберто Донадони, Филипо Гали, Джовани Гали, Анджело Коломбо и Марко Ван Бастен. Със своя капитан се сбогуваха още Пауло Малдини, Алесандро Костакурта, Фабио Капело, Деан Савичевич, Кларан Зедорф, Роберто Баджо и много други. Там беше и тенис легендата Роджер Федерер, както и делегация на Реал Мадрид. Властите в Милано обявиха ден на траур, като градските знамена са свалени наполовина. Националните отбори на Русия при мъжете и жените ще участват в волейболната лига на нациите през 2027 година. Това обяви Международната волейболна федерация. В същото време Русия отказа участие на световното първенство при мъжете в Полша до година. Като официален мотив беше посочена липсата на гаранции за сигурността на руските състезатели. Може ли размерът на сутиена да реши титлата в най-престижното колоездачно състезание в света? Разкритие на специализирани медии хвърлиха сянка върху женския Тур дю Франс.
2: Някои състезателки са заподозрени, че използват изкуствени подплънки в сутиените си. Не заради суета, а заради аеродинамиката. Научни изследвания показват, че по-големият обем насочва въздушния поток по-гладко покрай тялото и намалява съпротивлението до 3,6%. В 21-километрово бягане по часовник това може да донесе предимство от близо 16 секунди. Затова правилникът на Международния колоездачен съюз забранява подобни изкуствени модификации, а до края на Тур дю Франс организаторите въвеждат извънредни проверки преди всеки етап. Надпреварата приключва в неделя в Ница. Случаят напомни за скандала в ски-скоковете на Олимпийските игри, когато състезатели използваха хиалуронова киселина или глина в белото си, за да носят по-широки гащеризони, осигуряващи по-голяма подемна сила и по-дълъг полет.
1: Така се разделяме. Спокойна нощ!

Здравейте! Жегата няма да отстъпи и през утрешния ден. Очаква се максималните дневни стойности в следобедните часове почти навсякъде да бъдат над 35 градуса, а в отделни райони ще стигат дори до 38. За цели 22 области в сила е и жълт код за опасни температури. В зелено остават само София град, София област, Перник, Габрово, Смолян и Добрич. В столицата, например, очакваме до 33 градуса, в Пловдив до 36, а във Варна и Бургас около 30. Вятърът утре слаб до умерен от изток, северо-изток. Очакван е един предимно слънчев ден с временни увеличения на облачността след обед. На изолирани места в планинските райони е възможно и да превали, но за кратко. По Черноморието, подходящо за плаж, слънчево и с максимални дневни стойности между 28 и 30 градуса. Морската вода е с приятните 25 градуса, а вълнението е около 2 бала. До обед и в планините се очакват много слънчеви часове. След обед на отделни места в Рила и Родопите е възможно да превали. Температурите между 21 и 29 градуса. През следващите дни лятото остава в разгара си, с много слънчеви часове и високи стойности. След обед на места се очакват краткотрайни превалявания и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В неделя ни предстои леко захлаждане. Тогава на повече места ще има условия за валежи и гръмотевици. Такава е прогнозата. Спокойна нощ от мен. Останете с програмата на BTV.

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Неочакваният дует на Вениамин и момичето от публиката. Ангелският глас Мирела. Световната звезда в киното Стенли Тучи за хубавия живот. Портрет на българската жена. Как се променя животът ни след появата на детето. Провалите на успелите. Влади Въргала за научените уроци. Актрисата Мария Сотирова за неволите на Зоя от Вяра, Надежда, Любов. Дашев Семо, здравословен дюнер от фитнес-инструктора Димитър Стойчев. Да почувстваш снимките. Историята зад портрета на соколаря Анани Любенов и орлицата Хуба, който получи международна награда. Рожден ден с Иван Кулеков. Равносметка без клишета и без сценарии.

0: великолепно акустично изпълнение, Вениамин. Мирела, Иван Тишев, благодарим ти.
1: Заповядайте
0: за това да си поговорим. Защото вие сте абсолютният пример за това, как и в живота, и в музиката, една юлска нощ подменя всичко.
2: Абсолютно.
0: Как сте?
1: Развълнувани. Не много. Само една юлска и една априлска нощ променя всичко.
2: Да, да. Една априлска седмица, бих казал. Така, неочаквана.
0: С какво усещане отида на концерта на 29 април?
2: 29 април, всъщност това беше един много чакан за мен концерт, защото беше представянето на моят първи дебютен албум. Много развълнуван, в зала, в която винаги съм искал да направя концерт, съм си мечтал. Така, много моменти, много емоции различни, това, което всъщност се случи на сцената.
1: Ти пускаш албума в деня на концерта.
2: Точно така.
1: А ти, Мирела, чуваш парчето в деня на концерта.
3: Да, аз пътувам от Варна за София към концерта, слушам целият албум и слушам парчето и го уча. Не знам защо интуицията ми...
1: По пътя го учиш.
0: Е, така с едно чуване,
3: да ли не? Да, и просто не знам защо интуицията ми отиде точно към това парче.
0: И се стана на сцената и започна да пееш просто ей така.
2: Всъщност, какво реално се случи? Аз пея песента и от емоциите, от вълнението, аз и забравям текста на песента. И чувам глас отстрани. Чувам глас отстрани, който пее текста на песента. И аз си казвам, как така, за един ден някой е научил песента. И просто подадох микрофона. В следващия момент, който чух в слушалката гласа, който чух, просто тя цялата публика избухна. И беше много така истински момент, много, много неочакван.
3: Много неочакван, но целият момент е като една приказка, в която просто не можем да опишем емоциите си наистина. Бяхме двамата много развълнувани от това, което стана. Никой не очаква абсолютно нищо. И това, че публиката реагира по такъв начин, ни показа всъщност колко е било истинско цялото преживяване.
2: Качвайки клипчето всъщност с изпълнението в социалните мрежи, така на майтап написах, ако събере видеото 30 000 лайка, ще направим дует. При което сутринта се събуждам, видеото беше вече с 60 000 лайка и за няколко дни всъщност събра над 8 милиона.
0: Гледам, и в чужбина включително.
2: И в чужбина. Влязохме в някакво...
0: А какво ви написаха хората? Каква е обратната връзка? Съобщение получихте ли?
2: Ами всички искаха...
3: Всички искаха да направим дует на тази песен и бяха много щастливи от факта, който се е случил и те самите са почувствали чистата емоция. Да.
0: Значи от Варна излиза още една звезда след Дара. След много други, може би, да? Мирела.
1: И как оттам нататък как се случи дуета? Ти вече си поставен пред свършен факт. Ставаш, имаш 60 000 лайка, какво правим?
2: В този момент, още в същия ден, намирам я, звъня и казвам, Мирелка, даже го имам записано на видео, Мирелка, искам да направим тази песен в дует. Тя дойде на следващия ден в Бургас, защото аз бях в Бургас тогава, понеже правихме други неща с мой страничен бизнес. И тя дойде на следващия ден, в деня записахме песента и снимахме видеото за 2 часа и тук е момента да благодаря на Христо Добрев, мой приятел, много добър от Бургас, на който му се обадих предния ден и му казах, Ице, трябва да снимаме видеоклип. И буквално за 2 часа и половина се получи това, което...
3: Направихме тази магия.
0: Да. А всъщност ти харесваш Вениамин и си му фенка от години?
3: Да, аз от много време следя неговото творчество. И точно заради тези покани, които ми подари за самия концерт, аз тогава имах изпит. И си казах, ще отида, това е един път, аз много време го харесвам като изпълнител и ще отида. Независимо, че имам изпит и отидох.
2: Кажи всъщност, реално тя участваше в giveaway за една моя песен, кавър на моя песен, Рано моя.
3: Да, бях записала кавър на Рано моя, той след това пусна giveaway-а, като аз участвах в него и спечелих два безплатни билета.
1: А с изпита какво стана?
3: С изпита след това отидох. Минава го, всичко е наред.
1: Ти учиш химия, биология?
3: Да, уча химия и биология в гимназия с природни науки и интензивно изучаване на руски
1: язик. А с музиката как се срещна? Очевидно имаш професионално, имаш ли професионален опит зад гърба си? Ти пееш като професионална
3: певица? Да, имам. Аз преди да се срещна с музиката, когато бях на 5 годинки, съм се занимавала с различни вид изкуства, като актьорско майсторство, танци, но винаги ми е липсвало нещо и това е било музиката. След като ходих на педагог, вокален, започнах да занимавам се с музика. До днес вече съм на 18 от много скоро, от месец някъде. И ходила съм на много концерти, много конкурси, но 2 години започнах да издавам и авторска музика.
1: Това е един много важен момент. Вениамин, ние си говорихме с теб преди да дойдете да седнете тук. В едно твое видео ти показваш клип от преди много години, когато пееш на улиците в Щатите и след това го съпоставяш с това да излезеш пред много, много, много хиляди хора на концерт в голяма зала и там казваш, че не е късмет.
2: Да.
1: А всъщност е да преследваш таланта си. Много често тук сядат много успели хора, които казват, ами имах късмета, но всъщност не е само късмет. Има много работа за това, преследване на амбиции. Ето и тя ходила по страшно много конкурси и използвала всяка една възможност, която има, за да може да блесне, включително с записване на кавър и стигане до теб. Какво? Тази случка с Мирела, какво е твоето послание към вече утвърдените артисти в България, към младите артисти, които искат да стигнат по-напред?
2: Ами към младите артисти ще им пожелая просто наистина много силно да, освен да вярват, много силно да преследват мечтите си, много силно да се борят за мечтите си, защото наистина моя път до тук не е бил лек. Минал съм през това да свиря по улицата, минал съм през много конкурси, както Мирелка е минавала в България.
1: Ти си бил в 4 реалити формата.
2: 4 реалити формата и нещата не са ми се случили ето така от сега, от днес, нали? Много силно съм вярвал, аз наистина много силно вярвам, не го наричам късмет, наричам го Бог, наистина, защото много силно вярвам, че Бог е с мен и Той ми помага, но цялото това време, което прекарвам, за да работя, за да правя лишения от това да имам повече лично време, за да преследвам мечтата си, това са неща, които без които всъщност няма как човек да успее според мен под някаква форма. Така че на всички бъдещи таланти им пожелавам просто да силно да вярват и да работят.
0: Доколкото разбирам, обаче Мирела се насочила към медицината. Музиката ще остане хоби или?
3: Медицината и пеенето са ми мечти от много малка. Занимавам се и с двете паралелно и ще видим, има много време, какво ще бъде моят път.
0: Но ти си 11-ти клас, да нямаш много време.
3: Но със сигурност музиката винаги ми е водеща.
0: Пеещ лекарка.
1: Да.
0: Звучи много добре.
1: Аз имам едно предложение към теб, Вениамин. Да. Много добре изглежда концерта, много мащабно събитие. Направил си един пропуск обаче. Да, за балета искам да поговорим. Едно видео, ако можем така да ти припомним просто за балета. Ако е възможно.
3: Също.
4: Няма как да сме повече отпознати.
5: Знаеш го добре, не вярвам на любовта ти. Няма как да сме с теб повече отпознати. Слушай ме добре, не вярвам на любовта ти.
1: Аз не разбирам защо този балет го нямаше на концерта.
2: На следващия концерт сте там с носител. Едно парче ще направим заедно.
1: Специални гости, готови сме, раздвижили сме глезените.
0: Да, да, да. Ще ни се получи. Била си Мис Тийн Варна.
3: Да.
0: Що не се явиш сега вече на Мис Варна?
3: Защото на този конкурс бях поканена преди 2 години. Но музиката е моето водещо нещо, което искам да развивам. Явих се на този конкурс, печелих го, но съм го оставила на по-заден план.
0: Разбах, че си най-красивата, вече си спокойна.
1: Вениамин, за финал да ни кажеш сега какво предстои. Ще имаш промо на албума навсякъде. Най-вероятно ще отваряме хладилника вкъщи, ще излизаш оттам.
2: Ами аз съм ви подготвил всъщност и на двете по една бройка.
1: О, много благодарим.
0: Много благодарим.
1: Много е хубаво да ми подадеш нещо, на което пише да бъда твой.
2: Да.
1: Взимам те. Да.
2: Точно това беше идеята на албума и на заглавието на албума, защото направих песен с това име. В албума има 8 нови трака, включително Юлска нощ, която сега излезе. И нямам така търпение хората да ги чуят. Тук е момента просто така да благодаря наистина на всички замесили се в Юлска нощ, на Павел Николов, който работи по аранжимента, на целият екип на Virginia Records и на всички зрители, ако все още не са слушали Юлска нощ, може да го направят в YouTube. Ще сме благодарни за лайк, коментари и хайп.
3: Искам аз да благодаря на Вени за това, че ми подаде ръка в този момент, защото ти наистина сбъдваш мечти. Искам да благодаря и аз на целия екип, който създаде тази уникална песен. Искам да кажа на младите хора, на моите таланти, защото и аз в момента вървя по този път да не се отказват, защото наистина е труден, но без труд няма как да станат нещата, затова трябва вяра и много труд, не се отказвайте и следвайте мечтите си.
0: Благодаря ви много, чакам още двете от вас.
1: Пожелаваме успехи и да нямате нито една студена юлска нощ.
2: Да, но...
1: Всичките да са ви топли.
6: Hello.
7: Well, look what TJ Maxx dragged in.
6: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
8: I'm Andy Sachs. Andrea.
7: She was one of the Emilys.
6: One of the what?
9: Вероятно няма човек, който да е ходил на кино поне веднъж в последните 20 години и да не го е виждал. Извън големия екран, той е баща на 5 деца и мъж с дълбоки италиански корени, за когото храната е религия. Защото в Италия всяка чиния носи история. А той я разказва така, че да огладнееш още на първото изречение. От утре National Geographic сервира втори сезон на Стенли Тучи в Италия. На 16 май вие се завръщате по National Geographic с 5 нови региона. Какво можем да очакваме от този нов сезон и как се промени вашата гледна точка към Италия между тези две пътувания?
10: Миналата и тази година заснехме сериала. Общо 10 епизода в рамките на около 7 месеца. След това ги разделихме и оформихме в 2 сезона. Това беше направено основно по логистични причини, защото имаше изключително много неща за показване. Но истината е, че никога не спираш да учиш, докато правиш такова предаване. Дори в региони, които съм посещавал и преди, винаги откриваш нещо ново. Беше абсолютно завладяващо и прекрасно преживяване.
9: Предстоящите епизоди ни отвеждате в региона Лемарке. Какво беше скритото съкровище там?
10: Самият регион Лемарке е скрито съкровище. Крайбрежието там е наистина невероятно красиво. А водата е прекрасна. Лемарке е известен и със своята екологична осъзнатост. А храната е просто фантастична.
9: В Венето се потапяте в истинска кулинарна война за произхода на тирамисуто. Успяхте ли най-накрая да откриете окончателния отговор?
10: Според хората, с които разговаряхме, именно това е мястото, където десертът е създаден за първи път. Но от друга страна, това всъщност не е много стара рецепта. Появява се през 70-те години на миналия век.
9: А в Сардиния изследвате връзката между храната и дълголетието. След всичко, което опитахте там, каква според вас е основната съставка в тайната на италианското щастие?
10: Ако говорим за храната, мисля, че това са пресните продукти. Наистина качествени съставки, отглеждани възможно най-естествено, без пестициди и подобни неща. Също така е много важно храната да се консумира според сезона. И не на последно място, хората да се хранят заедно.
9: Казвали сте, че в Италия храната никога не е просто храна, а спомен и идентичност. Кое ястие от този сезон ви докосна най-силно лично и какво обичате да си приготвяте у дома?
10: Обичам да приготвям супа като тази, която опитахме в Сардиния. Каква е? Ще видите в епизодите. Правя я почти всяка седмица. Но също така мисля, че е важно да помним, че голяма част от италианската кухня произлиза от истинска бедност и до днес носи този дух и характер. Мисля, че в Кампания, човекът, който приготвяше спагети с домати и морски камъни, създаде едно от най-интересните и впечатляващи ястия, които някога съм виждал.
9: А можем ли да очакваме подобна поредица и в България? И какво знаете за нашата страна? Може би за нейните вкусове или пък традициите ни?
10: Не знам много за българската кухня, признавам си. Но се надявам някой ден да направи подобен проект в тази част на света, България. Защото там има невероятна храна.
9: Премиерата на Дявола носи Прада 2 беше само преди няколко седмици. Какво беше усещането след всички тези години отново да влезете в безупречно елегантните обувки на Найджел?
10: Беше страхотно. Забавлявах се изключително много. Успях отново да видя приятелите си, голяма част от екипа и Дейвид, който режисира проекта. Всички бяха същите хора. Видях отново Мери, Лани и Емили, която междувременно вече ми е снаха. Беше прекрасно.
11: Am I having a hallucination?
12: Hi, Emily.
11: You also know her?
12: We were at runway at the same time, Miranda.
11: Really? Where was I?
10: След малко, преди обед, очаквайте. Портрет на българската жена. Как се променя животът ни след появата на детето.
9: BTV Радио. За да знаеш всичко.
13: I've seen the devil down sunset in every place.

0: През целия месец март правим заедно портрет на българските жени. Днес ще си говорим честно за майчинството. Но не това, което виждаме в Инстаграм и ТикТок, а това, в което реалността ни поднася.
1: Как се променя животът ни след появата на детето? Удря ли то спирачка на кариерата ни и възможно ли е да ни уволнят от работа, защото сме забременели? Всичко това ще обсъждаме общо 5 майки с професии и общо 9 деца.
0: Между ни. При нас са Мария Милушева, от която ще разберем какво говори статистиката за жените с деца, HR експертът и собственик на компания Мария Стоева и създателката на платформата MamiBG, Стефи Стоянова, която е на пряката ни линия. Здравейте,
1: от добре дошли. Дубай.
0: От Дубай.
2: Здравейте.
0: Здравей, Стефи. Здравей. Така, първо може би да започнем с това. Къде се разминава реалността около майчеството и захаросаната част? И защо? И подготвени ли са българките за реалността?
3: Това, което мога да кажа на база данните от изследването е, че майчеството е наистина може би най-големия разделител в целия масив от данни. Нищо не променя живота, начина на мислене, приоритетите, колкото майчеството. Образование, финанси, местожителство, нищо не може да се сравни. И нещо, което мисля, че не си казваме достатъчно или въобще не си признаваме, е, че когато детето се ражда, всъщност тогава се ражда и майката. Всъщност майката се ражда също толкова неподготвена за тази роля и се ражда и в хаос, и в болка, и в страх. И не позволяваме на майките да изпитват едновременно и щастие, благодарност, това, че има дете, но и скръп и гняв по това, че губят себе си в този процес. И докато детето в един момент започва, нали, да става самостоятелно и даже да напуска дома, майката завинаги остава в това състояние, в този първи миг, т.е. майката е завинаги. И като говорим за майки, нека да не си представяме просто една Мадонна с младенец на ръце. Това са всички жени, даже и на 80 години, които имат деца и тези деца понякога, нали, вече имат собствени деца, но майките продължават да бъдат майки и да помагат.
1: Мария, от тази статистика, която разглеждаме, изследването, с което всъщност се занимаваме цял месец март, аз искам да попитам какво свободно време, ако въобще имат някакво майките, и какво правят със свободното си време?
3: От всички жени, които интервюирахме, майките са, както може всички да се досетим, са тези с най-малко свободно време. Мисля, че беше около 22% само от тях, казват, че имат време за себе си всеки ден. И данните показват, че всичко, което е свързано с включително развлечение, просто намалява драстично това време. Майките слушат много по-малко музика. Даже слушането на музика, което не изисква, нали, 2,6 ръце. Много по-малко ходят на кино, много по-малко спортуват. Ето тук данните показват, че всъщност, да, даже 18%. Това е много-много нисък процент. Реално в всяка една сфера на живота им времето просто се свежда почти до минимум. Единствената цифра, която расте, беше чистенето. 76% каза, че чистят всеки ден. Всеки ден. Тоест в един момент грижата се оказва не някаква задачка в деня, а просто целият ден. Структурата на целият ден е организирана от това, ти да се грижиш за всичко и за всички. И не е случайно нещо, което е много любопитно. Майките, в момента, в който се появи дете, казват, че много по-малко вярват в късмета от другите жени. Тоест, изведнъж ти осъзнаваш, че живота не е късмет, не е случайно, сами организация, жертви и ти да мислиш и да предвиждаш всичко. Късмета.
0: Стефи, чуваш ли ни?
2: Чувам ви прекрасно.
0: И аз сега да видим ти какво мислиш за майчеството. Беше ли подготвена за този момент или се учеше в движение?
2: Значи, първо започвам с това, че абсолютно подкрепям данните, които чух до тук. Вярвам, че много силно се акцентира на това как да подготвим майките, бъдещите майки, да бъдат добри родители.

0: едновременно с това да съм майка, дойде и COVID. Аз съм един много ден човек, който до сега е бил на едни много високи обороти на работа и изведнъж всичко спира. По цял ден аз си мисля, че другите хора се развиват. Нищо, че ние сме в COVID. Другите се развиват, аз обаче нищо не правя. Аз пера, кърмя, сменям памперси. И това е усещането, което в последните години в разговорите ми с майки много често се чува. Затова всяка една от нас иска да се развива по някакъв начин. Хубавото обаче е, ние на нашата платформа MamiBG направихме една поредица от интервюта с жени, които всъщност открива пътя на предприемачеството по време на майчинството, както и аз го открих. Дали се връщат към стари хобита, които са забравили и правят бизнес от тях, дали откриват бизнес ниша в бебешкия свят или в родителството, откриват себе си по друг начин и изведнъж забравят за кариерата и тръгват по пътя на предприемачеството. Което, надявам се, е една много така позитивна новина, т.е. не е нужно живота ти да спре, а може просто да поема по един много интересен, вълнуващ нов път.
1: Стефи, нещо, за което може би не се говори достатъчно, е, че въпреки, че една жена е станала майка, тя има нужда да се чувства полезна и реализирана и извън майчинството и домакинството. Може би за татковците, които ни гледат, би ли споделила от твоята гледна точка, какви бяха емоциите и чувствата, които ти изпитваше, когато трябваше всъщност да оставиш всичко и целия бизнес и да се грижи за детето вкъщи и да се чувстваш така спряла, така да се каже.
0: Да. Много е трудно, защото ние искаме да огрем навсякъде, както се казва. Искаме да сме добри майки, да дадем всичко нужно на детето. От друга страна, искаме да бъдем и добри в бизнеса. Това е нещо все пак, за което горим и което искаме да развиваме. В целия този микс има, поне в моя микс, има много гузна съвест, че не огрявам достатъчно добре навсякъде, че не развивам достатъчно бизнеса си, че нямам достатъчно време със семейството си. Не е лесно. Това е, може би, едно от най... Да си предприемач е трудно, но да си майка и предприемач е едно от най-трудните неща. И най-трудният урок за мен в това беше да си поискам помощ. Да поискам помощ от партньора ми, да изговоря всъщност това, което чувствам и да поискам помощ. Да поискам помощ от баби и дядовци. Да поискам... Да си, всъщност, дори самия факт да си наема бавачка ми отне няколко месеца и така вътрешни борби, защото ми беше трудно да си поискам помощ. Но това е най-важното нещо. Наистина, най-важният урок за мен на майчинството е, когато усетиш, че нещо не е наред, да поговориш с близките ти, да си поискаш помощ. Ние не сме супер майки, ние не се борим за златни медали. Никой не ги дава тия златни медали. Въпросът е ние да се самосъхраним и да направим най-доброто за себе си.
2: Да попитам и гостинките ни в студиото. Оценяват ли според вас нашите партньори цената, която плащаме за това да бъдем майки?
3: Според мен татковците са новите баби. Защото бабите вече не се пенсионират на 50 и няколко, както беше преди и както беше за нас, когато бяхме деца. Нас ни гледаха до голяма степен нашите баби и дядовци или поне много активно участваха, докато сега бабите вече са на работа. Така че на бащите се налага да вземат доста повече така от активната родителска роля и в този смисъл те виждат голяма част от това. Бащите от новото поколение си мислят, че са много по-ангажирани, като в никакъв случай не казвам, че нещата са 50 на 50, изобщо. Но са много по-ангажирани с отглеждането на децата си, отколкото преди. Той сега не е толкова странно един мъж да каже на работодателя си, примерно имам нужда да си тръгвам до 5 часа, защото аз взимам децата от детска градина, примерно. Или да си вземе болничен, за да се грижи за болно дете. В този смисъл са по-близо, така да го кажем, до оценяването на това какво правим ние и какво ни се случва на нас.
2: А масово ли вече бащите да взимат майчинството? Тоест да взимат бащинство, майката да се върне веднага на работа?
4: Уви не, въпреки че моят личен опит е съвсем различен и до себе си имам мъж, на който изцяло разчитам и нали, в грижата за децата. От нашето изследване излиза, че едва 19% от жените разчитат на партньора си в грижата за детето и едва 5% от тези жени с деца, нали майки, казват, че мъжете им готвят вкъщи. Само 5%. Тоест все още голямата картинка има нужда от...
3: Даже официалната статистика на Евростат наскоро ми попадна. Жената има 4 часа неплатен труд на ден. Тоест си представете, в общия случай ние 8 часа стандартно на работа и още 4, което ще рече грижа за изобщо домашни.

0: Не само децата, защото и мъжа понякога изисква грижа също за домакинските задължения и така нататък, докато времето, което един мъж прекарва в този неплатен труд, е малко под 2 часа.
1: Така. Нали?
0: Тоест, ето откъде идва разликата за нямаме време за себе си, даже не слушаме музика, нали, в този формат. Ако това са едни 2 часа всеки ден, които са... Това е доста сериозна разлика. За 2 часа всеки ден и на кино може да се ходи, и да се спортува, и на срещи с приятелки.
1: Както казва една картинка в интернет, смятайте колко щяхме да сме успешни, ако до себе си имахме по една съпруга. Мария, разкажи ми за твоята лична история. Ти си била отдел човешки ресурси в много голяма компания, но правиш преди около 2 години кариерен завой. Какво те накара да го направиш? Как искаш да балансираш времето си?
0: Корпоративният свят не е създаден за майки поначало. Независимо каква ни е ролята, нали, дори ако погледнем стандартния корпоративен, така стандартна корпоративна система, там работим 9 до 6. А от детските градини трябва да сме си взели децата до 5. Нали? Mm-hmm. Моята лична история е много така наподобява и това, което вече беше споделено, защото в COVID наистина и аз претърпях някакъв катаклизъм със себе си и до голяма степен. Второто ми дете се роди тогава и с двете майчинства съм била доста активна, не съм си позволявала така година-две да си остана вкъщи кротко и спокойно. И ми се случи това, което се случва на много жени. На мен ми се случи по доста така цветущ начин. Бърнаут се казва. То наистина се случва на много-много млади жени. Млади жени, които гонят кариера, независимо дали в корпоративния свят или като предприемачи, които гледат деца, които искат да направят нещо за себе си, които продължават да се обучават и така нататък, искат да имат време за себе си. В един момент стига до там, че режат от сън. Режат
1: ти късаш мисъл от себе си за всяко едно занимание и накрая не ти остава за теб самата.
0: И в един момент, така, както наистина това се случва в последните години на много жени, не се случи само на мен, в един момент разбираме, че точно този строй и точно тази система е по-скоро твърде ограничаваща за нас и ние не можем да дадем най-доброто от себе си. В този смисъл започваме да намираме своите по-различни пътища. В моя случай това беше аз да си създам моите компании по начина, по който аз разбирам нещата. Аз ги разбирам през много голяма гъвкавост, аз ги разбирам през даже в моя случай, аз мога да си позволя, аз нямам офис и съм обещала на колегите, че няма и да направя офис, защото офис означава, трябва да отида всеки ден там, да пътувам определено време за офиса и след това.
1: Даде ли ти по-добър баланс между личен?
0: Много по-добър.
1: Професионален...
0: Много по-добър. Значи не харесвам така търсенето на баланс. Някак си ми звучи много статично, наистина, като че ли ето сега в този момент готов, аз балансирам. Тук ми е семейството, тук ми е работата. Нали, ние сме един и същи човек. Аз не съм един човек до 5 часа и след 5 часа изведнъж, нали, ставам различен човек. На работа съм ядоса или вкъщи, отивам и всичко е цветя и рози. Нали, или обратното, ако вкъщи децата ми са болни или нещо се случва, да речем, го пренасям и на работа. По-скоро, наистина, така да направим, че да... И това е било целта ми, вярвам, че успях за себе си да интегрираме достатъчно добре едното в другото. Тоест, да, налага се през деня да излезем, за да направим нещо за децата си. Или за себе си. И няма нищо лошо. Понякога вечер пък се налага или в събота и в неделя да свършим нещо свързано с работа. Нали? Така, че и моята работа го позволява наистина да бъде максимално интегрирано, максимално гъвкаво. И да, при мен е абсолютно възможно в 2 часа във вторник някой да ми се обади, да ме пита къде съм и аз да кажа, че просто съм на спа, защото имам нужда от креативност и от време за себе си в този момент, както е абсолютно стандартно в събота да ме попита какво прави и аз да кажа, ми работи.
1: Нали? Не всички истории са толкова розови, колкото твоята. Яна, ти какъв беше, ти си била млада майка с дете, какъв беше твоя опит работата?
2: Доста трудно беше, когато трябваше да раждам първото си дете, не знаеки, че съм бременна.
1: На колко години беше?
2: 28, примерно, да съм била. 28, може би 27. Отидох да отказах се от телевизия, защото знаех, че ако работя в телевизия, няма да се омъжа. И това беше абсолютен факт. Аз бях денонощно в БНТ тогава. Напуснах и отидах в една пиар агенция. Казах по-лежерно, спокойна работа. Първият въпрос, който ми беше зададен на интервюто за работа, беше: честито ти, скоро си се омъжила, а дете? И казах, не, това е божа работа, няма как да ви кажа да. Я каза, добре, така е, но трябва да те предупредя, че ако това се случи, докато си тук, ще трябва да се разделим, защото имаме вече една бременна в офиса и някакси две бремени не ми е рентабилно, вероятно, това искаше да кажа, това беше по-текста. И аз без да знам, че скоро ще съм бременна, казвам, окей, добре, подписваме договор и започваме работа. И наистина след няколко месеца аз разбрах, че съм бременна. И отидох и казах. и се разделихме по взаимно съгласие. Аз бях бременна в четвърти месец, може би, или в пети.
1: Това, за съжаление, е доста
0: често
1: сценарий в България. Да. Първо да уточним, Мария, дискриминация ли е това? Да питаш жената дали планира да забремене, как планира да си гледа детето?
0: Категорично, да. Изобщо всякакви въпроси, свързани с личния живот. Това си говорихме предварително тук в студиото, докато изчаквахме, че всъщност 80% от майките в България, те са на пълен работен ден. Тоест, съществуват и се справят и успяват в една система, която абсолютно не е създадена, нали, по... техен образ и подобие. И тези жени казват, че си обичат работата и го казват повече, отколкото жените без деца. Тоест, обичат си работата на въпроса дали биха работили, даже да имат финансовото спокойствие, нали, парите да си позволят да не работят. Майките повече от другите жени казват, че да, биха работили и работата е супер ключова за тях. И не само от гледна точка на удовлетворение, но наистина достоинство на място в света. Така че трябва да си дадем сметка, че има, нали, всички тези жени, те искат да работят и са добри в това, което правят. Между другото, и от тук съм си извадил един цитат от изследването, в което...
1: Нека го оставим, имаме кратка пауза. Уважаеми зрители, останете с нас след кратка пауза. Ще си поговорим още за портрета на българските жени и интересни случаи, свързани с работното място.
2: Тефи,
1: и
2: Мария, линия.
1: Мария ще ни даде и цитата. Връщаме се след малко.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Провалите на успелите. Влади Въргала за научените уроци.

0: Ето ни след рекламите за майчеството без филтър. Си говорим с Мария Милушева и Мария Стоева. На пряката ни линия е Стефи. Стигнахме до това, че много работодатели изискват от новодошлите си работнички да не забременяват близката една година. По-скандалното е, че дори може да има такава клауза в договора или декларация се подписва.
1: Чак такова нещо, мисля, че
0: това е договора, не
1: е тотално незаконно. Да? Нали? Някъде на някое лище там.
0: Може да го пише.
1: Да. В договора, ако го напишат, вероятно ще имат генерален проблем.
0: Добре, с инспекцията. Ако някоя жена го хване това и каже, искам това да се махне, има ли, какво се случва?
2: HR специалиста трябва да каже.
1: Просто няма да я вземат на работа. Тези чак толкова грубите нарушения, в които карат някоя дама да подпише, че няма да забременява или нещо подобно, са изключително рядко, защото те знаят, че това нещо не може да издържи в съда, че по-скоро проблема би бил за работодателя и така нататък. Така че са много рядко и са такива лоши изключения. Обаче тази скритата дискриминация си съществува. Нали, защо от трима кандидати работодателя е избрал точно мъжа. Края на краищата това е негово право да избере който иска. И много често той предпочита да избере мъжа, защото мъжа няма да забремене, няма да излезе в майчество, няма да, нали, всичко това да се случи. Така че точно тази скритата дискриминация е по-страшна. И ако много големи работодатели, международни компании държат на тия неща, и по-скоро се стараят да наистина да имат разнообразни екипи, да не имат различни хора, да не имат и майки в това число. Дават си сметка, че майките са шампиони, примерно, по справяне на така са задачите за кратък отрязък от време, че когато станеш майка, КПД-то ти се повишава, защото просто не можеш да си губиш времето. И така, то малки и среден бизнес като цяло предпочита това да не се случва. Примера, който ти даде, беше точно такъв. Нали, когато са по-малко хора, и аз вече имам една жена по майчинство, втората ще ми натежи, ами по-добре не. Нали? Той е случай, да. Или ще взема жена, която вече си отгледала децата, или ще взема мъж. Нали?
3: Аз имам много горчив опит за дискриминация. В Ирландия, където проблема не беше с фирмата, проблема беше с културата и обществото. В Ирландия семействата имат средно по 5-6 деца. Те много късно са вкарали контрацепцията и като концепция. Те са силно католическа общност. И там жените буквално постоянно раждат и постоянно се връщат на работа. Майчинският отпуск там е 2 месеца. Това е максимума. И когато аз на български трудов договор излязах в майчинство една година, всички гледаха на мен като на жена, която си позволява прекалено много, защото там постоянно работят, раждат деца, връщат се на работа, раждат от родилното на компютъра. И много ми е интересно, Стефи, да ни кажеш как стоят нещата в Дубай. Каква е практиката там? Колко дълго е майчинството? И кога се връщат жените на работа?
4: Искам само да акцентирам на едно нещо. И то е, че в Дубай е много висока културата на помощта. По-скоро това е за мен тук основният фокус. Жилищата, които са предназначени за семейства на деца, къщите са изградени с допълнителна стая за персонал, който да помага на майките. Тоест, в България дори много често имаме все още стигмата, о, тя си има бавачка, сигурно мързелува по цял ден. Но тук майките са много на почет и идеята за това, че семейството има нужда от допълнителна помощ, е нещо изключително нормално и нормализирано. Когато се преместихме ние в Дубай, ние имаме жена, която живее с нас и която е безценен помощ за мен, защото аз имам две момчета на две много различни възрасти, с два много различни графика и два бизнеса. Благодарение на тази жена аз оцелявам, защото няма иначе как да се случва. Майките, с които се познавам в груповия чат и изобщо в моята близка среда, те ходят на работа благодарение на това, че има бавачка, която да им помага. Тоест, нали, тук много голяма част от жените по-скоро са или stay at home mom, т.е. не ходят на работа, или си имат собствени бизнеси, но културата на това, че ти имаш помощ и е абсолютно нормално да имаш помощ, е много на почет.
3: Мария, имаме 2 минути до финал. Кажи какви интересни находки имаше в това проучване.
2: Сега ще използвам момента да прочета цитата, с която жените с деца най-често се описват сами, и това е човек, на когото може да се разчита.
0: Как?
2: И това е толкова характерно. Това с тези жени видяхме парадокса, че въпреки че те нямат време за сън и за спорт, намират време да се развиват, да учат, да се квалифицират. И нещо, което може би много ключово, не успяхме да засегнем тази тема в дълбочина, е какво отключва майчинството, нови страхове, като страха от смъртта, за което нали, това е една много голяма друга тема, но наистина с, как да кажа, всичката тази любов, която е до живота, идва и уязвимост и може би и желание наистина да създадеш един много по- безопасен свят около себе си. Статистиката ни показва, че жените с деца много, са много по-активни политически. Два пъти повече участват в благотворителност, два пъти повече гласуват от жените без деца. Тоест, жената се опитва да подреди и света, не само собствения си дом.
3: Три фалита. Три пъти ново начало. Това не е история за човек, който се проваля, а за човек, който отказва да спре. Днес ви срещам с Влади Варгала, човекът, който превърна провала в изкуство. Аз съм Оля Малинова, а вие сте с рубриката Провалите на успелите.

0: Влади, разкажи ми как изглеждаше живота ти по време на първия и на втория фалит?
1: Занимавах се с... имахме с кума ми заведение в Пловдив, коктейлите на Влади. Созопуски риболов беше наш. Имахме 11 кораба за риба, 2 таляна, места на Кондрус, на Пеликан, центъра на Созопол, цех за преработка на риба, док за ремонт на корабите. И вървяха нещата. Имахме мелница в Попово. Взехме частната мелница. Земя на зелено. Много неща, които... Аз наистина смятах, че с работа е пътя. Така нормално е за такъв сметач като мене да има фалит. Втория беше много болезнен, защото той беше свързан и с предателство, беше свързан и с момента, в който чаках второ дете. Беше свързан в едни битови обстоятелства, които... Значи, представи си, имаш пари да си купиш 3 хотела и в един момент, една сутрин се оказва, че всичко е откраднато, няма нищо. И ти си просека. Ти в това време там, където живееш, си изкъртил всичко, защото правиш ремонт. Гледаш да не купуваш нов имот, а да пригодиш, защото като има малко дете, трябва да всичко да е ново, нали? В този момент, когато се роди Александра, тогава аз разбрах колко важно нещо са приятелите, защото за около 2 месеца и половина стана така, че Александра дойде на белия свят и влезе в новия си дом.
2: През 2000-та година и 2 фалита по-късно Влади пише сценарий, който се превръща в пиеса. Вдъхновението идва от поредната драматична ситуация, в която той се намира.
1: В БНТ правихме шаш, предаване с Киро и Кофе. Забавно, с много, много гледаемост. И дойде ново ръководство и ние трябваше след 2 години и половина, 3 да си вземем довиждане с телевизията и хората, с които работихме екипа, ние бяхме семейство. Мене ми беше кофти да се разделя с тези хора и викам, искате ли, има един сценарий, а го направим на пиеса. Участваха 12 човека, имаше, всеки сменеше по 3 костюма, имаше балет, имаше 6-7 песни вътре, с танци, с всичко беше. Пиесата, хората идваха и я гледаха 3 пъти, 4 пъти, 5 пъти. Пълна зала.
2: Успехът го кара да превърне пиесата във филм. Процесът е труден, особено след отказа за финансиране от страна на Национален филмов център.
1: Явно сме напипали нещо. И така. Какво може да продам, продавах, какво може да заложа, заложих, откъде може да взема заем и земях и почнах да снимам. Стигнах до средата на филма, парите свършиха, цифрата е 7 цифрено е числото. Парите свършиха, не мога да продължа, не мога да отида в банката и да кажа, еми не стана. Не. 6 години е една зловеща агония, в която всеки месец вали духа около 30 000 лева, аз 28 000 лева трябва да плащам към институциите, банките. Дойде момента, в който човек се изправя пред много голяма стена. Но аз вярвах, че мога да я преодолея.
3: Вие плащали сте си парата?
4: Дайте ми само възможност да ви обясня.
1: И мисля, като казвам, Бог го направи, не, това не е някаква фраза. Не, един ден дадах обед.
0: Какъв обед даде?
1: Няма да пия и няма да пуша. Направи го ти, Господи, използвай ме мене. И нека този филм бъде в прослава на твоето име и твоето дело. 3 дена по-късно срещнах Цветан Василев. 3. Точно 3. Когато му обясних какво правя, от какви средства се нуждае и така нататък, той ми предложи да станем съдружници. И аз не можех да повярвам какво ми се случва. И знаех, че не е човешко. В Унгария, в Маджар студио, правя монтажа. Преди мене беше Анджелина Джоли, след мене влезе Уди Алън.
0: Как беше прият филмът ти по фестивалите?
1: Изкъртихме мивките, точната дума. Всеки фестивал, където филма беше прожектиран в източния блок, бившите социалистически републики. Той взимаше награда за най-добър филм или награда на публиката.
2: Филмът «Шменти капели» в продължение на 12 години е в челната тройка на най-гледаните филми в България. Но Влади продължава да дълбае с пръст в раната на системата.
1: Филмите се правят, да, с 1 милион примерно, 600 се крадат, с 350 хиляди се прави филм. Това е условието на правене на кино в България. Един филм, ако го наречем, държавата дава за кино в България 12 милиона лева на година. Филм излезе преди 12 години, 13, преди 13 години. От моя филм до Гунди има 12 години. По 12 милиона са 144 милиона. Значи 144 милиона скъпи данъкоплатци от вашите пари, които сте ги изработили и изгладували, са фръкнали по джобовете на ние, които Бога ми, ако ги виши младеж 2 лева, що ще ти стане жал за такъв като него. А всеки ме питаше за апартамента. Какво стана с апартамента? Абе, хора, този филм струва 12 апартамента, ама как да си ги представиш 12 апартамента, като на човек стандарта му е да се бори цял живот за един апартамент и един за децата. Ако трябва да дам някакъв съвет на хората, които минават през провал, и сега, фалит е едно, провал е друго. Аз съм загубил само пари, аз не съм се провалил. Но тези, които минават през подобни изпитания, мога да им кажа само, че ако търсите виновен, търсете на първо място грешката си, ако го оценявате като грешка в себе си. Защото всичко в този живот е личен избор. И още нещо мога да им кажа. Не сте сами. Наистина, ако си верен, има горе един, който няма да изостане никой.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Актрисата Мария Сотирова за неволите на Зоя от Вяра, Надежда, Любов.
5: В един сложен за нея ден, тя разбира, че е номинирана за Оскар и то за първата си комедийна роля. Отвъд леко студеното излъчване е топъл и мек човек, който си е взел доберман за прикритие, но въпреки опитите им да бъдат страшни и сериозни с Саша, по-често са смешни и нелепи. Света на младата, красива и талантлива Мария Сотирова ще наникне днес. Добре дошла! И на теб, и на Саша.
6: Благодарим. Благодарим за поканата.
5: Аз по-кротък доберман не бях виждала.
6: Ами да, това е нейното първо интервю. Надявам се да остане такава и до края, защото се страхувам, че може би камерите ще я смутят до някаква степен.
5: Едно е много
6: степен,
5: излай, но друго няма да направи.
6: Да.
5: Нали? Мисля, че си водила на представление и в някаква ситуация, в която твоята героиня повишава глас, тя е взела отношение.
6: Отдавна, това беше доста отдавна. Да, точно така. Репетирахме Майстори тогава с Асен Шопов. И така, една от сцените беше доста динамична и тя реагира. Но по-скоро, не че се опитвала да ме защити или нещо подобно, по-скоро искаше да се включи в динамиката на отношенията ни в този момент на сцената. Прие го по-скоро като игра, а не като заплаха, mm-hmm, струва ми се.
5: Така, за това и в момента в нашото студио, тъй като е кротичка и безопасна.
6: Да.
5: Ами да започваме. Вяра, Надежда, Любов. При нас е Зоя, която повечето хора определят като злодей.
6: Да, костикучка.
5: Да, а обаче ти кажеш, не е вярно.
6: Ами струва ми се, че не е. Така много е лесно да гледаме едно-планово, някакси 2D, и в такива елементарни категории да разчитаме героите от сериала. Струва ми се, че така нейната роля е доста по-комплексна, доста по-сложна и в крайна сметка аз отчитам това какъв е контекста, каква е нейната предистория и винаги съм се опитвала да си отговоря на въпроса какво е довело до тук. Смятам, че така първото и желание не е било да се занимава именно с тъмната материя и да е част от този суров свят, а по-скоро е следствие на не до там благоприятната среда, може би. Тя няма гръб, няма семейство, mm-hmm, няма близки хора. Мисля, че това
5: Марсилия е нещо, нейния дом.
6: Марсилия е нейния дом, да. Но така да е, аз по-скоро, особено от един момент нататък, мисля, че и зрителите ще забележат това, се вижда, че тя просто е в режим на оцеляване. Много повече, отколкото да се стреми да прави някакви злодеяния, така умишлено. Струва ми се, че е малко по-сложно, малко по-комплексно.
5: А как реагира, когато почита в сценария, че ще си бременна с близнаци от двама мъже? Този медицински феномен.
6: Първо много се изненадах, второ мисля, че е абсолютно невероятно и си казахме, не бе, чакай това малко, мисля, ми се струва невъзможно. Изобщо възможно ли е чисто медицински? Оказа се, че е, но се случва на много, много малък процент от жените по света. В този смисъл Зоя е доста...
5: Коментирали се го възможно, наистина.
6: Да, Зоя е специална. Ами, какво си помислих? Крайна сметка го приех. Това е част от сценария. Повярвах на тази история, но така или иначе аз се занимавам с някакви други неща в хода на действието. Не се обръща толкова внимание на този феномен сам по себе си. По-скоро се занимаваме с това какво ще следва от тук нататък. Какво ще се случи с нея, с децата. Някакси това е по-скоро на дневен ред и е нещо, което ме занимаваше повече.
5: А одобряваш ли това, че тя застреляха Васо?
6: Геле.
5: Васо застреля Геле.
6: Точно така.
5: И след няколко часа или там, може би дни, не знам как е точно в действието, хоп към Васо. Това окей ли е? Морално ли е?
6: Морално ли е?
5: Къде в 90-те години?
6: Не, не, то какво значи 90-те, дори днес? В смисъл, човека е нещо много сложно, непредвидимо. Понякога човек не знае как би реагирал в една или друга ситуация. Тук се тества човешките граници. Да, аз самата като Мария се изненадах от нейната постъпка. В началото я отричах. Казах си, бе, хора, как, нали, смисъл, това не е окей. И после казах, бе, чакай, аре да излезем малко от собствените си представи за правилно и грешно и някакси да се опитам да си поиграя със собствените си лимити и не да осъждам нейната постъпка, по-скоро да се опитам да я разбера. Човек не знае как ще реагира в подобна ситуация. Това и беше любопитното чисто от актьорска гледна точка, защото тя е в много гранични ситуации, много крайни. И не знам, за мен това по-скоро представляваше някакъв тип любопитство и провокация. Да си позволя да надскоча своите собствени разбирания, да си позволя да погледна на света през нейна гледна точка.
5: Актрисите, които са ни гостували до сега, са актрисите, които изпълняваха роли на лекарки, акушерки.
6: Да. Медицински... Добрите момичета.
5: Добрите момичета от болницата.
6: Така.
5: И те ни разказаха как са се подготвили за ролята, гледайки операции, секцио и някакво друго. Ти как се подготви? Ти няма как взимаш пример от мутреса. Къде можеш да видиш такава днес?
6: Да, аз нямам досег до такива хора, не познавам такива хора. Ми как се подготвям? Прочитам сценария стотици пъти, в смисъл, това е моята подготовка и някак си се занимавам по-скоро с темите вътре. Тук не, няма, нали, все пак аз не съм медицинско лице, малко по-различен е образ.
5: Ама не си живяла и в онези години?
6: Не съм живяла в онези години, но в крайна сметка нещата, които се случват и на хората днес, тук и сега. Мисля, нещата, през които тя преминава. И скоро гледах да бъркам в чекмеджета на собственото си съзнание, да намирам допирните точки и изобщо да допускам моменти недопустимото за себе си и наистина да повярвам в това, което и се случва. А това всъщност така на пръв поглед теоретично изглежда много лесно, нали? И просто си повярвай. Ма не е така. Изисква се работа със своята емоционална памет, изисква се смелост понякога, изисква се това да не мислиш за резултата, да си позволяваш да се впускаш същински в това, което имаш да изиграеш.
5: И тя сигурно много ти е помогнала тук.
6: Ами мисля, че да, все пак имам опит. Вече 10 години се занимавам професионално с това. Това е и така петата ми телевизионна продукция. И смея да твърдя, че...
5: Сериозна кариера.
6: Да, това ми, в смисъл, ми е помогнало. В началото със сигурност бях много по-страхлива, много повече така се движих в познатото. Дори бих казала, че влизах в някакви собствени клишета, както клишета на самата себе си, така и клишета за образа. Мисля, че така с времето се научих да съм една идея по-смела.
5: Със сигурност, абсолютно извън клишето е образът ти в Берлин.
6: Ох,
5: и за това
6: си
5: номинирана за поддържаща женска роля.
6: Да.
5: Вълнуваш ли се? То наближава.
6: Ами, вълнувам се до някъде, разбира се. Истината, че аз се зарадвах, не очаквах. Стана ми много приятно. Ли, не съм от хората, които ще кажат, аз е ми е тая. Не, напротив, готино, когато трудът ти бива забелязан, когато трудът ти бива отразен. А и в случая... Не, Саш. Става въпрос за роля, която аз наистина много харесвам. Спектакъл, който страшно много харесвам. А и наистина ми се струва, че направих нещо различно. Тоест някакси гордо заставам за това, че аз си позволих да направя нещо, което до този момент не бях правила. И да, вълнувам се.
5: И в крайна сметка тази номинация, телевизионните ти изяви, до всичко това стигаш благодарение на твоята не просто упоритост, едно много смело решение.
6: Така.
5: Да вземеш 2 години за една в училище.
6: Да.
5: Само и само по-бързо да станеш студентка в НАТОС. Наистина ли?
6: Еми, наистина.
5: И взимаш 11-ти и 12-ти клас за една година?
6: Да.
5: Като частен ученик?
6: А, да. Аз напуснах училище, аз учих в Испанската гимназия, първа Испанска гимназия. И се наложи да напусна Испанската в името на това да завърша по-бързо и да кандидатствам една година
5: по-рано. Какъв е този зор? Защо не изчака?
6: Не знам. Сега те някои хора вероятно няма да ми повярват. Аз самата се чудя как се стигна до там. Нещо просто така ме усени като мисъл. Спомням си, че бях в училище тогава, голямото междучасие, и в един момент си казах, не, аз всъщност искам да кандидатствам час по-скоро. Аз искам да всъщност да кандидатствам именно тази година. И го споделих това на моите съученици. Те естествено казаха, бе, Мария, това е невъзможно, нали?
5: Пъща
6: детството се развива май месец.
5: Mm-hmm.
6: И аз казах, ми не, всъщност е абсолютно възможно. И какво направих аз? Избягах от училище и отидох в едно училище на Ивана 7 и започнах всъщност тежко да си избислям. Отидох при директорката и почнах да обяснявам някакви пълни глупости от сорта на това, че нали, семейството ми е в много затруднена финансова ситуация. Аз трябва да замина за Америка, да изкарвам пари. Някакви пълни глупости, от които в момента се срамувам. Почнах да плача.
5: И целта оправдава средствата.
6: Така. И естествено сега госпожата ме гледаше, нали, с леко недовери. В един момент ми каза, момиче, това е всичко е много вълнуващо, но аз няма какво да направя по въпроса. И аз си казвам, окей, добре, няма да стана така. И сках, айде да видим по другия начин. И всъщност влязох в Google, тогава вече разполагахме с смартфони, написах частно училище, попадна ми на частно училище, където, нали, проверих, че таксата е горе-долу mm-hmm. прилична, в смисъл не е нещо, което да е извънземно, и си как добре ще се обадя. Звънах, спомням си госпожа Георгиева и казах, вижте какво, аз искам да ставам актриса и искам да взема 2 години за една, вие можете да ми помогнете? Тя каза да. И в случая, виж колко интересно. Мисля, че това беше прецедент. Тоест, мисля, че обикновено поправката на матурите се случва септември месец.
5: Да, да.
6: А в случая тази година беше през август.
5: Ай, така успя да...
6: Точно така.
5: Изпревариш преди кампанията за НАТОС.
6: Именно, да. И аз се явих. Моите учители от Испанската гимназия ми помогнаха, за което съм много благодарна. И аз изкарах всъщност доста добри оценки, независимо, че нямах 12-ти клас, на базата на знанията, които имах mm-hmm. до момента. Аз се представих добре, изкарах 5 и нещо по литература, а пък по испански отличен 5,60 и еди колко си, да. Така че съм горда с това.
5: И благодарение на това в момента си при нас, вече звезда.
6: А, звезда.
5: Не, чакай, не е така. Не всеки може да снима реклама, и то с, хайде да не сбъркам името,
6: да.
5: С Оливер Кан.
6: Точно така.
5: Който е голямо име в немски футбол, да не кажа най-голямото.
6: Така
5: е. Най-известен.
6: Аз обаче не знаех нищо за него.
5: Разбрах го това. Няма значение, справяш се страхотно. Как попадна изобщо там?
6: Ами, всъщност аз познавам режисьора Чарли от преди това.
5: Чакай, това българин ли е?
6: Не, не, не.
5: Не.
6: С него снимах една реклама в България преди много години. И така ние си разменихме контакти и години след това той ме покани. Аз направих кастинг и то всъщност няколко пъти, нали, той ми даваше различни задачи и той в един момент ми каза, ми да, ти си човека. И така заминах за Германия и снимахме тази реклама. Беше чудесно.
5: Жестока си в рекламата.
6: Ами, тя самата реклама е много готина и колегите са супер земни, супер готини, изобщо беше...
5: Докато беше там, успя ли да направиш по един фотопортрет?
6: Не. Не. Тази идея ми хрумна
5: след
6: доста
5: това ли?
6: След това, години след това. Всъщност тази идея се появи ми горе-долу преди близо година. Не бих казал случайно, така иначе много ме занимаваше темата за автентичността и какво е да си автентичен в днешно време. Предвид социалните мрежи, предвид това, че често пъти, нали, ние публикуваме неща, които ни представят в определена среда. Всъщност ние така режисираме и коригираме образа си и представяме това, което искаме другите да мислят за нас. И като че ли рядко си позволяваме да бъдем себе си, аз не съдя никого, смисъл аз самата също съм го правила и го правя на моменти. Но някакси това ме накара да се замисля и точно тогава гледах един документален филм и там така, една реплика остана в съзнанието ми. Там се казваше, несъвършенството е автентичност, красота.
5: И тогава реши, че почваш да снимаш портрети?
6: Ами да, аз така или иначе вече се за... Сега тук е много важно да отбележа, че аз не съм фотограф, никога не съм се занимавала
5: любител
6: с фотография. Да, аз съм любител, нямам никакви претенции, че мога да снимам, но не и това е идеята на самия проект. Аз по-скоро исках да улавям автентичните срещи между мен и човека от среща и всъщност винаги е съпроводено, това цялото нещо е съпроводено от някакъв малък разговор на тема какво за теб е да си автентичен, кога се чувстваш автентичен.
5: Но и ти си в снимките,
6: да,
5: доколкото разбирам.
6: Да, съм в снимките, аз снимам човека, той снима мен.
5: А това много интересно.
6: Да, и просто стремежа ми е да видим човека такъв какъвто е. Аз самата си позволявам да не позирам. Тоест, не винаги се получава. Понякога самата аз се улавям, че веднага слагам една усмивка на лицето си, а пък всъщност, може би не е това автентичното ми на желание и настроение. Но така или иначе, не знам докъде ще стигна в това. Искам един ден, може би, да направя нещо като изложба.
5: Като направиш нещо като изложба, ние искаме да дойдеш да ни разкажеш.
6: Разбира се, аз стига да стигна до финала.
5: Добре, а сега най-после ви предлагам да отидем в Столипиново, където на разходка ни води Петър Дочев.
7: Дочев, какво не бива да пропускаме в квартала и кое е първото нещо, което ни препоръчваш да видим?
8: Така, оле, Яна, скъпи ми гости, Иво, Алекс, много неща трябва да видим в Столипиново, затова ви предлагам с моя гид Георги Кочев, зрителите на BTV го познават от актьорската Столивуд, сега има Столитур.
9: Точно така.
8: Качваме се с нашия кон Триана, оператора ще му е много трудно, заповядай, приятелю. Това е нашия кон Триана, Батенаско, днеска ще ни вози. Батенаско, как си?
9: Добре съм, батко.
8: Всичко е наред.
9: Наред всичко.
8: Е, това е. Потегляме, да. Искам яко газ.
9: Добре.
8: Падаме, ти си продължаваш.
9: Да.
8: Добре. Хубав ден е на вас, Слънчев. Е така, усмихнете. Качваме се сега. Оле, Яна, молете се да се върна. Така. Триана, готова, нахранена, изкъпана. Тръгваме. Добре, Батенаско, тръгваме, нали? Айде сега, почваме Столитур. Добре бе, Георги. Как ти хрумна идеята за Столитур?
9: Значи, идеята за Столитур тръгна от там, че, нали, знаеше облика на квартала. В социалните мрежи, за съжаление, се знаеше, нали, по този начин, че в квартала има много буковци, представяше се...
8: Направо, Батенаско, направо.
9: Да, от тука надявам...
8: Е, така, и сега си переш направо.
9: Просто облика на квартала се представяше по един такъв начин, който според мен не беше правилно. Затова аз исках да покажа квартала реалистично как изглежда. Исках да покажа хубавите неща, като занечинството, сватбите, традициите.
8: От телевизията, как сте?
10: Много добре!
8: Е, това да се чува!
9: Да, исках да покажа такива хубави, щастливи, усмихнати хора, които се радват, нали, и работят. Да,
8: това ама и аз това виждам, бе, хубави, усмихнати хора, приветливи. Откъде според теб идва цялата тая работа? Я, така, лекичко,
9: да,
8: леко назад. Назад!
9: Няма проблем.
8: Идеално. Здрасти!
9: Та, самата работа и идеята откъде идва? Идеята идва от там, че много инфлуенсъри, ютубъри са посещавали квартала. Аз бях лично техен местен гид.
8: Ама чуждестранни, нали?
9: Чуждестранни, например...
8: Ева, става работата!
9: Американски ютубъри, немски, нали, от Германия са идвали. И аз съм ги развеждал и съм представил квартал Столипиново, след което започнахме да снимаме клипчета в социалните мрежи, да представя себе си. Какво правя, с какво се занимавам, с театралното изкуство.
8: Ама я кажи ми сега, какви хора идват на тура?
9: В тура идват и чужденци, идват и българи, и всякакви хора, които се интересуват и искат да се запознаят с квартала и културата.
8: Добре, сега къде отиваме като ландмарк, като забележителност, къде ще ни закараш?
9: В момента започнахме тура от ромската част и отиваме...
8: Здрасти!
9: Към турската част. В квартала се състои от две части, нали, ромска и турска част.
8: Уважаеми зрители, сега ще се поразминем тук с колата натварен трафик. Ето оператора да покаже как ще се разбирам сега в разбирателство. Триана много културно си изчаква. Сега ще направим връзката. Ето, виждате, регулираме си. Това е саморегулиран трафик. Не ни трябват светофари, ни трябват регулировчици.
9: Точно така, това е положението в колите, но трафика. Трябва да се пазим от колите, тъй като просто сложността аз размина, разминаването. Здрасти. Та да, Столи Турс, накратко, това е нещо, което според мен, който иска да изживее квартал Столипино истински от вътрешната страна.
8: После ще дойм си вземем банички. Банички ще дойм, после ще вземем с една позичка и ренч. Я.
9: Наляво.
8: Наляво, наляво, наляво.
9: Може да заповяда, ето както виждате, започнахме нашия Столи Турс с Петър. И сега ще ви запознае с мои приятели, които също са тук наоколо.
8: Тук ли са?
9: Да, е,
8: сега ще ги видим. Искам сега, като се видим с твоите приятели, да ни разкажеш и за инициативата да изчистим Столипиново за един ден. Ние сме си говорили с теб. Виждам днеска хора, които много чинно си хвърляха буклука, вика почти разделно.
9: Точно така. Ние започнахме, както виждате, малките стъпки водят към
8: горе. Е, са!
9: Е, спри тука за малко. Спри тука.
10: Къде са парите?
8: Парите ли? Ограбиха ги! Ограбиха ги парите! Ето е проблема!
9: Здрасти.
8: Как сте, бе, приятели? За вас говорим. Как се казваш ти?
11: Сашо Чирков се казва.
8: Сашо Чирков. А, ти си заболекар, нали?
11: Да.
8: Е, това е стоматолог. Ти как се кажеш?
11: Атанас Атанасов.
8: Атанас Атанасов, като мой професор по актьорско майсторство. Оттепли ми е ланеца. Много ти благодаря, направо ми го дали като подарък. Е, така ще си го нося да му отваря. Здравей, приятелю. Ти как се казваш?
12: Светло.
8: Светло. Ти познаваш ли тия момчета?
12: Някой го познавам, да.
8: А, той е известен актьор.
12: Много го познавам, да, и това момче.
8: Е, това е, сега с това момче, с тия момчета ще поговорим. Кажете ми как се запознахте вие с Георги и откъде започнахте всичките инициативи, които правите. Айде да започнем от Столи Тур и след това Столипиново да изчистим за един ден.
11: Е, ние с Георги се запознаем от малки. Дори учихме заедно в автотранспорта от гимназията и имахме шах клуб, който сме печели доста купички и обстанахме на първо място. И как започнем всичко за инициативата ни тук за изчистване на Столипиново. Ние всеки път сме говорили, че тук има проблеми с буклуците. Така и дойде един приятел Макс за YouTube видео от Америка и си пошегичка, нали, тика ни каза, а бе, тук има доста буклуци, нали, нерегламентирани сметища. Защо не започваме да чистим? И след това ние с Георги, той ми се обажда и вика, абе, вика, идвай, тук ще снимем едно видео, ще започнем да чистим махалата.
8: И то направо си става. Сега аз видях и много чисти махали. Дайте да скачим пак на каруцата. Аз всички ще можем ли? Я да пробваме всички. Я оператор да идва тук. А, шофьора на BTV е тук, ама ти каза, каручка не си карал. Бате, Наско, я да се качим да покажем и чистата страна на квартала. Ця оператора как ще стане тук? Качи се. Бате Наско, сега ще видите, уважаеми зрители, вие в студиото, Столипиново да изчистим един ден, сега ще видите и чистата част, да видите има и съвестни, и не толкова съвестни граждани, както навсякъде. Бате Наско, се качваме, а? Айде.
9: Дай наляво.
8: Айде с Триана. Виж, шофьора на BTV ти завижда в момента. Такова возило нямаш. Дай!
9: Където направихме нашата втора акция да изчистим квартала заедно, която се състоя на 21 и 22 април, заедно с доброволци от Румъния, от Германия, от Англия. Наляво, наляво.
8: Да, наляво, да. Ми дясно, ляво то.
9: Да.
8: Сега ще се размина. Оп, тук да не паднем. Преди малко щяха да ни отнесат с една кола, ама така се поразбрахме. Марабайва.
9: Важно е, че с трафика се справяме. И да. Да, нашата акция направихме с доброволци от Румъния, Англия и от Германия. Бяхме двама с Чирко, станахме 20 и скоро се очаква да станем и 200. Така че се организираме млади, будни младежи, които искат да правят добро и да променят нещата към по-добро състояние на квартала. Затова искаме да започнем с буклуците. Скоро се очаква да направим, да организираме турнир, спортни турнири в квартала, да се включват и деца и младежи.
8: Ей, това е.
9: Хора, които са талантливи, и тук е момента да отбележа господин Иван Пашов, който е съюз за спорта в Пловдив, който финансира. Господин Пашов иска да ни съдейства и да направим скоро време и в квартал Столипиново турнири. в което, нали, да участват деца, които са талантливи, само че тъй като не се правят подобни неща в квартала, просто няма поле за изява тези деца, затова ние искаме да достигнем до деца в кварталите.
8: Няма, няма, всичко е наред, всичко е наред, няма да се притесняваш. Това е само, реално, само лая тия кучета.
9: Да помогнем на общността си, наистина, това е нашата мисия, е, да правим добро.
8: Значи, все повече, а заразявате ли други хора?
9: То, абсолютно, доброто е заразно.
8: Доброто е заразно. Бе, знаете ли, до вечера, нали до вечера Евровизия?
9: До вечера Евровизия.
8: Ще подкрепим ли Дара?
9: Значи от мен искрено аз искам да поздравя Дара за това, че спечели Евровизия.
8: Арва, нали, първо живи здрави!
9: И до вечера много успех, директно от мен, Георгио Столипиново. Стискаме ти палци, очакваме твоята победа.
8: Дара, бангаранга! Дайте, бангаранга! Бангаранга! Бангаранга! Батанаско, бангаранга!
9: Бангаранга!
8: Я да ми Батанаско и той иска да запее бангаранга.
10: Бангаранга знаеш ли?
13: Не.
10: Нищо, ние не знаем.
8: Ясно ли? Това е от нас, от Столипиново!
3: След малко, преди обед, очаквайте. Да, шеф Семо. Здравословен дюнер от фитнес-инструктора Димитър Стойчев. Да почувстваш снимките. Историята зад портрета на соколаря Анани Любенов и орлицата Хуба, който получи международна награда.
8: Здравейте отново след рекламите. Митко се връща. Добре, за малко беше си тръгнал, ама го върнах. Това между другото не сме го изобщо изиграли, наистина се случи. Беше си тръгнал и аз му казвам, не може, трябва да покажем рецептата, няма как. Така, още веднъж, благодаря, че си тук, най-накрая сме заедно и имаме възможността да готвим нещо диетично и здравословно, без никой да ни коригира и да ни каже, аман тия здравословни неща. Така, днес какво ще правим? Реално дюнер, така сега, да го наречем.
14: Идеята е днес да направим нещо, което няма брашно в него, няма тесто и така нататък, но пък същевременно е дюнер и хората се доста се радват на такъв тип диети. Но...
8: дюнери всички обичат.
14: Да,
8: така да го кажем. Аз в почивката успях да събера тук малко неща за сосче, защото искам да има и нещо към него. Едно чесново сосче ще направим. Чесън, имам лимон, кисело мляко, малко от крема си сирене. Да. И ще го направим на сосче. А ти през това време мога покажеш основата за този наш дюнер, сега, който е зеленчуков.
14: Точно така. Основата са едни моркови и
8: добре,
14: яйца, за да може да слепне. Малко моцарела, може да си вземат и обезмаслена моцарела. Аз предпоръчвам да си вземат нормалната, тъй като няма да има чак толкова голяма разлика. Много малко слагаме като количество, че да направим тази разлика. Малко семчици за красота. И това е. Общо взето от началото ще почнем като няколко моркова ги настържиме. Ако съответно хората нямат време да го направят това нещо, мога да се вземат и настържени моркови, не знам.
8: Да, не, очаква да нямат време да се настържат морковите.
14: Постоянно казват, че нямат време да готвят.
8: Толкова да си лишават тялото от някаква енергия, нали, разход на енергия, моля ти се сега все пак. Със сигурност това е готино, защото блата след това може да го използвате дори на следващия ден, може да си направите всякакви плънки, не е задължително да е точно като тази и да стане достатъчно питателно, вкусно и наистина така приятно. Ще да го ядете и често. Сега, тъй като ние с тебе сме доста, аз с Димитър се познавам вече, не знам, сигурно 15 години се познаваме, ако не, може би малко по-малко от 15 години. И винаги, още от първата ни среща, той е бил супер дисциплиниран, мотивиран, такъв отдаден наистина на 100% в работата си с клиентите си и затова ми е много интересно какъв е подходът ти, като дойде някой нов клиент при теб. Тоест, идва един човек и ти казва, искам да отслабна, ти му кажеш, добре, сега какво правиш, какви са първите неща, които обръщаш внимание, защото все пак, според мен на зрителите им е интересно, доста от тях се притесняват, примерно да потърсят треньор, или пък си мислят, че разбират и че знаят всичко. Какви са стартовите неща, стъпки, които предприемаш,
14: така, когато бъде един клиент? Притесняват се. Това е много важен момент, на който трябва да обърнем внимание, че доста хора се притесняват да потърсят помощ от персонален треньор или съответно на ендокринолози, лекари и така нататък, защото те не осъзнават, че имат проблем реално с наднорменото тегло. И за да бъде малко по, така как да го кажа, по-спокоен контакта, първо ги насочвам да ми разкажеш малко повече за себе си, да се отпусна, да ми кажат нещата, които съответно ги карат да консумират малко повече храна, въпреки че много голяма част от хората смятат, че не консумират много храна, защото
13: да.
14: Те консумират малко храна, но много калорична храна.
13: Да.
14: И разказвайки ми за ежедневието си, ето сега вече се запознавам с проблема по-отвътре, а те пък съответно много лесно ми имат доверие и се запознават с мен, защото аз направих един подкаст и съответно там имам доста разговори с клиенти, които са постигнали добри резултати. И те припознават себе си в тези да. Хора и са доста по-отпуснати, за да ми разкажат точно какво ги тревожи, какво ги притеснява, как много голяма част от жените съответно те се притесняват да влязат в фитнес зала.
13: Да.
14: И... това е голям минус.
13: Като... напълно нормално. Аз също съм се притеснявал в началото да стартирам. Няма да забравя как рано-рано сутрин ходех само и само да няма никой в залата, защото ме беше срам от това как изглеждам. Така че предполагам, че доста хора са били в тази

0: Покажем сега как се случва. Няма ли първо да чукнем яйцата или директно върху всичко?
1: Не, друго искам да кажа.
0: Да.
1: Смесваме първо е така моцарелата.
0: Добре, добре.
1: И морковите.
0: Добре.
1: За да може да ни е по-лесно, защото после като чукнем яйцата ще стане мазло. Заради
0: това. Първо, да, за да... Аз съм ти дал достатъчно голяма купа, честно казвам, мисля, че би трябвало да ти свърши.
1: О, предостатъчно ми е, да.
0: Така, нашето сосчето, което е импровизирано, естествено, слагаме кисело мляко, малко от крема, сиренето оставаме по-кремообразно, чесъна го направих на паста с помощта на сол, малко лимонов сок и черен пипер и е напълно достатъчно за дипче за нашето огромно дюнерче.
1: Почвам с чукането на яйцата, да знаеш.
0: Айде, слагай, почвай. Започвам. Добре, готови сме, всички готови ли сте за чукането на яйцата?
1: Слагаме яйцата вътре.
0: Да. Колко яйца използваме? Четири, да има повече протеин, естествено. Да. Супер. Аз всъщност те задавах този въпрос специално как, нали, подхожда с хората, защото се надявах оттам да тръгнем към основните стъпки, които всеки човек трябва да предприеме, когато иска да започне някакъв режим или, как да кажа, какъв подход да има, дали ще бъде за лятото, дали ще бъде за ежедневието му, дали ще бъде като цяло, какви промени да направи. Защото хората получават доста така объркана информация от всякъде и според мен е важно да го споменем това нещо.
1: Да. Много мразя понятието за лятото, да ти кажа честно, постоянно хората обръщат внимание на тялото си лятно време, не разбират, че всъщност те живеят с това тяло и лято, и зима, и есен, и във всеки един сезон, и те се чувстват по много неприятен начин, когато са затластели, не само към здравословна гледна точка, ами цялото им ежедневие е различно. И на базата на това нещо не би трябвало да се обръща внимание само лятото, ами да се обръща внимание по всяко едно време. Те трябва да са готови да подобрят навиците си и оттам...
0: Да, да изградат навици на първо място.
1: Точно
0: така. Окей, добре. Това ли е достатъчно за нашата помка?
1: Да.
0: Добре. Тук съм ти оставил една хартия за печене с една тавичка. Слагаме го и го... Готваме за печене. Айде, сипваме вътре. На колко градуса го печем?
1: 180, около 15 минути някъде. Идеята е каква? Да отгоре да има леко запичане. Трябва ми само някаква шпатлка.
0: Да, ще го взема. Аз съм с ръкавичка, подготвил съм се. Идеята е просто да се запече, да стане хрупко. Колко време? 15 минути?
1: 15 минути.
0: Достатъчно? 18
1: супер. Минути. Да, на 180 градуса.
0: А може да го направим от тиквички, примерно?
1: Може, но за тях е хубаво малко да ги изтискаме, за да няма много вода от тях, че ще стане много воднисто.
0: Добре, така ще разпределим малко моцарелата.
1: Оставяме го. Малко семчите за красота ще сложим.
0: Айде, слагай, ние вече сме си изпекли, естествено. Няма как да не се подготвим, все пак сме професионалисти. Може да го сложиш това във фурната, аз ще изкарам готовия вариант. Идват ли много хора с различни заболявания, например автоимунни заболявания, с различни такива хранителни непоносимости към глутен, към лактоза? Ти вярваш ли в тях като цяло? Какво смяташ за тези непоносимости и как се пораждат те?
1: Емка, веднага ти казвам. 90% от хората имат здравословни проблеми. Идвайки при мен, най-чести заболявания са хашимото, инсулинова резистентност. Това са 90% от хората. Идвайки с тази диагноза, съответно, хората си мислят, че заради тези заболявания не могат да отслабнат.
0: Да.
1: И те не анализират, че те всъщност само им пречат и са постфактор от техния начин на живот, хранене, ежедневие, стрес и така нататък. Те мислят, че им се случили и съответно това им пречи да отслабнат.
0: Тоест не полагат големи усилия, защото си каза, че всичко е заради...
1: Те не полагат никакви усилия.
0: Заради заболяването. А какво посъветваш хора, примерно, които усещат, че лактозата не им влияе добре или примерно, че глутена по някакъв начин им затормозява храносмилателните процеси? Как първо да анализираме това нещо? Аз винаги казвам, че го свързвам с симптоми. Дали ще да нямаш толкова енергия, да не се разпиваш добре, да си постоянно подут, естествено, задържане течности. Но какво да направят хората, освен да отидат при лекар, естествено?
1: Ами като цяло, едно от първите неща, които да направят, е да променят начина си на хранене. Това е, нали, очевидно е най-важният фактор, реално. А и ние в момента живеем в една много изкуствена...
0: Как да го сглобим през това време, само доктор Сиалов?
1: Само искаме тук да намажеме първо, хубаво.
0: Мажа хубаво с... Да. Това е крема сирене.
1: Крема сирене, да.
0: Добре. Ти си фен на пълномасените продукти, както и аз.
1: Ами... Честно казвам, когато се използват в малки количества, по-добре да. Ако, нали, съответно, човек е на много дълбок дефицит, тогава може да използва техните алтернативи, няма нищо против обезмаслените продукти. Естествено, обаче сега в тази рецепта не мисля, че е необходимо да се ползва другото.
0: Да, не е проблем.
1: Защото не е...

0: Спестили сме брашно, спестили сме масла и така нататък, така че няма нужда тук.
1: Нареждам доматки, предполагам.
0: Да, нареждаме ги така на редички, нали, да е готино.
1: Аха, така.
0: Да.
1: Добре, айде реда. Давай реди ти, аз да не ги объркаме. Пилешко филе имаме в случая, авокадо имаме. Може да сложите, ако искате, риба тон с нещо друго, може да не бъде точно той, тази конфигурация. Но,
0: аз си го правя много често няма... с телешка брашно. Кема. По-малко си слагам тук телешка кема също, ще става много готино.
1: А той стишло навиеш на така?
0: Да.
1: А, ще стане дебеличко-дебеличко. Добре, да. Супер.
0: Ето супер. Ги нареждаме тези.
1: И какви са твоите първи стъпки към по-здравословен начин на живота? Аз имам така правила, които съм си достигнал до тях, нали, лично аз, но хубаво да чуем и твоите, защото ти също имаш доста голям опит.
0: Ами, първото правило, което е да ги накарам хората просто да се опитат да подобрят хранителните си навици. Uh-huh. Първо да ги подобрят. Оттам нататък да се научат как да следят калории, кое им е в повече, кое им е в по-малко, кое ги е накарало съответно да качат излишно тегло. Да видят естествено как съответно...
2: Здравейте!
3: Инсулинова резистентност ли чука?
0: Да. Има си.
2: Чухме, че морковите са малко, изма да понастържим.
1: Значи ти с тези моркови там мога да направиш още няколко такива.
4: Абе, помощ на моркови си искам.
1: Давай да редиме бързо. Да, бе, тия моркови.
3: Изглежда топ. Много е инстаграмско.
1: Инстаграмско, сега ще видим как ще го навием.
2: Това ти казвам, ще го навиете ли?
1: Да.
0: Как няма го навием?
2: Ама,
1: добре.
2: В среда, в началото само плънката или...
4: А, в рецептата има ли моркови? Има. Добре. Да знам, защото не ги виждам.
1: Добре.
0: Да, тъй сусна.
2: Хайде сега,
1: сега ето ти го сочето.
2: Не знаеш ли как ще го завидите, без да излезе плънката.
0: Е, сега
4: слушай. Яна Донева тук за сир.
2: Не. Като е по цялото, ще стане много трудно.
4: Ходи нави малко там.
1: Доста големичко да ти кажа, ще стане обемно. Аз мисля, че така ще го навиваме.
0: Не.
1: Добре.
3: Аз се надявах да сложите второ хлебче отгоре и така да си.
2: И аз сега да видим.
3: Еха.
2: Браво, навило, нищо не излезе.
0: И сега го режем на две за две хранения.
1: Две хранения?
3: Две хранения.
0: Да.
4: Ами, Яна, оле, отпадате от сметката.
2: Не.
1: Вау. Я
2: го покажи.
4: Гледайте.
3: Изглежда страхотно.
1: Вика, гледай какво става. Това беше Яна към тебе, да знаеш, гледай какво става.
3: Ема, ти на колко кафета
2: си знак.
5: Компанията на това бебе прасенце съм в момента и съм на гости на един много интересен човек. Анани Любенов, който стана героизиран, стана звезда в една уникална фотография на Цвети Делийска. Тя обиколи международен фестивал и се върна с приз от Италия. Вижте повече тяхната история. Като дете Анани помага на един мишелов, който е в беда. И от тогава до днес дивите птици са част от неговия живот. Днес Анани е председател на Български соколарски съюз и делегат в Международната соколарска асоциация. Фотографката Цвети Делийска успява да запечата Анани и неговата орлица Хуба в един емблематичен кадър, който обиколи света и се върна с международно признание.
6: Благодарим много за поканата. Радвам се, че с Анани седим отново заедно. Портрета се получи до някъде обмислено, до някъде спонтанно. Той е брат на моя булка. Съответно, аз го познавам от доста време. Следях работата му и просто ми дойде идеята, че би било интересно да го поканя в моето студио да направим подобна фотосесия. Радвам се, че той прие поканата.
7: Нещата с нея наистина се случиха супер с лекота, много весело. В самото студио все пак, нейното студио е много красиво и пазихме птиците да не го изцапат или разрушат. Това е наистина едно много опасно животно. Остава си диво животно, с него не се работи като с кучетата или нещо подобно. С хищните птици се работи само на партньорски начала и само с добро. Защото ние ги пускаме да летат, но те избират дали да се върнат при нас.
6: Аз очаквах, че той ще донесе само соколите. Мисля, че не очаквах орлицата и доста ме беше страх от нея. Тя е много внушителна. Едно е да я виждате тук на открито, друго е в едно малко затворено пространство. Снимката изобщо не е заснета с цел да участва в каквито и да е конкурси. Всъщност тя е част от мой личен проект и просто се получи наистина много красива и затова реших, че трябва да види бял свят по световен мащаб.
7: Работата с хищни птици и соколарството е много важно, а така придоби доста известност и много хора се обърнаха към хищните птици, стана им интересно за соколарството, за какво става въпрос, така че наистина снимката донесе много добра награда и за нас.
5: Как си комуникираш ти с Хуба? Тя няколко пъти ми каза, че леко си е гризвала от теб.
7: Пробвала ме на вкус, но с добро, разбира се. Комуникираме само с добро и на партньорски начала. Защото при хищните птици няма наказание, няма лошо поведение, защото може дори 20 години да гледаш една птица, ако се държиш неправилно с нея, тя просто си тръгва. В няколко филма е участвала, представи се много добре, като за едната продукция хората бяха много оплашени, защото преди няколко години са снимали и в деня на снимки, когато соколаря с голям опит е свалил качулката на орела, то е откъснал ухото му и са отишли на пластична операция и така снимките, за които са подготвили много време, не са се случили. Хората не очакваха в България да намерят истински професионалисти и реално да направим всичко, което очакваха, дори повече. Орлицата, както я гледате, и наистина прилича на звяр, всъщност се зарадува страшно много деца, защото над 15 години посещаваме училища. Това е наша инициатива безплатна, за да може да покажем на децата връзката с природата, хищните птици.
5: Ти снимаш и сватби. Какво се случва там? Как изглеждат портретите там, когато няма животни?
6: И там доста по-предизвикателно е според мен да работиш с хора, защото и те могат да бъдат много непредвидими, както и животните. Особено като си пият малко повече по време на сватба. Не, аз. Това е в кръга на шегата, естествено. Не съм имала никакви такива сериозни проблеми. Хората, с които работя, винаги са били много готини, много забавни. А мога да ти споделя за една интересна сватба, която снимах преди няколко години на една двойка незрящи. Това беше, може би, една от най-интересните сватби, които съм снимала до този момент, защото те, макар че няма как да видят снимките си, мисля, че ги усетиха чрез моето присъствие и комуникацията помежду ни.
5: Какво да очакваме от вас, двамата цвети, някакви бъдещи проекти с Анани?
6: Да, имам предвид един бъдещ проект с него и междувременно мисля, че сега е много подходящ момент да му поднеса една изненада, която съм подготвила специално. Ще помоля да подържиш. Това е между другото фотоапарата, с който е заснет портрета. И внимавай, защото е много ценен.
5: Ние харесваме изненадите. Анани, ти имаш ли представа какво става?
7: Не, не знам какво се случва.
6: Сега, също... обаче да знаеш, няма аз да взема орела. Заповядай, надявам се да ти хареса. Аз ти асистирам.
5: Еха!
7: Благодаря много. Страхотна изненада.
6: Радвам се, че ти харесва.
5: Ма той ще усети, че не съм аз.
1: Нещо най-много да откъсне нещо от теб.
8: След малко, преди обед, очаквайте. Рожден ден с Иван Кулеков. Равносметка без клишета и без сценарии.

0: Днес ще ви срещам с човекът, който мина от радиото в телевизията и не спря да мисли на глас.
1: Той е писател, сценарист и наблюдател на абсурда.
0: Поколение българи го свързват с демокрацията и по-скоро с свободния глас.
1: В деня на свой рожден ден, Иван Куликов, дами и господа.
0: Здравейте, добре дошъл.
2: Много ви благодаря за поканата.
1: С книга в ръка?
2: Моля?
1: С книга в ръка?
2: Книга в ръка, защото знам, че ме питате нещо за рождения ден. Аз преди години съм написал нещо, което просто искам да прочета и да приключим темата с рождения ден.
0: Ма не ги ли обичате рождените дни?
2: Чита.
0: Добре.
2: Чудил съм се, защо човек празнува рождения си ден, след като няма никаква заслуга, че се е появил на този свят. Докато не прочетох следното обяснение по въпроса, изписано с тебешир върху задния капак на един едва тътрещ се камион. Карай внимателно, някой те обича. Тоест, твой живот не е важен за теб, а за някого, който те обича. И твоят рожден ден не е празник за теб, а за някого, който те обича. И едва като установиш, че наистина има някой, който те обича, той става празник и за теб.
0: Точно така. Много добре казано. А ние много ви обичаме.
1: Харесва ми също много вашето перо. За това сме ви подготвили малък, малък подарък.
0: Всъщност два, дай първия.
1: Понеже споменах перото, една малка деликатна
0: малка тортичка.
1: Торта с перо, мастилница.
0: Тематична.
2: Много ви благодаря.
1: Заповядайте.
0: Така, много и още благодаря. Нещо има тук. Това е дървото на живота. То се намира в умна саксия. Полива се нормално, но гледате дозатора. Не знам, гледате ли цветя. А пластмасата да. Е нетоксична, от нея се правят детските играчки. Заповядайте.
2: Много ви благодаря. Не очаквах, че ще получа подаръци.
0: Е, как рожден ден без подаръци?
2: Дървото на живота.
0: Дървото на живота.
2: Много хубаво.
0: Пожелаваме ви да стане високо, високо, високо и да си го гледате дълги години.
2: Добре, защо се казва дърво на живота?
0: Ами защото се гледа лесно, живее дълго и е вечно зелено. Но това е моето обяснение, не знам.
1: Но пък се оказва и, че словото по някакъв начин е дърво на живота.
2: Да. Много важно са корените. Помислих, че ще кажете нещо за корените. Защото ако няма корени, които да имат добра почва за развитие, дървото нагоре не расте. А също и въздуха и слънцето са важни, за да расте. И отдолу и отгоре нещата трябва да бъдат наред, както дървото, така и човека да се чувстват добре.
0: Точно така е, прав. Сега, вие ни прочетахте откъс от книгата с едно много хубаво заглавие, което заглавие според мен някак си обяснява цялата народопсихология. Имаме вода, имаме пръст,
2: земя,
0: правим кал.
2: Това нещо го написах преди около 50 години. Бях студент. И тогава го и публикувах. И през годините нещата не се промениха много, затова го оставих като заглавие на последната си книга. Но промених нещо в това нещо, в тая фраза. И книгата ми завършва така. Нямаме вода, нямаме земя и си правим кал.
0: Въпреки всичко.
2: Да.
0: А защо сме такива?
2: Не знам защо сме такива. На това не мога да отговоря. Просто сме такива. И трябва да се приемем такива, каквито сме. Защото ако не се приемем, много зле за нас. Да. Само ако се приемем, може да говорим за себе си с любов и да се разберем. Иначе, ако се отхвърляме, защо сме лоши, защо сме такива, защо сме унакива, нищо няма да разберем и винаги ще се бъдем такива.
0: А не е ли добре да се променим, да се опитаме да се променим?
2: Как да се променим? Не можеш да промениш един народ.
0: Наистина ли?
2: Не може. Може човек, ако има желание сам да се промени, но да го промениш, всичко се опитва, поне в моя живот, от училището, от детската градина още, да ме промени, да ме промени, да ме промени. Напротив, остави човека да изяви това, което носи в себе си. И тогава той ще добие стойност. А не да го направиш както ти си го представяш, както социализма или там каквото беше и всеки диктаторски строй се опитва да промени човека, всяка религия се опитва да го промени. Не, остави го да, дървото на живота. Искаш ли да го промениш дървото на живота? Не, дай му условия да расте. И то ще стане такова, каквото очакваш.
1: Условията и чистотата. И няма да забравя, споменавайки честотата, една ваша поява преди години. Аз бях тинейджер, но не знам защо е останала в паметта ми. Когато...
2: Колко съм стар? Само това ми говори.
0: Не, той е много млад.
1: Аз съм много млад. Но тогава влязохте в студиото, шоуто на Слави, с едно буклуче, което бяхте запазили в вашия джоб. И бяхте споменали, не помня точно, не мога да цитирам дословно, но бяхте го запазили, защото бяхте някъде в Германия. Искахте да го изхвърлите, но нямаше кофа за буклук наоколо, а толкова беше чисто тогава в Германия, сега, нали, и те си имат проблеми с буклука, и като се върнахте в България, тогава някакси можехте да го изхвърлите.
2: Ами условията ти определят поведението. Не може в една такава среда да се държиш като идиот някакси, като първобитен човек. Ето, вие вече какво хубаво студио имате, то определя вече тук и разговорите. Няма как да легна аз на дивана и да си говорим за каквото и да е, нали? Все пак има някакви обстановка да определя разговора.
1: Всъщност, думата идиот, спомня Христо Бойчев, имаше едно, беше споменал, че идва от идиотис, което всъщност означава и в частни интерес, а после общото благо. Да споменайки Христо Бойчев, сега наближават президентски избори, няма ли отново да се кандидатирате?
2: Не, всяко нещо с времето си. Това нещо продължи само един месец и тогава, понеже имаше само една телевизия, където хората гледаха само това, се набивахме в очите на хората и остана като спомен, каквото това време.
1: И все пак 60 хиляди гласа, ако не се лъжа.
2: Да, но това бяха в това време на злоба, на омраза, заедно омраза. Хора, които се казаха, добре, ние може и да се включим в тази игра, защото това беше игра, то не беше нищо сериозно.
1: Да, абсолютно.
2: Да, и мен много ме зарадва това, че не всички са озлобени, че могат да си позволят да играят. Няма нищо по-хубаво от играта.
1: Изчезна ли този вид сатира? От ефир.
2: Сатирата е художествен метод. Сатирата е творчество. Да злобееш, да говориш глупости, в това няма творчество. Сатирата е творчество. И в уния времена, миналите, тя беше много по-важна. Сега, да кажем, може би не е толкова важна, но ако е творчество, тя пак ще остане. Много често съм мислил за това, кое от сатирата остава след промената на 10 ноември. Остават нещата, които не касаят точно ежедневието, не касаят момента. Когато автора е намерил някакви по-големи дълбочини за човека, защото човека е най-важното, това остава и в днешно време. Така е от миналото, още от Езоп.
0: Мисля, че около кандидат президентската ви кампания с Христо Бойчев ви залепиха етикета философ на ежедневието. Беше гордо в този период, май, или след това. Възприемате ли се по този начин?
2: Не. Това, че човек се опитва да мисли, не значи, че е философ. Просто се опитваме да мислим, защото ние няма да разберем смисъла на живота. Не ни е дадено просто, но не е дадено това да го търсим този смисъл и това да изпълва живота ни със смисъл. Търсенето на смисъл е важно за нас. Важното е с кого си пълним живота.
0: А вие с годините се опитвате да откриете смисъла или по-скоро се опитвате да се освободите от илюзии, с които сте живял? И с кои се разделихте?
2: По-скоро съм търсил винаги смисъла. Много бързо се освободих от илюзиите. Няколко месеца след промяната. и разбрах, че проблема не е точно в строя, както го наричахме, проблема е в хората. И че същите хора, които живееха в това време и създаваха социализма, те останаха и в другото време, освободиха се от натиска на системата, но видяхме какво направихме, на какво бяхме способни. Малко хора, които и в това време са имали някакъв талант, го проявиха и след промяната. Може да тук, така като съм просто да разкажа за една от най-важните ми срещи, които съм имал тук. Те беше с Горбачов. Той гостува в шоуто на Слави, беше във втората част на предаването и бяхме останали аз, той и една гримьорка в... Чакахме да извикат Горбачов за разговор с Слави и имах възможност да се говоря с него половин час. Това беше от 85-та година, когато се появи, аз следях ежедневно всичко, как се променя историята. Ние имахме голям шанс да видим как се променя историята. Хората, които променят историята, той беше един от тях. И аз половин час говорих с него. Това беше изумително. Никога... Аз съм от село, едно момче от село, не може да си представя, че един хубав ден ще се срещне с най-могъщия човек в някакъв определен период на земята. Човек, който, да кажем, не предотврати ядрената война, но я отложи. За съжаление, така стават нещата. И този човек беше, може би, най-самотният човек, който съм виждал. Наскоро беше починала съпругата му. Той ми каза, хората, ви ме обичат, но хората в Русия ме мразят. И стоеше така, облегнат на дивана, замислен. Незабравима среща. Просто някъде тук на 20-30 метра от места, където говоря. Така, извинявайте, че не, да ме заети въпроса.
0: Интересно,
2: даже
0: ако имате други такива спомени с други хора.
1: Важни срещи.
2: Ами, може би 2-3 неща са най-важните неща, които съм преживял. Бях в... Япония 10 дни след цунамито в Фукушима. И видях как изглежда края на света. Докъдето ти стига взора.
0: Изравнено.
2: Къщи, мебели, коли обърнати, албуми, огледала. Всичко това е пари, хора, загинали, което виждаш, и вали дъжд. Ситен дъжд. И аз носах един бурячъ, който измерва радиацията. И той писука непрекъснато. И разбирам, че този дъжд е радиоактивен. И че в това място, което виждаш, тая пустош, наистина като усещане за края на света, и вали радиоактивен дъжд, си казах, ето, така вероятно ще изглежда, дано не се случи, но ако се случи, така изглежда края. И най-странното, от всичко това, което беше съборено от земетресението, от цунамито, беше останал един клозет, направен от бетон. И си каза, Боже Господи, какво остава от нас? Кое сме направили, да, или японците са направили толкова стабилно, че дори това цунами на брега на океана не е могло да разруши.
0: Хубава история.
2: Сутрин, може ли да се говорят такива неща?
3: Може, разбира се.
0: Не точно, може би, като едно време, опитваме се.
2: Добре.
1: Всъщност, какво не може според вас да се говори в ефир?
2: След като днес има предаване на живо, значи, че всичко може да се говори. Но човек трябва да носи отговорен за нещата, които казва. Отговорност не само пред закона, пред зрителите, пред морала, пред собствената си съвест. И тогава вече всичко може да се говори.
1: А кое е по-опасно? Цензурата или автоцензурата?
2: Защото цензурата има решение. Това е езоповски език. В един момент човек разбира, че може да говори нещата, ако овладее този език. Но трябва постепенно и публиката, на която говори, също да почне да разбира този език. И докато бях 16 години в радиото, това се случи. И мога да кажа, че нашата редакция тогава в радиото Хумор, Сет или Забава беше едно от най-свободните места за журналистика в България. Въпреки, може би представите, че не е било така. Радиото като цяло, да, идеологическа институция, но специално нашата редакция беше свободна и като овладееш този език, ти на него може да говориш всичко.
0: И в Хъшове говорното беше много свободно.
2: Къде?
0: В Хъшове.
2: Хъшове вече Спомним. След това. Това
0: да, е... да, мисля, тъй, че не мисля, че не,
2: да,
0: не ви е цензурирал.
2: Бяхме свободни в мазетата, откъдето предавахме. След това дойдохме тук в телевизията. Също бяхме абсолютно свободни, докато работихме тук. Аз никога не съм чувствал някакви ограничения. Напротив, беше прекрасно време.
0: Какво си пожелавате на обикновено на рожден ден, освен здраве?
2: Какво да си пожелая? Аз не знам дали думите имат тая сила, която са имали някога и с която са натоварени да променят съдби, както е било. Здраве, наистина. С годините човек нито става по-мъдър, нито става пенсионер. Това се променя с годините. Нито по-свободен, но е много важно да е здрав. Колкото се може до края. Съвсем до края няма как да бъде, но хубаво е. Най-вече заради другите хора, които са около него, да не им създава грижа.
1: Какво бихте казали един млад човек, който сега започва пътя си? Било то в журналистиката или в творчеството?
2: Нищо различно от това, което Дон Кихот казва на Санчо Панса. Свободата, Санчо, е едно от най-безценните дарове, които небесата даряват хората. Тя не може да се сравни нито с небогатствата, с съкровищата, които са в земята, нито с съкровищата, които са в морето. Горе-долу нещо такова. Свободата.
1: Яна!
0: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голяма от нас, ще оцелиш ли?
1: Яна!
0: Камо, тия, раз, два, три.
1: Чек.
4: Куку и пипе.

0: Добро утро, сряда, 5 август, време за начало на тази сутрин. Аз съм Богомил Грозев и искам да ви пожелая един прекрасен и много успешен ден. И отново да си припомним, температурите продължават да са много високи, така че пийте повече вода и по възможност не излизайте на пряко слънце в най-топлите часове между 12 и 5 след обед. Днес поглеждаме към две теми, които на пръв поглед нямат нищо общо, но всъщност говорят за едно и също. Колко е конкурентна България? Държавата затяга контрола върху вноса на плодове и зеленчуци. Ще доведе ли това обаче до реално намаление на цените? И защо търговците казват, че зеленчуците вече са дори по-скъпи от месото? И още, България търси помощ от Брюксел за туризма. Заедно с още 6 държави, нашата страна иска специални мерки заради войната, несигурността и по-малкото туристи от източните пазари. Наистина ли сезонът е по-слаб? Или просто туристите са по-малко, но печалбите на хотелите по-големи? И защо една туристическа държава стигна до там да поиска европейска подкрепа? Това са само част от темите. В тази сутрин до 9.30 продуцент е Мария Савкова. Ето и останалите акценти до края. 7.45, лято 2026. Има ли туристи на нашето море? В минутите след 8 в студиото влиза Явор Гечев, председателя на Земеделската комисия в парламента, за цените в магазините и качеството на храните. В 8.40 ще разговаряме с професор Тодор Кантарджиев. Кои инфекции пламват най-често на плажа? А в минутите след 9 ще отидем в новата детска болница в Бургас. Тя отваря врати за профилактични прегледи. И още.
1: До кога ще пада нивото на река Дунав? Ще успее ли държавата да спре нелегалния внос на плодове и зеленчуци с проверки по границите? Ще ви покажем и как в Пловдив вали сняг в разгара на лятото.
0: Сега е ред на новините с Поли Мечкова. От мен хубава сутрин.
2: Добро утро, това са новините в 7. Очаква се днес арестуваните при безпрецедентна акция на ГДБОП срещу производството на фентанил да им бъдат повдигнати обвинения. Припомняме, че антимафиотите разбиха основно депо на най-опасния наркотик в столичния квартал Факултета. При акцията вчера бяха задържани 3 производители и още 7 разпространители в страната. От базата ежедневно са излизали между 6 и 10 кг от наркотика, което е основното количество разпространявано у нас. Фентанилът е опиат, който е между 50 и 100 пъти по-силен от морфина. От Вътрешното министерство съобщиха, че разследването продължава и предстоят още арести. Проверките на вноса на плодове и зеленчуци по границите вече започнаха, след като земеделски производители изхвърлиха тонове дини край Любимец заради липсата на купувачи, а зеленчукопроизводители раздаваха безплатно краставици на пътя към Гърция. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че държавата ще засили контрола по всички основни входни точки на страната, като основната цел е да се установи дали на пазара влиза нелегална продукция. Проверките се извършват съвместно от Министерството на земеделието, Българската агенция по безопасност на храните, Агенция Митници и други институции. А от днес започват безплатните профилактични прегледи за деца в новата детска болница Света Анастасия в Бургас. Прегледите се провеждат всеки делничен ден от 9 до 16 часа и ще продължат до края на месеца. Необходимо е обаче предварително записване. От 5 август децата ще могат да бъдат преглеждани от специалисти по детска гастроентерология, педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, урология и неврохирургия. В кампанията са включени още образна диагностика и клинична лаборатория. Инициативата ще даде възможност на родителите да потърсят консултация със специалистите на новото лечебно заведение и да получат ранна оценка на здравословното състояние на децата си. По повод Световната седмица на кърменето, която се отбелязва от 1 до 7 август, в Света Анастасия отваря и специализиран кабинет по кърмене, също с безплатни консултации. Пореден ден с жълт код за опасни горещини. Виждате на картата 22 области от страната. Температурите ще са екстремно високи. Очаква се максималните стойности да са над 35 до 38 градуса. И днес от БЧК ще раздават безплатна бутилирана вода заради горещините. В инициативата се включват и от Столичната община в следващите 3 дни. На 5, 6 и 7 август пунктове ще бъдат разположени пред Софийския университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. Водата ще се раздава от 13 часа до изчерпване на количествата. От Столичната община, както и от ПЧК, съветват да се ограничава престоя на открито в най-горещите часове, да приемаме достатъчно течности и да обръщаме специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания. Мирияните, които искат да се докоснат до чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица, ще имат тази възможност още един ден. Заради засилен интерес и желание на вярващите, иконата ще остане за поклонение в митрополитския храм Света Неделя в столицата и днес от 7 до 16 часа, съобщиха от Софийската Света Митрополия. Вчера се извил пашка от вярващи до улица Позитано. Някои миряни чакаха над час и половина, за да зърнат иконата. През следващите дни иконата на Божията майка ще посети Никополска епархия, след това Ловешка, Видинска, Врачанска, Великотърновска, Сливенска, Варненска и Великопреславска. На 17 и 18 август иконата ще бъде в Рилския манастир, а на 19 август Света Богородица Хавайска ще отпътува от България. От света в Гватемала изригна вулкана Фуего. Той вдигна под тревога властите в страната и наложи евакуацията на две села. Фонтани от лава на височина близо 300 метра и огромни облаци от пепел и газове се издигнаха над кратера на огнената планина. Заради опасността от разтичане на вулканична смес бяха наредени

сигнали доведоха до нов спад в цените на петрола, а цената за барел петрол тип Брент в момента около 80 долара. За напредък в разговорите заговориха държавния секретар Марко Рубио и министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент, който заяви, че отварянето на протока може да се случи още днес. От Техеран обаче подчертаха, че разговорите, касаещи движението в Хормузкия проток, са двустранни и се водят единствено с Оман. Според ирански източници, временното споразумение ще е с продължителност 3 месеца, като Техеран настоява да има контрол върху влизащите в Хормузкия проток кораби, както и наблюдение върху излизащия трафик с възможност за намеса при необходимост. Междувременно Катар, който е сред посредниците между Вашингтон и Техеран, заяви, че усилията за намиране на дипломатическо решение продължават, а държавният глава на емирството е провел разговор с американския президент Доналд Тръмп. Заради продължителната суша в Европа продължават да излизат наяве неподозирани исторически находки. След останките на мамут край Русе и противокорабна мина в Словакия, във Великобритания по тревните площи на историческо имение в графство Хемпшир бяха открити останките от средновековен манастир и къща от началото на 16 век. Според изследователите, сушата е намалила растителността и е разкрила очертанията на основите на сгради, които дълго време са били скрити под земята. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквена вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес отново очакваме много слънчеви часове, а след обед ще бъде и доста горещо. В почти всички области от страната е обявен жълт код за високи температури. В районите с предупреждения стойностите ще надвишат 35 градуса. В зелените области температурите ще са малко по-ниски. Там очакваме около 33-34 градуса. След обед главно в планинските райони предстои развитие на купеста облачност. Там на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът остава слаб до умерен от изток, северо-изток. По Черноморието очакваме слънчево време с малко по-ниски температури от останалите райони. Максималните стойности ще бъдат между 28 и 30 градуса. Тази на морската вода около 25. По планините също ще има слънчеви часове, но след обед няма да липсват и увеличение на облачността. На изолирани места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. През следващите дни предстои предимно слънчево време, но след обед няма да липсват и увеличение на облачността. На следобедни места, на отделни места ще има краткотрайни валежи, възможно е и да прегърми. Максималните температури ще се задържат без съществена промяна, предимно между 33 и 38 градуса. В неделя на повече места в страната очакваме краткотрайни валежи и гръмотевици. Към понеделник предстоят повече слънчеви часове, но все пак няма да липсват и изолирани превалявания. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Сега отиваме към Северна България, защото все по-критично става пресъхването на Дунав. На много места в Европа нивото на реката е опасно ниско и въпреки първите данни за много леко покачване по горното течение на реката, специалистите прогнозират допълнителен спад на водите до края на лятото заради продължаващите жеги и липсата на дъжд. На много места в българския участък корабоплаването е много силно ограничено. Може ли обаче да се стигне до пълна блокада? Сега от Оряхово включваме Рени Христова. Рени, добро утро!
1: Здравейте от ферибот Оряхово. Вече почти месец тази ключова транспортна връзка е блокирана заради критично ниското ниво на реката. Ние се включваме от върха на кораб. Искам да ви покажа един много любопитен детайл. Не знам дали ще видите. Вижте само колко много паяжинки има тук. Те са много показателни за това, че всъщност този плавателен съд е блокиран. А от кога ще ни каже капитана му, Венцислав Енчев, се и кмета на община Оряхово Росен Добрев, но нека първо към капитана, все пак сме на негова територия. Капитане, от колко време сте тук блокиран?
2: Добро утро на зрителите на BTV. Ами от 10 юли сме спряли. Аз бях на смяна поради невъзможност да се работи вече, защото кораба почна да опира в пясъците. И че към днескашна дата просто няма някакъв изглед скоро да започне пак работа, защото нивото все повече продължава да спада. Виждате тия пясъци тук.
1: Точно да, това исках да кажа. Тази пясъчна коса създава риск от... Тоест тя заради нея е невъзможно.
2: Да, невъзможно е, защото тя полека-лека се спуска надолу и ние се мъчим с това съоръжение амфибия тип смукачка да прекъснем този пясък, за да може да се работи по-нормално, но просто капацитета е малък на тази амфибия. Тя работи по цял ден.
1: А количеството на това, което виждаме, е огромно?
2: Да, количеството на този пясък е огромно. Това са милиони тонове, може би, пясък. И към днескашна дата, а и за малко по-напред, не виждам някакъв успех да започне работа в ферибота.
1: Колко сантиметра са нужни на този плавателен съд, за да се отлепи от брега?
2: Ами около... Значи газенето му като празен, нали, когато не е натоварен, е метър. Значи когато се натовари, става на 1,20, поне трябва да има 1,50.
1: А днес сме на ниво колко в Оряхово?
2: Сега в момента, където сме, да има не повече от 50 см, но както сме застанали на пистата. Ако вземем да се изтеглем на заря, да правим маневра, може би ще заседне в пясъка, но сега тук е както сме спряли, няма опасност да е заседнал, защото има вода тук.
1: Загуби, можете ли да кажете какви търпите до момента за този почти месец?
2: Загуби, сега не мога да ви кажа, нали, точно, но щом не работи, значи претърпяваме някакви загуби.
1: И ще продължите да ги търпите, очевидно, защото няма никакъв шанс следващите на 2 седмици.
2: Да, защото не го дават и времето за някакви валежи, но не само ние, всички фирми, които са свързани с реката, претърпяват някакви загуби, защото корабоплаването, аз от една седмица съм вече тук, е почти замряло, никакви кораби не минават.
1: Или ако минават, те са полупразни.
2: Да, или са празни, правят някакви маневри, просто няма движение.
1: Добре, към кмета на община Оряхово Росен Добре, сега ние можем със сигурност да говорим за загуби при вас, нали така, кмете?
3: Естествено има загуби. Добро утро на зрителите на BTV. То не е много добро утрото. Идеята е, че за всички, които къмпингуват, които ползват природата, е тихо и приятно, обаче всъщност за икономическата част и този отрасъл от икономиката, която е свързана с реката и с нейното ползване, е абсолютна трагедия, защото в крайна сметка пристанището не ни работи, което е много важно за и формира цените на зърното в района. Много от земеделците очакват да получат торове изкуствени от Западна Европа по река Дунав, които няма да пристигнат. Не може да изнасят своето зърно, трябва да го изкарат към Варна. пътя само до там е над 40 евро на тон, което оскъпява, т.е. поевтинява продукцията. От това страдат и обикновените хора, които трябва да получат рента от същите земеделски производители, така че в общи линии загубите са много, много големи.
1: А всъщност те сега къде пренасочват товарите към Никол?
3: Всичко не се пренасочва, просто всичко е замряло в момента. Очакваме всички да се повиши нивото, но това по-рано от октомври месец аз не го виждам как може.
1: Сега още нещо знам, дали е пряко свързано с нивото на реката. Имате препоръка от ВК оператора да укречи потреблението на вода. Това как е свързано с този, в този контекст?
3: Очевидно водоизточниците, които ползва общината, са пряко свързани с нивото на реката и с подземните води, които вървят под реката. Имаме такава препоръка, която мисля в момента да обмислям. Няма да се бързе точно веднага с нея. По-скоро ще инспектираме съоръженията. Кладенците с ВК ще съдейства общината на ВК. Но мисля до такава крайна мярка да не се стигне, защото да, трябва да ограничим, но как да спрем хората да си полеят зеленчуците, които, с които се изхранват? Това просто няма как да стане.
1: Финално и към двамата. Вие специално спомните ли си подобно парализиране на този транспортен коридор?
3: Нямам спомен за чак толкова ниско ниво. Имало е винаги през летните месеци нивото на реката спада. Но чак толкова ниско не е било.
1: Капитане, вие плавате от колко години?
2: 28 години съм на Дунава, а тук съм от 12. Чак такова спадане не е имало.
1: А как си го обяснявате всъщност? Само заради липсата на валежи ли? Или, тоест, това фактор ли е?
2: Ами, значи, ние се радвахме, че имаше тази година зима. Имаше сняг и нагоре даваха, нали, че валяло. Имаше пролет, имаше дъждове. Просто нямам обяснение защо толкова спадна водата и то много по-рано от обичайното. Още юни месец ние виждахме, че вода няма да има.
1: Да, обикновено за критично ниско говорим през август и то средата.
2: През август, даже и нали септември, преди дъждовния нали период, но сега водата още в юни месец започна да изчезва, нали, бавно, а имаше дъждове.
1: Тоест нямате обяснение?
2: Не, нямам обяснение. Просто не мога да си обясня тази вода къде е замина от всичките снегове, дето имаше. В предишни години не е имало толкова снегове, не е имало такива дъждове, както тази година, но водата беше, нали, по-висока, отколкото е сега. А за такова ниво аз не си спомням за 28 години, чак толкова ниско.
1: Много е тъжно, чухте всичко, какво казаха двамата ми събеседници. Търпят се загуби в много посоки, от много страни, които са свързани с плаването по Дунав, така че този кораб остава на брега поне още седмица-две минимум.
0: Да, Рени, този кораб за жалост остава да събира пайжини, които ти показа. Всъщност, това, което каза и капитана, е много, много голям проблем. Знаем, че валяха много дъждове, водоемите в страната се напълниха на предела и отгоре дори. Река Дунав обаче пресъхни то в историческо ниски нива. Ще търсим отговорите на тези въпроси. Рени, благодарим ти за тази информация. Сега отиваме към друга криминална тема. Трима бяха задържани при акция на антимафиотите, които разбиха основно депо за производство и разпространение на един от най-опасните видове синтетични наркотици – фентанил. Няколкочасовата операция на ГДБОП се проведе в столичния квартал Факултета. Как се стигна до разкритията и защо полицията смята, че е ударила едно от основните депа за производство на фентанил? Петър Антонов сега включваме с повече подробности. Пепи, добро утро!
4: Добро утро, Боги. Да, акцията идва след 4-месечно разследване. Разбитата лаборатория в София се счита за ядрото на производството на наркотика у нас. Оттам е тръгвал той към българският пазар, като на ден са изнасяни между 6 и 10 килограма. 10 вече са задържаните, 3 производители и 7 разпространители, но за всичко това ще говорим в следващите минути с моят събеседник. Казвам добро утро на старши комисар Дарин Костов, заместник директор на ГДБОП. Старши комисар Костов, здравейте. Какво е новото от последните часове от тази нощ по разследването?
5: Добро утро на вас и на вашите зрители. Новото от вчерашния ден до днес е това, че колегите продължават на терен с процесуално-следствените действия. С нощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари, около 350 000 евро, също така и криптопортфели с огромни суми пари.
4: Един от адресите в София?
5: Не само, да. София и в страната.
4: Казахме, трима производители са задържани вчера на място с заловените, са направили опит да избягат и още 7 разпространители. За София ли говорим или има задържани и от други градове?
5: Има задържани от няколко града в тази операция, като 3 от лицата на излизане от нарколабораторията бяха задържани. В тях намерихме около 6 кг фентанил.
4: Говорим за безпрецедентна акция на ГДБОП. Това ли е най-голямата акция до момента в борбата с разпространението и явно и производството на фентанил у нас?
5: Да, до този момент фентанила е като цяло нов на пазара и не е имало задържане на лаборатория за изготвяне. Имало е малки количества задържане на различни места в страната, но като цяло лаборатория не е задържана.
4: Установихте ли откъде са идвали съставките за производството на този наркотик и можем ли да търсим и има ли изобщо международна линия или международна схема?
5: Имаме насоки откъде са идвали прекурсорите за изготвянето на този наркотик, но това е част от делото, което ще се въздържа да коментирам. Може би на нарочна пресконференция съвместно с прокуратурата ще бъдат изнесени повече данни.
4: Малко информации и за действията на място на вашите колеги през вчерашния ден. Разбрахме, че те са влизали с противогази в самото помещение. Как точно се извършва процеса на производство там?
5: Да, не само с противогази, с защитни облекла, защото средата в самата лаборатория е изключително токсична и опасна за работа. Благодаря на екипите от ВМА и от Института по криминалистика на МВР, които ни оказват доста добра помощ и без тях не бихме се справили. Както също искам да благодаря на екипите от оперативни работници, разследващи полицаи и прокурори, които доведеха тази акция до този.
4: Ако е била толкова токсична средата, как тези хора са произвеждали, как са работили на място и знаем ли колко време изобщо е продължило съществуването на тази лаборатория и горе-долу количество общо, което е изнесено оттам като наркотик?
5: Количеството, което е изнесено от тогава, от когато ние влязахме, така да се каже, по техните дири. Не сме оставили количество да се влива в пазара. Всички сделки, които сме наблюдавали, са били задържани в процеса на работа. Т.е. образувано са и други досъдебни производства в страната, там където се е разпространявал. Не сме допуснали този наркотик да стигне до пазара. Нашата цел беше да намерим място, откъдето се изготвя, за да може напълно да предотвратим вливането му на пазара.
4: Много накратко, главният секретар на МВР вчера каза, че наркозависимите, които са употребявали фентанила, не ще бъдат в абстиненция. Можем ли да кажем, че пътят на този наркотик и разпространението му е прекъснато вече?
5: И празни пространства никога не остават, но за момента това, което беше най-важно за нас, е да задържим групата, която го произвежда. Продължаваме работа, така че може би.
4: Още арести очакват ли се?
5: Очакват се, да.
4: Много ви благодаря за този разговор. Както ви казах и в началото, 10 са вече задържаните. По наша информация, още в часовете до обята се очаква да им бъдат повдигнати обвинения. Боги.
0: Пепи, благодарим ти наистина. Добра работа на ГДБОП, защото това е наистина много голям успех. Ще проследим темата и в BTV новините. Сега да кажем какво предстои до края на предаването. След малко отиваме на границата, за да проследим акцията за проверките на плодовете и зеленчуците на внос. Също така, 7.45. Ще има ли туристи на нашето море? Има ли туристи и какво очакваме от този сезон? В минутите след 8 в студиото влиза Явор Гечев за цените в магазини и качеството на храните. В 8.40 ще си говорим с професор Тодор Кантарджиев. Кои инфекции пламват най-често на плажа? В минутите след 9 ще ви покажем новата детска болница в Бургас, която отваря врати за безплатни профилактични прегледи на деца. И още останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Скъпа сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от Birset.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Слънчево и горещо ще бъде времето днес. Жълт код именно за Жеги е обявен в почти всички области от страната. Там температурите ще надвишат 35 градуса. Само в областите без предупреждение и по Черноморието температурите ще се задържат малко по-ниски. Вятърът остава слаб до умерен от изток-североизток. В следобедните часове се задават и временни увеличения на облачността. В планинските райони на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. По Черноморието очакваме слънчево време. Там максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Тази на морската вода – около 25. По планините също ще има слънчеви часове, но след обед предстои развитие на купеста облачност. Краткотрайни превалявания се задават само на изолирани места, главно в Рило-Родопската област. През следващите дни предстои предимно слънчево време с следобедни увеличения на облачността. На отделни места очакваме краткотрайни валежи, възможно е и да прегърми. Максималните температури остават предимно между 33 и 38 градуса. В неделя краткотрайни валежи и гръмотевици ще има на повече места в страната. В понеделник повече слънчеви часове, но все пак няма да липсват и изолирани превалявания. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: Добро утро отново. Сега следва много важна тема за всички нас като потребители. Държавата затяга контрола върху вноса на плодове и зеленчуци. Преди дни в студиото на тази сутрин по BTV земеделския министър обяви, че при вноса има много злоупотреби и започват масови проверки, както по документи, така и на качеството и на произхода на продукцията. Кой и как ще бъде проверяван на граничните пунктове? Мариета Димитрова сега с повече подробности. Добро утро, Мариета.
1: Добро утро, здравейте. От понеделник започна вече мащабната акция по проверка на вноса на зеленчуци и плодове по границите. Тази сутрин ние се намираме на граничният пункт Златарево с Северна Македония. Тук зад мен виждате и един от тежкотоварните автомобили, които влизат тази сутрин. Той в момента изчаква за физическа проверка. Виждаме, че превозва червени чушки. Те идват от Северна Македония. Предстои да бъдат проверени. Основната цел на тези проверки на цялата акция е да се пресече нелегалният внос на земеделска продукция, както и да се провери качеството на стоките и дали придружаващите им документи отговарят на изискванията. Повече обаче за проверките ще си говорим тази сутрин с Катя Георгиева, която е главен фитосанитарен инспектор към Българската агенция по безопасност на храните. Госпожо Георгиева, от два дни тъкат засилени проверки по границите. Какво точно се променя в сравнение с досегашния контрол, защото вие и досега контролирате?
2: От 3 август 2026 година със заповед на изпълнителния директор на БАБ е въведен засилен контрол при внос на пратки с домати, пипер и праскови с произход трети държави, предназначени за българския пазар. Важното е да се отбележи, че официалният фитосанитарен контрол не се променя, той се извършва в пълния си обем съгласно действащото европейско законодателство. Това включва проверка на документи, проверка за идентичност и физическа проверка, включително вземане на проби за лабораторно изследване за наличие на карантинни вредители и латентна зараза. Засиленият контрол означава, че към тези проверки се добавя и лабораторно изследване за наличие на остатъчни вещества от пестициди. По този начин се повишава нивото на контрол и се гарантира, че внасяните плодове и зеленчуци отговарят на изискванията за безопасност.
1: Тоест, вие освен по документи всички пратки, както и този камион, който в момента чака за физическа проверка, ще бъде проверен, ще бъдат взети и проби от зеленчуците, които в случая се превозват?
2: Да, за всички пратки, които се превозват, се извършват трите задължителни проверки, документална, идентификационна и физическа. Извършва се визуален преглед при физическата проверка на плодовете и зеленчуците, като при съмнение се вземат проби за лабораторно изследване за наличие на карантинни вредители и латентна зараза. Сега новото при този засилен контрол е, че за всяка пратка с произход трети държави, освен тази проба, се взема допълнително и проба за лабораторно изследване за наличието на остатъчни вещества от пестициди.
1: По какви признаци разбирате, че една пратка може да е рискова и се нуждае от по-задълбочена проверка?
2: В конкретния случай с засиленият контрол не се извършва подбор само на част от пратките, а всяка пратка с домати, пипер и праскови с произход трети държави, предназначени за българският пазар, подлежи на допълнително пробовземане и лабораторно изследване за остатъчни вещества от пестициди.
1: Какви са най-честите нарушения, които установявате при вноса на плодове и зеленчуци?
2: При извършване на официалният фитосанитарен контрол най-често се констатират документални несъответствия. До момента при засиленият контрол съгласно заповедта не са установени несъответствия относно съдържанието на остатъчни вещества от пестициди при лабораторните изследвания.
1: Много ви благодаря за това включване, госпожо Георгиева. Ами, засилен е контрол по границите, дано това да успокои до голяма степен както родните производители, така и крайният потребител, че всичко, което достига до него в търговската мрежа, е проверено и има качествените показатели, които е необходимо да имат плодовете и зеленчуците, които пазаруваме в крайна сметка и потребява всеки един от нас.
0: Да, Мариета, тези проверки са много важни, защото, така да се каже, директно удрят родните производители. Чухме от министър Абровски, че има и подмяна на документи, занижени стойности, фактури при внос. Така че има много-много работа, за да бъде защитен български интерес. Много ти благодаря за това включване. Засилени проверки ще има и има вече по плажовете по Южното Черноморие. Инспекторите следят дали спасителните постове и медицинските пунктове са оборудвани, дали плажовете са чисти и обозначени, както и дали се спазват изискванията за свободните зони, чадърите и шезлонгите. Какви нарушения се откриват към днешна дата, най-често проверява Стиляна Георгиева.
3: Тъй като са важни документи, разбирам ви, че се притеснявате да не ги загубите.
2: Проверката на плажовете по Южното Черноморие започва от спасителния пост.
4: Дали всичко е наред с поста? Дали сме по един, по двама, на всеки пост има по двама осигурени спасители.
5: Трябва да има задължително буйове, плавници, термометър, да записват в дневника температурата на водата, на въздуха, вятър и съответно спрямо това сменят флаговете.
2: След спасителния пост проверката продължава в медицинския пункт.
6: С какво трябва да е оборудван един медицински пункт на морето?
7: Ами с най-необходимите неща за водно спасяване, с жизненно важните медикаменти, трябва да има оборудвана линейка.
2: Проверките са започнали още на 1 юни и обхващат всички дейности на плажа. От водното спасяване и медицинското обслужване до чистотата, обезпаразитяването и цените на плажните принадлежности.
8: Има съставени актове, тъй като имаме сигнали за неохраняеми плажове, където се разполагат и се завземат от хора тези плажове трайно. Цените на чадърите и шезлонгите мога да кажем, че единственото нещо, което от тази година няма инфлация, тъй като те са заложени в концесионните и договорите за найем.
2: Сред най-честите сигнали са лоша чистота, недостатъчно свободна зона, липса на чадъри и ограничения за посетители с кучета. При установено нарушение първо се дава предписание, а ако то не бъде изпълнено, следва санкция.
9: Проверяват чистотата, дали имаме нужните табели, дали се спазват регулациите. За момента мисля, че всичко, което видяха, показва, че отговаряме на всички изисквания по закона и наредбите, които регулират нашата дейност. Те се случват по няколко пъти в сезона.
10: Добре са ми впечатленията. Обичаме да ходим обикновено към Приморско.
11: В сравнение с миналата година плажът изглежда много по-добре. Облагороден е, всичко е хубаво.
2: Проверките ще продължат до края на активния сезон. От Министерството на туризма призовават туристите да подават сигнали при всяко съмнение, че правилата за безопасност, достъп или обслужване на плажа не се спазват. За тази сутрин Стиляна Георгиева.
0: Продължаваме на туристическа тема. България поиска подкрепа от Европейския съюз за туристическия сектор заради войната, геополитическата несигурност и отлива на туристи от източните региони. Страната ни е част от обща инициатива на 7 държави, които в писмо до Европейската комисия настояват за специални мерки за бизнеса, по-добра транспортна свързаност и възстановяване на доверието към региона. Информацията беше разпространена от Политико и идва на фона на много противоречиви сигнали за летния сезон у нас. Спад на чуждестранните нощувки в началото на годината, по-ниска заетост, но значително по-високи приходи на хотелите. Защо България търси помощ от Брюксел? Губим ли ключови туристически пазари и имаме ли по-слаб сезон или просто по-кратък и по-скъп? За това ще говорим с заместник министъра на туризма, професор Мариела Модева. Добро утро и добре дошли.
12: Добро утро на вас и на вашите зрители. Благодаря за поканата.
0: Благодаря, че приехте. Нека да кажем първо, каква е причината България да поиска подкрепа за туристическия сектор? Дали това е спасяване на сезона или е дългосрочна мярка? Каква е идеята?
12: Тъй като туризмът е хоризонтален и много чувствителен сектор и се влияе пряко и от геополитическата ситуация и от много други фактори, на които сме свидетели, а в последните години техният брой е доста голям. Реално след фалита на Томас Кук, COVID-19, войната между Русия и Украина, проблемите и военните действия в Близкия изток, а и също така приемането на еврото от 1 януари в България. Това са няколко фактора, които събрали събрани заедно, влияят върху туристическия бранш, върху сектора като цяло. И тъй като за първи път вече има комисар, който отговаря за устойчивия транспорт и туризъм, ние направихме поредица от действия, някои съвместно с други колеги от източните региони на Европа, с които да настояваме за отделна бюджетна линия за туризма, по-целенасочени политики и подкрепа главно на малките и средни предприятия. Това е причината и тя има по-дългосрочен и устойчив характер, а не само за да спасим този сезон.
0: Да, преди да влезем в по-голяма конкретика за тези мерки, от факторите, негативни очевидно фактори, които влияят върху туризма, споменахте и еврото. Как еврото се отразява на приемането на еврото в България, се отрази на туристическия бранш?
12: Както знаете, институциите предприеха действия по информационни кампании, проверки, за да може да се спази точно съотношението между 1 евро и неговия еквивалент в лева. Но чисто психологически една нова валута винаги изисква адаптация. Въпреки че голяма част от българите пътуват или имат роднини в чужбина, туристическия сектор отдавна работи в чужда валута, все пак се наблюдава на някои места увеличение на цените, които са едно към едно. Именно заради това масираните проверки на Комисия за защита на потребителите, които проучват и необосновано вдигане на цените, и нашите проверки целят точно това, да се избегне прекомерно повишаване на цените. Разбира се, пазар е регулатор, но така или иначе една част от българските граждани, които са и туристи, имат необходимост от адаптация към новите цени, защото крайна сметка всеки преценява своите доходи и оттам избира и начина, по който да почива.
0: Тоест да разбирам, че въвеждането на еврото е засегнал вътрешния туризъм, българския туризъм.
12: По някакъв начин да, защото българските туристи продължават да са доминиращи и сега данните показват, че над 30% от регистрациите са на български туристи и даже тенденцията там е нагоре в сравнение със същия период на миналата година. И изобщо българският туризъм е много важен, защото той спаси сезоните и след COVID, и по време на военните действия, когато част от пазарите, за съжаление, част от емитивните ни пазари бяха затруднени поради различни проблеми, свързани с свързаността, достъпността и други, които са чисто обективни в момента.
0: На мен ми е много интересно, как българският турист, казвате чисто психологически, еврото го блокира, спира, може би. Къде отива на почивка тогава? Защото в Гърция, примерно,
12: спира.
0: Също е евро.
12: Не го спира. Просто трябва хората да свикнат да правят бюджета си, който по някой път чисто номинално е по-малък, но реално се умножава по две. И затова казвам, че зависи от бюджета на всеки един турист. Ние имаме отлични възможности за семейни почивки и за почивки на по-зрели хора, които предпочитат и крилата на сезона, предпочитат и септември месец, също така и, разбира се, млади хора, които се интересуват повече.
0: Колко се отказаха горе-долу като процент заради този, казвате, психологически момент?
12: Аз не мога да ви кажа точна статистика в момента, но наблюдаваме тенденциите. Хората избират различни възможности за почивка в зависимост от своя бюджет. Например, в момента и на Северното и на Южното Черноморие, курортите, особено по време на уикендите, пълняемостта е между 80 и 100%. Но има един определен процент от българските граждани, които изпитаха така известни колебания, къде точно да отидат, и радостното е, че те все пак масово избират България. Защото много често се правят тези сравнения с нашите конкурентни страни и съседи. Оказва се, че пакета като цяло до голяма степен подкрепи избора да се почива в България. Защото и сега, през август месец, което обикновено се случва през септември, бранша подходи много гъвкаво и има доста намаления, така наречените last minute booking. Между впрочем, ние стимулирахме този процес с една доста мащабна и много активна дигитална кампания в периода 29 юни и 13 юли.
0: Да, ще говорим за нея със сигурност и малко данни да ни предоставите, но аз искам да се върнем отново. Какво ще искаме от Брюксел? Финансиране, какво значи по-добра транспортна свързаност, каква подкрепа за бизнеса, за какво настояваме на практика?
12: На практика акцента в това конкретно писмо е за политики, които да са фокусирани и съответно бюджетни линии, които целево да подкрепят туристическия сектор.
0: Тази пари подкрепа... за реклама, например.
12: Тази подкрепа може да има различен характер. Тя може да бъде съвместни действия за източните региони, може да бъде допълнително финансиране, може да бъде различни мерки за транспортна свързаност, защото сега в момента ние имаме много предложения за чартиране на полети, за субсидиране на авиокомпании. Там трябва да се подхожда много внимателно. Имаше такава мярка, например 35 евро на седалка по време на COVID, но да, това е спомнят. Държавна помощ и изисква нотификация от Европейската комисия. Но когато на европейско ниво се вземат решения за целева подкрепа, конкретно на тези региони, и пак повтарям с акцент върху малките и средни предприятия, тогава няма да имаме проблем да се възползваме от тази помощ. Тоест, ние искаме едно по-общо европейско решение, а не всяка страна, както вие казахте, да спасим този сезон, да спасим следващия. Просто една по-дългосрочна и устойчива политика, която очакваме. Още повече, вече имаше среща и министър Димитров с еврокомисаря по устойчив транспорт и туризъм, и бих казал, че това са едни много конструктивни разговори, тъй като сега се подготвя, знаете, и новата бюджетна рамка на Европейската комисия, както и стратегията за устойчив туризъм.
0: Ако броя на... Може ли да коментираме ни конкретни цифри? През май приходите растат с 20,6%, но нощувките са само с 2,5% ръст. На практика заетостта намалява. Това са данни от статистиката. Това успех ли е за сезона или преди всичко резултат от по-високи цени? Най-просто да го кажем. Има ръст на приходите, но реално погледнато заетостта много по-малко се е увеличила. Тоест, извода е, станало е по-скъпо.
12: Всъщност зависи за коя част говорим. Вие споменавате май, което ние го считаме за предсезон.
0: Но е сравнение с същия период на миналата година. Ние не сравняваме
12: юли с май. Това означава, че може да сложим акцент възможно и цените да са се повишили, но също така и продължителността на нощувките. Те намаляват леко, т.е. акцентът е върху дълъг уикенд, 4 до 5 нощувки, много по-рядко седмица, 10 дни нагоре. И всъщност в този период месец май, ние всъщност застъпихме на 8 май, ако трябва да сме точни, и заварихме това положение, тези реалности, с които така и нашия министър анонсира, и бяхме обезпокоени, че сезона май месец имаме леко повишение, юни имаме спад и от юли-август вече започва компенсиране. Още повече част от туристите от немския пазар, който е много и структура определящ за България, имаше проблем с една от две компании, които имаха свои икономически проблеми. Те спряха полетите и всъщност динамиката е доста голяма. Впоследствие се компенсира този пазар, но истинските данни, както и остойностяването, ние ще получим по линия на Националния статистически институт след 10 август, а по линия на нашата единна система за туристическа информация ЕСТИ след 8 август. Така че ще можем да сравним още по-прецизно. Но то е ясно, след като едни и същи нощувки дават по-висока приходност, е ясно, че вероятно и цените са се вдигнали, което е част и от пазарния механизъм.
0: Да, аз това исках да ви помоля да обобщим заедно с вас, за зрителите, картинката. По-малко резервации, по-кратък период и по-високи приходи. Като мен това ми прави впечатление, че приходите растат с малко над 20%, а ръста на заетостта е с 2,5%. Тоест, не е просто 10% увеличение на цената, според мен поне. Грубата така сметка показва това.
12: Да. В туризма...
0: Какво показват вашите анализи?
12: Да, нашите анализи показват, че сезона се развива, особено сега летния сезон, ние сме в момента във висок сезон, се развива доста динамично и картината се променя в крачка, както се казва. Да, действително започна юни месец по-слабо, но това, пак казвам, е ниския сезон. След това юли, август и септември очакваме да се компенсира и е много възможно резултатите да повторят тези от миналата година, като заето си брой туристи и да отчетем вече остойностяването като приходи за нощувките, за да бъдем съвсем коректни. А за сега тенденцията е, че сезона върви във възходяща линия в август месец. Очакваме той да продължи през септември и е много възможно в уикендите ние да получаваме повече приходи за по-кратък престой.
0: Като и по-високи цени.
12: И по-високи цени на някои места, да. Но пак казвам, продуктът е много разнообразен. Хората имат възможност за избор, имат възможност за сравнение. И всъщност дори темите, свързани с сянката на плажа, които всяка година се предоставят, ние имаме една постоянна актуализация на нашия сайт. Правят се постоянни проверки за спазването, както на концесионните, така и на наемните договори. Така че за нас най-важното е един качествен продукт за туристите, със сигурност да бъдат те удовлетворени, защото всеки един доволен турист е наш посланник. И всъщност сигурността е една от най-важните теми, които ние поставяме, както и качеството на туристическия продукт, защото това е и устойчивия туризъм.
0: Да, когато говорите за посланник и за лоша реклама. Спомням си, в началото на сезона имаше много, изключително много видеа в социалните мрежи, в медиите, като цяло за мазут по Черноморието. Как се отразява и отрази ли се всъщност тази притеснителна информация на туристите, чуждите, българските? Защото знаем много добре, че една такава информация чисто имиджово е много, много вредна за страната.
12: Към днешна дата отмина цялата тази кампания. В началото имаше...
0: Кампания ли беше или проблем?
12: Да, бих казал, че беше кампания, защото мазут винаги имало по морето.
0: Те бяха ни много сериозни петна размера на, да кажем, монета от 2 евро. Насякъде ние сме показвали хората в социалните мрежи, така че това за кампания звучи малко наистина странно.
12: Имам предвид кампания, която беше подета и беше отразена, защото очевидно хората го припознаха като проблем, особено в началото.
0: То е проблем.
12: Добре стана, че всъщност с голяма благодарност обърнени министър и целият ни екип към концесионерите, че те реагираха мигновено. Веднага институциите направиха проучвания и излязаха с официални данни, защото много е важно хората да бъдат спокойни, че надежни източници ги информират има или няма опасност. Опасност се оказа, че няма. Също така Министерство на околната среда и водите, съответните компетентни институции направиха проучване. Обичайно тяхното обяснение, чисто научно, беше, че периодично такива разливи има и те изплуват при по-висока температура и потъват тези топчета, когато температурата е по-ниска. С една дума, за нас беше най-важна бързата реакция на концесионерите, които започнаха да почистват, мигновената реакция на институциите, за да проучат този проблем и да анонсират обективна информация, базирана на факти, че не е опасно. И разбира се, това са научени уроци и за нас, защото такива вероятно ситуации ще има и в бъдеще. И една добра координация и честното отношение към туристите, към обществото, да се каже за какво става въпрос, да се покаже навременна реакция, е най-добрият аргумент, за да се успокоят хората и в същото време да не се прикриват едни такива ситуации, които се разглеждат и като проблемни.
0: Да,
12: но това отмина. Това отмина в момента и се надяваме.
0: Чисто е, така да се каже.
12: Да, добре. Чисто е, водата е чиста, плажовете са поддържани, така че България предлага едни отлични възможности за туризъм в момента.
0: Предприехте една дигитална кампания, която се казва Прохладно лято, с реклама в социалните мрежи, в търсачките. Какъв ефект може да отчетете към днешна дата? Всъщност, да обясним на зрителите, използвахте акцента Прохладно лято, предвид много високите температури в Западна Европа, един вид елате при нас е малко по-прохладно. Ако точно го разбирам така правилно.
12: Абсолютно правилно го разбирате. В днешния конкурентен свят бързата реакция е най-важна. Всъщност ние имаме възможност да рекламираме през дигиталните платформи и през Google, и през Meta.
0: Какво постигнахте обаче?
12: Постигнахме като резултат отлични данни. 21 милиона индивидуални потребители. Над 64 милиона индивидуални гледания и повишен трафик над 250 хиляди посещения на официалната ни платформа Visit България, която е официалната туристическа платформа на България. Разбира се, идеята нашата и целта на тази кампания беше първо България да стане по-разпознаваема за периода 29 юни, 13 юли беше кампанията да уточня. И на фон на тези горещини ние да предложим да ползваме тази ниша за една по-добра среда.
0: Съвсем накратко, колко от тези потенциални туристи, които сте облъчили, така да се каже, през дигиталните канали, дойдоха у нас?
12: Ами ние гледаме статистиката. Тъй като беше съвсем на 10 накратко пазара, полския пазар имаме 14% повишение, имаме от Испания, Италия и Франция, имаме туристи, повишението е между 14 и 20% Белгия и Нидерландия. И даже в столичния град, днес и вчера, така имаме информация, че те предпочитат връзката и междуморския, но и културния туризъм, така наречените градски разходки в нашия туристически информационен център, в центъра на града на площад Света Неделя. Има много посещения от италиански, испански, френски туристи, които всъщност някои от тях откриват за първи път, а други се завръщат в България, защото много им е харесало. И накрая да не забравяме, че ние не сме просто една дестинация за пътуване. И това е нашата нова концепция за реклама. Ние искаме да представим България като едно преживяване и среща с история, култура и традиции с 8000 годишна давност и с 7 цивилизации.
0: Да.
12: Това е много важно да...
0: туристическа държава. Така или иначе, благодаря ви. Разговор с заместник министъра на туризма, професор Мариела Модева. Сега новини и в студиото влиза Явор Гечев. Ще си говорим за цените в магазините, вноса на зеленчуци и месо отвън.
13: Добро утро, това са новините в 8. Открити са 300 000 евро оръжия и криптовалути в домовете на задържаните при акцията в лаборатория за производство на фентанил в София. Очаква се днес на арестуваните да бъдат повдигнати обвинения. Припомняме, че антимафиотите разбиха основно депо на най-опасния наркотик в столичния квартал Факултета. При акцията вчера бяха задържани 3 производители и още 7 разпространители в страната. От базата ежедневно са излизали между 6 и 10 кг от наркотика, което е основното количество, разпространявано у нас. Фентанилът е опиат, който е между 50 и 100 пъти по-силен от морфина. От Вътрешното министерство съобщиха, че разследването продължава и предстоят още арести. Проверките на вноса на плодове и зеленчуци по границите вече започват.

слънчен ден от 9 до 16 часа и ще продължат до края на месеца. Необходимо е предварително записване. От 5 август децата ще могат да бъдат преглеждани от специалисти по детска гастроентерология, педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, урология и неврохирургия. В кампанията са включени още образна диагностика и клинична лаборатория. Инициативата ще даде възможност на родителите да потърсят консултация със специалистите на новото лечебно заведение и да получат ранна оценка на здравословното състояние на децата си. По повод Световната седмица на кърменето, която се отбелязва от 1 до 7 август, в Света Анастасия отваря и специализиран кабинет по кърмене, също с безплатни консултации. Пореден ден жълт код за опасни горещини. В 22 области от страната температурите ще са екстремно високи. Очаква се максималните стойности да са над 35 градуса и да стигат до 38, но повече подробности за времето в прогнозата с Петрони Евтов. А иначе и днес от БЧК ще раздават безплатна бутилирана вода заради горещините. В инициативата се включват и от Столичната община в следващите 3 дни. На 5, 6 и 7 август пунктове ще бъдат разположени пред Софийски университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. Водата ще се раздава от 13 часа до изчерпване на количествата. От Столичната община, както и от БЧК, съветват да се ограничава престоя на открито в най-горещите часове, да приемаме достатъчно течности, да обръщаме специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания. Мирияните, които искат да се докоснат до чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица, ще имат тази възможност още един ден. Заради засилен интерес и желание на вярващите, иконата ще остане за поклонение в митрополитския храм Света Неделя в столицата. И днес от 7 до 16 часа това съобщиха от Софийската Света Митрополия. Вчера се изви опашка от вярващи до улица Позитано. Някои миряни чакаха над час и половина, за да зърнат иконата. През следващите дни иконата на Божията майка ще посети Никополска епархия, след това Ловешка, Видинска, Врачанска, Великотърновска, Сливенска, Варненска и Великопреславска. На 17 и 18 август иконата ще бъде в Рилския манастир, а на 19 август Света Богородица Хавайска ще отпътува от България. Още новини след час. Останете с нас.

Здравейте! И днес отново очакваме слънчево време, както и доста високи температури. В почти всички области от страната е обявен жълт код за горещини. Там максималните стойности ще надвишават 35 градуса. Температури около 33-34 градуса очакваме в останалите райони, а по Черноморието ще са и още по-ниски. След обед, главно по планините, предстои развитие на купеста облачност. Там на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът остава слаб до умерен от изток, североизток. По Черноморието очакваме слънчево време с максимални температури между 28 и 30 градуса. Тази на морската вода е около 25. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. По планините също ще има слънчеви часове, но след обед няма да липсват и увеличение на облачността. На изолирани места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. През следващите дни предстои предимно слънчево време, но след обед се задава и развитие на купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи, възможно е и да прегърми. Максималните температури ще се задържат без съществена промяна, предимно между 33 и 38 градуса. В неделя на повече места в страната очакваме краткотрайни валежи и гръмотевици. Към понеделник предстоят повече слънчеви часове, но все пак на отделни места ще превали за кратко. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Плащаме все повече за плодове и зеленчуци. Производителите обаче казват, че работят на ръба. Изхвърлят реколтата или я продават под себестойност. След проверките по границите, държавата вече търси нелегален внос на плодове и зеленчуци с неясен произход и фактури на занижени стойности. Но само вносът ли е проблемът? Кой всъщност печели по веригата от нивата до щанда? Защо българските производители твърдят, че най-трудната битка е с големите търговски вериги, а самият сектор остава абсолютно разделен и всеки се спасява поединично. И докато гидът Мишлен показа, че бъдещето е на храните от местните производители, България сякаш още не може да се възползва от това свое предимство. Има ли изход от тази изключително сложна ситуация? По тези теми ще говорим с Явор Гечев, депутат от Прогресивна България и председател на Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Господин Гечев, нека да си кажем честно. Цените растат. Имаше търговци, които казват, месото вече е по-скъпо от зеленчуците. Нормално ли е за това за една държава, която имахме изключително силно развито земеделие?
1: Ми не е. Вие питахте има ли изход. Има, но той не е лесен и не е кратък. Наистина се получават изключително аномалии на пазара. От, да речем, 5-6 години на сам пазара е изключително дебалансиран. Почна, може би, от ковида и беха нарушени както хранителните вериги, така и доставките, така и различни неща. Месото не е толкова голяма аномалия в момента. По-голяма аномалия са, да речем, плодовете и зеленчуците, въпреки сезонността им. Има определен спад, но като че ли той не се отразява по отношение на покупателната способност първо на потребителите, т.е. спада не е достатъчно голям, въпреки сезонността. И второ, има аномалии по самата верига, където наценките са прекомерно големи, като обаче не остават пари за самите производители. Т.е. най-слабия сегмент се оказва производствената верига. Колегите от Министерството на земеделието, помежду другото от НАП, от различните институции, почнаха традиционните, помежду другото, проверки на границата, за да се видят тези аномалии.
0: Ние сме се нагледали на проверки, господин Гечев, много дълги години, но резултата е на лице. Ето, миналата седмица показахме производители на дини, казва, цената е 8 цента на килограм. Отивате на пазара и започва от 50 евроцента. Това е огромна разлика. При кой отива?
1: Само да ви напомня следното нещо. Тая разлика обаче има една друг аспект на нещата. Значи все пак сме били изключително прави, когато в Закона за защита на конкуренцията вкарахме този регистър за проследимост на цените на едро. Тоест, ако той действаше в момента, ние нямаше нужда да правим тези масирани проверки и ние щехме да оценяваме всичко, защото ще имаме предварителна информация. Проверките са важни, за да се види дали има нерегламентиран такъв внос. Дори включително от Европейския съюз, когато вкарате една продукция, окей, тя ако е законно, плаща си данъците, в крайна сметка вътре в Европейския съюз това не може да го спрем. Но когато тя влиза без документи, без фактурна стойност или с много ниска фактурна стойност...
0: Или с подменени фактури, с ниска стойност, казвам.
1: Имало е всякакви случаи. Примерно, представете си тир с дини, както вече констатирахте, който обаче влиза с фактура за дърва. Тоест,
0: каква е идеята?
1: Идеята е, че е много ниска фактурната стойност и ДДС-та по веригата, които се плащат с много малка фактурна стойност, което е нелоялна конкуренция към българските производители. От тази гледна точка ние сме длъжни да запазваме българското производство и да гарантираме на българските производители тези всичките неща. Това първо. Второ, ние трябва да си мислим и за други неща, които да направят по-пазарно устойчиви българските продукти, както и много лесно да се различават от българските производители. Сега, много е странно, че трябваше Мишлен, примерно, да от България да ни кажете, хора, туристите в България не идват за да пият италианско вино, защото ако искат да пият италианско вино, ще отидат в Италия или френско във Франция. Че това е най-доброто, което може да направите, да ползвате това, което имате, защото на всичкото отгоре е добро. Както храни, така вина, така местни традиционни продукти, те са и по-полезни. Те не са такива алергени, които са и съответно ние трябва да го осмислим и като държава, и като политики. В тази връзка не е въпросът само да правиш проверки. Трябва да развиваш дадения пазар и да обучаваш, крайна сметка, как хората да разпознават българските продукти. В тази връзка, освен регистрите за проследимост, които ще трябва да тръгнат в следващия месец, както и там различните други неща, които имахме в законодателството. Те са в преходен период. В момента големите вериги настройват договорите така, както беха регламентирани с изчистване на нелоялни търговски практики, както и регистрите за проследимост трябва да тръгнат. Следващия месец вече трябва да имаме ефективни такива първи стъпки по отношение на това.
0: Тоест... Да, ще влезе в конкретика за тези регистри, кое, как, кога ще се случи, но искам да ви върна на друга много важна тема. Защо българският потребител не вярва на български производител?
1: Аз мисля, че вярва.
0: Къде? Има много голям фокус върху чужди продукти. Това, което всъщност казвате за Мишлен, защо българските ресторанти не извадят примерно само български вина? Разбирам, че има различен вкус, но има едно такова недоверие.
1: Аз мисля, че дори българските вина са по-добри, отколкото тези, които влизат
0: тук. Няма две мнения, със сигурност.
1: Категорично го твърда, защото брандовете, които влизат в България, не са от най-високо качествените. Те струват и много по-сериозни пари, ако са от тези. Те част твърда.
0: Големи винарни изнасят за
1: не само за износ. Българската винарска индустрия на ниво, което не отстъпва на никоя една друга държава. Но ние самите имаме колебания в това дали е модерно да пиеш български. Не просто е модерно. Добре е да го правим.
0: Да, защото аз се хващам и за това, което казахте за Мишлен, което ни казва. И дали е модерно, дали не е модерно, кое може би е по-правилно. Защо се получава така? Откъде идва...
1: Заради ред на брой причини, според мен. Нали, всеки сам избира на пазара, но в интерес на истината ние сме загубили веригите на доставки, на лесно проникване на пазара, така наречената local farm политика, която е изключително наложена и модерна в западните държави. Затова, може би, стана много популярно. Аз направих едно изказване преди няколко дена по отношение на това, че държавата почваме да правим лесно маркиране на така наречената като френския тип маркировки. Местен продукт, произведен изцяло от българска суровина, пресен продукт, т.е. до няколко дена откъсната и съответно продаден на пазара. Както имахме разговори, помежду другото, с министър Илин Димитров, министър на туризма, по отношение на това, че трябва да го продължим. Т.е. ние ще променим закона за храните, ще дадем възможност за така наречените браншови малки стандарти, които много лесно да се отличават по тези маркировки, като те да бъдат гарантирани не просто от държавата, от самите производители. Разбира се, закон за кооперирането, който е изключително важен и ще трябва да има своята реализация до нова година. Но включително имахме разговори с някои от големите председатели на браншови организации в туризма, че трябва да го продължим. Тоест, включително да направим държавно гарантирана маркировка на заведенията. Да, примерно заведение, което предлага над 50% от винената си листа с български вина или ползва местни продукти в менюта си. Т.е. да направим тази маркировка, която...
0: И ще има някаква табелка ли, някакъв знак?
1: Да, общо взето брандове, които са гарантирани от държавата, ми различни маркировки, които държавата ще популяризира, които са с флаговете, да речем, на държавата, че е местен продукт, че се използват местни продукти, че се използват местни производители в дадената насока, така наречените стимулиране на преки вериги, където дадения производител директно ще работи с дадените заведения и съответно намирате едно и също българско гарантирано качество в тая цялата верига, включително и в ресторантите. И тези стандарти ще са гарантирани и от бранша, и от самата държава, която ще ги гарантира. Тоест, те ще са гаранция, че това, което виждате на маркировката, е такова, каквото е, а не просто да взимате домат, който обаче да е албански, примерно, и префакториран като български. Тоест, трябва да изграждаме доверие в тая цялата верига, за да знаем какво наистина купуваме. И когато правим промоция на българските продукти, когато уважаваме труда на българските фермери, съответно и обществото да помага в тая цялата работа, избирайки качествения български продукт, но знаейки, че държавата е гарантиран, че не го лъжат.
0: Аз си спомням времето, когато беше въведен така наречения БДС, български държавен стандарт, беше върнат за продукти, които са по БДС, гарантирани от държавата, горе-долу в посоката, в която вие говорите. Какво се случи тогава? Получихме тези продукти на по-висока цена. И това някак си се загуби във времето.
1: Не се загубил.
0: Защо се получи тогава? Вече не го търсят хората или няма тази реклама, не се популяризира. Къде загубихме нишката там и защо това, което всеки се притеснява? Дали като се сложи този етикет, цената няма да се вдигне допълнително?
1: Не е напълно задължително. В повечето случаи цената не е свързана просто с качеството. Както виждате, аномалиите на пазара, всъщност един и същи качествен продукт става на 2-3 пъти по-висока цена до самия раф на магазина. Тоест, тук са много факторите, които действат, пак казвам. А едното е пазарната сила на тези, които произвеждат. Просто крайните продавачи на рафта, големите магазини, мрежи, а не само те, структурата на пазара е такава, че всъщност образуването на цената в крайния сегмент е много по-голяма. И съответно, представете си следното нещо, образно казваме, 1 евро примерно струва един продукт, в който трябва фермера да го е произвел и да е начислил някаква наценка и той да струва 1 евро. Да струва 2 евра на щанда, т.е. двойна цена, обаче този последния не е произвел продукта, съответно, но взима голямата част от печалбата. Тоест, по-равноправното разпределение по печалбата е задължително, защото той не че убива българските производства. Ние убием ли българските производства, които и без това са достатъчно слаби, след това ще трябва да едем само вносни, негарантирани като произход продукти. Хората са го измислили. Най-здравословното нещо е да едеш местна храна, която е произведена около 200-300-500 км около тебе. Не е най-екологичното нещо, ако караш, примерно, грозде от Чили, едем грозде от Чили или пъпиши от Йордания. Вие сте били най-вероятно в Йордания, знаете, че там почвата е малко кът. Но това не е достатъчно просто да имаме добри условия. Пазара е такъв, че ние го загубихме за българските производители и сега държавата ще трябва да се намеси много сериозно и с законодателство, и с редица неща, които може да направи заедно с фермерите и с потребителите, изгоювайки на ново доверие. Това е пътя, няма друг. Той няма вълшебна пръчка, която може да го направиш, но мисля, че нещата, които чисто законово ще направим до края на годината, началото на другата година, ще отпушат на ново този процес и много разчитаме на вас, медиите, да го популяризираме, защото без обществото и без неговите рупори, които са медиите, тази работа няма да стане. Всички трябва да сме заедно в
0: това. Какво ще знаят хората? Ще видим ли и може ли да кажете към днешна дата от нивата, от фермата до магазина, кой печели най-много?
1: То е ясно. В момента печели крайния ритейлър, крайния продавач.
0: Тоест големите търговски вериги, малките магазинчета или кои?
1: На практика да. Големите печалби, които всъщност са по анализите на КЗК, се получават в крайния сегмент на продажба.
0: Не са прекупвачите по веригата?
1: Не са прекупвачите по веригата, дори да има прекупвачите. Вижте, при големите магазини всъщност няма голяма верига от прекупвачите. Купуват директно, примерно, от производителите на кисело мляко, от мандрите, или директно от голяма част от производителите. Въпреки това няма голяма част на веригата. При плодовете и зеленчуците има пазарни сегменти, но когато вкарват продукция отвънка, те вкарат, примерно, в цялата си верига в цяла Европа от, примерно, испанския кооператив за домати, които цените за цяла Европа са еднакви. Дори не разбирам защо се налага разлика между различните продукти в различните държави на една и съща магазинна мрежа. Това също е, как да кажа, интересен факт.
0: Постоянно всички домати в Испания са по-евтини, отколкото в България.
1: Да, прословутото масло от една и съща марка се оказва, че е три пъти по-евтино в центъра на Париж, колкото в България. Сега различните маркетингови трикове или дадености на пазара, да, разбирам ги. Но в крайна сметка всеки, който работи на българския пазар, трябва да знае, че има изключителната отговорност и трябва да е партньор и с държавата и с обществото, защото когато прегреш един сегмент, рано или късно се получават последствия. Доверието на потребителите е изключително важно и съветвам всеки по веригата, който го прави, да внимава с доверието, защото един път загубено, след това стават много сериозни проблеми. Тъй, че без да плашим никой, но казваме, че трябва да има държава и държавата трябва да съблюдава, когато има аномалии на пазара. Тоест, ако пазар е нормален, кротък и е саморегулиращ само от себе си, тогава нещата са наред. Само, че ние твърдим, че има аномалии на пазара и новото законодателство, което направихме и следващото, което ще трябва да направим, ще трябва да даде малко по-добра пазарна сила на българските производители и доверие в потребителите в българските продукти, които много лесно да могат да ги отличават.
0: Да.
1: Това е правилният път. Той не е лесен, продължителен е.
0: Дълъг път е, да.
1: Земеделското производство не е бързооборотни стоки. Една култура се произвежда за една година. Трябва да осигурим включително и договори на зелено за следващата година, за да има гаранции, за да произвеждат производителите, за да може да ги кооперираме, за да може...
0: Не се ли намесва много държавата по този начин?
1: Не, това е
0: свободен не, пазар, така
1: не,
0: да се
1: не,
0: кажа.
1: Не, не, не се намесва, напротив, това са добрите практики от западния свят. Той ще го обясня последния начин. А на времето във всяко едно село имаше така наречените пунктове за изкупуване.
0: Да.
1: За да може да се направи тази логистика, укрупняване, сортиране на по-големи партии. Тоест, вие ако имате днес 500 кг домати, имате голям проблем с тяхната продажба. Но ако имате 50 тона всеки ден и можете всеки ден да давате по 50 тона домати еднородна продукция, нямате никакъв проблем с търговията, защото такъв просто е пазара. Само че ще ви кажа, че няма нито един контрагент в България, който днес може да изкара 50 тона домати еднородна продукция. Което значи, че ние трябва да се претираме на друг принцип.
0: Кой ще държи обаче пункта за изкупуване, защото той може да извива ръцете на местните производители?
1: Нашата представа и съответно добрите практики в Европа, че те трябва да са на самите производители на кооперативен начин. Тоест всичките заедно да го правят. Не просто като акционерно дружество, като кооператив. Знаете ли каква е разликата? Може би ще е интересно на нашите зрители, що са по-устойчиви формите на Запад. Има една огромна разлика между акционерните дружества, примерно и кооперациите. В акционерните дружества те работят добре, кога сте 2-3-5 човека и всеки, нали, има някакви дялове. И кой колкото дялове има, толкова има
0: толкова
1: гласове.
0: Гласа, да.
1: Е, да, обаче в кооперирането е по друг начин. Там колкото и дялове да имаш в даденото дружество, всеки на общото събрание има по един глас.
0: Тогава направено.
1: Абсолютно. Сега. Тогава се работи за общността. И този, който е по-малкият фермер и най-големият в кооператива, има еднакъв достъп до пазари, защото има един и същи глас на общото събрание. Тоест тези форми са устойчиви във времето, по по-друг начин са доказали. Те не значат пазарна намеса, по-скоро друг тип отношения, където малкият събран капитал противостои на големия капитал по друг начин, с друг тип, ако щете, и социални пазарни отношения в западните модели. Изследвали сме, помежду другото, всичко, което се случва в света по отношение на кооперирането. Внимавам аз лично с закона за кооперирането.
0: Който подготвяте в момента.
1: Подготвяме в момента. Да хвърли малко светлина в него. Да. Ще направим коопериране на нов принцип, който ще кооперираме включително качества, не просто физически или юридически лица. Регистрирани земеделски производители, примерно фермери. Много са модерни кооперациите, които са енергийните кооперации, които заедно на покривите си имате съответно фотоволтаици с батерии и потребявате собствената енергия, което малко или повече в момента не е възможно, защото представете си вие сам на себе си да продавате продукция. Тоест, ако имате разрешително за фотоволтаици и продавате продукцията си тока на себе си, то по българското законодателство това е търговска сделка. Ние ще направим така, че да върнем нормалността в тези отношения. Като съответно, да, пазим принципите на кооперирането. Тоест, кооперативната сделка не е точно търговска сделка. Тоест, вие, кога сте член на кооперацията, не продавате сами на себе си нещо. Айде ще го обясним последния начин. Имате фотоволтаици, примерно, на покрива си.
0: Да.
1: На кой ще е разрешителното за строеж и лицензните там всички документации, които трябва? На етажната собственост най-вероятно, която обаче тя не е юридическо лице. Ако да речем, че тя е юридическо лице някаква форма, вие ще трябва да продавате тока на самите себе си, което по българско законодателство това е търговска сделка.
0: Но е абсурдно.
1: Но
0: тази факт
1: е абсурдно. Ето, виждате един. Същото е, помежду другото, по отношение на проблемите за кооперирането. Представете си 10 човека, които произвеждат домати. Те дават на собственото си дружество, примерно тези домати. Да, но това е търговска сделка по българското законодателство и съответно ние как...
0: Трябва да платят и данъци,
1: точно
0: да минат документи.
1: Е, добре дошли в нашия свят, защо не се окрупняват продукциите в България и защо системата в момента не работи. Защото в момента, в който го направите, то вече е данъчна сделка. А в редица от западните държави има модели, които не е такава. Тоест ще върнем тази нормалност, като сме предвидили включително в закона да има и водни кооперации, т.е. за напояване при общите специфични условия на даден обект и на даден район, който примерно има напоителни инсталации. Рибарски кооперации, горски кооперации, винарски кооперации по френските модели, които ще изповядват тези принципи. Сложете ги сега и с проследимостта по цялата верига на производство, за да гарантираме проследимост, за да може да изграждаме тези брандове модели и отличителните знаци, които ви казах. Тоест всичко трябва да е в една симбиоза и да прозира политика на държавата.
0: И да има която... да е осветлено за потребителите. Да, да е ясно какво е.
1: Да, и да знае потребител, че види ли този даден знак, той е гарантиран от държавата и стои името на фермера, който не може да си позволи да го провали. Има редица фактори. Примерно, когато отидете в магазина, вие взимате домати. Вие знаете ли кой ги е произвел тези доматици? Знаете ли фермера?
0: Ми пише по някой път произход, примерно Гърция, Турция.
1: Да, но ако пише даден производител, който
0: не знаем кой е
1: производител. Утре, ако вие не ви харесва домата, ще го смените. Т.е. тези брандове говорят по друг начин. Тоест,
0: брандове на зеленчуците.
1: Точно така, да, включително на фермерите, на кооперативите, на всичко, което...
0: А ще има ли тези надписи, много често срещани, произведено в Европейски съюз, което не значи нищо?
1: Има и такъв тип маркировки, но ние искаме да има не просто това, да пише произведено в България. Когато консумирате един продукт, примерно, да знаете, че месото, което е вложено в него, е 100% с български происход.
0: Защото България, Европейски съюз, и България, и Испания...
1: Мляко,
0: и
1: включително да знаете, че даденото мляко не е прясно мляко, нали, то самото по себе си значи прясно мляко, но то е и друг тип име. Един от нещата, които примерно ще може да отличите, което ще се постараем да направим, е така нареченото свеж мляко, т.е. до 72 часа
0: да има етикет, че е до 72 часа.
1: Да, и да е гарантирано от фермера, от неговата организация, от държавата, че е такова. Когато купувате кисело мляко, да знаете, че е 100% произход България, отговаря на качествените характеристики. Ще отпушим този процес, който ще извоя доверие. Държавата поне идеята да го отпушим като законодателство. Колегите в Министерството на земеделието заедно с тях да направим основните брандове, които да са гарантирани, да оставим след това самия производител да прави собствените си брандове, които държавата да подкрепя и да гарантира строго. Да,
0: много бърз въпрос и много кратък отговор ще помоля, защото времето много напредна. Доколкото разбирам, ситуацията с големите търговски вериги не се е променила особено. Какъв резултат даде кошницата с грижа? Дава ли някакъв резултат в момента?
1: Дава, но според мен недостатъчен.
0: Маркетингов,
1: но...
0: по-скоро.
1: Идеята на кошницата с грижа е да гарантира достатъчно ниски цени на най-уязвимите слоеве. Тоест основните, там 20 на продукта, които са в малката потребителска кошница, да имат достатъчно ниски цени, да могат да бъдат потребявани от всеки
0: слой. Но и да конкурира пазара, да свали цените.
1: И да конкурира. Да, до голяма степен, но според мен недостатъчно. Плюс това, в момента да кажем, че все още сме в преходен период. Тоест, регистъра за проследимост, както и наказанията, които са предвидени за нелоялните търговски практики, те първо ще трябва да ги видим. Тоест,
0: първо ще дават резултати.
1: Двумесечен беше периода, в който големите вериги ще трябваше да наместят договорите си и да се съобразят с новото законодателство. Съвсем скоро свършва гратисния период, тъй че да, се надявам на Комисия защита на потребителите, най-вече Комисия защита на конкуренцията, както и другите институции, които имат отношение, те първа да са много бдителни, да видим реалния резултат в тая гледна точка.
0: Ние като потребители се надяваме, че ще ядем наистина българска хубава качествена храна на нормални цени. Благодаря ви за този разговор.
1: На справедливи дори.
0: На справедливи цени. Добре, така ще използваме този термин. Благодаря ви, Явор Гечев, депутат от Прогресивна България и председател на Комисията по земеделие, храни и гори. Прекъсваме за кратко и в студиото влиза професор Тодор Кантарджиев. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: А сега следват рекламите.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3,39 евро и литър слънчогледово олио клас за 1,29 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото лет истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще се задържи предимно слънчево, но в следобедните часове се задават и увеличения на облачността, главно в планинските райони. Отново ще е много горещо. Жълт код именно за високи температури е обявен в почти всички области от страната. Там стойностите ще надвишат 35 градуса. Само в областите без предупреждение и по Черноморието температурите ще се задържат малко по-ниски. Вятърът остава слаб до умерен от изток-североизток. В планинските райони няма да липсват и изолирани краткотрайни превалявания. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. По Черноморието очакваме слънчево време. Там максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, тази на морската вода около 25. По планините в следобедните часове предстоят временни увеличения на облачността. Краткотрайни превалявания се задават само на изолирани места, главно в Рило-Родопската област. През следващите дни предстои предимно слънчево време с следобедни увеличения на облачността. На отделни места очакваме краткотрайни валежи, възможно е и да прегърми. Максималните температури остават предимно между 33 и 38 градуса. В неделя краткотрайни валежи и гръмотевици ще има на повече места в страната. Към понеделник повече слънчеви часове, но все пак няма да липсват и изолирани превалявания. А сега приятен ден и останете с BTV!

0: Продължаваме с много важна здравна тема. 6 години след COVID. Нови въпроси за старата пандемия. Защо човекът, който оглави битката срещу вируса в Съединените щати, Антони Фаучи, отказа да говори пред Сената няколко пъти, 3 часа, над 100 въпроса. И докато светът все още спори за произхода на COVID, трябва ли лятото да се притесняваме повече за комарите, кърлежите и инфекциите, които ни застрашават? За какви са рисковете, които крие почивка в Гърция и кога една температура вече не е просто летен вирус? За всичко това ще говорим с професор Тодор Кантарджиев, микробиолог и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Добро утро, професор.
1: Добро утро. Добро утро.
0: Нека да започнем от темата за COVID, защото тя отново беше повдигната. Американския сенат покани Антони Фаучи. Над 100 въпроса в рамките на 3 часа и той отговаряше по един и същи начин. Позовавам се на петата поправка. Тоест, имам право да не говоря. Притеснява ли ни това? Какво или е някакъв юридически ход?
1: Разбира се, смятам да се опитам да обясня на нашето общество какви са били въпросите, горе-долу какви са очакваните отговори и разбира се да кажа, че той доктор Фаучи, който е на 85, ще стане 86 години, дай Боже, разбира се, той не носи единствено отговорността. Разбира се, на 29 юли беше направено това изслушване в Сенатската комисия по вътрешна сигурност и правителствени дела. Беше поканен доктор Фаучи, на който му бяха зададени 5 групи въпроси, горе-долу 100 въпроса от сенаторите, много добре подготвени сенаторите. Въпросите са много професионално поставени. Сега, с едно изречение, той на всички се позовава на петата поправка на американската конституция, която ти позволява да мълчиш, ако това, което кажеш, може да те унивини тебе. По този начин малко тягостно става, но да се върнем на въпросите. Първият въпрос, който се задава, аджеба института, който ръководил доктор Фаучи, това е институт по алергии и инфекциозни болести, дали е финансирал изследвания в Ухан и в китайските лаборатории. Сега, още преди 6 години се говореше, че има такава връзка, че финансово са подпомогнати лаборатории в Китай да работят по този вирус. Което, разбира се, няма нищо лошо, поне намерението е добро.
0: Да.
1: Втория въпрос обаче е по-деликатен. Абе, тези изследвания свързани ли с манипулация на вирусата, вируса да стане по-опасен?
0: Което е по-важният въпрос.
1: Разбира се, далече съм от мисълта, че това е правено нарочно, за да се прави бактериологично оръжие и да се създават пандемии, но голямия нездрав научен интерес на някои учени правят така, беха излезли публикации, надявам се, че не са били фалшиви, които беха 2017-2015 година даже, че някои лаборатории са опитвали вирусите от прилепите, тези, които правят някакви белодробни заболявания, вирусите от прилепите, изолирани, да ги адаптират, което е ужасното, да ги адаптират върху клетъчни линии, върху клетки на човешки бял дроб. Сега това адаптиране се прави да видиме, колко са опасни тези вируси, за съжаление света разбра. Всички разбрахме колко са опасни и колко добре правят белодробни заболявания, колко добре увреждат ендотела на кръвоносните съдове и на дребните кръвоносните съдове на белия дроб. Разбрахме го. Сега, мисля, че това не стана нарочно, но просто беше някаква лабораторна грешка и пропуск.
0: Да, което е не по-малко притеснително.
1: Което е много притеснително, затова винаги се плаша, когато има такъв един нездрав научен интерес, те вирусолозите...
0: И нездраво мълчане, може би.
1: Въобще не е трябвало мълчание. А, третата група въпроси са свързани с комуникацията с обществото. Въпросът Простичка да го кажа. Абе, защо казахте, че маските не действат? Маските. Ами гледайте, то разбира се, нищо не отговаря доктор Фалучи, но тогава това, което отговори Световна здравна организация, Европейско бюро на Световна здравна организация. Абе, немахме маски. Маските бяха в дефицит. Докторите по болниците, което си истина в Америка, дават ти една маска на седмица. Вари си я, глади си я, твоя си е. Ама беше ужасно, защото бяха без маски, разбираш ли?
0: Да, звучи смешно, всъщност е много тъжно.
1: Много тъжно и тогава казаха хората да не купуват маски, да не търсят маски, да има за болниците, да има за екипите. Абе, то много хубаво, ама като кажеш една глупост, излъжеш обществото в очите, след това има много големи последици. То в нашата страна едни повтаряха за едни парцали, които се носили на носа. Маските се доказаха, че са много ефективни. Много ефективни, най-много ефективни, ако ти си болен, кашеш да не заразиш, а пък 90% ефективни, а така, този, ако е болен, ти да не се заразиш. И да ви кажа, когато се разбра, че в Европа всички маски са от Китай, ние направихме такива мерки в нашата страна няколко месеца, много сме критикувани и продължава да ни критикуват, но тези мерки беха за да се подготви нашата система. Да имаме производство на маски, да имаме производство на защитни облекла, да имаме кислород в болниците. Това беше необходимо и мисля, че свършихме някаква работа.
0: За да затворим темата COVID, все още ли продължава тази конспиративна теория, че видиш ли, COVID е спуснат, COVID-19 е изпуснат?
1: Еби, нали е изпуснат или според мен е по-вероятно недоглеждане, грешка? И разбира се, тези неща трябва много да се внимава, да се работи в лаборатории с много висока степен на сигурност, да се работи само от хора, които са страшно отговорни, защото едно научно любопитство и безотговорност може да коства на човечеството много.
0: Така ли се случи?
1: Еми, според мен е така се случи.
0: А този вирус промени ли се през годините? Сега по-слаб?
1: Слава Богу, се промени. Когато преди години на десетия ден се умираше, но пък и тогава беха много ефективни ваксините. Поначало, когато отслабне вирулентността или неговата болестотворност, когато отслабне, обикновено той търпи мутации, променя се, ваксините не са така добре действащи. Най-добре действат ваксините на най-тежките микроорганизми, които причиняват смърт. Тогава ваксините са толкова добри, че могат да предотвратят заболяване. Докато ваксините за не толкова опасни и смъртоносни микроорганизми, като да речеме за грипа, намалява вероятността да се разболееш. Ако се разболееш, ти минава по-лесно, но в никакъв случай не може да кажем ваксиниран се, няма да боледуваш, както е с морбилито, както е с, да речем, дифтерията. Ваксинири се и няма да боледуваш. Когато е по-слаб, не убиващ микроба, ваксината действа много по-слабо, намалява вероятността да се разболееш, не я изключва и намалява възможността да направиш тежко осложнение.
0: Добре, нека да се насочим и към другите не по-малко важни теми. Оказва се, че нашите родни български комари вече носят западно-нилска треска.
1: Западно-нилска треска от край време си я носят нашите български комари, което е
0: сега
1: много опасно.
0: Мислят, тигровите, пренасяне, да. Но те вече си ги имат.
1: Несправедливо обвинен, бе, тигровия, като доктор Фаучи. Несправедливо обвинен. Та значи, нашинските комари си носят западно-нилската треска и с годините, есента, когато се прави рекапитулацията, обикновено имаме няколко десетки починали от Западен Нил в Гърция, десетина в Сърбия, до 10 в Румъния, но това трябва да ни кара да бъдем бдителни.
0: А в България?
1: Как да сме бдителни? Ами, доказахме, още бях в длъжността си, когато доказахме комари и болни хора с западно-нилска треска в нашата страна. Слава Богу, че от заразените комари, заразени комари като нахапат, от 200 нахапани, един ще развие тежко заболяване с засягане на нервната система. Обикновено по-възрастен човек или с имунен дефицит.
0: А как, какви са така най-добрите варианти да се предпазим?
1: При, най-добрите кажем, варианти...
0: Репелентите помагат ли? И достатъчни ли са?
1: Репелентите вършат страхотна работа и то особено когато са общинарите забавят поръчките, забавят ларвицидната подготовка, това обработка, която се прави април месец обикновено във водоемите, да изтрепат ларвите на комарите, и като не се направи това, ами сега, ако не си сложа машинката в контакта вечерно време, и така започвам да се почесвам от комари. Не знам, при другите хора дано да не е така, но мисля, че тази година беха малко занемарени нещата.
0: Самия
1: с комарите.
0: Самия факт е, и колегите са пуснали кадри от пръскането по принцип, но тази година поръчката беше така спряна и националното пръскане не беше реализирано в пълния мащаб.
1: Националното не беше реализирано, особено в Подунавието, край дунавските области, и затова може би ще имаме проблеми и трябва да разчитаме на репеленти, трябва да разчитаме да се мажеме по кожата репеленти, децата по дрехите репеленти, бебетата по количките репеленти. Това е много важно и разбира се, казал съм го, ако смятате фанелката да ви предпази от комари, трябва две фанелки, защото през две фанелки комарите не хапат. През една тънка фанелка хапат.
0: И два чиста дънки ли тогава трябва да носим?
1: Или на палеонки да си слагаме? Не. Дънките, репелентите вършат работа.
0: Добре, а може ли да кажем и какъв е, така да се каже, хита сред летните вируси? Ентеровирусите са всяка година.
1: Ентеровирусите, да. Когато стане още малко по-горещо, надявам се да ще е за няколко дена, имайте предвид, че тогава ентеровирусите са опасни. Има ги в водите, има ги в външните водоеми.
0: Какво да правим? Какво препоръчвате?
1: Дезинфекция на ръцете, миене на ръцете преди хранене и след ползване на тоалетна. Разбира се, ако хванеме такъв ентеровирус, да знаем, че 1-2 дена може да имаме болки по мускулите, неразположение, температура, но ще ни мине много бързо. Лошото е, че когато започнат джегите, е много нисък процент от тези вируси могат да предизвикат засягане на мозъка, особено на деца. Какво е? Сомнолентност, детето спи по 10-20 часа на ден, забавен говор, дезориентация, веднага търсене на лекар, и ако ще се праща материал в Националния център, той да е изпражнение, а не каквото се сетиме обикновено. Изпражнение, там се доказва ентеровирус.
0: Добре, четох едно ваше изказване, че има сериозен ръст на някои полупредавани инфекции през тази година.
1: Радвам се някой да го прочете, бе. Ами има, това е от 10 години, има едно увеличаване на полупредаваните болести в Европейския съюз, но в нашата година, последно време, има такъв ръст, да речеме гонореята тази година е три пъти повече от миналата. Хламидиалната инфекция, хламидията запушва тръбите на жените, както гонореята, и води до безплодие в семейството. Има едно увеличение два пъти. Сифилиса се увеличава с около 30%. Затова трябва да се направят няколко неща. Първо, усъвършенстване на диагностиката и разширяването на полупредаваните болести, така че да имаме една хубава диагнозия на гонорея, на хламидия, на микоплазма генитариум и разбира се на хемофилус дюкрей. За сифилиса трябва да се работи в сред компактно живеещото етническо население, защото там е доста сифилиса и от години е високо числото на бебетата родени с сифилис, което е нещо много неприятно и срам за нашето здравеопазване. Там трябва да се работи, тъй като хората много наивно, мислейки, че всички болести се лекуват, не, някои не се лекуват, сифилиса дават много тежки увреди, използват много рядко презервативи. Както го казва Европейската център по контрол на заболяванията, без презервативния секс или безкондомния секс носи рискове. И когато има големи рискове от сифилис, както в някои общности в нашата страна, е хубаво да се прочете програмата на Европейския център от януари месец тази година, да се взимат две таблетки антибиотик 24 до 72 часа след полуфакт, за да няма сифилис.
0: Бих препоръчал консултация с лекар, да не се получава самолечение. Да.
1: То антибиотик се предписва само от лекар. Такъв е закона в нашата страна. И лекарите да прочетат инструкциите на Европейския център по контрол на заболяванията, защото тези две таблетки намаляват риска от сифилис и от повечето полупредавани болести.
0: Добре. Професоре, благодаря ви за този така широк поглед над всичките възможни проблеми, които стоят днес пред нас. Мой гост беше професор Тодор Кантарджиев. Останете с нас, прекъсваме за кратко, реклами времето и още интересни теми.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotika.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Добро утро, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Около 350 000 евро оръжие и криптопортфейли са открити в домовете на задържаните при акцията в лаборатория за производство на фентанил в София, каза в тази сутрин заместник директорът на ГДБОП, старши комисар Дарин Костов. Очаква се днес на арестуваните да бъдат повдигнати обвинения. Припомняме, че антимафиотите разбиха основно депо за най-опасния наркотик в столичния квартал Факултета. При акцията вчера бяха задържани трима производители, още 7 разпространители в страната. От базата ежедневно са излизали между 6 и 10 кг от наркотика, което е основното количество, разпространявано у нас. От Вътрешното министерство съобщиха, че разследването продължава и предстоят още арести.
1: Нощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари, около 350 000 евро, също така и криптопортфели с огромни суми пари. Има задържания от няколко града в тази операция, като три от лицата на излизане от нарколабораторията бяха задържани. В тях намерихме около 6 кг фентанил. Имаме насоки откъде са идвали прекурсорите за изготвянето на този наркотик, но това е част от делото, което ще се въздържа да коментирам.

0: по повод Световната седмица на кърменето, която се отбелязва от 1 до 7 август, в Света Анастасия отваря и специализиран кабинет по кърмене също с безплатни консултации. И днес от БЧК ще раздават безплатна бутилирана вода заради горещините. В инициативата се включват и от Столичната община в следващите 3 дни. На 5, 6 и 7 август пунктове ще бъдат разположени пред Софийски университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. Водата ще се раздава от 13 часа до изчерпване на количествата. От Столичната община, както и от БЧК, съветват да се ограничава престоя на открито в най-горещите часове, да приемаме достатъчно течности, да обръщаме специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания. Миряните, които искат да се докоснат до чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица, ще имат тази възможност още един ден. Заради засилен интерес и желание на вярващите, иконата ще остане за поклонение в митрополитския храм Света Неделя в столицата и днес. От 7 сутринта до 16 часа след обед съобщиха от Софийската Света Митрополия. Вчера се изви опашка от вярващи до улица Позитано. Някои миряни чакаха над час и половина, за да зърнат иконата. През следващите дни иконата на Божията майка ще посети Никополска епархия, след това Ловешка, Видинска, Врачанска, Великотърновска, Сливенска, Варненска и Великопреславска. На 17 и 18 август иконата ще бъде в Рилския манастир, а на 19 август Света Богородица Хавайска ще отпътува от България. Останете с нас!
1: Здравейте! Днес отново очакваме много слънчеви часове, а след обед ще бъде и доста горещо. В почти всички области от страната е обявен жълт код за високи температури. В районите с предупреждения стойностите ще надвишат 35 градуса. В зелените области температурите ще са малко по-ниски. Там очакваме около 33-34 градуса. След обед главно в планинските райони предстои развитие на купеста облачност. Там на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът остава слаб до умерен от изток, североизток. По Черноморието очакваме слънчево време с малко по-ниски температури от останалите райони. Максималните стойности ще бъдат между 28 и 30 градуса, тази на морската вода около 25. По планините също ще има слънчеви часове, но след обед няма да липсват и увеличение на облачността. На изолирани места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. През следващите дни предстои предимно слънчево време, но след обед няма да липсват и увеличение на облачността. На отделни места ще има краткотрайни валежи, възможно е и да прегърми. Максималните температури ще се задържат без съществена промяна, предимно между 33 и 38 градуса. В неделя на повече места в страната очакваме краткотрайни валежи и гръмотевици. Към понеделник предстоят повече слънчеви часове, но все пак няма да липсват и изолирани превалявания. А сега останете с тази сутрин.

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро 59 цента с Kaufland Card Extra.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно освоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален

0: пълен учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията. От 7 август в кината. От BTV Studios.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. Сега отиваме в Бургас, защото една от гордостите на града, новата детска болница Света Анастасия, отваря врати за безплатни профилактични прегледи. При какви специалисти можем да заведем най-малките и кога ще се извършват прегледите? Отговорите сега от Стиляна Георгиева. Добро утро!
1: Добро утро от детската болница Света Анастасия в Бургас. От рано сутринта тук се чува детски глъщ. Малките пациенти се посрещат с ето такива играчки. Казвам добро утро на управителя на болницата, доктор Благомир Здравков. Кажете ни с какви профилактични прегледи стартирате днес?
2: Добро утро на вас и на вашите зрители и на всички деца от региона. Днес започнахме профилактичните прегледи с няколко специалности. Педиатрия, детска гастроентерология, детска хирургия, неврохирургия, ортопедия и травматология, урология, клинична лаборатория и образна диагностика. Тези последните две специалности за целия период на скрининга ще бъдат налични по индикации.
1: От рано сутринта тук има много малки пациенти. Разбрахме, че интересът е голям.
2: За щастие, да. Само за вчерашния ден имаше над 500 записани деца. Хубавото на профилактичните прегледи е, че те не водят до стрес и болезни процедури при децата, тъй като не включват инвазивни манипулации. Хубавото е, че по този начин бихме могли да скринираме адекватно здравето на децата от региона. Това, което предстои, е да обявим следващите 12 специалности, по които ще бъдат проведени профилактични прегледи и в следващите дни.
1: Доктор Здравко, кога реално болницата ще започне да работи с пълния си капацитет, всички отделения, хоспитализациите?
2: Подадено е заявлението към Националната здравноосигурителна каса за финансиране на тази дейност и сключване на договор, т.е. веднага след сключването на договор, което пък налага проверка на самите специалисти, техника и самата сграда, започва дейността с хоспитализация на нуждаещите се деца и продължаваме така или иначе до тогава с профилактичните прегледи при заявен интерес.
1: Успяхте ли да привлечете специалисти? Готов ли е вече екипът?
2: Да, екипът е готов. Все още чакаме някои колеги, които са в предизвестие за освобождаване от предходните си места, но по-голямата част от екипа вече е наличен.
1: Кажете ни малко повече за оборудването, за апаратурата, ще се използва ли изкуствен интелект?
2: Цялата болница е оборудвана с апаратура от най-висок клас, тъй като всички структури са предвидени да са трето ниво на компетентност. Тази болница се очаква занапред да бъде акредитирана и за университетска детска болница. По тази причина цялата апаратурна обезпеченост е от последно поколение. За щастие, обученията за тази апаратура на специалистите минаха много добре. Имаме идеи да разширим параметрите на оборудването по такъв начин, че да може и най-сложната патология детска да бъде адекватно обслужена в болницата.
1: Тази болница ще обслужва целия регион, цяла Югоизточна България. Какъв е капацитетът и да кажете малко повече? Колко легла, какви отделения?
2: Болницата е с 145 легла. Като в тази бройка не влизат операционните зали, гнездата за реанимация в шокова зала, така че достатъчен е капацитета на болницата. Общо структурите са 26 и така числеността на персонала ще надхвърли 200 човека.
1: Колко доктори, колко сестри? Имаме въпрос от студиото.
2: Към момента не мога по категории да ги изброя, по простата причина, че постоянно продължават назначенията за щастие и всяка точна цифра мога неволно да ви заблудя.
1: Разбрахме обаче, че са привлечени специалисти, които са завършили в чужбина. Как успяхте да ги привлечете да дойдат в Бургас?
2: Всъщност най-голямата реклама, която смятам, че ги е убедила, е самата болница и все пак възможността тук тези хора да се развият в едно направление, което не е просто работа, а призвание да помагаш на болните деца. За щастие имаме засилен интерес от колеги от чужбина, които там са специализирали, учили. Болницата е с отворени врати за всеки добър специалист, така че смятам екипа ще е доста силен.
1: Смятате ли, че това наистина е една от най-модерните болници в България? Вие имате опит, имате поглед върху детското здравеопазване.
2: Със сигурност това е най-модерната педиатрична структура в цялата страна, но освен това тя е и една от най-модерните в Европа, тъй като аз за щастие съм имал опит да обиколя детски болници по целия свят и наистина тази болница е изградена по световни стандарти и това може да се види с просто око, дори от неспециалист. И най-важното е как децата влизат с желание и усмивка, защото все пак това, което искаме при тяхното посрещане, нещата да вървят като на игра, а не да бъдат стресирани от болничната среда. И виждаме, че в днешния ден това се получава много добре.
1: Посрещате ги с музика. Преди малко показахме, тук има и много детски играчки. Така че децата наистина да не изпитват стрес обикновено, когато влизат в едно лечебно заведение.
2: Да, надяваме се всяко дете да запази добър първи спомен от тази болница. По тази причина сме предвидели така и по-интерактивно посрещане на децата. Ще имаме комуникация с родителите. Ако след прегледите те имат допълнителни въпроси към специалистите, екипа винаги е на разположение, така че винаги могат допълнително да попитат.
1: Благодаря ви. Благодаря ви много. Това беше от детската болница в Бургас. Както виждате, тук прегледите започват с усмивка и с детски играчки.
0: Да, Стиляна, благодарим ти. Много изключителна придобивка е това за Бургас и наистина виждаме хората влизат усмихнати, влизат в болница и въпреки това са усмихнати. Да се надяваме, че ще има много малко пациенти и хората ще излизат усмихнати от тази болница. Благодарим ти за този разказ. Оставаме на здравна тема и днес горещините в страната продължават. Видяхте в прогнозата на Петрони жълти кодове за почти цялата страна. В столицата вече се прилагат мерки за справяне с по-високите температури и вчера и днес Българският червен кръст раздава безплатна минерална вода на пешеходците. Малко по-късно и столичната община ще се включи в тази инициатива с откриването на специални пунктове за вода. Къде ще бъдат точно те, в кои часове ще работят? Подробностите сега от Лора Костова. Лора, добро утро!
3: Добро утро. Точно така, горещините продължават и въпреки, че има жълт код обявен за почти цялата страна, София не е една от областите с такъв, но въпреки това и тук горещините се усещат. Затова и вече първите мерки срещу жегите са взети. Ето тук зад мен може да видите и водата, която днес в 11 часа ще бъде отведена към пунктовете и ще бъде раздадена на пешеходците. Но къде са локациите и колко вода всъщност има за тях, представям ви сега Гергана Григорова от Българския червен кръст. Добро утро! Кажете ни, къде всеки ще може да получи вода и колко имате предоставена за тях?
4: Здравейте! В София ще бъдат разкрити два пункта. Единият ще бъде на метростанция Сердика, над метростанция, пред Министерство на здравеопазването. Другия ще бъде на НДК. Ще се раздава между 11 и 1 часа. Наши доброволци, младежи ще раздават вода до... Един часа се надяваме да има, бързо свърши. Вчера доста бързо беше изчерпано количеството. Надяваме се днеска да може за повече хора да се погрижим.
3: Казвате, бързо приключи количеството вчера. Всъщност, колко беше засилен интереса? Разкажете ни какво се случи.
4: Интересът беше огромен. В близост до църквата Света Неделя, в църквата Света Неделя има големи опашки, тъй като има икона, хората там се събират и случайни минувачи, граждани също се възползваха от водата, която предоставяме. Много хора.
3: Вчера и днес имате такива пунктове. Ако жегите продължат, какви са ваши, какви мерки ще предприемете?
4: Продължаваме да раздаваме. Ние винаги сме на линия.
3: А освен в София, в другите места в страната?
4: В всички областни организации на Червения кръст се раздава, така че хората могат да бъдат спокойни, ще се погрижим.
3: Кажете ни, има ли значение от гледна точка на водата, дали е студена, стайна температура, топла, какво препоръчвате?
4: Препоръчваме водата да се пие стайна температура, по-често, на малки глътки. Не е добре да се пие студена вода, защото температурната разлика е голяма. Трябва да се пие повече вода, над 2 литра. Тялото се дехидратира при тези високи температури, така че препоръчваме повече пиене на вода. Начесто и по-малко.
3: А какви са първите признаци на обезводняване?
4: Първите признаци са човек започва затруднено дишане, има сърцебиене, главоболие започва да получава. В такъв случай веднага трябва да се поеме достатъчно количество вода, човека да бъде поставен на хладно място, да му се има вероятност да получи топлин или слънчев удар, да се сложи на хладно помещение, да му се дава вода, на студени компреси да се сложат.
3: А кажете ни все пак и как може да предпазим и домашните ни любимци в жегите?
4: Домашните любимци, не само те, но и децата, трябва също да се грижим за тях, не само за нас. Не трябва да ги оставяме сами в колите, независимо за колко кратко време, в никакъв случай не трябва да ги оставяме сами. За домашните любимци трябва да се грижим винаги да има поставени купички с вода, някъде дори на случайни места, дори тук пред червения кръст има поставени купички такива за да спие.
3: Благодаря ви много. Както чухте, ще има и днес пунктове на Българския червен кръст. Важно да отбележим и че Столичната община ще организира такива пунктове на 5, 6 и 7 август, обаче от 1 часа, като локациите за тези пунктове са на пилоните на НДК, пред метростанция Сердика, както и на Софийския университет Климент Охридски, а пък съветът за всички остава да пият вода дори и когато не се чувстват толкова жадни.
0: Да, редовното пиене на вода е много важно. Благодарим ти, Лора, за това включване. Опасното горещо днес е и в Пловдив, но там има едно място, в сърцето на стария град, където посред лято вали сняг. Как се случва това? Сега ще ни разкажа Райна Зайкова, която включваме от Етнографския музей. Райна, вали за теб сняг, видимо.
5: Добро утро, точно така. Аз се намирам в Етнографския музей, а не в някъде високо в планините. Да, вали сняг, колкото и да ви се струва невероятно. Даже имаме вече доста понатрупал и даже и храща има с натрупан сняг. Всъщност изглежда като сняг, но реално не е сняг. Наистина е чудно това, което виждаме в този момент. Има и туристи, които поглеждат с интерес към тази инсталация, но повече за нея ще ни каже Малина Гаджева, заместник, директор на регионалния етнографски музей. Добро утро!
6: Добро утро! Добро утро на зрителите на BTV от най-горещия град почти в България и в момента от най-хладната точка, може би.
5: Чудесно е, виждаме го наистина, точно е като да вали сняг. Предизвиква ли интерес тази инсталация?
6: Разбира се, освен от туристите, които случайно преминават от тук, така и у хора, които са видяли публикации в социалните мрежи, идват специално да видят инсталацията, така и сред децата, понеже се провеждат в момента и летни работилници в музея, и децата, когато видят това, наистина много се радват и предизвиква голяма радост от тях.
5: Да разкажем сега какъв е този проект, на кого е?
6: Това е проект на архитект Ясен Марков. Това е основният акцент миналата година в българския павилион на Венецианско биенале в Венеция. И благодарение на Общинска фундация Пловдив 2019 този проект може да бъде разгледан тук и да хората да му се насладят.
5: Кажем, че за първи път този проект гостува в България и за първи път в Етнографския музей в Пловдив.
6: Точно така, за първи път. И нашите така посетители, гости на града, имат удоволствието да му се насладят в Етнографския музей.
5: И това всъщност не е снежно уръдие, да разкажем как работи.
6: Да, всъщност вие може да видите уръдието, това е соларен панел. Всъщност това е така провокира една... Това е един парадокс. Соларните панели произвеждат енергия, която захранва уръдието, което от своя страна пък произвежда снега, който пък сняг постепенно покрива соларните панели, и това е всъщност една машина, която произвежда условия за собственото си унищожение. Това провокира наистина много така теми за размисъл у хората.
5: Какво си мислят хората? Питат ли ви това сняг ли е? Защо го правите? Видяхме, че имаше сега туристи, които снимаха.
6: Да, питат ни. Ние след като им обясним какво е това нещо, наистина това е много интересно, защото както виждате, сняг посред лято, особено когато разберат, че е и произведение от толкова престижен форум, наистина предизвиква голям интерес от туристите. Имаме ли информация, Ясен Марков, дали някъде другаде ще закара тази пътуваща изложба, ще е пътуваща ли, тъй като горещините са наистина опасни следващите дни?
7: Наистина за сега не знаем дали ще гостува, но знаем със сигурност, че до 15 август изложбата ще бъде при нас. Искам само да кажа, че тя продължава и вътре в музея.
6: Какво има вътре, което вътре могат да видят?
7: В музея има други произведения пак на архитект Ясен Марков, който по много интересен така и вълнуващ начин е успял да съчетае това съвременно изкуство с възрожденския интериор. И така ги е вкарал в диалог, пак отново провокират размисли относно климатичните промени, относно ролята на изкуствения интелект в живота на хората, приемствеността между минало, настояще и бъдеще. Така че има какво да се види.
6: Точно така, напоследък наблюдаваме аномалии, така че природата наистина ни поднася сериозни изпитания понякога. Виждаме, че натрупа една пряспа сняг вече.
7: Да, натрупа и е много приятен за пипане.
6: А то всъщност това не е сняг?
7: Това не е сняг, това е пяна, която с специален препарат се слага там в машината и да, безопасен е, така че децата също, когато присъстват на работилниците, се играят с него, така че абсолютно безопасен.
6: Да кажем, че този сняг, тази инсталация остава тук до кога?
7: До 15 август, така че каним всички жители на Пловдив, гости на града, да дойдат и да се насладят.
6: Добре, благодаря ви. Видяхте, сняг посред лято наистина интересно изглежда, пък и усещането наистина е различно, когато си тук в горещия Пловдив, но си на едно от най-хладните места в Етнографския музей в Пловдив.
0: Да, изключително приятно, изключително симпатично, красиво. Сняг в най-стария град, жив град в Европа. Единственото, което не може да направите, е да си направите бой с снежни топки, но си заслужава това да се види. Пловдив в момента е доста топло, а пък вали сняг. Райна, благодарим ти за това включване. Такова беше предаването днес. Благодарим ви, че бяхте с нас през изминалите 2 часа и половина. Ще се видим утре отново в 7 без 5. Хубав ден, останете с BTV.

0: Яна!
1: Нищо трябва да направя. Малко е по-голяма вода, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Мила Робърт за свободата да слуша сърцето си. Защо брънчът е неизменна част от културата на поколението Z? Ромските кралици в интернет, Яница и Грузденка. Бинг Хонг и Гуол Юен. Или просто Георги и Юлия и голямата им любов към България. Личната изповед на Севдалина Спасова между живота и смъртта. Нова мода. Диско фитнес в петък вечер. Тя ръководи самолети, а той актьори. Любовната история на Деси и Димитър Димитрови. Белослава гостува в кухнята на Да Шеф. Детето чудо на снукъра. Тригодишният Джуд Оуенс, който има два рекорда на Гинес.
1: Има песни, които можеш да запееш от първо слушане.
4: И ние ги наричаме хитове и точно такъв ще гледаме премиерно сега. Мила Робърт и Поводът си ти. Гледаме, после ще си говорим.

0: направим така с ръменцата.
1: Как? Ама то си е цяла хореография.
0: Жестоко е. Никога не ни трябва повод специален, за да поканим Мила Робърт, но днеска поводът е новото и парче поводът си ти. Здравей, Мила.
2: Здравейте.
0: Ма разкошно е.
2: О, много се радвам.
0: Това е хит.
2: А, дано. Дай Боже.
1: Явам, следче край.
0: Телевизионната му премиера беше току-що.
2: Абсолютно.
0: Благодарим ти, че избра нас.
2: И аз благодаря за поканата.
1: Виж, ние захванахме с хорото. Сега това не е традиционно хоро, май, доколкото виждаме, а специално хореографирано.
0: Тези движения ги има.
2: Да, това е алтернативно хоро, създадено специално за песента «Повода си ти», което е много лесно за учене, много лесно за играене. Очаквам да тръгне по сватби, кръчми, поводи всякакви.
0: Така, а кажи ни, имаш ли повод, който те накара да създадеш тази песен?
2: А, да. Тази песен беше вдъхновена след концерта ми в Нью-Йорк в едно българско заведение «Механата». Което беше много сладко. Повечето хора бяха българи, но имаше така и 20-30 изтърсака случайно попаднали тази вечер в този бар. И много настроението се беше получило страхотно. Моята приятелка пускаше само българска музика. Супер беше. И вече към 2 часа една мацка много се беше екзалтирала и беше така: «Мила, повода си ти!» И аз бях: «О, ти не знаеш, ама ще напиша песен такава, обещавам ти!» И си го написах на ноутс: «Повода си ти, тире Николчето, Нью-Йорк».
1: Значи Николче е
2: браво. Благодарим на Николчето.
0: Персонално браво.
2: Абсолютно да.
1: Така. Чакай сега, много искам да... Не, можеш ли да ни покажеш малко тия стъпки сега? И Яна, искам с Яна.
0: Айде.
1: Значи от утре така откриваме преди обед сега.
0: Така.
1: Край масата,
2: не,
1: малко, къде?
2: Чакай. Край масата.
1: Айде край масата.
0: Добре.
1: Значи сега, какво правим?
2: Цак. Иска надолу. Пам! Ръцете горе!
1: И това е?
0: А, това ли е?
1: Значи цак, пам и ръцете горе.
0: Това е! Това Кристиан ли го измисли?
2: Това Кристиан започна да го мисли, след това го довършихме с един много сладък хореограф, Дими също, но да, от Кристиан тръгна.
0: Хореографът, небезизвестният, когато бяхте в Dancing Stars.
2: Точно така, който танцува и в видеото с мен, имахме шанса така да танцуваме отново заедно и да се смеем, защото ние с него много така се... Имаме общо чувство за хумор и гледаме на света по много подобен начин.
0: А кажи ми сега, защо лирическият герой, т.е. танцуваш Кристиан, след малко обаче идва друг персонаж.
2: Да.
0: С Кристиан изглеждаш щастлива, с други персонаж не.
2: Ами...
0: Какво искаш да ни кажеш?
2: В тази моя сърце ера на този албум може да се забележи, че във всеки един клип участва Донел Падре и той ме мъче по всякакви начини ми и така. Може би аз работя за него, може би той е тежък мафиот, може би е и мутра политик, кой знае. Може би аз съм една поп-фолк певица, проститутка, кой знае. Има само въпроси, които могат да се задават, но той през цялото време е там и участва във всичко, а той между другото е и човека, с който правим тези песни. Иоан се казва, така. В живота не е лош.
0: Не, нищо не сме казали.
1: Че но... ти го правиш лош, но в живота не е лош.
0: Така, изглежда си много отекчена, докато танцувате с него.
2: Не просто отекчена, има тъга в мен.
0: И тъга, да.
2: Да.
0: Аз толкова масовка в клип отдавна не бях виждала, колкото в нейния. 50 човека? Или колко?
2: Еми 60. Те не са масовка, те са хора, които живеят...
0: Да. Така ги нарекло, да е условно.
1: Защо ги принизи така условно?
0: Извинявам се, ги е
2: правят ритуала. Те
1: има 50 човека, обаче знаеш колко са още желаещи? Ти кажи, Мила, колко са желаещи.
2: Между другото имаше към 150-200 кандидатури и трябваше да ги светем до 60, просто нямахме как да осигурим храна. Иначе щяхме и тях да викнем просто. Малко сложно щеше да ни е с логистиката.
0: Да уточним, че това са твои фенове, не са просто хора, видели се на кастинг, за да участват.
2: О, абсолютно. Пуснахме там едно стори и толкова трябва, но хората, които следят моите неща, знаят, че са винаги добре дошли в видеята и много често ми се случва някой да каже: «Айде, кога ще дойде моя ред?» И на всеки реда идва, ако го манифестира достатъчно зрело.
1: Чакай се малко да манифестирам.
0: Може ли, искаш ли да дойдеш?
1: Правим го.
2: Имам нужда такъв хубав мъж. Правим
1: го. Да. Виж, не знам за какво полза има, за каквото искаш.
0: Добре. Аз за масовка да играя.
2: Добре.
1: Може да направиш нещо свързано с думичката, която е на гърдите ти – «Свобода».
2: Ами то вече има. Предната ми песен се казва «Свобода».
1: А.
2: И да.
1: Ти, между другото, като поколение Z, преди малко много говорихме, чувстваш ли си свободна?
2: Чувствам се много свободна, не само като поколение Z или Millennial или каквото там иска някой да ми, да ми каже, че съм, защото аз съм 9-6 и мога, да, мога и от двете да бъда.
1: И така
2: съм, зависи, има много теории. 9. От кога започва Z, от някой кабиха, че е 9-5, други 9-7, така че не знам. Но аз се чувствам свободна като човек, аз не мисля, че това е нещо от поколението, което трябва да идва. Ти или го носиш този дух, да искаш да променяш неща и да си, нали, нещо различно в този свят. Или се примиряваш с това, което виждаш. Свободата според мен е в постоянното търсене на някаква истина и на нещо, което прави смисъл за теб самия. И като човек мисля, че съм свободна.
0: Факта, че прави музиката, която иска да прави, без никакъв натиск, доказва, че се чувстваш по този начин, наистина.
2: О, да, абсолютно. Аз ако не го правя това, прекалено много ще депресирам, а аз се депресирам така или иначе често.
0: Ма защо така, бе, мило? Четох, да, преди две години си го, преди две, може би, май преди нас го призна или в някакво друго интервю. Откъде идва това?
2: Ами аз мисля, че това е нещото, което пък ме кара да вървя напред. Силата, която ме кара да се трансформирам. И не е лошо да осъзнаваш, че някаква зона от живота ти има нужда от подобрение. Не е лошо да знаеш, че тук не се справяш добре. Не е лошо да мислиш и да не мислиш, че си перфектен. Да се замисляш дали тук така или така. И аз вече мисля, че трябва да спра да го наричам дори депресия, но просто съм човек, който винаги мисли как може да бъде по-добър. И понякога, когато усеща, че не е добре в някой аспект, може малко да се натъжи, ама след това ще се изправи и ще продължи да играе хоро.
1: Има ли нещо, което не харесваш себе си?
2: Уча се да се харесвам все повече. Не ми харесва, когато се оправдавам, не ми харесва, когато се извинявам, не ми харесва, когато не съм от своя собствен отбор. Това не ми харесва. Трябва да си бъда от един отбор със себе си, за да вървят добре нещата.
0: Майка ти харесва ли те? И това,
2: тя
0: което
2: правиш? Тя много ме харесва, бе. Тя много ме харесва.
0: Одобри ли го това парче?
2: Сладка. Да, това така е едно от любимите парчета, даже това май е и любимия клип, защото той е така много изчистен, леко консервативен даже, много е такъв, абе, правилен клип е, хубав.
0: За който не знае, може да има такива хора, Ваня Щерева е майката на Мила, не знам има ли хора, които не знаят, но сме длъжни да кажем.
2: Ами тя казва, че от време на време вече хора с
1: майката на Мила.
2: Ти ли си майката на Мила, Роберт?
0: Как
2: се
0: връщат нещата?
1: Скоро ви гледах в 120 минути при Светлю Иванов. Много интересни теми разнищвахте. И ето казваш, дали свободна си да правиш твоята музика, но напоследък на артисти, сега не знам дали им се налага, но има едно леко негласно задължение, че трябва да имат гражданска позиция. Ти какво мислиш по този въпрос?
2: Ако някой не го усеща, не мисля, че трябва. По-добре би било, ако всички се вълнуваме вместо от ергенът, от това, което се случва в държавата ни. Всичко е политика. Ти не може да избягаш от политиката. Политика е да избереш да не говориш. Това също е политика. Така че ти неизбежно си част от цялото. Но според мен човек трябва да прави винаги това, което усеща. Аз усещам, че искам да бъда част от промяната. Искам да се борим без значение дали ще успеем, без значение дали има смисъл. Избирам да вярвам, че има смисъл. Пък какво ще да става?
1: Майте, много как, политици се захващат за това нещо и казват се, о, вие само тук карате на ентусиазъм. Нищо не разбирате.
2: Ами, то това е, ето, това целят да се насложи, че ние не разбираме и хората да се притеснят и да се затворят и да станем апатични отново.
1: Или пък това да вземем да почнем да разбираме.
2: Или пък да вземем да почнем да разбираме, което не е толкова сложно. Те самите не разбират кой знае колко повече от всеки втори
0: човек. За сигурност не разбират нищо от музика. Това вече е доказано. А пък ти разбираш. До такава степен, че като измислиш парче, да се хванеш и да отидеш в Велики Преслав, за да го запишеш. Защо там?
2: Да. Това е втората част на Повода си ти и на неговото развитие. Първо беше само идеята в Нью-Йорк, Повода си ти. След това ми се случиха неща в живота, бях канцелирана, така кажи речи, и отидох да си се покрия аз на Велики Преслав, където родителите на моето гадже, ето го там в видеото в момента, имат къща и там има нещо като студио така под земята. И там просто толкова ми беше вече лошо и емоционално от дни, в които съм се притеснявала и съм била в ужас и съм ревала, че просто започнахме да правим някакво парче. Гаджето ми почна да прави на компютъра. Аз лежах на земята, хоризонтално положение, с микрофон в ръка. И ми беше много лошо, защото бях изпила такова хапче против алергия.
0: А то те приспива.
2: А то те приспива. Аз по принцип много мразя лекарства и много избягвам, но понякога като алергията ми много ме хване там следната хрема, случва се. И настолко ми е лошо, вече не знам, будна ли съм, каква съм и просто днеска черпя
0: повода си. Е, добре се е получил, какво?
2: И да, и така се появи тази песен, да.
0: А, малко преди нова година беше на един концерт с Горан Брегович.
2: Абсолютно, да.
0: Там посрещна, всъщност. Не си посрещна де-факто нова година, но сте се видяли с него.
2: Нова година посрещнах, ако трябва да бъдем абсолютно акуратни, посрещнах в морето.
1: В морето.
0: Във водата.
2: Ами, редувах. Във Варна има един горещ басейн. И редувах горещия минерален басейн, морето. Горещия и изгрев, слънце. Това беше за мен новата година. Но да, Горан Брегович, имах шанса да го подгрявам. Отново във Варна. Варна така е любимия ми град. Аз съм оттам наполовина. И беше много приятно, защото аз като студентка в НАТФИС, ти много добре знаеш колко сме се веселили на Горан Брегович. И беше като така един full circle момент, в който съм окей, явно вървя на някъде в този живот, щом подгрявам някакъв човек, на чието песни на 18-19, като съм била и съм играла.
1: Та, също, след 2 часа.
2: След 2 часа неизбежно.
1: Е коридорен химн Горан Брегович.
0: Така, с него запознахте ли се? Имахте ли шанса?
2: Не сме се запознали, не, но бях на концерта. И много се забавлявах и танцувах. Бях довела Леля ми. Леля ми толкова се развълнува. Тя направо вика, това ще ме държи до нова година.
0: Как ти си той като човек?
2: Е, не го знам като човек, аз не съм го...
0: А като артист как се държи?
2: То по-вълнуващо, честно казано, беше хората с него на сцената. Те създаваха това настроение. Той човека, нали си... Не съм гледала толкова него.
1: Беше купунджийски авторитет.
2: Той си беше така на черещата. Мисля, че си беше добре човека. Но не мога да направя много сериозен анализ, тъй като в нашия бекстейдж моята банда, аз вече имам страхотна банда, която много обичам, беше дигнала някакъв купон и трябваше да следя и двете неща. И концерта, и какво се случва в нашия бекстейдж.
0: А какви са тези бамбуци, за които чуваме, че си гледала?
2: Бамбуци? Боже, какъв странен въпрос. Бамбуци? Аз много харесвам растения. Много обичам растения. Така. И все повече се запалвам да гледам настроения. Гледам растения. Но започнахме от бамбуците, които са най-лесни за гледане, защото просто взимаш един бамбук, слагаш го в шише с вода и той сам се гледа общо взето. Само там му наливаш
0: като
2: вода.
0: Кактус.
2: Еми, даже по-лесни от кактус.
0: По-лесни от кактус.
2: И стават едни огромни, като храсти стават. Много са готини. Имам поне 15 бамбука вкъщи.
0: О, трябва да имам
2: за имам гора от бамбуци.
1: трябва да отидем да проверим
0: бамбуците. Това ми харесва. Сега ти самата преди малко спомена НАТФИС.
2: Да.
0: Някога ще те видим ли в роля на сцена?
2: Много нямаш силно ли? Се съмнявам, не.
0: Защо?
2: Има един човек, който може да ме накара нещо такова да случи. Това е Диана Добрева, просто защото я обичам и уважавам като артист много. Но аз нямам интерес. Аз нямам интерес да бъда по театрален начин на сцена.
1: А тя е добра, сме гледали на сцена.
2: Иначе се водя много добра. Водя се много добра.
1: Така ли се водиш?
2: Водя се добра. Казва
0: ли беше най-най-най на випуска?
2: А, не. Аз най-най, трудно на каквото и
0: да
2: е.
0: Да.
2: Прехрена съм така, странно за най-най.
1: Между добре, аз почнах репетиции с Диана Добрева, между другото, така че ще направя сега кампания да те върнем на сцена.
2: О, супер.
0: Я кажи.
2: Вижте, дори да се върна на сцена, бих искала да е нещо с музика. Просто само е така да играя, не знам.
0: Не искаш. Мюзикъл. Добре, така или иначе за сега се радваме на хитовете ти, чухме преди малко поредния, той те първо ще се върти, така че пожелаваме ти една успешна 26-та и поне още 10 такива песни до края на годината.
2: О, благодаря.
1: Диска. Сега включваме наш представител, репортера Мира Христо, която е представител на поколението Z от едно специфично място, именно за Z поколението, именно брънч място. Здравей, Мира!
3: Здравейте, Петър, ти специално си изключително запознат с характерните черти и особености на нашето поколение, тъй като ти разказвах много често миналия сезон. А сега точно така намираме се на едно много интересно място, където ще ви покажа какво обичат да хапват поколението Z и какво обичат да пият. Здравей, радвам се, че съм ви на гости. Разкажи ми какъв е вкусът на поколението Z, на нашето поколение, ти си 99-та година и на твоето.
4: Ами аз мисля, че нашето поколение като цяло има повече информация, може би от интернет и от всички социални мрежи и знае какво има по света и затова се интересува от нови интересни неща. Затова ние предлагаме всякакви менюто ние от цял свят събрано и да.
3: Хайде сега да видим какво ще ми приготвиш, какъв вид кафе и защо кафето е толкова важно за нас. Какво представлява това, което ще видим?
4: Ами ние използваме само specialty coffee, като имаме бленд и кафе, което е само от една ферма. Това е Single Origin кафето.
3: Нека започнем да го правим. И как се казва напитката, която ще приготвим и която е характерна и всички Gen Z-та си я поръчват?
4: Flat White. Това е напитката, която повечето хора, които са запознати с кафето, си поръчват. Това е млечна напитка с повече кафе, отколкото в капучиното. И малко по-малко мляко.
3: Това е за ценителите на кафе. Повече кафе има в тази напитка, така ли?
4: Да, почти 50-50 капучи, а по-скоро еспресо и мляко.
3: По какво се различават напитките, които милениалите пият и джензитата?
4: И аз по моите родители съм забелязал, че старото поколение пие повече еспресо и дълго кафе, например. Едно и кафета без мляко.
3: Докато...
4: Да, докато по-младото поколение пие кафета, които са с мляко, по-меки и, да, и вече започват да се пият повече филтър кафета, които са тотално различни.
3: Сега какво трябва да направим, за да постигнем това Flat White? Мисля, че казваш.
4: Тук имаме два шота еспресо и сега трябва да стимнем млякото.
3: Трябва да това е... С топло мляко се прави, аз мислях, че е студено.
4: Да, с топло мляко, с съвсем малко балончета, по-малко отколкото в капучиното.
3: Добре, това не си ли обикновеното лате?
4: Не, латето е с много-много повече мляко и също така не се усеща толкова кафето.
3: Добре, а тук колко мляко слагаме?
4: Ами, точно в тази чаша имаме 40 мл. Еспресо и около 120 мл мляко.
3: Така, сега ще си вземем напитката, която изглежда много вкусно. Сега даже ще я опитам. Ти даже ни правиш и рисунка.
4: Да.
3: Добре, хайде да си я занесем на масата, където ще я опитам, заедно с... Сега ще я и видите и сега ще я опитам заедно с всички тези неща, които ни е приготвил Даниел. Това са брънч храните, които нашето поколение обича. Заповядай, можеш да поставиш. Така, разкажи ни какво имаме тук, сайбол и какво е другото нещо, бейгъл. Да. Кажи ми какво представлявате и това ли са храните, които Gen Z най-много обичат?
5: Да, пред нас имаме сайбол и бейгъл, които са, може би, от най-поръчваните неща при нас. Със сигурност бейгъл е.
3: Какво представлява сайбол и какво е характерното за него? Защо е толкова предпочитано?
5: Да. Сайболът е като смути, само че много по-гъсто. И това е основата, която е с асай.
3: Асай е плод, тропически плод, нали?
5: Е тропически плод, който е най-популярен в Бразилия, тъй като расте в амазонската джунгла. И той се замразява и се блендира под формата на гъсто смути, което използваме за основа. И след това се слага отгоре, се слагат различни топинги, които могат да варират от класическото дулсе де лече, което е за... популярно в Бразилия, до ние слагаме и фасъчено масло.
3: Добре, защо е толкова поръчвано? Защото е здравословно от една страна или просто защото изглежда красиво и е подходящо за Инстаграм, за снимки?
5: Ами много са причините, поради които се поръчва. Едното е защото е здравословно, както казахте. Другото е защото е много вкусно.
3: Сега ще го опитам след.
5: И третото е защото е и засищащо и е много хубава закуска и хубав старт на деня.
3: Хайде сега да видим и бейгъла. Това не е ли просто един обикновен геврек? По какво се различава от геврека и защо е толкова специално?
5: Бейгълът в нашия случай е New York style бейгъл, който се различава от класическите бейгъли или гевреци по няколко неща. Първо, размерът е сравнително по-голям от повечето бейгъли. Второ, има класическият за бейгъл жилава текстура, която е много важна.
3: С какво се гарнира?
5: А в нашия случай бейгълът, самият бейгъл е с Everything Mix, който е микс от семена, много популярен за Нью Йорк, и това е класическата поръчка за бейгали. Нещата, които има вътре, този конкретно е Bagel Works, който е също много класически за Нью Йорк и има крема сирене, сьомга, домати, каперси и лук.
3: Всеки си избира какво да опита. Аз сега ще опитам асай бола, тъй като ми изглежда много вкусно. А, той е така течничко. Да, много е хубаво и се усеща. Тип боровинка е леко, вкусът на асай бола. И сега ще опитаме и кафето, което, как се казваше?
6: Flat White.
3: Добре, смело кофеин ли беше?
6: Ми не е толкова кофеин, защото е 100% арабика. В арабиката имам до 2-3 пъти по-малко кофеин, отколкото в другите кафета, защото растена има много висока надморска височина. А кофеина, самото растение кафе, използва кофеина като отрова срещу насекоми. А когато е високо в планината, има по-малко насекоми и така имаме по-малко кофеин в самото кафе. И е много по-полезно.
3: Много ви благодаря, беше ми изключително приятно и вкусно всичко това, което направихте. Бейгъла ще го опитам сега, но извън ефир. Колеги, видяхте какво хапват и какво пиват джензитата, т.е.
1: ние. Благодаря ти, Мира.
7: След малко, преди обед, очаквайте. Ромските кралици в интернет, Яница и Грузденка. Бинг Хонг и Гуол Юен. Или просто Георги и Юлия и голямата им любов към България.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Едната ни гостенка казва, че първата ромска инфлуенсърка, другата, че менте инфлуенсър и менте ромка. Сега какво значи това, ми кажи?
1: Те са водещи на първия ромски подкаст, с който искат да кажат на всички, че да, има образовани роми, да, не е задължително да се жениш на 15 и какво още не е задължително, ще пинаме Яница и Грозденка, но... ще видим ли първо малко?
0: Айде малко да видим.
1: Колеги, имаме ли видео?
2: Яни, ти говориш ли с извънземните? Не, и не искам да говоря. Това, което казва Яница, според мен е манифестация.
3: Манифестацията и дава пари. Чакай сега, аз се оплетох. Ти преди малко какво каза?
2: Сложиха ни рамки, които и ни манипулират като марионетки. И хората, които казват, ма няма извънземни, ние сме единствени. И земята е плоска.
3: Заприма, овцо! Значи, господи, прости ми.
4: Урихна ли се?
3: Да, май. Аз пих 2 кило вода.
4: 2 кило вода.
3: Махнете го, моля ви, не искам да ми се чува уришка. Стигаме, темата е сериозна, аре, че ти.
4: Престият епизод.
3: Така, господи.
4: Господи, прости. Господи, прости.
3: Фри!
4: Господи, прости.
3: Аз какво да кажа, аз съм в шок. Я, много умна, много знаеща.

0: много интересни отношения имате. Заприма!
1: Много сте готини, много сте цветни. Какви хора гледат вашия подкаст?
2: Ами, предимно са роми, но имаме и доста българи, които ни гледат. А и може би това ни откроява като подкаст, защото ние сме много истински и се караме в подкаста и се бием и... Най-вероятно това ни откроява.
3: Не сме подправени изобщо. Почваме и снимаме. Нищо не знаем предварително преди да снимаме. Може би точно това привлича интереса на хората. Не знаем, ние отиваме, почваме да снимаме и примерно казва темата ни днес е любов. Или темата ни е традиции. Каквото имам тук, директно.
0: А какви теми се откоряват в подкаста ви?
3: Насочваме повече внимание на образованието, примерно за ромите, говорим за традиции.
2: Раното женене,
3: мотивираме хората да учат, децата, показваме да. Ромите.
0: Как са, вие на колко години сте, за раното женене, колко години сте и това? То не се питам, аз съм невъзпитан.
2: На 25 съм аз.
3: Аз съм на 28.
0: И не сте женени?
2: Не, аз не.
3: Ми...
0: Айде, омъжени, извинявайте.
3: При мен е темата малко, да, аз съм омъжена по принцип от документи. Но вече не съм със съпруга ми, но не се омъжих на 14, само да кажа. На 19 бях. Почти.
0: Добре.
3: След 12
0: и други теми. Не, интересно ми е, защото ни повдигате теми, имате различна гледна точка. А каква ви е обратната връзка от вашата аудитория?
3: Еми, между другото сме добре приети, но за съжаление, за огромно съжаление, някои хора не харесват това, което правим и не са на мнението... което сме ние.
2: Това е напълно нормално. Това е ние, ако сме харесвани от всички, значи правим нещо грешно. Много пъти съм го казвала. Много като цяло, по-голямата част от нашата аудитория ни са кефи. Да речем 70% от 100.
1: А вие от какви семейства произлизате?
3: Ние сме от типично циганско семейство.

0: Нали в София да учиш заради разврата. А Грозденка, теб как те пуснаха в реалити? Ти беше миналия сезон.
1: Да, много странно.
0: Острова на 100 гривни, как вашите как реагираха?
2: Ние сме коренно различни. Аз не, че не искам мнение от моите родители, искам, но това, което си реша, го правя. Те не са толкова, както Яница казва, нали, затворени и да не ни позволяват някакви неща. Въпреки, че за реалити форматите началото бяха леко скептични, но като цяло аз кажа ли нещо правя, го значи го правя. Яница знае и
3: аз съм много
2: по-благородно. Благородно ми завижда. Ние сме типичните различни сестри. Тя готви, чисти, слуша мама и тате, пък аз съм обратното на това, да. Не ги слушам, не ги питам, правя си каквото си реша, не готвя, не чистя.
3: Аз много се старая просто да се харесвам на... В смисъл, те ще ме харесват каквато и да съм, нали, родителите ми, но просто много се старая всеки път да ги зарадвам, всеки път, нали, гордостта ни, пък тя малката, нали, оставия.
4: Аз и сега към днешна дата те се радват и се гордеят, нали?
3: Да, между другото, съм много щастливи, да.
0: Вие това, което правите подкаста, всъщност преди 3 седмици печели подкаст на годината, което е вау, защото изпреварвате и взимате титлата от много... как да кажа, утвърдени подкасти в България, такива, които се гледат от години и имат страшно много последователи и зрители. Какво според вас беше този елемент във вашия подкаст, който ви направи победители?
2: Хубавото е, че не само, че го спечелихме, ами го спечелихме рекордно. За първи път в историята на подкаст на годината.
3: От 4-5 години се...
2: За първи път с 2189 гласа за нас, да.
3: Да, което наистина.
2: За нашия подкаст.
3: Истината е, че аз не бях много пренавита и пренадъхана. Подкаста ни няма все още 3 месеца. Ние сме тепърва в началото. Изобщо не очаквах, но... се случи.
2: Много
3: аз не можах да повярвам, честно. Аз
2: и също
3: бях в шок.
2: Да вметнем, че не само роми са гласували за нас.
3: А и много българи така.
2: Много българи.
4: Което какво означава според вас?
3: Че българи и роми могат да живеят в хармония.
4: Искате ли сега да повдигнем тази тема? Между другото, преди няколко месеца бях в Столипиново, взех интервю от моя приятел Георги Кочев, актьор. Запознах се с цялата трупа в Столипиново. Изключителни хора, библиотека си имат, четат. Будни бях организирали една кампания да изчистим Столипиново за един ден. Идват американски влогъри, ютубъри, представят това нещо. Вие познавате ли се, между другото?
3: Лично не, но аз го следвам в TikTok и знам какви каузи прави, които са... Аз много се кефия на това момче. Аз го следвам.
4: Страхотен е наистина.
3: Да.
4: Както и вие, и с него също си говорихме точно за интеграцията и разбирателството между българи и роми. Какъв е вашия личен поглед? Вие срещали ли сте дискриминации? Как сте се справили с нея, ако сте?
2: Аз лично никога не съм срещала дискриминация. То за мен тук има разлика между хора и хора. Ние няма как да застанем зад всички в множествено число и да кажем, нали, те са добри и те всички са, защото не е така. Като цяло ние сме се делим на хора и на хора, а не на етнос, според мен. Има и готини роми, които си плащат сметки, работят, данъци, абсолютно всичко. Има роми, които не го правят, но пък има и българи, които не го правят. И проблема е, че просто ние сме слагани под общ знаменател. Ние не може, нали, Сяница, ето това е, което може би на... Идеята на подкаста не се разбира. Това, че ние заставаме зад всички, казваме, ма те всички са уникални. Ма няма как всички да сме уникални.
3: Да, абсолютно така е.
2: Да.
0: Напоследък много се говори в България за поколението Z и за това, че те може би ще направят неща, които ние поколенията преди тях не сме успели да направим и може би ще постигнат една промяна, която на нас нещо не ни е достигнало.
4: Да, това за всяко поколение, между така се говори.
2: Да.
0: И за нас така говориха и какво стана накрая, ето ни. Мислите ли, че този проблем, който от толкова много години върви с интеграцията и с това да помогнем на хората от ромските общества, да могат да имат равен достъп до образование, до начално образование, до работа, до обществен живот, до светски живот, да не бъдат толкова сегрегирани понякога в някои общности. Мислите ли, че идва едно поколение Z, което е от ромски етнос и то ще бъде по-различно от поколенията, които са преди него? Не толкова консервативно, което иска да учи, иска да работи, тъй като то има равен достъп с всички други етноси до интернет и до информация, което му дава равен старт в много отношения.
3: Аз дълбоко се надявам наистина това нещо да се случи и наистина да се деградираме от нашата среда, ако мога да кажа. И вижте, хора, аз, нали, може би 70% от нас, ромите, циганите, не знам кой как ще го приеме тази дума, роми, циганин, може би са

0: неприятите в обществото, трепите на обществото, но те сами си го причиняват.
1: Те сами се делят.
0: По една или друга причина.
2: Има някакъв пример, който може да даде. Това е много интересно.
0: Еми, те сами си го правят, примерно, събират се в кварталите, в махалите и те са си там. Ето.
1: Да речем, примерно, квартала тук в София.
2: Как се факултета.
1: Казваше? Факултет.
0: Факултета. Да. Те са там само цигани, българи не се допускат. Там. Аз даже не съм сигурна, защото на мен не ми се е случвало, но се бях возила в едно българско такси и, таксиметровия шофьор вика, аз във факултета не влизам, там ме е страх. В смисъл, събират се на групички и не допускат някой друг до себе си.
1: Делят се.
0: И делят се делят. Но има и такива 30%, които примерно включвам себе си и сестра ми в това число, които наистина искат да успеят в този живот. Искат да имат приятели българи, приятели цигани, да ходят на училище, да учат. Ето, примерно аз и сестра ми искаме да продължим да следваме, да си завършим. След като не сме го направили по 18.
1: Никога не е сега. Късно.
0: Никога не е късно. Искаме да се развиваме в една или друга насока и има много такива като нас.
1: Много. Наистина съм много.
2: Което е поредно доказателство диалога Менон на Аристотел, където Сократ доказва как едно момче тогава, на тогавашните години в Древна Гърция, роб, може да изучи принципите на геометрията също толкова добре, колкото един благородни стил да има желание и някой
1: абсолютно,
2: да му напомни хоризонта пред него.
3: Това го учихме миналия месец с сина ми. Имаше го в учебника, че всъщност робът има абсолютно равни възможности и с знатния,
2: да, ето,
3: и човека със знатен
2: ето има и съвремени доказателства. Сега, рязко сменяме темата, защото...
3: От Аристотел ли бе?
2: От Аристотел. Рязко сменяме темата и отиваме в така извън земното. Сега, коя от вас...
1: Усетих, че това ще...
2: Ето, значи усещаш. Значи, коя от вас? Значи ти. Значи ти имаш така контакт, поне това видяхме от видео. Не, това е много интересно.
1: Ами да, те хората много ме питат и като цяло аз забелязвам, че напоследък дори енергията ми спада, защото аз като го разкажа на някой, може би като някаква защитен механизъм, за да не ми се подиграват хората, почвам аз сама да се смея, иронизирам се. Но всъщност, аз наистина съм духовен човек. Обичам да медитирам, практикувам йога, чета си духовни мантри и някакви неща, свързвам се с някакви цивилизации, колкото нали ето пак на водичово звучи.
2: Аз ти вярвам. И затова искам да те питам как се случва това нещо и как обменяте информация или общуване или каквото и да. Много ми
1: е
2: интересно.
1: Много е странно. Много хора ме питат и наистина ми е трудно да дам отговор. Просто ти когато не си
0: вибрационното ти...
1: Вибрационно някакво... усещаш любов. Всичко, което изпитваш е любов. И всеки път си казвам, добре, този път, като усетя някаква енергия, сега ще кажа, нали, искам, примерно, да съм по-стабилна финансово или искам... Без значение да искам някакви материални неща.
2: Чакай, значи, от всичките ти контакти с различни цивилизации ти усещаш само любов?
1: Само любов.
2: Аз сега осъзнавам защо един политик казва не на омразата, защото той изпитвал само любов. Ето сега си отговорих на много неща. Аз ще стане и ще направя едно кръгче тук в студиото. Това е нещо невероятно. А, жестоко. Аз нямам повече въпроси. Продължи.
0: Аз не ги вярвам тези неща, между другото. Ето, това е една от причините, които се караме. Ние говорим и за религия.
3: Това щях да ви питам. Ромските общности се славят с това, че са много-много религиозни. Изповядват и различни религии. Знам от ромските общности, които идват при нас на малините, че всъщност имат различни кланове, различни касти, имат различни религиозни убеждения. Как стои въпроса с религията при вас? Религиозни ли сте вие?
0: Еми, по принцип, нашето семейство цялото е религиозно. Всички вярваме. Ние сме протестанти, ходим на църква, молим се, че тем Божието Слово, ходим на домашни групи. Чичо ми е пастор, другият ми Чичо също е пастор и аз съм много запалена, даже между другото уча и богословие. И тази тема... Да. И по тази тема с Грозденка винаги сме в спор, защото тя ми обяснява
1: цялото
0: там космоса как действа и аз казвам да, окей, знам, че има звезди, има галактика, има нещо там в космоса, но не се бъркам в Божията работа. Бог е решил да го сътвори, докато тя търси отговор на тези неща, пък аз, нали, Бог го е направил.
3: И... Тя е малко по-контактна, търси контакта. Има ли някакъв шанс да провериш с тези цивилизации, с които общуваш, ще идват ли скоро да ни завладяват, защото не се търпи вече?
1: Ами, предполагам, аз си мисля, че те са тук между нас.
3: Така ли?
2: Сега разбираш ли защо от време на време излучвам странни неща?
3: Добре, момичета, кажете, какви са плановете ви за този подкаст? Очевидно нещо, което не сте очаквали да гръмне. гърми. И то много сериозно, още в зародиш. А това нещо ще се развива. В това нещо, разбира се, има пари, има и бизнес. Това нещо, с което вие най-вероятно сте започнали, но и в бъдеще ще се издържате. Къде виждате подкаста след една, две, след три години? Мислите ли си за гости? Какви хора бихте канили?
0: Примерно, да кажа ли?
1: Давайте.
0: Примерно, сега сме се насочили да викаме гости, които са от ромски произход и които са се развили.
1: Които са прогресирали.
0: Които са прогресирали.
3: Да покажете добри примери.
2: Да, ето, Георги Кочев, поканете го, момчето. Така
0: да,
2: ще запознаете.
0: Да, със удоволствие. Със удоволствие, между другото.
2: Ей, Георги, пак те уредих.
3: Тоест, вашия подкаст до известна степен има и една образователна функция, една функция на интеграция, защото вие всъщност достигате през интернета там, където много и медиатори не могат да достигнат и много хора, които работят с ромските общности. Вие имате много последователи. Грозденка, ти колко, как ви изглеждат цифрите в последователи? Знам, че това е мерило.
1: Над половин милион.
3: Над половин милион. Това е много, нали така?
1: Много е.
0: Ми аз съм бедна, аз съм със
3: стъпки. Ао, да не биете Бачорски случайно. Биете ли Бачорски?
1: Ами, не знам той колко има.
3: И той е около половин милион.
0: В ти.
3: Бийте го, моля ви се.
2: Не на омразата. Не на омразата.
1: Само любов.
2: Само с любов. Ами, разбира се. Е, чудесно. А какво значи? Чакайте малко сега. А мен, примерно, няма да ме покани. Сега дискриминирате ли ме мен? Само да ви питам аз.
1: Много хора наистина ни питат за това.
0: Да.
1: Но не. Целта на подкаста е да покажем на ромите, че могат да прогресират, че могат да мечтаят и да не се женят на по 14-15 години, да не раждат на 16. Това
0: ще
1: е целта.
0: Имаме и всякакви гости. Да. Как така? Ние, аз всеки път казвам, ние сме едно семейство. Тези хора, след като са ни последвали, ние ставаме част от тяхното ежедневие, така или иначе. И аз ги смятам за семейство и не ги разделям на цигани и българи. Но въпросът е, че просто наистина искаме да покажем и на българското общество, и на циганското, че има хора, които наистина се справят в живота.
2: А, така.
1: Или искат.
2: Или искат
1: да се справят.
2: Сега много ми е интересно пък, какво мислите за... Има ни партии, които постоянно насаждате това разделение. Прави ли ви впечатление? Имате ли отношение към това нещо и коментирате ли го или смятате да го коментирате във вашия подкаст?
0: Да, аз лично в следващия епизод на подкаста смятам да коментирам. Сега на протеста, като беше, бяха качили видеа. Ето, ние българите сме тук, къде са циганите? В смисъл, циганите бяха също в тази тълпа.
1: Там бяха, да.
0: И те отдолу почнаха да качват коментари с снимки.
3: Ромската общност от Ливърпул изпрати видео за подкрепа на протестите.
0: Също
3: спомням,
0: го гледах.
3: Да. Често се вади, това е карта, която се вади от политиците, неизбежно, особено когато има много популизъм. Готино е да поканите и хора, които са политически активни, да разговорите тези теми за вашата аудитория.
2: Много ви благодаря.
3: Пожелаваме ви успех, ще ви следваме.
1: Благодаря ви, благодаря много за поканите.
3: Много последователи, още много награди, това, което правите е страхотно.
2: Абсолютно. Я си пусна нещо за душата музика. А, диджей! Give me the music!

0: Бингхонг и Гуоюен, казано на чист български Жоро и Юлия. Това са българските имена на китайците брат и сестра, родени в София. Въпреки че имат два адреса в Китай и двамата казват, че вкъщи е България. Приготвих им една изненада, която да ги потопи още по-дълбоко в българските традиции, култура и занаяти. Днес заедно се срещаме с Захари и дъщеря му Мария, които се занимават с бусинска керамика. Ще разберем повече за гранчарството, за Китай, за България, за трудностите да бъдеш различен в очите на българите.
1: Не го очаквах да съм на гранчарство. Тя се става, нищо не ми каза, че ще ходим.
2: Еми, аз се знаех, това беше огромна изненада.
3: Котките, които направихте?
1: Еми, попитах се, ама май излезна повече като мишка, като котка, но...
2: То на последния момент го направих да изгледа като мишка. Моята е мускулна мишка, неговия е слаба мишка.
3: Какво е чувството? Харесва ли ви да се докосвате до поредното българско нещо като традиция и обичай?
2: Да, чувствам се по-българка.
1: Да. А мен много ми хареса.
3: Вие изобщо чувствате ли се китайци?
1: Не много. В смисъл повече като българин. Роден съм си тук, приятелите сме българи. Нещо такова.
2: И аз, еми, тук сме си родени. Как сме да се чувстваме като българи, аз не мисля, че ще се чувстваме като някакви други от други култури.
4: Клината залепва за ръцете. Да. Така. Аз ще движа колелото, но виж, то се движа обратно на часовниковата стрелка.
3: Как реагират хората като и приятели, разбира се, като ви видят колко добре говорите български?
2: Шок. А, ти знаеш български?
1: Да.
2: Да.
1: И понякога говорят за нашите гърбове и ние... И те не знаят, че говорим български, нали? И ние ги шокираме и говорим на българските, за като...
2: Да.
1: Да.
4: Чудесно. Само секунда, Жоро. Виж. Прегърния първо.
1: Прегръщам.
4: Хайде към себе си.
1: Към мен си.
2: Аз знам по-добре китайския, защото от малка моя кръг е повече с китайци, отколкото българи. Но само, че брат ми е по-добър на български, отколкото китайски, защото от малък е с околна среда с българи.
3: Повече. Жоро, ти си израснал с повече българи, те ли те научиха да псуваш?
1: Да, първите неща 100% псувни.
3: Жоро, ти тази година си абитуриент, очаквате много бурни нощи и купони, успяваш ли да смогваш на темпото?
1: Еми, не знам, ще видим, но ще 3 дни, 3 нощи на дискотека. Издържам хода и на домашни с моите приятели, много е готино. Харесвам как вайба и приятелите, много е приятно.
3: Кое най-много ти харесва от българската кухня? По-рано си говорихме за шкем вечерба.
1: Шкем вечерба е много хубаво, мусака също много уважавам и скаричката също. Много са ми любими.
3: Юлия, на теб, от към българска кухня, от към китайска кухня?
2: Шкем вечерба. Това е уникално, с много чесън и много оцет. Мисля, че...
4: Да. Ето, по този начин. Да. И чакаш, той съда си идва при тебе. Ти докосваш стената.
2: Така.
4: Прекрасно.
2: Това ми прилича на слънце.
4: Точно така.
2: Любимото ястие на мен и брат ми е хот-пот.
3: Да. Какво е хот-пот?
2: Един тиган, дето е посредата на масата и ние сядаме около нея и слагаме месо, зеленчуци, каквото ни хрумне. Има и едно с чесън, дето в Китай, китайците ядат барбекю, нали, на шишчета и една хапка чесън и една хапка месо. Така, те са луди по чесън, така е, такъв е баща ни.
3: Много ми е интересно, има ли разлика между нашите китайски ресторанти и автентичните, оригиналните, тези, които са в Китай?
1: Огромна разлика. В смисъл, няма да намериш такива ястия в Китай. В смисъл, почти няма да намериш, които предлагат тук в България. Аз лично работя в китайски ресторант и мога да кажа, че доста са големи разликите, но обългарени са, как да се кажат, ястията.
3: А кое по-ви харесва? Китайски ресторант у нас или в Китай?
1: В Китай.
2: В Китай.
1: Няма сравнение.
2: Да.
5: Взимаме си бъдещото тяло и от началото на врата го сплескваме.
3: А усещал ли си в училище, да кажем, някакъв вид турмоз, подигравки, нещо към това, че ти си китаец, в същото време пък шокираш, че говориш български?
1: Чувствал съм, ама след като разберат, че не съм по-различен от тях по много начини и ставаме приятели, в смисъл, да.
3: Как е от твоя страна? Усещал ли си някой да те обижда, да ти говори зад гърба?
2: Еми, по-скоро дискриминации, да, от училищата. Нещата, дето доста ме накараха да се чувствам зле и затова си смених околната среда и всичко мина по-добре, нали?
3: Юлия, хайде сега заедно да разбием някой мит за китайците като народ.
2: Има един мит, дето всички викат, че защо вие азиатите не остарявате? Или когато аз и майка ми вървиме по улицата, всички викат, тя не ли ти е сестра, как може ти е майка с две деца? И аз викам, еми ген, какво мога да кажа? Това е мита, че ние просто не ядеме много захар и по-добре е да се пие две чаши макс кафе на ден, защото тези неща те правят да остаряш по-бързо. Иначе това не е мит, просто повече внимаваме какво ядем, като да не остаряваме.
6: Аз съм чул много интересна статистика, че няма умрял китаец в България.
1: И според мен е така, защото повече се прибират в Китай, нали, когато остаряват, и си прекарат последните дни там, в родния си дом. Според мен е така.
3: Двамата имате много такава силна връзка между брат и сестра, качвате клипчета в социалните мрежи, забавни. Кога намирате време да прекарвате заедно и двамата сте заети?
2: Значи ние живеем в един апартамент, но се виждаме два пъти на седмица, дето не знам как се е случило, но винаги, когато го видя, това време за мен е специално, защото виждам брат ми и трябва да го дръпна да снима някакво видео с мен, защото през деня едва ли се виждаме и винаги, когато накопам шанс да го видя, викаме, нещо да снима видео, интересни неща.
1: Все се разминаваме, защото аз съм на работа и тя си има нейните си неща и много рядко се виждаме, може би в месец, може би един път може да се видим.
2: Да.
3: Юлия, ти изобщо не криеш, че много харесваш вниманието, прожекторите, камерите като цяло, всичко да пада върху теб като център на внимание. Защо е това нещо?
2: Просто защото не че е нещо, но аз от малко много харесвам да съм в центъра на вниманието. Знам, че може би ще ме насоли повечето, но да, и се... Аз по принцип мисля, че имах такова мислене, че съм нежелана, че никой не ме харесва. И лека по лека, когато започнах да имам много последователи и хората, които ни гледат и позитивни коментари, ме кара да се чувствам много по-добре, защото преди имах такова чувството, че не ставам за нищо, никой не ме харесва и все тези коментари и хората, които ме харесват, не са много ме подкрепят. И това чувство ми дава идеята, че може би ако стана все по-популярна и по-популярна, ме кара да съм по-щастлива и да съм по-радостна.
3: Жоро, ти чувства ли се така и каква ти е мечтата? С какво искаш да се занимаваш? Сега ще си абитуриент, после некъде?
1: Ще съм абитуриент, после към университет. Мисля да се запиша профил изкуствен интелект. Според баща ми това е бъдещето и за това.
2: Азиатските семейства, да. Трябва да слушаш вашето каквото искат. Трябва да станеш лекар, зъболекар. Там програмист и това е при азиатската култура.
3: Да. Липсва ли ви Китай?
2: Понякога.
1: Понякога, да. Между другото, да разбия един мит, чух, всички казват, че китайци са добри по математиката. Това не е вярно. Аз не съм добър по математика. Изобщо. И сестра ми. Така че не сме добри в училище изобщо.
2: Да, в смисъл, те ми се разсмяха, когато забравих 18 по 7 колко е. Колко е?
1: 18 по 7.
2: Да, кажи.
1: 100 и нещо, 100 и... 100...
2: Добре, добро дължи.
1: 46.
3: Относно традициите и обичаите, кое спазвате от китайското и къде се чувствате повече у дома?
1: Най-много спазваме китайската нова година. Това си е най-големият ивент на годината и си го празнуваме. Като цяло само това празнуваме. И повечето празници българските ги празнуваме като цяло, мога да кажа. Да.
3: Какво е за вас Китай и какво е за вас България?
2: Еми, България е дом, Китай е по-скоро е като да се отпуснеш, ако искаш да отидеш на екскурзия, да отидеш, да се забавляваш.
1: Да, и за мен е така. Китай по-скоро... е по... Ако искам да избягам живота...
2: Стрес.
1: Стреса. И от Китай там
6: отделям се от всичко, всичките си проблеми и там е напълно различно.
2: Да.
0: След малко, преди обед, очаквайте. Личната изповед на Севдалина Спасова между живота и смъртта.

0: да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте! В поредицата Здрави започваме с една интересна, необичайна и доста драматична история, в центъра на която е певицата Севделина Спасова. Изпълнителката на Сине Сине все още не може да повярва, че за малко едно отравяне с риба би могло да се окаже фатално. Освен физическото оцеляване, изключително трудна за нея се оказва мисията да накара институциите да реагират адекватно на живото застрашаващия проблем. Да чуем историята от самата нея, а заедно с нея и дъщеря и Венета. Здравейте, момичета! Здравейте. Нямаше нужда да казвам, че това е твоята дъщеря, защото толкова много си приличате.
1: Благодаря.
0: Че е очевидно.
1: Благодаря, че ни покани на такъв голям празник Иванов ден, че си празник на всички именици. Ами да, здрава съм, жива съм, но минах така през едни перипетии. Не съм очаквала, че точно от моята любима риба ще бъда натровена. Не знам дали натровена, дали някакъв алергичен шок не получих. Но когато, слава Богу, че ми направиха забележка в автобуса, където не знам кой ме накара да извади и да започна да ям от тази риба. Добре, че стюардесата ме прекъсна, защото със сигурност до Пловдив нямаше да стигна жива.
0: Да оцелееш.
1: Да оцелея, да. Но, слава Богу, успях, преодолях всичко това чрез много строг режим, със среща с алерголози, дерматолози. И оказа се обаче, когато започнах да звъня на институции, оказа се, че една след друга те ме прехвърляха и не можах да разбера всъщност към кого да се обърна. И крайно време някак си контрола на качеството да се повиши в големите хранителни вериги. Да.
0: Ами надявам се да го има ясно, тъй като аз съм писала до институции не за такъв проблем, слава Богу, но отговорите, които получавам, отговарят. Но отговорите, които получавам, са трудни да ги дешифрира и високообразован човек. Хубаво е, че Венета е до теб. Здравей, Венета, отново.
2: Здравейте.
0: Защото дъщерята се грижи, има поглед към здравословното хранене най-вече и здравословните режими. Така че съветваш ли майка си за всичките нейни здравословни проблеми? Знам, че имала тя инцидент преди това, също сериозен, на който и ти си била свидетел.
2: Ами да, така е. Всъщност беше изключително драматична така ситуацията и последния един месец покрай това натравяне. Но тъй като с нея от 11 години се занимаваме така и с здравословен начин на живот и сме задълбали доста в тази тема и по-скоро в науката за храненето, в нутрициологията. Също така, според мен, една от нещата, които и помогнаха тя бързо да излезе от тази ситуация и да не се стигне до фатален край, е именно това, че тя е имала културата на превенция, културата на това тя да използва правилни хранителни добавки, да използва така начин на хранене, който да е по-чист, по-здравословен и според мен това я е спасило до голяма степен, защото нашата философия с нея от 11 години и повече е точно да образоваме хората в посока превенция, култура на здравето и това не да чакаш да светне сигналната червена лампа, а да имаш преди това да си подготвен и организма да е подготвен, защото нещата не се случват за едно денонощие.
0: Трябва време. Разбрах, че имаш и друг проблем, Хашимото, от много години. Него да, как всъщност менажираш, защото тези автоимунните заболявания казват не се лекуват, просто трябва да се менажират да. Правилно. Как се справиш?
1: Всъщност аз съвсем случайно го открих, защото отидох във връзка с моите сливици, които непрекъснато ми създаваха проблем. И тогава лекарката ме насочи. Казва, вие изследвали ли сте се за Хашимото? За първи път чух тази дума и много ми прозвуча страшно. Попитах я какво е това Хашимото и тя ми обясни гуша. Викам, моята баба живя до 95 години и имаше силно изразена гуша, значи това не се умира. И някакси се успокоих, но като си направих изследване, наистина се оказа, че имам сериозен проблем. Изписаха ми разни лекарства, реших да пробвам обаче по алтернативния начин и вече 11 години аз нямам проблем. На 6 месеца си правя изследване без лекарства, подчертавам, с алоэ вера и още две добавки, които приемам и така. На много хора помогнахме с тези съвети, да.
0: Мисля, че и това е нещо, към което си имала такъв инцидент, паникатаките, но сега Венета да каже, може ли с храна и това да се овладее? Психическото състояние и най-вече как да настройваме ментално и физически тялото си и ума си, за да Не се поддадем на паникатаките.
2: Да, това е, че трябва да се работи на няколко нива. Освен храната, е много важно ние да поддържаме и нашето така ментално здраве. И на първо място, понеже хората, всички ние изграждаме взаимоотношения с нашите близки и това е много важно. Но най-важното взаимоотношение е това с нашето здраве и това с себе си. Какво имам предвид? Всеки ден ние да отделяме дори 15-20 минути да се раздвижваме, да правиме някакви дихателни упражнения и практики, които да ни успокояват нервната система. Защото работейки с кабинет за холистично здраве, изследваме много хора ежедневно. Ами искам да ви кажа, че много голяма част от хората пият малко вода, недостатъчно.
0: Това е много важно.
2: Да, изключително важен момент. Всеки може да си изчисли, между другото, колко вода на ден може да пие, като умножи килограмите си по 0,033, да разбере то точното количество вода, което е минимум количество на ден. Отделно, хората масово са с омазнен черен дроб. Също така, изключителни нива на стреса. Така че ние трябва
0: тази
2: да работим...
0: Черния дроб, как го борим с не с лекарства?
2: Има си правилна комбинация от програма, хранителна плюс хранителни добавки, които са именно за прочистване и детоксикация на черния дроб. Това е, оттам се започва. Първо се започва от детокса и след това оттам нататък всичко остана.
0: Въртят се нещата се в далина и се допират до това с какво се храним. Вашият хранителен режим семеен толкова години, имате ли изграден такъв ти лично твой?
1: Откакто се занимаваме с... здравословен начин на живот, ние с Вени се ограмотихме, защото допреди това, например, влизайки в магазина, не се гледахме на промоция, не четехме какво има в етикетите, така, но вече се...
0: Вече гледате.
1: Вече гледаме много стриктно, да. За съжаление, живеем в един много стресиращ, бърз...
0: Свят на минутите.
1: Да. Време на безвремето казвам, защото всеки бърза за някъде и никой не знае за къде точно бърза толкова много. Нямаме вече тази храна, която нашите баби сами отглеждаха в градините и трябва много да сме внимателни вече, защото според мен точно храната е основната причина за болестите, които връхлитат върху нас.
0: Музиката помага ли?
1: Музиката помага, определено. Да. Преди години, когато нямаше интернет, ние получавахме писма книжни и много от хората ни пишеха, че благодарение на нашите песни някои са излизали от тежка депресия. Малко така с усмивка приемах всичко това, но мисля, че да. Би могло да е така.
0: Винаги съм искала да попитам дъщерята, ревнува ли за сине, защото когато казах, че майка ти ще ни гостува, колегите, Севделина, сине, всеки с сине, дъще моя, пяхте, хубава е песента, обаче... Сине.
2: Да, тя всъщност това беше и причината да излезе моя дъще, тъй като аз като малка, разбира се, така имах, нали, едно такова в себе си ядосване, че няма песен посветена за мен, след това излезе тази песен, между другото, тя е за ценители, тази песен.
0: Така че дъще. За масовата употреба сине.
2: Абсолютно. В рамките на шегата, разбира се, прекрасна песен е сине, просто естествено като си малък и по друг начин възприемаш нещата, но те компенсираха с моя дъще, така че има и моя дъще и е много
1: но
2: красива
1: песен. Но моя дъще
2: песен
1: изпълняваме само в зали, не на открито. Тя е просто строго концентрирана.
0: На вас ви пожелавам една прекрасна нова година, без никакви инциденти.
1: Благодаря.
0: Да продължавате да се грижите за здравето си, така че има и кой да помага, поне да подкрепя.
1: Благодаря.
0: В лицето на дъщерята.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Нова мода. Диско фитнес в петък вечер. Тя ръководи самолети, а той актьори. Любовната история на Деси и Димитър Димитрови.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

половина вечерта, това до мен е сок, но ние съчетаваме две от най-добрите неща. Дискотека с фитнес. Как точно се случва, предлагам да проследим. Няма да мога да се чуя много, но за сметка на това и аз започвам да правя клекове след малко. Оставя напитката и елате, за да потанцуваме заедно. И да потренираме, естествено.

0: Исусът към движението и Денис, фитнес-инструктор, който вярва, че спортът трябва и да е забавление. Двамата стоят зад събитието и доказват, че добрата тренировка може да започне просто с един силен бийт.
1: Идеята е да има треньор на сцената, който знае какво прави, но който също обича и да се забавлява. Не просто да тренираме стриктно, а да слушаме музика, да танцуваме, да пеем. Това е концепцията на събитието, да не е просто обикновена тренировка, а да е забавление, да се отпуснеш, да се насладиш на момента, да забравиш за стреса от работата, децата, семейството, връзките, проблемите и просто да ти е хубаво за един час.
2: Виждам, че са две приятелки, петък вечер, навън по този начин. Харесва ли ви за сега?
3: Топ, да, идеално. Мъжете гледат децата, така че...
4: И двете сме изключително спортни, така че защо да не се позабавляваме малко и да поспортуваме?
3: Да, и казва, че всеки може да те покани на вино, ама истинските приятели те канят да страдаш с тях, така че ето ни тук.
2: Как ви хрумна изобщо ей това нещо да се случва по този начин тук?
1: Ами аз тренирам най-често в фитнеса, като и той може да свидетелства това аз как тренирам. Смисъл, аз съм винаги с слушалки, музиката е на макс и постоянно може да ме видите как аз в сейтовете или в почивките аз танцувам, аз и пея. Няма момент, в който да стоя просто и да не правя нищо. И казах, добре, само аз не съм така, няма ли други хора като мен, които също искат да танцуват, да пеят на глас, да се забавляват. И споделих сеята с приятели, попитах разни хора, всички казаха, да, това звучи страхотно, тренировка в дискотека, не сме били на такова нещо, бихме го пробвали. И питах Денис дали би искал да ни води тренировка и така започна нашето партньорство.
2: Защо решихте да дойдете днес с вашата приятелка?
3: Ами защото решихме да направим нещо по-различно, нещо да се забавляваме, петък вечер, не се ходеше на бар. Решихме да съчетаем тренировката с дискотека, така че...
2: Има ли шотове после?
3: Естествено, ни за шотове сме дошли.
2: Има ли забранени движения и забранена музика?
5: Не. Не, след малко ще бъде.
1: Движения със сигурност няма. Всеки има правото да се танцува както се пожелае. Даваме почивки за танци. Всеки има правото също така, докато е припева, примерно, да избухне на макс, да крещи песента, ако иска.
2: Оставям ви, хайде бързо, няма време, така че ви чакат така една тумба хора
1: да.
2: Зад нас. Представаме да снимаме и ви пускам, за да започвате тренировката.
6: Ето един представител на мъжката общност. Защо решиха да дойдете за трети път, разбирам?
7: Първо ми хареса самата атмосфера, която се създава. Тренировките също ми харесаха, много изтощаващи се за краката и реално това е музиката, клуба, приятно е.
6: И какво по-добре от това да си седя на бара, докато зад мен спортуват, а диджея е надул музиката до край. Ето, Диско Джим си има дори и диджей.
0: Според Ирина Денева, подобни събития са знак за промяна в клубната сцена у нас. Публиката търси повече от музика, а именно преживяване. Така фитнес-партитата се оказват точният отговор на глада за нещо ново и активно.
2: Ирина, променя се значително клубната сцена и в България. Кои са тенденциите, които наблюдаваш ти?
8: Променя се от днес за утре супер бързо, наистина. Ние наблюдаваме едно поколение, което влиза в нощния живот, което е много различно от предходното. А тези хора живеят много по-здравословно, отколкото ние, милениалите, сме живели. И наистина за това и клубната сцена трябва да ги догони по някакъв начин. Затова се случват и такъв тип събития, които обединяват фитнеса и танците на дансинга. Наблюдавам тенденции, които са свързани, които са и извън спорта. Те обичат да си лягат рано, затова все повече събития се случват в часовия диапазон между 6 и 12. Не само у нас, дори в Берлин, известен с нощния живот, с партията, които се случват по 2-3 дни, вече има такъв тип събития в по-ранни часове. Много популярни са партитата на нетипични места, в хлебопекарна, в завод, да речем. И нещо, което също е много силна тенденция, е, че се пият все повече безалкохолни коктейли.
9: Страшно много се запалих по фитнеса последните няколко години и не мога без спорт. И диско джим ми звучи супер яко, изглежда като да има страхотни хора наоколо, така че е топ комбинация за петък вечер.
8: Първа тренировка ли ти е?
9: Първа тренировка ми е.
8: Ще повториш ли или още не знаеш, първо да видиш?
9: Още не знам, за момента съм много впечатлена, говорих си вече няколко човека, понеже дойдох сама. Всички са много комуникативни и готини, така че съм с много високи очаквания.
8: Гаджи, имаш ли си?
9: Не.
8: Ето тук може да си намериш.
9: Добре.
0: Тя е влюбена в театъра от дете, а той мечтава да бъде военен пилот, но става кинорежисьор.
5: Събира ги един късометражен филм и едно пътуване до Гърция, в което заради недоразумение се налага да спят в една стая.
0: След един сезон в театър Българска армия, тя заменя актьорската професия с тази на ръководител полети на летище София, а той записа името си с златни букви в историята на българското кино, режисирайки филма «Гунди. Легенда за любовта».
5: Казваме добре дошли на Деси и Димитър Димитрови. Добре сте ни дошли.
0: Здравейте,
10: здравей.
0: Митко веднага реагира на нещо, усети го с нервното зрение. Така, дай сега започнем с това. Кой командва или айде ръководи в едно семейство, в което имаме ръководител на полети и човек, който ръководи екипи от по 150-200 души на снимачна площадка.
5: Аде. Ами има някакъв баланс. Знаете. Има някакъв баланс, но мога да кажа, че тя е човека с по-добри организационни способности от мен и аз съм се отдал. Тя знае в кой момент какво се случва, къде са децата, кой трябва да ги вземе, кога трябва да ги вземе.
0: Диспетчерка.
5: Диспетчер, общо взето.
10: Логистиката е при мен.
5: Да, и тя въвежда нещата в календара. Там се гледа кой какво и който не е разбрал, звъни. Да пита.
0: Ето това.
5: Тоест ти звъниш да питаш.
0: Така, че в надфис е било така.
5: Да, че в надфис нашия клас просперираше. Уважаеми зрители, просто с Деси ни приеха в надфис в един клас. Тя ни беше отговорник на класа и нашия клас просперира заради организаторските способности именно на Деси. От което от името на целия клас благодарим.
0: Както стана ясно, Деси е завършила надфис, в момента занимава с друго, но да се съсредоточим върху любовната ви история, която, както казахме, е започнала с кастинг за късометражен филм и после с едно пътуване до Гърция. Предполагам, че Деси ще ни разкаже малко повече.
10: Набързичко ще разкажа. Да. Тя не беше за късометражен филм, а то беше един такъв пилотен епизод на един сериал, който моят любящ съпруг тогава стартираше. Тогава е всъщност преди аз въобще да кандидатствам в надфис, годината, в която ме приеха в надфис. Тогава се запознахме. В годините имахме няколко пъти опити от негова страна да се видим.
0: А ти защо не откликна, Деси?
10: Ами защото някак си тогава ми се стори много агресивен подход, ама малко да...
0: Не мога да
5: Практичен.
10: Да,
5: практичен. Беше практичен.
10: Да, и после вече покрай други проекти пак се ни срещна живота. Аз точно тогава бях завършила надфис и общо взето нямах никаква идея какво да правя лятото. Тяхната компания ги попитах какво ще правя. Те казаха, ще ходим в Гърция. И аз казах много хубаво, те казаха, искаш ли да дойдеш с нас. И аз реших да отида. И имахме един разговор, който беше така, трябва ли, какво трябва да си взема така нататък. Да. Той ми каза, ми не знам, каквото искаш, взимай, ако искаш, вземи чершафи.
5: Не беше, ако искаш, беше вземи
10: чершафи. И аз му пуснах глас в съобщение с шегуваш ли се, защото съм наивен човек. Той чул нежен човек за въпроса си съобщение и казва каквото искаш.
5: А той чува нежен човек?
10: Нежен човек чува и си мисли, че нещо му права аз намек, така.
5: Който какво иска чува.
10: И накрая казва каквото искаш, взимай. И аз не си взех чершафи, защото си помислих, че се шегува през цялото време с мен и така.
5: А ние казахме едно недоразумение, в което се оказва, че трябва да спите в една стая.
0: Е, това е недоразумение.
10: Да, да,
5: да, да,
10: да,
5: да,
10: да. И така леко полека.
5: Така да, беше забавно.
10: Да.
0: Със сигурност
5: започна
0: по забавен начин.
5: Да, да.
0: Така, помните ли първата си вече среща като гаджета?
5: Не.
10: Ми то някак лека по лека.
5: То беше плавно, да. То беше плавно. Никой нямаше някакви свръхнамерения и, как да кажа, цели, нещо такова. Стана бавно и плавно, но това, което няма да забравя, беше щастието в очите на майка и татко и когато...

0: Просто взех някакъв пръстен и това се случи в хола, в къщи. Без ресторанти, практично.
1: Ма
0: без
1: не
0: ресторант.
1: Падна на коляно?
0: Не, паднах. Паднах, добре. Беше такова шеговито, смисъл такъв... това да играеш, това, което ти си представяш, че трябва да бъде пред човека, пред когато си се открил, за мен е смешно и много невярно. И когато видя някакви двойки, които още живеят заедно и ще имат семейство, обаче има някаква претенция и играят нещо, което са гледали във филм, на мен ми е фалшиво. Обикновено, когато човекът, когато си избрал, искаш да му предложиш, го правиш така, че да е, как да кажа, топло и за двамата. Да не е... как да кажа, наиграно. Това е моята представа. Нали?
2: Благодаря ти за тези думи.
0: Аби да, сега в ресторант да застанем, да пляскат всички като по филмите, нали, да го правим или да отидем на някаква екскурзия пред някаква
2: кула
0: и да чакаме едни светлини и аз да падна там, това цялото ми е излишно. Сега...
1: Така, да, това си момент само за вас двамата.
0: Да, но, както казвам, много различни гледни точки, различни виждания, това е моята. Но слава Богу и нейната.
1: Така, и стигате до сватба с двама кума обаче, не с куми кума.
0: Да.
1: Защо решихте да са двама мъже?
3: Ами те всъщност са най-добрите приятели на Димитър от гимназията и после от НАТВИС. Единият оператор Боби Славков, другият ни кум Виктор. Така стана, че в течение на нашата връзка в началото и двамата бяха замесени по един или друг начин и ние просто решихме, че искаме да хората, които реално имат отношение към нас като семейство, са те двамата и искаме те да бъдат. Куриозното е, че всъщност те и двамата са влезли в живота на Димитър по различен, нали, път. Двамата всъщност са родени на един и същи ден, което го разбират на границата, когато им проверяват документите.
0: Една и съща година, нали?
3: Една и съща година, един и същи ден и, да, и от тогава си казват те двамата близначко.
1: Астрални близнаци. Да. И ние ги замесихме в днешното интервю. Искам сега да ги видите.
4: С Митака сме заедно от 25 години и то сме споделили най-вълнуващите моменти за всеки един мъж, младо момче. От първото ходене на море с кола, първата бира в училищния двор, всякакви поделения на любовни тързания и какво ли не е друго за живота. Така че...
5: Включително и с Деси.
4: Включително и с Деси, да. Не един път сме се включвали по въпроса. Но да, приятел за цял живот, приятели за цял живот, защото и Деси така в шеги и закачки всъщност сме заедно вече 10 години.
5: Само?
4: Така че и да.
5: Горе-долу.
4: И повече, защото вие по професионален път се срещнали по-рано.
5: Малко по-рано. Да, имаме щастието да се познаваме всъщност от зората на техните взаимоотношения.
4: Да.
5: И може би така, можем да кажем не скромно, че имаме участие в тяхното сгъджосване.
4: Е, ние затова станахме и кумове. Идеята беше да сме двама кумове. Впоследствие диджей реши на сватбата, че това е кума. Аз съм кумата.
5: Да. Ами, мило семейство, не знаем какво да кажем. Много не искаме да открояваме точно определен така случай, който ни е забавлял, защото това, че сме ни допуснали в живота е достатъчно важно за нас. Това, че толкова смело допуснахте двама кума на сватбата си, също е нещо прекрасно. И се надяваме много да продължим да бъдем част от живота и както сме били преди. Дай Боже, все по-голяма част, не както последните няколко години, които заради битовизми така ни разделят. И дай Боже, някой ден децата ни да бъдат толкова близки и искрени приятели с вашите деца, както сме ние с вас.
1: Изненада
0: ли
3: ви? Да.
0: Да. Мила изненада.
2: Стабилно мъжко приятелство.
0: Да.
1: Да. Борис Лавков е оператора, с който снимаш. Някога изневерявал ли си му? Снимал ли си с друг?
0: Случвало се, ще се случва. Няма как, защото вече всеки от нас има семейство и вече стават леки разминавания в плановете и така нататък. И тези неща са неизбежни, но в това няма нищо лошо. Това няма абсолютно нищо лошо.

0: Споменахме надвис и изведнъж някакъв странен завой към нещо, което е страни от изкуство, от всичко, което можем да си представим. Ръководител полети. А доколкото си знам, ти ми разказа в началото, когато ти идва тази идея и си актриса в Нащад, в театър Българска армия, Димитър май не е бил много окей. Да. Не ти е виждал някак си в тази роля.
1: Mm-hmm. Това беше в началото. Ние тогава още бяхме гаджета с него и аз така по стечение на обстоятелствата научих за съществуването на тази професия. И някак си ми се стори любопитна и споделих с него и той каза: глупости, няма да се занимаваш, къде сега наново ще учиш, ще правиш, стига. И вече след, може би, година-две, вече първия ни син се беше родил и той се прибра от снимки и каза: бе, ти знаеш ли, те сега търсят много ръководител на полети, ти защо не се пробваш, смятам, че си перфектна за това нещо, след като вече ме беше опознал, след като на разни почивки, както той се шегува, се седи и пие бира той, аз да и решавам логически задачи, защото просто ми е...
2: Втори знак, че нещо
1: хоби.
2: Не е наред.
1: Да, хоби.
3: Ти си броиш.
1: Да, и тогава каза, бе, защо не се пробваш? И аз казах ми, да, може пък да взема да се пробвам и си подадох документите, просто така. Тогава с малкото бебе писах и дипломна работа и нямах много време да се подготвим. Решавах само такива логически задачи на телефона, някакви игрички. Да, и се явих на подбора и си го минах.
0: Да разбирам, че нещо те е разочаровало в актьорската професия?
1: Не, но напротив, даже на мен, как да кажа, горях в това нещо много време. И после като отидох в театъра, вече, нали, както Дочи споменава, в надвис имах такава организационна функция през цялото време.
4: Организационна.
1: Така. И след това в театъра това ми малко някакси ми липсваше, точно тези... да организирам и да подреждам и по някакъв начин го намерих в сегашната ми професия.
3: А много ми е интересно, театъра и актьорското майсторство с нещо помагат ли ти в РВД?
1: Да, може би до някъде. Първо с дикцията, за това, че трябва да говоря, нали... по-артикулирано така нататък, за да ме чуват колегите ми, пилотите и да разбират какво говоря и въобще за общуването с хората и с... понеже ние винаги работим в екип и винаги трябва някакси да успяваш да се сработиш с човека до тебе и това също помага чисто от актьорското, психологията на, нали, на персонажите, на хората, така да успеем да се разбираме и да си вършим работата като хората.
3: А помага ли, когато ти изчезне самолет от радар?
0: Ма ни е изчезвал. Изчезвал ли ти?
1: Не ми е.
0: Не. Сме много жителни на тази тема.
1: Не, слава Богу, при нас всичко е доста така... доста сигурно и наистина всички във въздуха са в сигурни ръце с мен и моите колеги.
0: Важно е да го знаем това. Всъщност ти отговаря за прелитащите над България, нали така?
1: Да, аз съм ръководител полет и контрол, които отговарят за прелитащия трафик над България. Аз, моите сектори са реално на Варна, Бургас и морето, делегираното ни пространство. Uh-huh. И да, големите самолети минават през нас. Като сега тези ни малко е паднала бройката, но по принцип са между 2 и 4 хиляди. Миналата година отдарихме няколко дена за денонощия 4 хиляди прелитащи, даже над 4 хиляди прелитащи самолета. И реално те са през цялото време на връзка с нас.
3: А как контролираш въздуха, само че вкъщи, когато Митко, например, е в проект като Гунди, например?
2: Ами аз, да, може би тук е момента да кажа, че без нея нямаше как да има Гунди и много други сериали, каквото и да било, откакто сме заедно, тя е, както има семейство и деца, всъщност без нея те няма как да се случат, защото няма кой да ги гледа. И тя прави така всичките организации, даже сега в момента, понеже влизам в един нов проект и съм се отдал на 100%, имаме много тежки срокове там, и аз не знам в момента какъв е плана, къде да бъдат, при коя баба децата, кой ще ги заведе на рожден ден, кой ще ги вземе...
0: тренировки.
2: Да, просто в момента нямам никаква идея. И на ден понякога по два или три пъти я питам, а всъщност, примерно, Крум, кой ще го вземе, Акалата, кой ще го вземе. Наистина не мога да... имам пълно доверие. И наистина това е някаква огромна помощ, която тя ми дава, да мога да си върша работата.
0: Ти го каза, си спомням сцената по време на премиерата на Гунди. Ти благодари. пред няколко хиляди. Беше много мило.
1: Пред няколко 8 хиляди.
0: Пред колко толкова ли бяха? Да, беше много мило.
1: Да.
2: Ами да, защото аз наистина го вярвам и защото наистина аз нямаше как да се справя, ако не беше тя. Така че не мога да не го кажа.
0: И на тебе се дължи де си успеха на филма.
3: Аз, уважаеми зрители,
2: това е човека, който...
0: А ти очакваш ли да се превърне в такава сензация?
2: Не.
0: Е, с по-скромни намерения ли си тръгвам? Не вярвам.
2: Аз винаги тръгвам с малката кошница. Mm-hmm. По-хубаво да сложиш нещо в някой джоб, отколкото да тръгнеш с голямата кошница и се върнеш с празна такава. Първо, всеки филм или сериал е случка. Ти даваш всичко от себе си, но има толкова много фактори, които могат да повлияят на успеха на даден проект, че просто ти няма как да го предвидиш. Имаш няколко формули, които смяташ, че това може да бъде успешно, залагаш на някои фактори, които през годините си разбрал, че нали, работят, но това е случка. Това е... Един филм се появява в един определен момент и някои много хубави филми оставят невидени, нечути, защото не е такава, не е такъв момента. Докато с Гунди смятам, че имахме късмет с точния момент. Нямаше външни фактори, които да разсейват хората, публиката, т.е. Имаше война, но тя не беше прясна. Нали, т.е. нямаше това, което казах, елементи, които да разсеят публиката по начин, по който тя да избере нещо друго, освен да отиде на кино. И отново казвам, това е случка, която не може да се предвиди. Аз съм щастлив, че се случи така.
3: Само ти казвам на теб, понеже имахме с него една-две сцени, които заснехме в Гунди. Той търчеше като едно дете из цялата снимачна площадка и си играеше наистина в най-чистия смисъл, защото нали, големия режисьор не трябва да губи точно тази искра на детето. Той беше точно така.
0: Това ли е проекта на живота ти или те първо смяташ да има нови и нови по-големи?
2: Ами, не знам. Аз от години казвам, че съм с единия крак навън.
0: Смисъл?
2: От тази професия. Защото... защото се видя лимита в България. Усети се лимита при нали, сериалите, усети се нали, лимита и в игралното кино. От тук на там ти просто разбираш докъде можеш да стигнеш, какво може да бъде максимум. Може да има и по-голям максимум, но няма да е много по-голям от този максимум.
3: А какво пречи този лимит да се дигне?
2: Географията ни, езика ни, публиката. Ние сме само 6 милиона, от които колко милиона гледат кино, колко милиона гледат сериали. Просто пазара ни е много, много ограничен. Много важни решения се взимат от хора, които не би трябвало да ги взимат. И просто цялата тази индустрия е много спъната. Трябва да минат поколения, според мен, още едно поколение да се извърти, за да може да има някакъв подем. Защото, отново казвам, трябва да има по-свеж поглед върху продуктите, които трябва да се правят, защото публиката се измени. Публиката се измени за последните 5, 7, 8 години с навлизането на платформите и вече зрителят е взискателен и иска много по-високо ниво, а ние сме зациклили на ниво 2010 година. И просто трябват промени. Бюджетни промени и трябва да се появят визионери в медийните оператори, които да осъзнаят, че тези бюджети са от преди 20 години, просто няма как да стане.
0: Кино не се прави.
2: Темите също са от преди 20 години, модела на продуциране от преди 20 години и просто, ако това мислене не се промени, хора като мен и други млади хора ще кажат просто не мерси вече и ще се преориентират.
0: И какво, военен пилот ли? Ще се върнеш на
2: първата си мечта? Само да кажа, тази мечта за военен пилот, аз бях на силно 7-8 години и тогава имах едно самолетче, много и тогава моя нали, баща каза, няма никакъв смисъл, защото ние имаме два самолета, от които един я мисля, че не работи. И аз тогава се отказах, нали. Но си спомням, че това ми била мечта, защото след това не съм имал наистина.
0: А ти виж, това е знак пак, че ще срещнеш нея. Пак ми свърза самолета.
2: Ако така го разглеждаш.
0: така го погледна. Не е късно, може би, да стане и ръководител полети, тъй като, доколкото знам, в момента отново има кампания за набиране на...
2: Обаче аз съм вече много дърт.
0: Има си
1: да
0: забравя.
1: Да. Има кампания и постоянно... Последно време с увеличаването на трафика се търсят все повече и повече ръководител полети, но просто има няколко изисквания. Той вече
0: каква възраст?
1: 30 години.
0: О, каква дискриминация!
2: Много е грубо.
1: Ами, то идеята е, че трябва да се обучиш и да имаш все пак достатъчно време да работиш тази професия. Та,
0: може би стреса няма да понесе на 40-50 годишен човек.
1: Не е толкова голям. Не е толкова страшно.
0: Как ще не е, Деси?
1: Не е толкова страшно.
0: Ти си го представяме, че...
2: Не, при нас стрес е по-голям.
1: Да.
0: Сигурен ли си?
1: Да, според мен да.
0: От нея зависи човешки живот, Митко.
2: Еми,
3: виж какво ти казва тя.
2: От нас зависи. Слушай, дали ще има продажба на кола и...
0: Е, добре да не казваме. Което... Да, добре, разбрахте.
3: Митко обаче ми прави впечатление, че следваш така стриктни правила и в и принципи, и в живота си, в личния живот, и в професионалния. Децата на какво ги учиш?
2: Да бъдат добри хора. Това за мен е най-важното. Да бъдат смели и да бъдат горди. Оттам нататък това е. Но най-вече нашето семейство винаги се стремим да бъдем реално, нали, добри хора. Да, в работата си понякога мога да бъда груб, мога да бъда агресивен, мога да се накарам на някого или нещо такова, но лоши постъпки, лоши подмолни не обичам. Не обичам игри под масата, не обичам, обичам всичко да бъде на масата, обичам да бъдем точни и ясни, и на това ги уча. И тях.
0: Благодарим ви много. Грижи се за нашето небе, а ти за българското кино. И до нови срещи.
3: Благодарим ви.
4: След малко, преди обед, очаквайте. Белослава гостува в кухнята на Да, шеф.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: какво ще правим набързо?
1: Ще правим салатки, защото се чудихме как, които ще са като рап, в които
0: рап,
1: ще...
0: салатки, няма да е рап, няма да рапираме.
1: Няма да рапираме, но ще убием в салатките.
0: Такошчета от салатки.
1: Точно така, такошчета, видя ли, измисли го добре, с пържена кайма. Много е гадно кайма и пържено на едно място, обаче повярвайте ми, тя е препечена, хрупкава
0: и много вкусна.
1: И много вкусна.
0: Подходяща така, за 14 февруари.
1: Ами подходяща е за всеки един сезон, особено след тежките зимни сега хранения. Тя да. Съчетава и леко от пролетното, и леко от зимното.
0: Всичко това след малко по BTV при нас.
1: Да.

0: Днес специален гост в кухнята на Дашев при мен е Белослава.
1: Много е вълнуващо.
0: Благодаря, наистина.
1: Аз тъкмо му казвах, че много се притеснявам, защото едно е да говориш, едно е да пееш, едно е да готвиш, едно е да трябва да правиш всичко едновременно.
0: А ти имаш такова присъствие на сцена, че изобщо няма какво се притесняваш.
1: Много благодаря. В моята кухня
0: е доста по-приятно, лесно. Както виждаш, си готвим неща, които реално си готвим в истинския живот.
1: Да.
0: Така че няма нищо изненадващо.
1: Аз за това се постарах, въпреки че снощи след репетиция в 9 часа се прибрах и направих цялата тази галимация с рецептата, за да си припомня нещо, да не объркаме, защото тя е много лесна, обаче в същото време е свързано с няколко стъпки, които...
0: Да, добре.
1: Така, много е важно.
0: Какво ни трябва да започнем?
1: Важно, така, ти, моята молба е да
0: добре
1: нарежеш. Не, чакайте, откъде да започнем?
0: Където кажеш? Тук има една салца.
1: От салцата.
0: Добре, какво ни трябва за тази салца? Дай да изброим цялата рецепта, какво трябва
1: така,
0: да
1: направим. Така, за салцата ни трябва манго.
0: Добре.
1: Ако нямате манго, може праскова. Пробвала съм го из круша. Фантастично.
0: Много яко,
1: мангото
0: да
1: е супер лук за много хора.
0: Добре. Добре.
1: Червена чушка, шалот или червен лук. И
0: ако нямат шалот, може да си дадете обикновен лук, да го накиснат във водичка.
1: Става,
0: умеква, като го накисне малко във вода, така че става.
1: Да, добре, мама слага и оцет, между другото, в лука и той някакси му маха лютивината.
0: Точно така, след това не миришеш на лук. Добре, аз започвам, се захващам с салцата. През това време,
1: аз започвам.
0: Ти какво ще правиш и какво друго ще ни трябва от рецептата.
1: Така, много е да важно, запържваме кайма, която е микс. А къде да гледам, за да разкажа?
0: В камерата, да, може и към мен. Ако искаш, която камера свети, там
1: да,
0: си ти да знаеш.
1: Така, значи пържим равно количество към 200-250 грама телешка и свинска кайма в най-обикновен микс. Хубаво
0: добре
1: да е микс, защото едната, запържвайки се, е по-твърда, другата е по-мека и имаш различна структура.
0: Да, различни текстури.
1: Да.
0: Точно така, супер.
1: Така, много след което, с пожелание от вас, леко малко мазнина, кой котлон работеше, предния.
0: Точно той е, да.
1: Така, ама вие виждате ли сега от тези?
0: Всичко се вижда, не се притеснявай, виж камерата отпред.
1: Добре, какво виждате?
0: Виждате, че идеално се вижда.
1: Така, слагаме.
0: Натрушаваме каймата вътре.
1: Натрушаваме каймата.
0: Добре.
1: И започваме да пържим, леко овкусявайки със сол.

0: кухня използваме, обаче хрупкава препечена кайма, повярвайте ми, е нещо убийствено вкусно.
1: Няма кой да не обича такова нещо, дали ще е под формата на кефе или...
0: Може ли една дървена лопатка?
1: Разбира се, разбира се.
0: Подай ми.
1: Има друга техника, която...

0: каймата не е овкусена сега.
1: Аха, каймата ще се
0: овкуси в следващата стъпка, в следващия тиган, когато тя е готова.
1: Разбрахте, разбрахте.
0: Ще видите последователно нашите стъпки.
1: Нещо много интересно, естествено, няма как да не коментирам концерта, който ти предстои на 14 февруари. Аз лично ще присъствам задължително, защото съм истински фен на твоята музика и изобщо не го казвам заради телевизията. Аз вечер се прибирам и си пускам. Нямаме време, ми е наистина любима песен.
0: Да поздравим Бобо, Бобе! Той ни е фен!
1: Така че ми се иска да изкоментираме къде точно, как ще се проведе концерта, ако може още хора, ако искат да дойдат.
0: Това е един много интересен концерт, ексклузивно различен от другите, защото това е Sound System програма, която основата е направена от

0: И сега в този албум ще обединя цялата музика, която по пътя на... Ей, това започна да загаря.
1: Нещо дръпнево.
0: Така.
1: Супер.
0: А така, че сега ще отворя вратичката на въпросния пети студиен албум и много ще се радвам хората, които слушат и обичат музиката на Белослава, да видят докъде сме я докарали.
1: Нищо по-хубаво от

0: на 14 февруари празнувам на сцената. Предлагала съм брак.
1: Това ако не е показва наистина.
0: Да, предлагала съм брак и съм се обяснявала в любов на различни двойки от сцената.
1: Ех, вау.
0: Което е наистина благодарност за всеки един артист, защото звънят, намират ме по различен начин.
1: А още ли са заедно тези хора?
0: Ами между другото има от...
1: Има успех.
0: Идват такива, които ми споделят, че не са.
1: Ама все пак

0: по-хубаво нещо. И... по-голямо признание за музиката си от това нещо.
1: Наистина имам готин живот.
2: Сега ние запържихме тук кремата, доста сериозно.
1: Сега, много...
2: Готова ли вече за вадене?
1: Ами, да, да. Хубаво е да я отседим.
2: Аз ще взема нещо, за да мога да я извада.
1: Така,
2: хубаво. Може ли да разкажеш какво имаме, защото аз се обърках?
1: Да.
2: Да знам...
1: Ти, Върху, много е важно да отседим запържената кайма, за да остане нейната хрупка вост.
2: Да.
1: Така. А пък в другото тиганче е сусамово олио, чесън, дженджифил и люта чушка.
2: Супер.
1: Сега, малко екстра идва въпросният рибен сос, добре, който обикновено в азиатските рецепти, да не ви плаши, се използва, но може да се замени с соев сос, ако ви е сложно.
2: Да, може нещо друго да соли. Не всеки има достъп до фиш сос.
1: Да, да, да, малко добре, е специфичен.
2: Свеждаме каймицата. Какви са следващите стъпки, които трябва да направим?
1: Следващите стъпки са, че въпросната отседена каймичка отива в въпросната микстура.
2: Директно така отива?
1: Да, ето така.
2: Разбрах.
1: И сега всъщност това е момента на овкусяването.
2: Добре, и това го дозготвяме още.
1: Това го дозготвяме за 2 минутки, не повече. И поръсваме с...
2: Добре, супер.
1: Един хубав, пресен, истински лук.
2: Идеално, значи точно едни реклами време и се връщаме да ви покажем как ще довършим тази невероятна рецепта.
1: Да.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Детето чудо на снукъра. Тригодишният Джуд Оуенс, който има 2 рекорда на Гинес.
4: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Ей, драги зрители, ние сме почти готови с рецептата. Остана само сосчето да направим, така?
1: Сосче.
0: Да.
1: Много хубаво.
0: Заедно с Белослава направихме нещо феноменално. Всички тук солим отделяме. Вече лигите ни тъкат и просто...
1: Захар?
0: Пържена каймичка изглежда
1: много
0: добре.
1: Може ли да стиснеш с силни ръце лайма?
0: Силни ръце.
1: Да.
0: Добре.
1: Моля те.
0: Значи, какво слагаме? Кафява захар?
1: Соя сос.
0: Соя сос и лайм.
1: Аз ще добавя, защото имаме малко сусамо олио и то придава една капчица и така елегантност.
0: Половината лайм директно го слагам.
1: Абе, по принцип, ако може и повече. Да.
2: Белослава.
1: Но... Аз.
3: Аз ти организирам интервю на свещи.
1: Да?
3: Аз така е на романтично интервю.
1: Да, бях.
3: И ти искаш. Първо, силни ръце от Емо.
1: Искам.
3: Ходиш на Еверест с Руши.
1: Ходя.
3: И изобщо аз къде съм в цялата картина.
1: Ето те.
0: Ама най-накрая, най-накрая трябва да си извън картинката.
1: Ето
0: не може
1: те.
0: Да си вътре.
3: Аз усилия влагам бюджети, продукции, свещи от не знам си къде с не знам
1: ето
3: си.
1: Те.
3: Специален восък, само замазваш положението си.
1: Скандал! Какъв скандал?
3: Скандал се мен, телевизионен скандал.
1: Така казваха в тя и той имаше. Скандал. Добре, скандал. Какъв скандал? Отметнато.
3: Скандал, отметнато. Да. Но това не ме спира да дойда на 14-ти и ще бъда на
1: елате,
3: първи ред на концерта.
1: Елате, наистина.
3: Със сигурност с любим човек.
1: Няма... Да, може и няколко.
3: А кажи ми сега, къде ходиш с Руши на Еверест?
1: С Руши направихме много готино парче и съм много щастлива, че след 25 години заедно по трасето на музикалната сцена, ние всъщност обединихме нашата музика. Разбира се, това е така по... За мен беше експеримент, защото това не е моята музика. Обаче пък скочих с 200, защото според мен човек трябва да излиза от зоната си на комфорт. И мисля, че се получи едно много, много интересно приключение. А Еверест е, защото има в живота не всеки път достигаш хората, с които живееш. Не всеки път можеш си с този, с който обичаш. Не всеки път можеш да направиш това, което искаш.
3: Някога сме до базовия лагер само.
1: Да. Да, но той пътя е важен, нали? Не е целта.
3: Пътя.
1: Така че пътя, както си говорихме преди малко, е за мен лично е... Аз имам много щастлив творчески път и съм благодарна на моята публика.
3: И ти личи.
1: Благодаря.
3: Тук в изказа, в излъчването, в присъствието. Сега пътя е важен, аз няма да ви заставям на пътя, за да довършите тези вкусоти, имаш другото.
0: Малко захтин, че сложа към нашата салата.
1: Колко хубаво, виждате ли колко цветове красиви? Ти го удави в захтин.
0: Ами нямаме никаква течност.
1: Да, добре.
0: Нямаме никаква лайма, сложих лайма.
1: Ма не е достатъчен.
3: Да. С силни ръце трябваше да слагай
0: вътре.
1: Няма да го слагам, защото всички, които ще ядете, съм сигурна, че не обичате кориандър. И един мой любим подкаст Дропи Чили, спорът винаги е за кориандъра или против кориандъра.
0: Дай да ги сглобим, защото ще са много красиви.
1: Вижте се, да даже си нося много красивата чиния.
0: Сошчето е готово, нали?
1: Сошчето е средата.
0: Добре. Yes.
3: Тази чушка е люта, нали?
0: Ай, сглобя едно, аз ще сглобя.
1: Чушка е много люта. Чакай нещо тук ми пречи. Лъжичка.
0: Слагам си от кимицата или първо от...
1: Не прекаляваш.
0: По-малко.
3: По-малко е. Това не е, това не е за наяждане.
1: Виж,
3: е, леко.
1: Виж, е така леко. Даже...
0: Леко-леко ти сложи повече от мен.
1: Не!
3: Леко-леко. Момичета, заповядайте. Е, то се е видял. Идвайте, идвайте. Си има за...
1: Ма, те, това не е ли
4: вижте
1: малка порция,
4: е хубаво. Толкова много хора?
1: Вижте колко ни е красиво.
5: Белослава in the house.
1: Yes!
4: Много... А, накрая сервирате в листа.
1: Изглежда
4: страхотно. Какво беше името на това?
1: Това е име. Това е пържаната. Има в листа.
4: Специалитет на Белослава.
3: И важно е, не е за наяждане, Яна.
5: Знаете колко е сложно да научиш 3 годишно да си намери двата чорапа, да ги обуе, какво остава да го научиш да държи щека за билярд и да играе на една игра, която е сложна дори и за възрастните.
3: На къде отиваш?
6: Отличен преход.
5: Отивам,
6: се струва, че е това.
5: Правя преход към всъщност един материал с едно дете чудо, което има бъдеще в спорта. С него ни среща Мира Христова. Аз съм абсолютно взривена от това дете. Нека гледаме.
3: Гледаме да се взривим и ние.
7: Той е едва на 3 години, а любимото му детско е октонавтите. Екип от морски животни, които помагат на обитателите под вода. За разлика от връстниците си обаче, Джуд Оуенс вече е най-младият човек с 2 рекорда на Гинес в снукъра. А всичко започва преди по-малко от година.
8: Всичко започна много естествено, но бих казал, че и аз го насърчих. Много често го взимах с мен и моите приятели да играем. Един ден реших да му купя една малка маса, която стоеше на пода, и му дадох стика, а той естествено го хвана между пръстите. Бях малко като «Уау, как знае какво да прави!» Не съм го учил на нищо, просто знаеше как да го направи от самото начало. Наистина е природно надарен и с възрастта става още по-добър.
7: Само в рамките на няколко месеца той сменя малката маса на пода с такава за професионален билярд, а баща му осъзнава, че това вече не е просто детска игра.
8: Джуд, искаш ли да си покажеш столчето? Ето това е столът, на който той се качва и играе. Когато забелязах, че може да прави нещо повече от просто да играе, реших да му направя акаунт в социалните мрежи. Хората започнаха да му се радват и да казват, че постиженията му са невероятни за възрастта му. Първата му изява пред публика беше в TikTok. Не е ходил на официални състезания. Когато остане на 5 или 6, вече ще може да го пускаме по състезания. До тогава искаме той да се радва на детството си и да прави нормални неща.
7: Талантът му не остава незабелязан. Още след първите видеа, рекордите на Гинес се свързват с семейството.
8: Казаха, че Джуд отговаря на няколко световни рекорда и може да стане първият и най-младият, който ги е направил без дори да осъзнава. За да ви го обясня по най-лесния начин, първият му рекорд се казва «вкарна топка чрез рикошет» и означава, че с един удар на бялата топка Джуд вкарва една червена и в същото време бялата топка удря друга червена. А вторият е рекордът за удар с отбиване от борда на масата. Бяха удивени и дори в момента ни казват, че името на Джуд постоянно се споменава в офиса им, защото знаят колко труден е билярда и разбират колко впечатляващо е това, което той прави едва на 2 години.
7: Въпреки успехите му, неговият ден протича като на всяко едно 3-годишно хлапе.
8: Обикновено започва рано сутрин с закуска. После много игри. Ритъм е мач, ходим в парка или в детския център. Билярд играем 2-3 пъти седмично, когато той иска. Ако му омръзне или каже не искам повече, просто спираме и продължаваме друг ден. Той е единственото ни дете и не искаме да го притискаме. Всички пишат и казват, че си ляга в 18:15 вечерта, но това не е така. Истината е, че го слагаме обикновено около 20-20:30.
7: Извън снукър масата, Джуд е дете с безкрайна енергия и любов към други спортове.
8: Ходи и на плуване, футбол, бокс, дартс. Определено има безкрайна енергия и затова сме го записали на много спортове. Голям фен е и на Манчестър Юнайтед, и на Бруно Фернандеш. Той е едно много забавно и обичливо дете. Не спира да задава въпроси всеки ден и е като гъба понякога. Всичко, което му го кажа, го попива и разбира, а е толкова малък. Много сме щастливи, че хората от целия свят се вълнуват толкова много от историята му. Напоследък, постоянно в новините чуваме само негативни новини. И той е лъч светлина.
3: Яна!
4: Нищо няма да направя. Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
3: Яна!
4: Камо е, тия, 1, 2, 3.
3: Чек.
0: Куку и Пипе.
8: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: Само за денонощие нивото на Дунав, Прилом и Никопол спадна с още 7 см.
1: Много от земеделците очакват да получат торове, изкуствени от Западна Европа по река Дунав, които няма да пристигнат. Не може да изнасят своето зърно.
0: Правителството с курс към нов бюджет за 2027 година. Продължават проверките на вноса на плодове и зеленчуци по границите. Ще ви покажем кадри от изригването на вулкана Фуего в Гватемала, което наложи евакуацията на две села. И как в Пловдив заваля сняг през август. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкуева. Дунав продължава да отстъпва. Нивото на реката при Русе вече е минус 97 см. Затрудненото корабоплаване заради ниското ниво на реката носи все по-големи загуби за бизнеса. Вече близо месец една от най-натоварените транспортни връзки между България и Румъния, тази при Оряхово, не работи.
2: Фериботната връзка Оряхово-Бекет е сред най-ясните знаци на кризата. Появилите се плечини и острови променят плавателни път и оставят корабите на изчакване. Малкото преминаващи товарни плават само за маневри, при това полупразни. Този кораб е на пауза от 10 юли, когато опира до показала се пясъчна ивица и пътят му по вода става невъзможен. За да се отлепи от брега, му е нужна много повече вода.
3: Газенето му като празен, нали, когато не е натоварен, е метър. Значи, когато се натовари, става на единия 20. Сега в момента, където сме, да има не повече от 50 см, но както сме застанали на пистата. Ако вземем да се изтеглем на заря, да правим маневра, може би ще заседне.
2: Преки щети от затрудненото корабоплаване търпят всички отрасли, свързани с ползването на реката. Влияние има при формирането цената на зърното.
1: Много от земеделците очакват да получат торове, изкуствени от Западна Европа по река Дунав, които няма да пристигнат. Не може да изнасят своето зърно, трябва да го изкарат към Варна. Пътя само до там е над 40 евро на тон, което ускъпява, т.е. поевтинява продукцията.
2: По Дунав при Оряхово останаха да се движат само лодки, докато корабите хванаха паяжини.
3: Имаше пролет, имаше дъждове, просто нямам обяснение защо толкова спадна водата и то много по-рано от обичайното.
2: Драгажна помпа работи всеки ден за удълбочаване на канала, но капацитетът е несъизмерим с количеството на натрупалия се пясък. Спадът в нивото при Оряхово само за последното денонощие е с 4 см.
0: А къде е по поречието в български участък са най-големите спадове, питаме Рени Христова.
2: Здравей, Поли! Нека първо да покажа въпросната драгажна помпа, за която споменахме току-що в репортажа. Тя опитва да прокопае канала. Това се извършва всеки ден, вече е втори месец. А сега на твоите въпроси, според последните данни на Агенцията за поддържане и проучване нивото на Дунав, през последното денонощие най-големи са спадовете в Лом и Никопол с по-минус 7 см. Що се отнася до водните стоежи, най-много под нулата са те в Русе, минус 97 и тук в Оряхово минус 89.
0: Рени, има ли плавателни съдове, които да са заседнали?
2: Поли, по информация на дирекция Речен надзор за последните 24 часа, няма плавателни съдове, които да са заседнали в извън корабоплавателния съд. И нека да кажа една новина от последните минути. Община Мездра обяви временни ограничения за ползването на питейна вода заради непитейни нужди. Това се случва, защото има недостиг в някои от водоемите и заповедта ще важи в сила до тогава, докато тези проблеми не се отстранят.
0: Рени Христова, благодарим ти!

0: И днес очакваме много слънчеви часове и високи температури. По-топло ли ще от вчера, ще ни каже Петрони Евтов. Здравей!
1: Здравейте! И днес жълт код именно за Жеги е обявен в почти всички области от страната. Температурите ще надвишат над 35 градуса. Тепърва предстоят най-топлите часове на деня, затова избягвайте продължителния престой на открито, както и приемайте достатъчно течности. Добрата новина е, че през следващите дни температурите няма да се повишат сериозно, но все пак ще е доста горещо. Въпреки жегите, няма да липсват и превалявания, в неделя ще са на повече места, както и придружени с грамотевици.
0: Повече за времето след минути в прогнозата. Благодарим ти. Правителството даде ход на бюджетната процедура за 2027 година. България ще успее да защити проектите и последващото плащане по ПВУ, увери премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Той е в размер на 1 милиард и 700 милиона евро.
2: Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Средства за важни проекти от детски градини и саниране през метрото и медицинските хеликоптери до батерии

0: килограма фентанил, което е основното количество, разпространявано у нас. От Вътрешното министерство съобщиха, че разследването продължава и предстоят още арести.
1: С нощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари, около 350 000 евро, също така и криптопортфели с огромни суми пари. Има задържане от няколко града в тази операция, като три от лицата на излизане от нарколабораторията бяха задържани. В тях намерихме около 6 кг фентанил. Имаме насоки откъде са идвали прекурсорите за изготвянето на този наркотик, но това е част от делото, което ще се въздържа да коментирам.
0: Засиленият контрол на вноса на плодове и зеленчуци по границите продължава. Акцията започва след седмици на напрежение в сектора и сигнали от производители, че местната продукция остава непродадена, докато на пазара влиза евтина чужда стока.
2: Българските плодове и зеленчуци се изкупуват на цени под себестойност, а потребителя плаща 4-5 пъти по-висока цена, разказват земеделци.
3: Та, ние ги даваме на едни търговци, те ги дават на други, по магазини. Там може да се дадат после на трети, на четвърти търговци.
4: И цената колко пъти може да се качи?
3: И от 50 цента ще отиде на 2 евро.
2: Според родните производители, вносът от други страни трябва да спре напълно.
5: Подбиват ни цената, ние не знам за какво работиме тая година. Трябва да го спрат, за да може българското производство да върви.
3: Трябва тия вносове нещо да се спрат ли, не знам.
2: Велик Танчев се съмнява, че проверките по границата ще доведат до ефект за българските производители.
3: Ма не знам дали ще има ефект.
2: Проверките по границите са за контрол на качеството на вносните продукти, обясниха от Агенцията по безопасност на храните.
6: При извършване на официалният контрол, когато се установят несъответствия, пратките се отхвърлят и се изчаква резултата от лабораторното изследване.
2: Проверките не забавят доставките, казва Васко Бейковски, който превозва червени чушки от Северна Македония за голяма хранителна верига у нас.
7: Не, мислям да е нормално.
4: Колко време горе-долу ви отнема проверката тук на граница?
7: Ей, не знам, нормално ти казвам, не знам, не съм мерил на час.
4: Тоест няма опасност от забавяне на доставки, да не стигнете на време?
7: Не.
2: При продукцията от държави извън Европейския съюз основна роля имат митническите и фитосанитарните проверки. При стоки, които идват от Гърция и Румъния, контролът е различен. Те идват в рамките на европейския пазар и по-съществена е ролята на Националната агенция по приходите при проверка на фактурите и последващите продажби.
0: Има ли установени сериозни нарушения в качеството на вносните плодове и зеленчуци до момента, ще ни каже сега Марията Димитрова.
8: Добър ден. Сериозни нарушения в първите три дни от проверките не са установени, казаха сутринта от Агенцията по храните за BTV. Колкото до пълното ограничаване на вноса, което искат земеделците, към на този етап това е невъзможно да се случи, тъй като ние сме част от европейския единен пазар. Въпреки казаното в репортажа от превозвача от Северна Македония, че няма забавяне при доставките, по-рано днес установихме, че на зеленчуковата борса край Петрич последните два дни липсват търговците, които внасят вносни плодове и зеленчуци. Те споделиха, макар и извън камерата пред нас, че вносителите се отказват да внасят плодове и зеленчуци, тъй като когато бъде взета проба от това, което превозват, те трябва да изчакат в рамките на 24 до 48 часа да излезе резултатът от пробата, за да могат да разтоварят превозваната стока. Така че в следващите дни е възможно да се стигне до недостиг на плодове и зеленчуци, поне на такива, които са внос от трети страни.
0: Мариета Димитрова, благодаря. Най-новата детска болница в страната вече посреща първите си малки пациенти. От днес в болница Света Анастасия в Бургас започнаха безплатните профилактични прегледи, които ще продължат до края на август.
9: Дайте четата малко настрани, точно така, вани малко да го откачем.
10: Малката Стиляна е сред първите пациенти на новата детска болница.
11: Посетихме детска хирургия, също я следя, тя е на една годинка. Следиме и при друг хирург, но тук дойдохме на профилактичен преглед. Чакаме за детски гастроентеролог, в града нямаше. Трябваше да ходим или до Стара Загора, или до София.
12: Само през вчерашния ден за профилактичен преглед са записани над 450 деца, а днес малките пациенти бяха посрещани в болницата така, с детски играчки.

0: Целта на рисунките и интерактивните игри е да премахват стреса от прегледа при децата.
1: Наистина му е много интересно.
2: Започнахме с педиатрия, детска гастроентерология, детска хирургия, неврохирургия, урология, ортопедия и травматология. През цялото време ще има образна диагностика и клинична лаборатория, така че да може да осигурим един абсолютно пълен скрининг на пациентите.
0: Световната седмица на кърменето в болницата започнаха и консултации.
3: Кърменето е естествен процес, който обаче не винаги протича толкова гладко. Майките имат нужда винаги от подкрепа и имат затруднения веднага първите дни след изписване от родилно отделение.
0: Очакванията на екипа са още през следващите седмици болницата да започне да приема и първите хоспитализирани пациенти по линия на здравната каса. За BTV новините е Стиляна Георгиева.
4: Русия извърши едно от най-смъртоносните нападения срещу Киев от началото на годината. 17 души са убити, най-малко 44 са ранени. При масираната атака с балистични ракети и дронове са нанесени щети на жилищни сгради и складове. От дълго време Украина призовава съюзниците си, най-вече Съединените щати, за повече ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. През последните седмици Русия засили въздушните нападения срещу различни украински градове. Киев също увеличи ударите си с дронове по руски енергийни обекти и складове. И към възобновените преговори между Съединените щати и Иран, според американския президент Доналд Тръмп, вчера имало целодневни разговори, които са били положителни. Въпреки това, той отправи нова заплаха към Техеран. Тръмп заяви, че Ормузкия проток ще бъде отворен много скоро. В противен случай Съединените щати ще предприемат мащабна атака. Той подчерта, че предпочита не да подновява военните атаки, а да постигне дипломатическо споразумение. Иран отрича да води преки преговори с Вашингтон. Вместо това Техеран казва, че работи с Оман по споразумение за повторното отваряне на ключовия за световната икономика воден път. Посредниците се надяват, че след като протокът бъде отворен, двете страни ще могат да възобновят най-трудните разговори, тези за иранската ядрена програма. Въоръжен мъж е арестуван близо до голф игрището на президента Тръмп край Лос-Анджелис преди негово посещение за благотворителна вечеря. Той е задържан след като е забелязан да прави снимки и видеоклипове на района и да наблюдава дейности, свързани с планирането на сигурността. В него са открити незаконни боеприпаси и огнестрелно оръжие. 38-годишният мъж е издирван във връзка с грабеж от полицейско управление. Това не е първият арест на въоръжен човек около игрище за голф на Тръмп, неговата резиденция или Белия дом. В Гватемала изригване на вулкана Фуего вдигна под тревога властите в страната и наложи евакуация на две села. Фонтани от лава на височина близо 300 метра и огромни облаци от пепел и газове се издигнаха над кратера на огнената планина. Заради опасността от разтичане на вулканична смес бяха наредени превантивни евакуации в селищата Ел Порвенир и Лас Хлахитас, където живеят близо 250 души. Учебните занятия в околността също са отменени, а според властите вулканичните потоци могат да достигнат и по-далеч, ако активността на Фуего се засили през следващите часове. Туристите са предупредени да стоят далеч от склоновете на вулкана. През 2018 година мощно изригване на вулкана унищожи цяло селище, а при бедствието загинаха над 200 души. Връщаме се към темите от нашата страна. Засилени проверки на камиони и автомобили на международния път Е-79 край Мездра. В проверките участват автомобилната администрация, митниците, БГТОЛ и полицията. По този път преминават над 13 600 моторни превозни средства на ден. Трафикът е много натоварен, на част от трасето до Ботевград продължава да се ремонтира вече 6-та година. Появяват се и свлачища. Нарушенията от страна на водачите обаче са много. Изпреварвания, маневриране между разделителните колчета, част от които вече са счупени. Вече са хванати първите нарушители с нередовни документи.
5: Смятам, че всяка една техническа неизправност може да доведе до пътно-транспортно происшествие и точно това е нашата работа, да установяваме такива неизправности. Различни са по вид нарушенията, ако ги степенуваме по брой, Може би нередовните пътни документи все още са на първо място, но имаме и непоставени обезопасителни колани, имаме нарушения и на мотористите за каски. Имаме два участъка за дрифт идентифицирани, следиме постоянно, наблюдаваме ги, контролираме ги.
4: Засилени проверки на плажовете по Южното Черноморие. Инспекторите следят дали спасителните постове и медицинските пунктове са оборудвани, дали плажовете са чисти и обозначени и спазват ли се изискванията за свободните зони, чадърите и шезлонгите.
6: Че се притеснявате да не ги загубите.
0: Проверката на плажовете по Южното Черноморие започва от спасителния пост.
7: Дали всичко е наред с поста? Дали сме по един, по двама?
6: Трябва да има задължително буйове, плавници, термометър, да записват в дневника температурата на водата, на въздуха, вятър и съответно спрямо това сменят флаговете.
0: След спасителния пост проверката продължава в медицинския пункт.
8: С какво трябва да е оборудван един медицински пункт на морето?
9: Ами с най-необходимите неща за водно спасяване, с жизненно важните медикаменти, трябва да има оборудвана линейка.
0: Проверките са започнали още на 1 юни и обхващат всички дейности на плажа. От водното спасяване, медицинското обслужване до чистотата, обезпаразитяването и цените на плажните принадлежности.
10: Има съставени актове, тъй като имаме сигнали за неохраняеми плажове, където се разполагат и се завземат от хора тези плажове трайно. Цените на чадърите и шезлонгите, мога да кажем, че единственото нещо, което от тази година няма инфлация, тъй като те са заложени в концесионните и договорите за найем.
0: Сред най-честите сигнали са лоша чистота, недостатъчно свободна зона, липса на чадъри и ограничения за посетители с кучета. При установено нарушение първо се дава предписание, а ако то не бъде изпълнено, следва санкция.
11: За момента мисля, че всичко, което видях, показва, че отговаряме на всички изисквания по закона и наредбите, които регулират нашата дейност.
4: В сравнение с миналата година плажът изглежда много по-добре. Облагороден е, всичко е хубаво.
0: Проверките ще продължат до края на активния сезон. От Министерството на туризма призовават туристите да подават сигнали при всяко съмнение, че правилата за безопасност, достъп или обслужване на плажа не се спазват.
4: Сняг посред лято вали в Пловдив. Това се случва в двора на етнографския музей, където е разположена специална арт-инсталация. Сняг на парцали и снежно оръдие са част от арт-инсталацията, която предизвиква усмивки сред посетителите в горещи август. Изложбата е дело на известния архитект Ясен Марков. Била е основен акцент на биеналето по архитектура във Венеция миналата година. За първи път се показва и в страната ни.
12: Представлява псевдоприрода, машина за сняг, захранвана от соларен панел, който сняг покрива соларния панел и всъщност това е един парадокс. Провокират размисли относно климатичните промени, относно ролята на изкуствения интелект в живота на хората.
4: Така се разделяме, имайте спокоен ден и останете с BTV.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите. Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще се задържи предимно слънчево, но в следобедните часове се задават и увеличения на облачността, главно в планинските райони. Отново ще е много горещо. Жълт код именно за високи температури е обявен в почти всички области от страната. Там стойностите ще надвишат 35 градуса. Само в областите без предупреждение и по Черноморието температурите ще се задържат малко по-ниски. Вятърът остава слаб до умерен от изток-североизток. В планинските райони няма да липсват и изолирани краткотрайни превалявания. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. По Черноморието очакваме слънчево време. Там максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, тази на морската вода около 25. По планините в следобедните часове предстоят временни увеличения на облачността. Краткотрайни превалявания се задават само на изолирани места, главно в Рило-Родопската област. През следващите дни предстои предимно слънчево време с следобедни увеличения на облачността. На отделни места очакваме краткотрайни валежи, възможно е и да прегърми. Максималните температури остават предимно между 33 и 38 градуса. В неделя краткотрайни валежи и гръмотевици ще има на повече места в страната. Към понеделник повече слънчеви часове, но все пак няма да липсват и изолирани превалявания. А сега приятен ден и останете с BTV!

0: Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Съдята от финала в Шампионската лига ще ръководи реванша между Левски и Кайрат. Сините спечелиха с 1 на 0 първия матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Сержиньо донесе успеха с гол в добавеното време на стадион Георги Аспарухов.
1: Португалският халф се разписа в самия край на двубоя с удар отдалеч и рикошет. Гостите от Кайрат не стигнаха до нито една голова ситуация пред Светослав Вуцов. Сините вече са в серия от 6 поредни домакинства в Европа, в които не допускат гол пред своя публика. На стадион Георги Аспарухов Левски е записал 4 победи, 2 равенства и голова разлика от 7 на 0.
2: Много съм доволен от представянето на отбора. Направихме голям матч. Абсолютно заслужена победа. Можеше да приключим и с по-добър резултат, но противникът е много опитен. Още един ден, в който съм много горд с футболистите.
1: Един от най-добрите рефери в Европа, Даниел Зиберт, ще свири реванша в Казахстан следващия вторник. Ако преодолее Кайрат, Левски ще се изправи срещу шампиона на Гърция, АЕК, в плейофа за основната фаза на Шампионската лига.
0: ЦСКА 1948 продължава похода си в Лигата на конференциите с гостуване на Панатинайкос. Двубоят можете да гледате пряко по BTV и онлайн на Voyo 21.30. Студиото ни започва половин час по-рано, а новините от гръцката столица ще научим от Андрей Романов.
3: Днес задачата пред ЦСКА 1948 е една – да изкачи своя футболен акропол, за да си осигури по-лек реванш. Момчетата на Александър Александров излизат за първия си матч срещу Панатинайкос. Не само силен опонент, но и тежка статистика срещу тях. Само 6 победи от 23-те матча, когато става въпрос за български отбори срещу гръцки в евротурнирите. Конкретно срещу Панатинайкос. 6 матча в историята и само 2 победи постигнати преди цели 54 години. Завидна разлика и в пазарните стойности, която е 6 пъти повече в полза на гърците. Двобоят днес е от 21 часа и 30 минути пряко по основния ни канал BTV и онлайн на платформата Voyo. Студиото започва половин час по-рано, а вие очаквайте и нашите включвания от тук.
0: Бойкот в Макаби Тел Авив преди мача с ЦСКА в Лига Европа. Звездата Рой Ревиво отказа да играе срещу червените в третия квалификационен кръг заради очакван трансфер и няма да бъде в групата за утрешното домакинство. След като елиминираха Карабах, армейците ще преследват пети матч без загуба в Европа този сезон при първата си среща с израелски тим на международната сцена.
2: В Батуми червените ще бъдат с пълния си потенциал, след като Христоянев няма проблеми с контузени играчи. Единственият, който не се качи на самолета, бе испанеца Адриан Лапеня, който е без картотека за Европа.
4: За нас всички отбори е добри. Ще направи всичко възможно и няма значение кой ще играеме. Знаеме всичко е добри, само най-важното е ние. И, защото за нас играеме ние срещу ние. Има разлика между матча срещу Дири и срещу Карабах. Значи ще направим всичко да играем още по-добри с фенове или без фенове. Окей, без фенове по-скучно.
2: Двубоят в четвъртък ще се играе без фенове по трибуните, след като Макаби Тел Авив бе наказан от УЕФА.
0: Трабзонспор на прага на грандиозен трансфер. Клубът обяви, че е на финалната права в преговорите с Мохамед Салах, а той вече е в Истанбул. Пирамидата на брега на Черно море непосредствено до стадиона на Трабзон. Така от клуба се похвалиха, че очакват суперзвездата, за да уточнят последните детайли. Преди минути Салах пристигна в Истанбул, облечен в екипа на новия си клуб. 34-годишният нападател ще носи фланелката с номер 61. Договорът на най-резултатния чужденец в историята на Висшата лига ще бъде за 2 години и ще получава по 17 милиона евро на сезон. На 25 години той трябваше да преследва олимпийската си мечта. Вместо това води битката за живота си. Британският повет Арчи Гудбърн е с 3 мозъчни тумора, но отказва да се предаде. За какво моли той властите на острова, можете да видите в статията на обновения ни сайт btvsport.bg. Още спорт на BTV Sport в TikTok и Instagram. Хубав ден!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: вътрешните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотики Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата! Пазете себе си от тях!

0: Сладоледаджията. От 7 август в кината. От BTV Studios.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: да избягаме.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкуева. Дунав продължава да отстъпва, нивото на реката при Русе вече е минус 97 см. Затрудненото корабоплаване заради ниското ниво на реката носи все по-големи загуби за бизнеса. Вече близо месец една от най-натоварените транспортни връзки между България и Румъния, тази при Оряхово, не работи. Драгажна помпа работи всеки ден за удълбочаване на канала, но капацитетът ѝ е несъизмерим с количеството на натрупалия се пясък. Спадът в нивото при Оряхово само за последното денонощие е с 4 см. Правителството даде ход на бюджетната процедура за 2027 година. България ще успее да защити проектите и последващото плащане по ПВУ, увери премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Той е в размер на 1 милиард и 700 милиона евро.
1: Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Средства за важни проекти от детски градини и саниране през метрото и медицинските хеликоптери до батерии за съхраняване на енергия.
0: Продължават претърсванията на лабораторията за производство на фентанил в София и на адреси в цялата страна. Около 350 000 евро, оръжия и криптопортфейли са открити в домовете на задържаните при акцията. Това съобщи в тази сутрин заместник директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов. Очаква се днес на арестуваните да бъдат повдигнати обвинения.
2: Снощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари, около 350 000 евро, също така и криптопортфели с огромни суми пари. Има задържани от няколко града в тази операция, като три от лицата на излизане от нарколабораторията бяха задържани. В тях намерихме около 6 кг фентанил. Имаме насоки откъде са идвали прекурсорите за изготвянето на този наркотик, но това е част от делото, което ще се въздържа да коментирам.
0: От столичната община изпратиха съобщение до медиите, в което се посочва, че имотът, в който е разкрита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, е на Селскостопанската академия, Националния център по аграрни науки, бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, а не на столичната община. От днес започват безплатните профилактични прегледи за деца в новата детска болница Света Анастасия в Бургас. Прегледите ще се провеждат всеки делничен ден от 9 до 16 часа и ще продължат до края на месеца. Необходимо е предварително записване. От 5 август децата ще могат да бъдат преглеждани от специалисти по детска гастроентерология, педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, урология и неврохирургия. В кампанията са включени още образна диагностика и клинична лаборатория. Миряните, които искат да се докоснат до чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица, ще имат тази възможност още един ден. Заради засилен интерес и желание на вярващите, иконата ще остане за поклонение в митрополитския храм Света Неделя в столицата и днес до 16 часа, съобщиха от Софийската митрополия.

0: Времето. Жълт код за високи температури е обявен в почти всички области от страната. Там стойностите ще надвишат 35 градуса. Днес времето ще се задържи предимно слънчево, но след обедните часове се задават и увеличение на облачността, главно в планинските райони. Там няма да липсват и изолирани краткотрайни превалявания. Вятърът остава слаб до умерен от изток-северо-изток. Отново ще е много горещо. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса само по Черноморието. Стойностите ще се задържат малко по-ниски. Още новини след час. Останете се след обедния блок по BTV Радио от мен. Хубав ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: 11 минути след 2 следобед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на горещия ден. Този следобед с теми за парите, с които живеем, здравето, модата, музиката и свободното време. Посрещаме ви в екип изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес, 5 август. Защо изобщо е необходимо евробанкнотите да имат нов дизайн и какво ни казва промяната на един паричен знак за времето, в което живеем? Трябва ли бъдещия дизайн на банкнотите да стане по-конкретен и по-разпознаваем? Това ще разберем от доцент Стоян Дечев, преподавател от катедра плакат и визуална комуникация в Националната художествена академия. След новините в 15 часа ще научите какъв е пътят от България до Америка и от ендокринологията до народните танци, как се поддържа българската общност в страната на неограничените възможности. В студиото ни ще влезе доктор Полина Калоянова от Колорадо, Съединените щати, която ще ни разкаже повече за това. Впоследствие ще поговорим с провокативния моделиер от Лондон Васил Петрийски, какво да носим през лятото и каква е българската следа в арт-изложбата му в Банско. След новините в 16 часа сме ви подготвили музикална премиера на прага на лятното си турне. Миро пристига в нашето студио с твоето секси аз. Накрая ще ви разкажем как Словения се превърна в рай за риболовния туризъм. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате за града по BTV Радио на честотите ни в София и страната, в нашия сайт btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Започваме веднага ето така.

0: Пак ще се прегърнем ФСБ в ефира на BTV радио и предаването за града. Жълт код за високи температури е в сила за днешния 5 август в 22 области на страната. Разкъсана е облачността в София, където измерват 31 градуса според сайта delivery.bg. С 5 градуса повече посрещат сряда в Русе, където ни слушате на 89,9 МГц. Сложете слънчевите си очила в Велинград, където регистрирате 30 градуса. Разкъсана е облачността в Кърджали, там отчитат 33 градуса в този час. По данни на гражданската платформа rbg.in в умръсене въздуха в градовете Долна Оряховица, Ловеч, Карлово и Костенец. Повече финни прахови частици в столицата, в районите на кварталите Орландовци, Сухата река, Младост 2, Лагера и Овче купел, също и в вилна зона Градоман, район Банкя, както и в района на село Владая, Софийско. Още нещо важно, спиране на водата в Банкя днес до 22 часа в квартал Изгрев по улица София, в участъка от улица Иванянско шосе до аквапарка, както и живеещите на улица Иванянско шосе, улица Секвоя и в района на аквапарка. Заради прогнозата за горещо време, в началото на август столичната община раздава безплатна минерална вода от 13 часа на 3 обособени пункта за тази цел пред Софийския университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. Водата се предоставя безплатно до изчерпване на наличните количества. Като тази мярка се въвежда както за днешния, така и за следващите два дни, 6 и 7 август. Имайте предвид тази информация сега на вниманието на шофьорите. Движението по обходния път на Враца в участъка от разклона за Павлоче до кръговото кръстовище с пътя Борован-Враца се осъществява с повишено внимание поради премахване на крайпътна растителност. Трафикът се регулира от сигналисти и пътни знаци, съобщават от Агенция пътна инфраструктура. Още нещо важно в аванс, информация за спирането на някои от трамвайните линии от 0 часа на 8 август до полунощ на 30 август. Това са трамвайните линии с номера 12, 15 и 18, които ще спират временно, ще имат частична промяна в маршрута на линиите с номер 10 и с номер 13. Ще има и разкриване на временна автобусна линия 10ТМ от метростанция Витоша до метростанция стадион Васил Левски. Имайте предвид тази информация в аванс, а нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушате предаването за града по BTV радио. Засилени проверки се извършват на плажовете по Южното Черноморие. Инспекторите следят дали спасителните постове и медицинските пунктове са оборудвани, дали плажовете са чисти и обозначени, както и дали се спазват изискванията за свободните зони, чадърите и шезлонгите. Чуйте повече в репортажа на Стиляна Георгиева от BTV.
1: Проверката на плажовете по Южното Черноморие започва от спасителния пост.
2: Дали всичко е наред с поста? Дали сме по един, по двама?
3: Трябва да има задължително буйове, плавници, термометър, да записват в дневника температурата на водата, на въздуха, вятър и съответно спрямо това сменят флаговете.
1: След спасителния пост проверката продължава в медицинския пункт.
4: С какво трябва да е оборудван един медицински пункт на морето?
5: Ами с най-необходимите неща за водно спасяване, с жизненно важните медикаменти, трябва да има оборудвана линейка.
1: Проверките са започнали още на 1 юни и обхващат всички дейности на плажа. От водното спасяване и медицинското обслужване до чистотата, обезпаразитяването и цените на плажните принадлежности.
6: Има съставени актове, тъй като имаме сигнали за неохраняеми плажове, където се разполагат и се завземат от хора тези плажове трайно. Цените на чадърите и шезлонгите, мога да кажем, че единственото нещо, което от тази година няма инфлация, тъй като те са заложени в концесионните и договорите за найем.
1: Сред най-честите сигнали са лоша чистота, недостатъчно свободна зона, липса на чадъри и ограничения за посетители с кучета. При установено нарушение първо се дава предписание, а ако то не бъде изпълнено, следва санкция.
7: За момента мисля, че всичко, което видях, показва, че отговаряме на всички изисквания по закона и наредбите, които регулират нашата дейност.
8: В сравнение с миналата година плажът изглежда много по-добре. Облагороден е, всичко е хубаво.
1: Проверките ще продължат до края на активния сезон. От Министерството на туризма призовават туристите да подават сигнали при всяко съмнение, че правилата за безопасност, достъп или обслужване на плажа не се спазват.
0: В репортажа на Стиляна Георгиева от BTV чухте гласовете на спасителя на Северен плаж Бургас Ангел Вангилов, инспектор Десислава Благоева, доктор Николай Димитров, Иван Виделов от контролна инспекционна дейност към Министерството на туризма, концесионера на Северен плаж Бургас Симеон Цветков и туристката Лилия. Повече по тези и други теми четете на сайта btvnovinite.bg и следете в информационните ни емисии.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването За града по BTV Радио. След като Европейската централна банка обяви краткия списък на предложенията за дизайн на следващата серия евробанкноти и стартира проучване на общественото мнение, приканвайки гражданите от цяла Европа да се представят с коментари, предложенията за дизайн се основаха на две различни теми – европейската култура и реки и птици. Краткият списък от предложения е резултат от конкурс за дизайн, обхващащ целия Европейски съюз. Кандидатстваха над 1200 графични дизайнери, от тях 25 бяха поканени да разработят проекти по едната или и по двете теми, след което независимо жури от 21 експерти в различни области, като например графичен дизайн, комуникации, невронаука и история, всеки от тях номиниран от Централната банка от Еврозоната, състави кратък списък от 10 проекта за дизайн. До 21 септември тази година всеки може да участва в анкета с въпроси за самите дизайни, които са одобрени до този момент. Европейската централна банка ще публикува доклад за резултатите от проучванията, след като бъде избрана окончателната концепция за дизайн. Очаква се управителният съвет да вземе окончателното решение за дизайна на новите банкноти към края на годината. Банкнотата е много повече от парче хартия, тя е и послание, а какви са посланията, които ще носи Европа през следващите десетилетия, ще разберем именно от тези нови евробанкноти, които ще разказват за европейската култура или за природата, реките, птиците и континента. Как се избира и какво да бъде изобразено върху парите, ще има ли място за България в този общ европейски разказ? Ще попитаме преподавателя в Националната художествена академия, доцент Стоян Дечев, дългогодишен преподавател от катедра плакати и визуална комуникация, куратор на студентски изложби с проекти на банкноти, който в момента е на телефонната ни линия. Здравейте, добре дошли в предаването ни.
1: Здравейте.
0: Споделете с нас, защо е важно да има нов дизайн на банкнотите? Каква промяна носи една банкнота за времето, в което живеем?
1: Ами аз преди всичко бих искал да започна с по-принципни неща и да обърна внимание на това, че в съвременния свят банкнотата, освен всичко друго, е и изкуство, което най-малко се забелязва. Тъй като тя, разбира се, всички знаят, има много функции, основните от които са като средство за размяна, остойностяване, икономически и финансови операции, има образователни функции, възпитателни функции, но разбира се и изкуство, и с всяка смяна на валутата, всяко подновяване на валутата, по каквато и да е причина, се губи това изкуство, но разбира се на него място идва друго, идва ново такова изкуство. При приемането на сегашните евробанкноти, вижте колко валути изчезнаха от страните в Европейския съюз. Всичко това беше първокачествено изкуство. То, разбира се, ще остане подобно на монетите като такова и на негово място и за друго. Сега със смяната, наверно, пак ще дойдат нови решения, ново изкуство.
0: В момента сме, така да кажем, между два свята. Старите банкноти с архитектурни стилове и бъдещите, които трябва да разказват за европейската култура или за реките и птиците, както разбрахте и преди малко. Когато говорим обаче за една такава обща европейска идентичност, не съществува ли риск някои държави и народи да се почувстват недостатъчно представени според вас?
1: Ами, има такива възможности. Защото създаването на една банкнота е сложно нещо, преди всичко като решение каква да бъде тя и след това, разбира се, като художествено оформление. Върху тези проблеми и въпроси работят големи екипи от хора, специалисти и институции. Това са икономисти, финансисти, общественици, политици, учени, физици, химици, полиграфисти. И разбира се, всичко това се пресича в художника, който трябва да направи проекта за банкнотата. А самата, така че решението какви точно да бъдат банкнотите, какво да представляват, какво да бъде изобразено върху тях, какви послания да носят, не се решава само от художника, макар че понякога той може да има и решаващ глас, ако се допитат до него. Много често и това става, и тези конкурси именно това целят. Тъй като създаването, нали, проектирането на банкнота започва с нейния размер, да бъде тя голяма или малка, след това с нейния формат, какви пропорции да има самия формат, за да функционира тя добре. Такива случаи много често има отправни точки, има като отправна точка са геометрични, математически или общохудожествени принципи, там като златното сечение или някакви полиграфски формати. След това се решава какво да се изобрази като тема. Ето сега това решение е взето от големи екипи, да бъдат там реки и птици или пък нещо от европейската култура. След това трябва да се реши как да бъде изобразено това нещо. Започва вече истинския процес на проектиране на художествено произведение, което започва с композицията. Има, освен хоризонтални, има и такива вертикални композиции. Те са много интересни. Мисля, че 5-6 държави в света има с такива композиции. Сега ми идва на ум, че две от тях са, мисля, че беше Швейцария с такава композиция и Египет ми се струва да беше. И конкретно на вашия въпрос, разбира се, че има някакви рискове, някой да се почувства по-ощетен, друг да се почувства по-привилегирован, но тези широки конкурси, може би, именно това целят с известна степен да равнопоставят всички участници.
0: Да, освен естетиката, има една много практична страна. Новите банкноти трябва да бъдат по-сигурни и по-достъпни, дори за хората с зрителни затруднения и същевременно по-устойчиви. Може ли такива изисквания да ограничат свободата на дизайнера?
1: Ами, тук това е един принципен въпрос, защото полета на въображението и на фантазията на автора винаги е стегнат в менгемето на рамките и ограниченията за банкнотата, тъй като там има много изисквания. Но, както казва Гьоте, в големия талант, нали, големото художествено произведение се създава именно в ограничение. Това може да се смята до известна степен като някаква привилегия, така да се каже, или тази трудност на задачата от недостатък да се превърне в някакво предимство. Що се отнася до това, което конкретно попитахте за защитите, да, това са съществени елементи, които трябва да бъдат включени там по подходящ начин в композицията, в общата композиция. И тук е може да, нещо интересно, което може да се каже, че по традиция всички тези безброй орнаменти, портрети, плетеници, микротекстове и всички такива графични, дребни елементи в традицията идват именно от стремежа за защита. Да може това нещо трудно да се имитира, да не се правят фалшификати. Сега обаче тенденцията е съвсем в друга посока. Защитите се осигуряват от хартията, от нишките, от тези съвременни технологии, които защитават банкнотата още от самия материал. Така че тази графика може да бъде запазена по-скоро като традиция, отколкото като необходимост за защита. И в този смисъл не са изключени някакви модерни такива съвременни решения. Доста отдавна аз съм си мислил, това съм го коментирал с колеги и с студенти, че съвременните банкноти могат да носят само една цифра, така да си кажеш. Само една стойност, ако тя е типографски, някакво такова типографско решение, ако то е добро намерено. Така че с защитите принципно така стои въпроса. Но тук аз искам да заостря вниманието на нещо много по-важно, на това стилово единство на банкнотите, което е нещо много трудно. И ако припомня старите наши банкноти в тази посока, те нямаха такова стилово единство. Ако си спомните 5 лева с Иван Милев, какъв портрет имаше, и след това веднага 10 лева с Петър Берон, това просто бяха различни банкноти, различни портрети и така нататък. Много е сложно. Две неща има изключително важни в проектирането. Нали? Тази иерархия, в композицията и това стилово единство между всички банкноти. В сегашното евробанкноти, които сега използваме, това е добре направено.
0: Много е важно наистина това, което казахте. Ключово е особено за оформлението на тези парични знаци. Не на последно място, какъв е нашия принос? Въобще имаме ли добра школа за създаване на банкноти у нас в България? Какво мислите за това?
1: Ами, да, може да се каже. Нашите банкноти в предишни времена са така в историята са правени на различни места, но има и български проекти, български художници. Васил Захарев е правил такива неща в проекти в по-близкото мило. Има съвременни художници, професор Голов там, Антони Иванов, един автор, който направи според мен една много хубава серия 90-те години с нашите дейци на културата. Има, разбира се. Аз искам да обърна внимание и на това, че банкнотата носи някакви много важни послания, които са с символите, които тя съдържа. Една банкнота може да отразява, да речем, региона, географски, исторически, където се намира страната или някакъв съюз, като европейския. Да речем, може да носи информация и послания за могъществото на държавата или за нейната култура. Може да има някакви знаци, които са гордост, така достоинство, достолепие. Може да има някакви скрити изображения в банкнотите. Не знам дали си спомнят, имаше една конспиративна теория около 11 септември по време на атентата в Нью-Йорк. След това излязоха такива клипове, където се показва как една банкнота от долар, не помня стойността обаче, се сгъва така на няколко, като подобно на оригами, на няколко части и там се появява някакъв самолет военен, който би трябвало да подскаже, че едва ли не всичко това е било предупредено и така нататък. Има много интересни неща.
0: Така е, банкнотата може да бъде един малък културен разказ, който човек носи в портфейла си всеки ден, без дори да се замисля.
1: Съвсем точно, разбира се. Точно така е. Да.
0: И не на последно място, ние в момента май нямаме специалност, която се занимава с създаването на банкноти. Така ли е?
1: Ами, не съвсем. Има такива. Тази специалност, нашата плаката и визуална комуникация се занимава с, както и другата специалност, близка до нас, книга и печатна графика.
0: Има ли, има ли интерес у студентите именно към тази тематика?
1: Ами, и да няма интерес за известна степен задължение от програмата. Но това, освен шега, е истина. Наистина има интерес, защото това е една необичайна задача за тях. Са нещо съвсем ново, изисквания и знания, които до този момент те въобще не са подозирали, че могат да съществуват. Така че сложна, но интересна задача, желана, предпочитана, макар че тя и в програмата, както казах.
0: Така е, дано да има още по-разширено изучаване. На финала, може би да отправите и съвет към нашите слушатели, които може би ще се включат в тази инициатива, да гласуват до 21 септември за предпочитан дизайн на евробанкноти. Какво да следят, за какво да внимават, когато правят своя избор?
1: Нищо конкретно не би могло да се каже. По-скоро нещо общо и принципно, банкнотата да бъде функционална, нали, преди всичко удобна за работа и най-вече по наши желания и критерии като художници, да бъде художествено оформена. Нали, да бъде наистина, макар че това най-вече може да се прецени от специалисти, но и широката публика може да се ориентира кое има така по-висока художествена стойност и кое не. Аз бих препоръчал една интересна книга, която не знам колко е популярна сред читателите, на Костадин Христов, един финансист, голям познавач на нашите банкноти. Неговата книга се нарича «История на българските хартиени пари». Така че и там могат да погледнат, да направят справка какво е имало в България през годините. А що се отнася тук до конкретния случай с конкурсите, няма нещо, кой знае какво оригинално, защото относно птиците, например, сещам се, че една датска банкнота, сега времето ми избягва, с връбчета, много интересна банкнота с две връбчета. Сещам се за една холандска банкнота с лебеди по Андерсен. Нали, има, разбира се, и с реки. Но за край какво да кажа? Тези две неща, нали, тази да бъде функционална и да бъде художествена, да бъде истинско произведение на изкуството.
0: Пожелаваме си го искрено за това как ще изглеждат парите, с които ще плащаме след няколко години в еврозоната. Поговорихме с доцент Стоян Дечев, преподавател от катедра плакат и визуална комуникация в Националната художествена академия и дългогодишен куратор на редица изложби, студентски с проекти на банкноти. Благодаря ви за това участие в предаването днес.
1: И аз благодаря.
0: Заграда по BTV Радио продължава.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Информация от последните минути в предаването за града по BTV Радио. Утре 6 август между 9.30 и 21.30 и 30 минути ще има прекъсване на водоподаването в квартал Кръстова Вада в столицата. Районът е между улица Винсен Ван Гог и улица Борис Руменов. Дано ремонтите продължат по-кратко време. Ако това не се случи, потърсете повече информация къде са водоноските в сайта на Софийска вода. От Столична община предупреждават, че горещините намаляват концентрацията както на шофьорите, така и на пешеходците и призовават за повишено внимание на пътя. Напомняме ви още, че деца и домашни любимци не трябва да бъдат оставени в паркирани автомобили, тъй като температурата в тях може да достигне 50 градуса само за няколко минути. Гражданите да бъдат особено внимателни в тези екстремни горещини и да не се създават предпоставки за възникване на пожари. Препоръчва се да не се изхвърлят стъклени бутилки, фолио, неизгасени фасове и кибритени клечки на открито, както и да не се пали огън, особено при наличие на вятър. Останете с нас и след новините в 15 часа. Ще разберете какъв е пътят от България до Америка и от ендокринологията до народните танци. Как се поддържа българската общност в страната на неограничените възможности, ще ни каже доктор Полина Калоянова от Колорадо, Съединените щати. Впоследствие пък ще поговорим с провокативния модельер от Лондон Васил Петрийски. Какво да носим през лятото и каква е българската следа в арт-изложбата му в Банско. Останете с нас!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкуева. Дунав продължава да отстъпва, нивото на реката при Русе вече е минус 97 см. Затрудненото корабоплаване заради ниското ниво на реката носи все по-големи загуби за бизнеса. Вече близо месец една от най-натоварените транспортни връзки между България и Румъния, тази при Оряхово, не работи. Драгажна помпа работи всеки ден за удълбочаване на канала, но капацитетът ѝ е несъизмерим с количеството на натрупалия се пясък. Спадът в нивото при Оряхово само за последното денонощие с 4 см. Правителството даде ход на бюджетната процедура за 2027 година. България ще успее да защити проектите и последващото плащане по ПВУ, увери премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Той е в размер на 1 милиард и 700 милиона евро.
1: Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Средства за важни проекти от детски градини и саниране през метрото и медицинските хеликоптери до батерии за съхраняване на енергия.
0: Продължават претърсванията на лабораторията за производство на фентанил в София и на адреси в цялата страна. Около 350 000 евро, оръжия и криптопортфейли са открити в домовете на задържаните при акцията. Това съобщи в тази сутрин заместник директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов. Очаква се днес на арестуваните да бъдат повдигнати обвинения.
2: Снощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари, около 350 000 евро, също така и криптопортфели с огромни суми пари. Има задържания от няколко града в тази операция, като три от лицата на излизане от нарколабораторията бяха задържани. В тях намерихме около 6 кг фентанил. Имаме насоки откъде са идвали прекурсорите за изготвянето на този наркотик, но това е част от делото, което ще се въздържа да коментирам.
0: От столичната община изпратиха съобщение до медиите, в което се посочва, че имотът, в който е разкрита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, е на Селскостопанската академия, Националния център по аграрни науки, бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, а не на столичната община. От днес започват безплатните профилактични прегледи за деца в новата детска болница Света Анастасия в Бургас. Прегледите ще се провеждат всеки делничен ден от 9 до 16 часа и ще продължат до края на месеца. Необходимо е предварително записване. От 5 август децата ще могат да бъдат преглеждани от специалисти по детска гастроентерология, педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, урология и неврохирургия. В кампанията са включени още образна диагностика и клинична лаборатория. Миряните, които искат да се докоснат до чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица, ще имат тази възможност още един ден. Заради засилен интерес и желание на вярващите, иконата ще остане за поклонение в митрополитския храм Света Неделя в столицата и днес до 16 часа, съобщиха от Софийската митрополия.

0: Времето. Жълт код за високи температури е обявен в почти всички области от страната. Там стойностите ще надвишат 35 градуса. Днес времето ще се задържи предимно слънчево, но след обедните часове се задават и увеличение на облачността, главно в планинските райони. Там няма да липсват и изолирани краткотрайни превалявания. Вятърът остава слаб до умерен от изток-североизток. Отново ще е много горещо. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, само по Черноморието. Стойностите ще се задържат малко по-ниски. Още новини след час. Останете се след обедния блок по BTV Радио от мен. Хубав ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти, като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Радио. Тя сбъдва американската мечта, но носи България в сърцето си. Изгражда успешна медицинска кариера отвъд океана, но не спира да танцува български хора. Как съчетава лекарската си кариера с любовта към фолклора и какво означава да бъдеш българин в Колорадо, това ще ни разкаже доктор Полина Калоянова, ендокринологът, която е гост в нашето предаване. Тя е завършила английската гимназия в Русе, медицина в Медицинския университет във Варна, но малко преди дипломирането си печели зелена карта за Съединените щати и заминава за специализация там по вътрешни болести, а след това и по ендокринология, диабет и метаболитни заболявания. Днес е сертифициран специалист с дългогодишна практика и научна дейност. Имам удоволствието да я посрещна в нашето студио. Добре сте ни дошли.
1: Благодаря.
0: Доктор Калоянова, вие имате наистина една успешна кариера като ендокринолог в Съединените щати. Когато обаче се обърнете назад във времето, кое беше най-смелото решение по пътя ви от България до Колорадо?
1: Ами аз всъщност от България съм попаднала в различни щати в Америка. Първо в щата Вашингтон, Сиатъл, след което трябваше да започна резиденси по вътрешни болести. Съм живяла 3 години в Нью-Йорк. От Нью-Йорк бях приета за специализация в Далас. И всъщност, след като завърших тази специализация в ендокринология, имах дългогодишна частна практика в Далас. Там съм имала офис от 2007 до 2023 година. След което реших, че ще променя нещата съвсем различно и се присъединих към една голяма организация от болници и клиники в северната част на Колорадо, в един красив китен университетски град, който се казва Форт Колинс. И всъщност там съм от 2023 година.
0: Казвате, че българското образование е поставило основите на професионалния ви път. Има ли урок от студентските години, който и днес прилагате в работата ви?
1: Мисля, че като цяло българската подготовка по медицина е изключително добра. И теоретичната подготовка, защото когато аз кандидатствах за резиденси, те бяха доста впечатлени от моите теоретични знания. И мисля, че България, поне за времето, когато аз съм завършила, ми е дала една добра подготовка. Даже от самото начало съм искала да стана ендокринолог още от България, защото по биохимия много ме впечатляваха рецепторите, а след това в медицинското ми образование имах пример на една от моите асистентки професорки. Това беше моя мечта. Мисля, че дори образованието в България има една много положителна черта. За българските студенти по медицина, поне по мое време, викаха пациенти, които лежаха в болницата само за да имаш нагледен пример, което е невероятен опит, понеже, например, за ендокринология има много редки заболявания. И да речеме, аз съм виждала пациент с Кушингс в България, който ти като го видиш и го запомняш завинаги. Също така с акромегалия.
0: От какво най-често страдат американците? От затлъстяване, диабет, инсулинова резистентност? Какво точно?
1: Когато бях в Далас, който е един по-различен щат от Колорадо, където има повече надмормено тегло, а също така и повече хиспаник тип.
0: Испаноязични граждани.
1: Които също имат допълнително и генетична обремененост, както и някои азиаци. И там аз виждах повече пациенти с диабет и особено диабета тип 2. Но след като заминах в Колорадо, там нещата са малко по-различни, защото това се смята за един от щатите, в които хората живеят по-здравословно, спортуват много повече, хранят се по-здравословно. И там моята практика се промени корено. Сега аз виждам много

0: повече хора с остеопороза, с тип 1 диабет, също така трансджендър пациенти, които имат нужда от хормонотерапия, защото са приели друг пол.
1: Все пак здравните системи на България и Съединените щати са доста различни. Как успяхте да се приспособите и кои са тези разлики, които вас ви фрапират най-много?
0: Истината е, че след като завърших тук висшето си образование по медицина, няколко месеца просто е така от любопитство, съм практикувала психиатрия в Разград и след това веднага съм емигрирала. Тоест не съм запозната толкова добре с системата тук, освен от приятели. И цялата ми професионална кариера и път са преминали в Америка.
1: И как работи системата? Има ли затруднения?
0: Има затруднения, да. Защото това са много видове медицински застраховки. Те не са като нашата система с една, да речем, здравна каса или държавата. Това са различни частни медицински застраховки, но си има и държавни за социално слабите, която се нарича Medicaid, и за възрастните хора, която се нарича Medicare.
1: А има ли дефицити в самата система? Например, у нас много често говорим за липсата на кадри и най-вече за медицински сестри. Каква е ситуацията в Съединените щати?
0: Много добър въпрос. Когато практикувах в Далас, и това беше много години, там нямаше недостиг на лекари. Сега обаче тук в Колорадо, и аз не съм в Денвър, да речем на един час на север от Денвър, което е северно Колорадо, дори на границата с щата Уайоминг, и там има изключителен недостиг на специалисти. Хората, които ги препоръчват от техните си GP лекари, чакат поне 6 месеца, за да ни видят. Но си имаме система и нашите служители, които правят графика ни, те ни казват, да речеме, ние си мислиме, че той пациент трябва да бъде видян по-спешно, или колеги лекари ни казват, и ние, така да се каже, имаме и тази задача да сортираме, и ако някой е с заболяване на щитовидната жлеза, което трябва да се види веднага, е тогава го вмъкваме някак си в нашите графици, имаме си по някой път замразени места.
1: Години наред живеете в Колорадо. Опишете ни българската общност там. Успяват ли нашите сънародници да съхранят усещането за принадлежност към България?
0: Мисля, че и в Колорадо, и в Далас, хората от България съумяват да запазят българското и дори са още по-насочени към това. Ние се събираме за всякакви лични празници, като рождени дни, и всеки празник протича с много хора и песни, така че на всеки му е мило за България, на всеки му е хубаво да се събере, да чуе българска реч, децата ни са израснали заедно, и това е всъщност един начин също така да общуват с други български деца. В училище това да срещнеш българско дете е по-рядко. Сега в Далас имаше цяла общност, която се занимаваше с културните инициативи в целия метроплекс. В Колорадо обаче нещата са малко по-различни. Но има хора, които аз с шапка им свалям. Те сами, без никаква организация, се опитват да организират тези културни мероприятия, като различни концерти. Като, например, прожектирането на филма «Гунди», когато идват различни театрални постановки. Ние, като танцова група, се казваме «Гайтани». И сме си съвсем отделна организация. Там няма българска общност, както в Далас, която поддържа българските танци. Ние сме си отделна организация, но трябва да кажа, че също така имаме, според мен, добри спонсори от различни предприемачи, различни частни фирми.
1: Важното е, че успявате да съхраните празниците и традициите и да ги почитате и в Колорадо, и вероятно ги пазите с много голяма любов и желание. Но като човек, който активно се занимава с народни танци, как започна тази страст? И какво ви дават хората и хорото далеч от родината?
0: Имах приятелки, които се бяха записали на тези народни танци, и те ме повикаха, и така започна всичко. И не знам защо, но групите в Америка по принцип не са просто само любителски, където учим да играем хора, ами В повечето случаи ние също така представяме танци на сцената и това нали, ни кара да правим хореографии, за да можем да представим българското изкуство, да бъде по-атрактивно. И сме ходили на различни международни фестивали и изяви, където са ни канили.
1: Сами ли шиете костюмите си?
0: Ами, да ви кажа, в Далас имахме костюми, които сме си ги закупили от България, но всъщност сме си ушили и собствени костюми, които да бъдат както атрактивни за публиката, така и някакси да съчетаят, както знаете, в Далас е много горещо и имало фестивали, които са навънка и би било трудно да играеш с шопски летак и, или пък македонска цяла носия, и затова ние имахме някакви такива, които сами си ги бяхме заработили от различни шевици, за да приличат на българските костюми.
1: Има ли и други националности, освен българи, които искат да се занимават с хора, танцуват хора?
0: О, да, разбира се. Например, в Далас имаше различни групи, както, например, ние често сме се представили с една украинска група. В Денвър всъщност има друга група, която има както българи, така и повечето са молдовци. Те се казват Балканика и танцуват не само български народни хора, а танцуват също така и тези молдовци хора, но в един съседен град, пък, например, си има група, тя е повечето за американци любители, които танцуват балкански танци и имат дори група за пеене и канят много често една група, която част от нея е от Америка, част е тук, която се казва Българика, която ги учи примерно да пеят.
1: Преди да влезем в студиото, ми споменахте, че сте участвали в един от най-големите форуми в Чикаго. Какъв е той?
0: Този форум е така наречения голям български фестивал на най-различни групи от цяла Америка, Канада, дори идват групи от Европа, групи, които са чисто от американци, и се казва Верея по името на основателят на това голямо събитие, Коцето, който е от Стара Загора и по тази причина и името на фестивала.
1: Любопитното е, че освен българските хора, уважаеми слушатели, доктор Полина Калоянова също така е любител и на латиноамериканските танци. Кое е общото, което откривате между тези емоции, емоцията на едно българско хоро и на една салса или бачата? По какво се различават и къде се срещат тези жарове според вас?
0: За мен е винаги най-голямата страст, може би ще останат българските хора, защото те имат една наистина голяма сложност на ритъма, на стъпките, и са толкова различни, че аз съм разбрала, че един живот не може да ти стигне, за да разбереш всичко, и са изключително интересни. Дори съм забелязвала хора, понеже по някой път играеме в парка и те идват и се спират, защото за тях това са ритми, които те не са чували.
1: Така е, неравноделни ритми.
0: Много са неравноделни. Стъпките и всичко е някакси енергично, красиво. То ни идва отвътре.
1: Освен това помага за фигурата.
0: Не знам колко е за фигурата, но мисля, че танците са едно от нещата, които развиват доста мозъка, защото те се опитваш да съчетаеш музиката с тия стъпки, да ги запомниш и всичките тия фигури. И според мен това помага за развитието на мозъка, и затова много възрастни хора играят тези танци, включително и нашите танци, защото мисля, че това не само им поддържа духа, но може би има и такива изследвания, че забавя старението на мозъка и може би предотвратява дори от деменция. Това беше моята страст дълги години, но аз по принцип съм човек, който обича танците, и понеже, честно да си призная, аз пътувам по 1.5 часа в едната посока за репетиция в Денвър, от моя град с задръстване, и просто по някой път имам нужда да бъда някъде по-близко в моя град, а също така и приятели, които ме запалиха, и тръгнахме заедно на тези латиноамерикански танци, които всъщност мога да си призная, че много ми харесваха още тук от България, когато бях в гимназията.
1: състезателни танци, но и социални танци от съвсем скоро. Запознавате се с тях, срещате, разбира се, нови хора, танцувате. Тук в София как ви се стори атмосферата?
0: О, мисля, че беше... Аз бях много приятно изненадана, защото на самият урок нямаше толкова много хора. Учителите бяха наистина добри, обясняваха доста добре и изведнъж се появи такава огромна тълпа, която мен винаги ме радва. Хората, които обичат танца, обичат да бъдат навънка, всички са усмихнати. Аз обичам в България да виждам положителни емоции.
1: Дано да има повече такива положителни емоции. Както разбирате, доктор Калоянова успява да възстанови баланса между професионалния и личния живот чрез танци. Можете да го направите и вие. И сигурен съм, че много от нашите слушатели, които пък искат да се занимават професионално с медицина или вече го правят, мечтаят за кариера в чужбина. Какъв съвет им давате? Какво бихте им казали, ако сега ни слушат такива българи, които биха казали: ей, да сбъдна сега своята американска мечта, да стана лекар или медицински работник в Съединените щати. Какво бихте им казали в този момент?
0: Сега аз да ви кажа, никога не съм мечтала да емигрирам от България. Това се случи съвсем случайно. Но когато идвам тук в България, много колеги ми казват: на вас ви е много лесно, защото вие имате всякакви техники и достъп до всичко. Но аз мисля, че за един лекар, когато иска да бъде добър лекар, той може да бъде добър лекар навсякъде, не е задължително да емигрира, освен ако не иска да се занимава с някаква много специфична научна работа. И преди и сега мисля, че най-важното не е каква техника имаме тук, каква техника има в Америка, каква техника има в България. Според мен е важно за един лекар да поддържа ниво и да се опитва да знае всички новости, за да даде на пациента си шанс да има най-доброто лечение. И най-важното е отношението лекар-пациент. Това да накараш един пациент да ти вярва, защото ти можеш да имаш всички техники, но как ще накараш един пациент утре да започне от едни лекарства, да речем, да приема инсулин? Това е нещо, което зависи от връзката между лекар и пациент, което е нещо, което се гради и не зависи от това дали си лекар в България, дали си лекар в Америка.
1: Прекрасно е. Като за финал един необичайен въпрос: ако един ден решите да напишете книга за своя живот, коя глава би носила най-много емоция? Медицината, България, Америка, танците?
0: Ами сигурно ще се опитам да го преплета, но трябва да си призная, че едно от значителните неща, което ми даде наистина голямо удовлетворение в Америка, докато бях в Далас, имаше българско училище. Това е наистина невероятно, защото не всеки щат в Америка има българско училище. И тук също искам да кажа, че се прекланям пред тези учители, които всяка неделя се занимават с деца, включително и моите са ходили там. Аз по принцип доброволствах да уча децата на народни танци. И с тези деца сме се явявали по фестивали, включително и в Чикаго. И когато аз видя тези деца, които още ги срещам, когато отида в Чикаго, вече от Колорадо, те идват от Далас, и ги видя, че те с любов отиват и се хващат и имат желание да танцуват. Това е винаги било моята мечта, както и моите деца, някой да продължи тия български танци и след мен. Затова аз мисля, че това, което ми даде наистина на мене много енергия и живот, са не само тия представения и танци на България в Америка, но възможността да работя с деца и да им предам някакъв опит и да ги запаля за да имат не само едно позитивно отношение, но една любов към българските народни танци, и се надявам това да им остане завинаги и тези неща да съществуват завинаги и да се предават от поколение на поколение.
1: Ето така завършва нашия разговор с доктор Полина Калоянова, която е български ендокринолог, живееща, практикуваща дълги години в Съединените щати, по-настоящен в Колорадо. Благодаря ви за това, че бяхте тук при нас и надявам се, че сме запалили още повече интереса към българското и към българщината. Вие продължавайте да го съхранявате така, както можете, с вашата работа като медик, но същевременно и с вашата дейност в света на танцовото изкуство и съхраняването на българските народни традиции и не само.
0: И аз горещо благодаря в тези горещи дни.
1: До нови срещи!
0: До нови срещи!

0: Мона, Счупено сърце в ефира на BTV Радио и предаването за града. Музеят на планината и хората в музея на Въпцаров в Банско бе домакин на изложба, която представя различни лица на съвременното изкуство и творческото вдъхновение. Преди броени дни бе открита експозицията «Висша мода» на Васил Петрийски, която представя авторски поглед към модата като форма на изкуство, израз и естетика. Експозицията продължава до 15 август. По време на третия ден от Международния джаз фестивал в Банско се проведе едно от най-стилните събития в съпътстващата програма – модното ревю на дизайнера. В двора на музея той представи колекция, вдъхновена от българските традиции, заедно с авторските бижута на Иван Петков, които допълват моделите на Петрийски. Общите им проекти представят модерен прочит на българското културно наследство. Ревюто бе посрещнато с аплодисменти и се превърна в красива среща между поезията на Въпцаров, банския фолклор и съвременната българска мода. Васил Петрийски е дизайнер с международна кариера, който преобрази модата след 1989 година. Той е живял и работил в Южна Африка, Малта и Лондон, а в своите колекции съчетава съвременна мода с автентични български носии и стари платове и фолклорни мотиви. Негови туалети носят редица популярни български изпълнители, сред които и Мона, която чухте. За посланията, модните тенденции, предизвикателствата и стила в арт изложбата му в Банско, чуйте повече от самия Васил Петрийски.
1: Решихме да направим изложба, свързана с облекла от различни периоди и от различни поводи, по които са правени. Тук е една от дрехите, с които аз станах за първи път дизайнер на годината през 1994 година и се оказа, че е запазена и намерих преди една седмица при майка ми. Също така има облекла, които са правени съвсем скоро, понеже съм един от малкото български дизайнери, които използва български фолклор, оригинални текстили. Аз събирам от дете неща, които са правени от нашите баби и години наред не ги ползвах, голяма част от тях, защото са много скъпи за мене и за първи път сега се опитах една част да ги направя в модерен стил. Значи модата, която аз правя, понеже последните 30 години живея в чужбина и последните 15 в Лондон, съм направил една смесица между западноевропейска мода и българска традиционни текстили по-скоро. Когато Иляна Иванова ме покани за джаз фестивала, първата идея беше да направя изложба с картини, защото аз преди няколко години направих изложба от портрети на български артисти, известни, с които съм работил през годините, но прецених, че ще бъде много по-интересно да представим малко мода в Банско, защото тук има много картини и изкуство, пък модата е малко по-комерциална и вероятно ще бъде интересна за много по-широка публика. Костюмите, които аз правя, те са основно сценични за различни изпълнители. Аз съм работил с най-известните български изпълнители през 90-те години. Аз не съм първият дизайнер на Иванова, защото тя е 50 години преди мен и аз, когато съм се родил, те и други са експериментирали с нея, но аз съм работил дълги години с нея. След това заминахме за Южна Африка по покана на българското посолство в ЮАР, но аз съм работил с почти с всички изпълнители. Йорданка Христова, Георги Христов, Русица Кирилова, така наречената българска естрада.
0: Сега работите с Мона и с Михайла Маринова?
1: Работя с Мона и с Михайла Маринова благодарение на The Trackers, това са стилисти, мои приятели вече. Не ги познавах, но преди Евровизия те се свързаха с мене, казаха, че имат интерес към облеклата, които правят и ме помолиха, нали, да използват един от моите туалети, облякоха Михайла Маринова. Те го използваха за Евровизия преди класацията, която Дара стана победител. След това Мона като един млад изпълнител работи, нали, джензи и фолклор. Те прецениха, че моите облекла са интересни и са представени по различен начин, свързан с българските традиции, с български фолклор. И така след 30 години, тази година за първи път си идвам по-често и има възможността да работя с младото, новото поколение от артисти и стилисти, изключително талантливи млади хора. Аз непрекъснато се сблъскам с това хората да критикуват как младите хора били мързеливи, стоят си само на телефоните, нищо не ги интересува, което искам да ви кажа, че не е така. Дъщеря ми на 30 години, Ивана, сина ми Симеон, а сега е в колеж, той ще стане на 18 години и са изключително образовани, технологично много напред, имат голяма връзка с България, обичат България, идват си в страната. Но в творчески план за първи път ние правим така по-грандиозно представяне с Иван Петков. С него направихме за първи път в Челси, в Лондон, представяне в техния Таун Хол, как се казва? Той е като културен квартал в Лондон, така известния. Той е по-известен с футболния отбор на Челси. Аз съм го карал няколко пъти да прави специфични бижута за моите облекла, просто защото правя сценична мода. И
0: какви са тенденциите в сценичната мода? Има ли такива?
1: Да, тенденции във всичко има, винаги. Значи всичко в света е изключително политизирано. Както знаете, в България, например, така наречената чалга се ползва с голям интерес, но тази чалга, тя е навсякъде във всички страни по различен начин. Това да са разголени, да има провокативност, да има засилен, даже не еротичен, вече силно сексуален елемент, поради проста причина, че след 2000-та година половете се размиват, загубва се сексуалността. Сега в модата има голям интерес към тези андрогенни тип модели, които нямат полова принадлежност, приличат повече на извънземни, между мъже, между жени, нали? Което е такова малко объркващо и се търси една такава провокация. Много модели се ползват, мъже, които са с операциите направени като жени. Търси се една такава нова форма, понеже света се е променила доста. Откакто...
0: А каква е целта според вас?
1: Целта е винаги единствено и само да се правят пари. Живееме в материалния свят, където провокацията се оказа всъщност, че носи най-много пари. И никой не го интересува дали ще прави нещо естетическо, а всички ги интересува да са на границата на кича на провокацията и това да има голям интерес. Всички, както преди години се случи с Азиз, всички искаха да видят Азиз, защото това е нещо, което носи така едно объркване в хората. Всичко, което носи объркване в хората, то създава много силен интерес. И поради тази причина това стана като една мода, световна такава тенденция, което е чисто от материална гледна точка единствения начин това да се поддържа горенето, защото последните години всъщност икономиката световната има сериозни сътресения с войните и поради тази причина големите световни модни марки имат 70% спад на продажбите, защото имат само богати хора купуват модата, тя е недостъпна за обикновените хора, а пък хората са противници на тази масова мода, която затрупва планетата с дрехи, които ги носим един сезон или два пъти ги обличаме и ги хвърляме.
0: А и текстилните отпадъци, които пък създават допълнителни.
1: Да, има и такава е борбата малко между екологията и парите и между интелектуалния продукт и комерциалното. Защото ето вчера, например, с Кмеде Тодоров и с Орлин Павлов, това коментирахме, че е много трудно интелектуалният тип артисти да имат популярност, защото те са за много тясна публика. Когато ти предлагаш специфична естетика, висока култура, за съжаление масата, хората искат лесно за консумиране, прости неща, достъпни, не искат много да вкарват мисъл, но от друга страна пък ние се опитваме да правим неща, които са за специфична публика. На мен това ми доставя удоволствие, защото аз последните години работя само творческа работа. Аз правя неща, които на мен ми харесват, доставят ми удоволствие. Правя неща малко, които финансово да мога да съществувам, защото артистите е трудно се издържат. Сега аз съм творец с малко студио в Лондон. Не съм фабрика да произвеждам, което не е моята цел. Аз искам да запазя моята артистичност и това е нашата обща работа. Една част от българските артисти си позволяват да имат удоволствието да носят нещо специфично, да им напомня за техните корени. Нещата са много тънки. Значи, българският фолклор е изключително специфичен. Българската фолклорна музика е много по-популярна от популярната музика в България и всички видове останали музика, защото тя носи много стар, много мистичен, много специфичен характер. Българските костюми по същия начин, всеки един свят, всяка една форма, всяко едно нещо, то има символика. Младите момичета са правили чизи, като се ожена, това е била мечтата на всяка млада жена, да се ожени, да даде дар на свекърва си, на майка си, на брат си. Едно време са правили големи сватби по 300, по 500, по 1000 човека и тя трябвало за всеки да направи кърпичка, да направи чорапи, да направи кърпа, нали, те има такива специфични неща. И аз, понеже през годините много съм се интересувал, защото всеки път, когато съм взимал неща от различни райони на България, питам това по какъв повод. Има текстири, които се правят като ход от хората на гробища, има неща, които се правят за сватба, има неща, които се правят за кръщенета.
0: Всеки костюм има своята история.
1: Не, и освен това текстил, която младата жена прави един текстил, тя го нарича за здраве. И тези текстили аз настръхвам, нали, защото те носят една много специфична енергия и хората не могат да разберат в България защо толкова много им харесва, защото много от хората не разбират, че тези неща, като ги погледнеш, те вътре има цветя, има стилизация, има символика. България е доста езотерична държава и искам моята публика, хората, които посещават нашата изложба, да не виждат само цветове и форми, ами да се помъчат в тяхната фантазия, да им създаде повод за размишление, да задават въпроси, да се интересуват от това каква е причината това да е червено, това да е зелено.
0: Ето, позволете ми накрая един по-полезен въпрос, може би за широката публика. Как да се облекат лятото така, че да не изглеждат прекалено провокативни, както споменахте в разговора?
1: Най-тъжното е, че когато хората почват да следват модата сляпо, те всички почват да носят едни и същи дрехи и се превръщат униформа. Идеята на модата ни е да бъдем индивидуалисти. И всеки един човек не е необходимо да бъде прекалено. Сега има хора, които са по-скромни, те не искат да привличат толкова много внимание. Има хора, които искат да са по-секси, млади момичета, които зависи в каква възраст и какво търсиш, дали си на почивка. На почивка е нормално да си по-разголен, с бански, нали, са голяма част от моите бели плетени неща. Хората ги купуват в Англия, ги носят лятото, ходят на Ибица, ходят на Канарските острови, обличат ги върху бански, защото те 100% помог, леко прозрачни. Нали. Смятам, че както търсиш посока в живота си да процедираш с нещата, които се случват, така търсиш и начин как да изразяваш себе си. Не всеки един човек, има хора, които обичат да носят памучни дрехи, има хора, които обичат да носят тесни дрехи. Обликвата трябва да бъдат нещо, с което човек да изразява себе си и да се чувства добре, защото обликвото променя на човек поведението. Като си облечен с един костюм, с една вратовръзка, нали, направена коса, нали, ти отиваш на място, където се очаква от тебе да изглеждаш по един начин. Като ходиш на разход, като ходиш на море, като се виждаш с приятели, нали, това са неща. Смятам, че хората трябва да са по-смели. Сега в модата има доста ежедневен вид. Нали, сега скъпи анцузи, примерно 3000 долара анцук, пък анцук. Нали. Така има една малко еклектика. Защото червената култура също не влязла в световен мащаб, нали, маратонки, спортни облекла, шапки, нали, има тая закачка. Опитвам да съм в тренд, защото е много важно човек да е в крачка с времето. Значи това, което ми прави впечатление в България, има неща, които като си дойде в България, те не са се променили, са същите. Да, хората са същите, познати трети приятели, обаче ми казват, о, ми ние сме вече стари, ми ние това. Аз казвам, не, аз също съм на 60 години, обаче аз не искам съм някакъв чичо. Аз искам да бъда адекватен за времето.
0: Провокативният български дизайнер Васил Петрийски след експозицията Виша мода, която продължава до 15 август в Банско. Посетете я.

0: И след тази песен на Михайла Маринова продължаваме предаването Заграда. След новините в 16 часа сме ви подготвили музикална премиера на прага на лятното си турне. Миро пристига в нашето студио с нова песен, озаглавена Твоето секси аз. Накрая ще ви разкажем как Словения се превърна в рай за риболовния туризъм. Останете с нас!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добър ден с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Внимание! Опасно време, жълт код за високи температури е обявен в почти всички области от страната. Там стойностите ще надвишат 35 градуса. Подробностите в прогнозата в края на емисията. Река Дунав продължава да отстъпва, нивото при Русе вече е минус 97 см. Затрудненото корабоплаване заради ниското ниво на реката носи все по-големи загуби за бизнеса. Вече близо месец една от най-натоварените транспортни връзки между България и Румъния, тази при Оряхово, не работи. Спадът в нивото при Оряхово само за последното денонощие е с 4 см. Пониженото ниво на Дунав не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката към момента, това сочат актуалните данни, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Нивата на всички шахтови кладенци по поречието на река Дунав от Видин до Силистра се следят с повишено внимание, като се взимат и превантивни мерки. Продължават претърсванията на лабораторията за производство на фентанил в София и на адреси в цялата страна. Около 350 000 евро, оръжия и криптопортфейли са открити в домовете на задържаните при акцията. Това съобщи в предаването тази сутрин заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов. Очаква се през днешния ден на арестуваните да бъдат повдигнати обвинения. От столичната община изпратиха съобщение до медиите, в което се посочва, че имотът, в който е разкрита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, е на Селскостопанската академия, бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, а не на столичната община. Кабинетът даде ход на бюджетната процедура за 2027. България ще успее да защити проектите и последващото плащане по ПВУ, увери премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Той е в размер на 1 милиард и 700 милиона евро. Миряните, които искат да се докоснат до чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица, ще имат тази възможност още един ден. Заради засилен интерес и желание на вярващите, иконата ще остане за поклонение в митрополитския храм Света Неделя в столицата и днес до 16 часа. Това съобщиха от Софийската Света Митрополия.

0: През следващите дни предстои предимно слънчево време с следобедни увеличения на облачността. На отделни места очакваме краткотрайни валежи, възможно е и да прегърми. Максималните температури остават предимно между 33 и 38 градуса. В неделя краткотрайни валежи и грамотевици ще има на повече места в страната. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио. Приятен следобед!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране. –

0: него. Здравей, добре дошъл при нас.
1: Здравей, приятелю, благодаря ти за поканата.
0: И аз благодаря много. Твоето секси аз е заглавие, което трудно остава незабелязано. Какво всъщност означава секси за теб?
1: Секси е усмивка, усещането от човека, щастието. Секси за всеки е различно. За мен е усещането, че с някой толкова си приличате, в смисъл той като продължение на твоята личност. И тук има един много тънък момент, в който можеш да усетиш секси аз в очите на любимата, и което е само твое. И в смисъл само аз познавам по този начин, и само някой ме познава по този начин. Да, толкова специално и толкова интимността. Всъщност секс е интимността, но интимността преди да сме интимни.
0: По текста с Крум Георгиев сте работили около две седмици.
1: Много по-малко. Крум Георгиев, Ани Пешева, аз се събрахме около припева, който вече беше измислен от Крумчо, донаправихме куплетчета. Може и да са били две седмици, в които обаче реално работата е била 15 минути, може би половин час, един час, защото през останалото време всъщност си говорихме простоти. И се смяхме много.
0: Е, така е, тя и самата песен има доста закачливо и провокативно заглавие, но зад нея стои една, според мен, доста по-сериозна идея, именно да приемеш себе си такъв какъвто си. Смяташ ли, че е така? Това ли е посланието, което искаш да достигне до слушателя?
1: 100% е, да.
0: Видеото също е доста провокативно.
1: Ама защо провокативно? Това е толкова хубаво. Хора, от кога младостта е провокативна?
0: Ти не кажи.
1: Не знам. Младостта не е провокативна. Младостта е красива. Когато бях много малък, татко влизаше при приятелите ми, оглеждаше ни всички и казваше: деца, толкова сте красиви. И аз се обръщах към приятелите си и ги оглеждах и си мислех следното нещо. Татко е толкова мил към всички ни. Единият такъв, другия такъв, третия такъв, четвъртата такава, петия това. Разбираш ли, аз ги виждам, нали, по този начин. Сега през неговите очи, аз съм на неговата възраст, когато ние сме били деца, и осъзнавам, че младостта е красива. И всъщност това е песента. Песента е за първото влюбване, за това как пазиш тази част от себе си, за специалния човек, а не просто за първия срещнат, който ще ти обърне внимание. В много отношения песента е много пористка, защото тя е за запази твоето секси аз за любимия човек. Никой друг няма нужда да го вижда преди това. Не хвърляй най-хубавото нещо от себе си, най-специалното, най-интимното за хора, които няма да остат следа в живота ти. Освен негативна.
0: Разбира се, но всяка нова твоя песен показва един различен Миро. Какво разкрива твоето секси аз за теб, което до сега може би не сме чували?
1: Аз нямам секси аз, поне не съм го виждал. Моето секси аз е съпругата ми.
0: Да.
1: През цялото време си представях как за първи път срещнах, се видяхме и така нататък. Всички тези неща. И разбира се, спомнях детските любови.
0: Преди беше секси да танцуваме, да слушаме Минаваш през мен. Също Губя контрол продължава да бъде едно такова парче.
1: Да.
0: Разбира се, което ни кара да бъдем по-динамични, по-активни. Като човек, който се развива през годините, научил ли си нещо повече да приемаш за себе си, отколкото да се доказваш? Има ли някакъв такъв момент като
1: 100%.
0: Човек? Да.
1: 100%. Това е част от порастването. Ние растем непрекъснато. И не знам, повечето хора чуват колко смело говоря за християнството,
0: да,
1: за Христос, за всички тези неща. И някак си съм го забелязал към други мои приятели. Казват: а той защо така постъпи? Нали е християнин? Чакайте, хора, ние сме християни. И това означава, че се борим се всекидневно с същите изкушения, с които всички останали. Разликата между нас и между останалите е, че ние знаем, че ако сбъркаме, първо стараем се да не бъркаме. Но когато сбъркаме, знаем, че има кой да ни прости от една страна и ще отидем, ще поискаме прошка. Иначе от друга гледна точка, аз се боря с абсолютно същите мисли, като всички останали. Нали, ние сме мъже, борим се с поход, борим се с това. Разликата между мен и между останалите е, че ако аз тръгна да изневерявам, то аз си помисля, ще отиде, ще го кажа на жена ми, ще кажа: знаеш ли през какво преминавам? А случва се в момента, нека направим нещо, защото то не е от нея. Проблема не е да е в нея. Той ще бъде в мен. Това са неща, които ние трябва да се научим да говорим като общество, защото не трябва да идеализираме една или друга идея. Това, че някой е християнин, просто го прави човек, който се опитва да е по-добър.
0: А миротворци ли сме днес?
1: Кои? Ние хората?
0: Да.
1: Не. Не, света, в който живеем, работи точно в обратната посока. Това е света на парата. А когато парата е издигната в култ и когато парата е издигната като божество в съзнанието на абсолютно всеки човек, всичко останало е на втори план. В този момент ние жертваме семействата си, жертваме децата си, в смисъл да прекараме време с децата си и така нататък.

0: Не, това не е време за миротворци. Няма време, което да не е, да не иска своите миротворци. Но глобално света не е свят на миротворци.
1: Но новото заглавие на албума е точно такова.
0: Да, защото хората, които работим в него, колкото и да сме различни, успяваме да достигнем до себе си. Един до друг и да създадем музика. Ние сме три различни гледни точки, всеки от нас е много различен. Имаме лявата идея, т.е. начин на мислене много в лявата посока от страна Крунчо Георгиев. Имаме един много дясноцентричен човек, който съм аз. И тук не става въпрос за политически. Тук става въпрос като мислене, глобално. Имаме майка с дете, която е по средата, която е Ани Пешева. И всъщност имаме всички останали са автори, но ние успяваме да се съберем и не просто да дебатираме, а да разберем гледната точка на другия. И по този начин, когато видиш света през очите на другия, ти си по-емпатичен и знаеш през какво той преминава, проявяваш милост към него.
1: Какво искаш да кажеш с този албум? Какво трябва да бъде посланието за широката публика? С тези миротворци. Защото живеем в точно този свят, за който казваш, който е много по-шумен, много по-конфликтен.
0: А той е конфликтен поради една причина. В смисъл всички войни, които се случват в момента, причината е една. В смисъл забравете за останалото. Всичко е свързано с финанси. Всичко е пара, пара, пара, пара. Златният телец е издигнат на цвета. Това важи и за Украина, това важи за насякъде, както и да е. Какво искам да им кажа? Всъщност искам да ги накара да се почувстват добре. И една зона на комфорт, в която да няма дразнение, или поне да не е прекалено. В смисъл, това са песни, които аз бих си пуснал. Това е музика, която правя първо за себе си и след това за всички останали. Надявам се да не съм самовлюбен. Може и да съм. Никой от нас не се познава достатъчно добре, за да може да се види отстрани какъв е. Но когато направим нова песен или се роди нова идея, оставяме настрани за малко и след това си я пускам, за да я чуя. И когато я завъртя, аз преценявам дали ми харесва или не. Има песни, които не спирам да слушам всеки ден, но преди да са излезли. Да, аз участвам в тяхното създаване. Да, някои от тях директно съм написал аз. И аз съм им първият фен, преди да дам възможност на публиката да ги хареса или да не ги хареса. И хората имат това право. Не може да кажа, да направи хит. Не, за мен може да е прекрасна песен, за тебе може да е различно. Ние имаме право на различна гледна точка, защото в различните гледни точки ние се обогатяваме един друг. Точно това е хубавото на света. Колко хубаво, че не сме един и същ човек.
1: След толкова много години в света на музиката, кое е по-трудно сега? Да напишеш добра песен или да кажеш нещо ново? Защото ти виждаш, че в момента се бълва каква ли не музика от целия свят, благодарение естествено и на новите технологии, включително музика генерирана от изкуствен интелект, за нея няма да говорим, но е трудно да кажеш нещо ново за себе си и за света.
0: Не е така. Имаме винаги какво да кажем. Всяко време идва със своите предизвикателства. Работата на артиста е да отразява дори само звуково своето време. В смисъл, без да губи собствената си идентичност, той трябва да отразява звуково. Веднага ще дам пример. Ако чуем под 80-те години как звучи Фил Колинс, как звучи Стин, как звучат Юто, как звучат Дюран Дюран, ние можем да различим те колко са различни едни от други, колко индивидуални са и все пак да различим включително по звука, че е създадено, да кажем, например, между 84-та или 86-та година, след това между 86-та, 88-та. Тоест, дори само по звука ние можем да разпознаем, че това е създадено тогава. Така че музиката и като смисъл, и като послание, и като звук дори, тя има своето развитие. И тепърва имаме много неща, които да кажем с музика. Иначе човешките изконни неща, те трябваше да приключат сигурно тогава с Верди, не знам, с Рихард Щраус, защото преди това имаме, ние имаме Колоси, имаме Йохан Себастиан Бах, имаме Моцарт, имаме Бетовен, имаме всичко това. И винаги е имало какво още да се каже, просто защото човечеството има нужда да се себе изрази.
1: И дано да продължи да го прави. Едно от твоите и на всички нас любими себеизразявания са концертите ти.
0: О, благодаря толкова много.
1: И турнето.
0: Благодаря толкова започва много, че не ги правя сам, че има хора, които са в залата. Това е истина. Това за мен означава много.
1: Започваш в разгара на лятото.
0: Да, ще бъде горещо.
1: Да кажем дати, места.
0: Да, ще започнем да сме живи, да сме здрави. Всъщност от тук директно отивам на поредната репетиция, вече генерални. Започваме в Античен театър Пловдив. Колко обичам Пловдив, колко обичам античния театър. След това, разбира се, ще минем през любимата Варна, любимия Бургас, Плевен, Стара Загора, житната столица на България, град Добрич, в който съм роден.
1: Това е град.
0: И да, имаме, най-накрая ще завършим с концерт в София, разбира се, в зала 1 на НДК. Тогава мисля, че винила, т.е. първо албумът ще излезе на винил. Първата част от него ще излезе на винил. И мисля, че много хора ще могат да си вземат винила, освен тези, които са го направили предварително поръчка, те ще си го получат по почтата, но много хора ще могат да си го вземат в НДК заедно с други неща. Така че, ако разчитате... Само да кажа, важно е, ако разчитате на голям мърч в Пловдив, няма да има. Има, но не е голям. Абсолютно най-огромният мърч ще бъде в София.
1: В зала на НДК.
0: Да.
1: Добре, а има ли град или сцена, която очакваш с особено вълнение?
0: Пловдив. Пловдив сме направили съвсем различна сценография. Тя ще бъде само и единствено за Пловдив. Всъщност всеки от градовете ще бъде със собствена сценография, със собствено решение, но всъщност сега в Пловдив ще направим това, което съм мечтал от много време, и то не е безкрайно иновативно, но е точно това, което съм искал да служи като фон за музиката. Ще го видите. Хубаво.
1: Повече технология или по-малко? Да очакваме в Пловдив.
0: Човешки талант.
1: Добре, 6 август, нали
0: 6
1: така?
0: Август. Това 6 почти август. Продадено. Всъщност, то не знам дали...
1: Още малко билети най-вероятно има.
0: Да, нещо. Най-хубавите места.
1: Най-хубавите места. Лятото традиционно се свързва с любов, с море, с безгрижие. За теб кое е най-важното нещо през този сезон?
0: Вземете време да бъдете със себе си. Дайте почивка на тази душа. Повярвайте ми, като човек, който го е преживявал на няколко пъти, от ричането, от почивка всъщност не означава, че си работохолик, означава други неща. Почивката е част от работата. Това трябва някой да ни го повтаря непрекъснато. Да почиваш добре означава, че ще работиш добре. Затова вместо да се чувствате виновни, че излизате в почивка, като например мен, защото аз се чувствам виновен, когато изляза в почивка, но се уча все повече да не съм. Когато отидете на почивка, запомнете, това ще ви даде нови сили, за да започнете работа още по-здраво и да сте по-чудесни за себе си и за обществото. Така че идете на почивка.
1: А ще звучи ли някаква конкретна песен в техните уши?
0: Каквото им харесва на хората. Ние сме различни. Не мога да им кажа, слушайте това, но да, моето секси аз е лека и приятна. Няма да ви натовари. Много важно. Позитивна. Просто ще ви остави хубаво настроение и хубав вкус.
1: Ето сега ще звучи тази песен. Твоето секси аз, музикална премиера по BTV Радио. Миро, в изминалите минути специален гост в предаването за града по BTV Радио. Благодаря ти. Много успех на турнето.
0: Успех.

0: Миро, твоето секси аз, музикална премиера по BTV Радио. До 6 август, поради очакваните високи температури над 35 градуса, между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно се ограничава движението на камионите над 12 тона, не, ами над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози, ще предприемат временна промяна в организацията на движението, съгласувано с пътна полиция. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, припомнят от агенция Пътна инфраструктура. А през нощта на 6 и срещу 7 август временно ще се променя организацията на движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус за почистване на пътните знаци. Очаквайте подробности в утрешното ни издание. За тези от вас, които са в столицата, не забравяйте, че утре от 16 часа до 20 часа и 30 минути в петък ще има забрана за престоят и паркирането на пътни превозни средства на улица Бистрица номер 5 в отсечката между улица Цар Самуил и булевард Христо Ботев. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Слушате предаването За града по BTV радио. През цялото лято с партньорските телевизии на BTV обикаляме Европа, за да ви разказваме любопитните и вдъхновяващи истории за туризма, кулинарията и малките местни общности. Колегите от словенската Pop TV разказват за мухарския риболов и как страната се превърна в истински рай за риболовния туризъм. Словения привлича любители и рибари от цял свят, които са готови да платят по стотици евро за риболов по едни от най-красивите реки в региона. Причината – чистите води с големи рибни популации. Има ли опасност за този ценен ресурс? Чуйте сега.
1: Словения е една от най-популярните дестинации за мухарски риболов в Европа. Кристално чисти реки, редки видове риба и туристи готови да платят повече за риболов, отколкото останалите ни гости. Но за тази идилична картина не всичко е толкова просто. Още преди да хвърля първата си муха във водата, разбрах, че този спокоен на пръв поглед спорт изисква изненадващо много екипировка. Има правила, изисква сериозни познания и може да бъде доста скъп.
2: Този вид риболов се практикува във вода. Затова ни трябват непромокаеми рибарски гащеризони, а също и специални ботуши, които предпазват от подхлъзване.
1: Такъв гащеризон може да струва от няколко десетки евро до няколко стотин.
2: Сега е ред на останалата екипировка. Само една въдица може да струва няколко хиляди евро.
1: Нина Млакар ми показва как се връзват изкуствените мухи и кога се използват различните видове примамки. Облечени подобаващо и подготвили оборудването си, се отправихме към реката.
2: Държите пръта тук, оставяте малко влакно навън. Няма нищо сложно, просто движение назад и напред. А мухата е там, виждаме я.
1: Едно от предимствата на спортния риболов е, че за разлика от много други туристически дейности, той не е обвързан с активния сезон. И, както ясно се вижда, дори не зависи от хубавото време. Уница е само една от реките, които са изключително популярни сред любителите на мухарския риболов. Освен нея, проверихме условията и по Соча, Сава Бухинка, Савиня, както и в езерата край Пресерие.
3: Грижите се добре за рибата и затова тук има много риба за улов.
1: Несъмнено най-известната река е Соча. Тук този тип риболов има традиции от повече от век, а някои реки, като Соча, са сред най-популярните на континента. Лесли се е преместил тук от Нидерландия и вече повече от 10 години работи като водач. В деня на снимките той водеше гости от щата Тенеси в Съединените щати.
4: Той просто искаше да улови мраморна пастърва.
1: Цената на дневното разрешително варира от 60 до 120 евро. В услугите на водач разходите само за риболов лесно надхвърлят 200 евро на човек за ден.
5: Еднодневната карта за ски курорта Вейлм струва 300 долара. В Китсбюел е 90 евро. Соча е Вейл сред риболовните дестинации.
1: Разрешителните за уница също са скъпи. 99 евро на ден. Там мисля, че онзи господин лови щука. Ще отида да видя и това.
6: Ту погледат.
1: Езерата край Пресерие са доказателство, че спортният риболов не е задължително да струва скъпо. Дневното разрешително за деца е 5 евро, а за възрастни 20 евро.
7: За нас най-важна е рибата.
8: Риба.
7: Она е... Тя винаги е на първо място.
8: Първа увърсти при нас.
1: Когато говорим за туризъм, важна е и кухнята. Един от ресторантите, които отделят специално внимание на сладководната риба, е Нова Райнгла, разположен непосредствено до езерата край Пресерие.
9: Судак, който сме приготвили като тартар.
10: По-старо?
9: Пастърва. Малко поедра пастърва, която сме мариновали и увили в нори. Към нея поднасяме пюре от грах, млечен сос и шафран.
1: Гостите, които най-често са свикнали с пастърва, за първи път опитват много от тези видове риби. Наводненията и възстановяването след тях, намесите в речните корита и непроходимите прегради са нанесли сериозни щети върху рибните популации.
6: Разбира се, осъзнаваме, че хората живеят по заливните територии и че реките трябва да бъдат регулирани. Нужно е да се защити животът и имуществото на хората. Но това може да бъде направено и по друг начин. По начин, който е по-благоприятен за рибите.
1: Ако не се грижим за здравето на нашите води, можем да се сбогуваме с устойчивия и бутиков риболовен туризъм. А още по-важно, с здравето на цялата ни екосистема.
0: Разказахме ви как Словения се превърна в истински рай за риболовния туризъм с гласовете на Тея Шентюрц, репортер на Pop TV Словения, Оли Турист от Финландия, Лесли Водач от Нидерландия, Матевш Подиет, директор на Словенския риболовен институт, Матия Гривец, рибар, Себастиан Можина, собственик на ресторант и доктор Мирослав Жаберл, председател на Риболовната асоциация на Словения.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

края сме на днешното издание на предаването за града по BTV Радио, за което работи екипа ни, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Благодаря ви, че избрахте да бъдем заедно в изминалите минути в този горещ следобед. Надяваме се на повече прохлада през следващите часове. Останете с програмата на BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Бъдете и утре в 14 с предаването за града. От целият ни екип спокойна вечер и до утре отново. Утре отново на финала на тази наша среща едноимената песен на Графа.

0: Ниското ниво на река Дунав и затрудненото корабоплаване носят сериозни загуби за бизнеса. 10 са вече задържаните за производство и разпространение на фентанил, стотици хиляди евро и криптопортфейли с голяма сума пари са открити при претърсванията.
1: Често казваме...
0: Лекари спасиха 15-годишен състезател по борба и върнаха способността на момчето да се движи и отново да мечтае за спортна кариера. След сигнал на BTV спасиха Щъркил с счупен крак край Оряхово. Здравейте с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Дунав продължава да отстъпва. Нивото на реката при Русе вече е минус 97 см, а в Оряхово минус 89. Това показват данните на Агенцията за поддържане и проучване на нивото на река Дунав. През последното денонощие най-големи са спадовете в Лом и Никопол с по минус 7 см. Затрудненото корабоплаване заради ниското ниво на реката носи все по-големи загуби за бизнеса. Репортаж на Рени Христова.
2: Фериботната връзка Оряхово-Бекет е сред най-видимите знаци на кризата. Множеството плечини и острови променят плавателния път и оставят товарните кораби на изчакване. А малкото плаващи най-често са полупразни и са на вода само за маневри. Този кораб е на пауза от 10 юли, когато опира до показала се пясъчна ивица и не може да продължи. За да се отлепи от брега, му е нужна много повече вода.
3: Газенето му като празен, нали, когато не е натоварен, е метър. Значи, когато се натовари, става на 1,20. Сега в момента, където сме, да има не повече от 50 см, но както сме застанали на пистата. Ако вземем да се изтеглем на заря, да правим маневра, може би ще заседне.
2: Последиците вече се усещат далеч отвъд речния транспорт. Ограниченото корабоплаване засяга търговията, доставките и земеделието. Ефектът на доминото стига и до цената на зърното.
4: Много от земеделците очакват да получат торове изкуствени от Западна Европа по река Дунав, които няма да пристигнат. Не може да изнасят своето зърно. Трябва да го изкарат към Варна. Пътя само до там е над 40 евро на тон, което оскъпява, т.е. поевтинява продукцията. От това страдат и обикновените хора, които трябва да получат рента от същите земеделски производители.
2: По Дунав при Оряхово останаха да се движат само лодки, докато корабите хванаха паяжини.
3: Имаше пролет, имаше дъждове. Просто нямам обяснение защо толкова спадна водата и то много по-рано от обичайното.
2: Втори месец драгажна помпа работи за удълбочаване на канала, но тя не успява да навакса с огромните количества пясък, натрупани в плавателния канал. Хидроложката обстановка остава осложнена, отчитат властите. За последните 24 часа понижението на реката е 3 см. Намалява и дебитът на част от питейните източници. Община Мездра въвежда временни ограничения за водата за непитейни нужди. Препоръка да направи същото има и община Оряхово.
4: Водоизточниците, които ползва общината, са пряко свързани с нивото на реката. Обмислям, няма да се бързат точно веднага с нея. По-скоро ще инспектираме съоръженията, кладенците с ВИК.
2: Властите обаче уверяват, че за сега непосредствен риск за водоснабдяването няма. За BTV новините, Рени Христова.

0: Жълткотта за жеги е в сила днес в почти всички области от страната. На места стойностите на термометрите ще надвишат 35 градуса. Изключение са само София град, София област, Перник, Добрич, Смолян и Габрово. Жегата продължава и през следващите дни. За утре също е в сила предупреждение за високи температури до 37 градуса за почти цяла България. Изключение правят 6 области. Разхлаждащи валежи са възможни към следобедните часове в Западна и Централна България, където не е изключено и да прегърми. Още в прогнозата, в края на емисията. Нови арести, стотици хиляди евро и претърсвания в цялата страна по случая с разбитата нарколаборатория за фентанил. Задържаните за производството и разпространението на дрогата вече са 10. Премиерът обяви борбата с смъртоносния наркотик за ключов приоритет на правителството.
1: От кога се занимавате с фентанил?
2: Наркотици, оръжия, голяма сума пари, криптопортфели. Това откриват антимафиотите на адресите на задържаните след удара срещу наркодепото. 24 часа по-късно трима производители на най-опасната и смъртоносна дрога фентанил и 7 разпространители са в ареста. Тежка охрана, бусове на полицията и цивилни и днес са в района около селско-стопанската постройка, използвана като нарколаборатория. Иземането на доказателства, оборудване и наличните количества наркотици продължава.
3: Колегите продължават на терен с процесуално-следствените действия. С нощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари, около 350 000 евро, също така и криптопортфели с огромни суми пари.
2: Следенето на групата продължава 4 месеца, разказват още антимафиотите.
3: Количеството, което е изнесено от тогава, от когато ние влязахме по техните дири, не сме оставили количество да се влива в пазара. До този момент не е имало задържане на лаборатория за изготвяне. Имало е малки количества задържане на различни места в страната.
2: Районът около наркодепото остава отцепен, но около няма много жилищни постройки. Сред малкото, които живеят в близост, е Стефка Спасова.
4: Необичайно така движение тук в района, да сте забелязали?
5: Не, казано откровено, едва с нощи разбрах от съседите. Защото нататък аз нямам работа да хода. То е на затънтено место.
4: Това е единственото място, по което може да мине автомобил, за да стигне до лабораторията за фентанил. Хората, които живеят зад тази ограда, ни казаха, че е частен имот и за това не можем да минем по-навътре и обясниха, че през последните месеци не са забелязали необичайно движение.
2: От птичи поглед се вижда, че пътят минава покрай къщата им, а на няколко стотин метра по-навътре е лабораторията. Имотът е към земеделието.
6: Видно от кадастралните регистри, собственик на имота е Селскостопанската академия, бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, а не столична община.
2: БТВ попита Селскостопанската академия за собствеността на имота и как той се е ползвал от производителите на фентанил. Оттам заявяват, че ще съдействат на разследването и обясняват, че мястото е отдадено под наем.
7: Действащият договор е сключен на 26 юни 2024 за срок от 5 години. Съгласно клаузите му, наймателят е длъжен да използва имота единствено по предназначение. Няма право да го преотдава на трети лица, като носи отговорност за дейностите, извършвани в него.
2: Освен в София, претърсвания има и на адреси в Русе. Работата по разкриването на цялата престъпна мрежа продължава.
0: Още реакции след антисемитския скандал в Банско. Българското външно министерство осъди случилото се с еврейски младежи от Италия. Подобни действия са неприемливи и нямат място в едно демократично общество. България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, се казва в позиция на ведомството. Външното министерство работи с МВР за изясняване на всички обстоятелства и е готово да окаже необходимото съдействие на Рим. Видеа от случая бяха разпространени в италианските медии и предизвикаха широк отзвук. По думите на младежите, които са били в Банско на лагер, нападателите са крещели антисемитски обиди и са правили нацистки поздрав. От полицията в Благоевград потвърдиха, че е имало словесен сблъсък, но до физически контакт между двете групи не се е стигнало. Българските младежи са непълнолетни и са били установени. Сметната палата ще проверява депутат с инициалите Д.П. за конфликт на интереси. Образуваното производство идва, след като на 31 юли вътрешния министър Иван Демерджиев сезира институцията за разминаване между декларираното имущество и доходи и начина на живот на председателя на ДПС Делян Пеевски. Проверката ще обхване 3-годишен период назад, съгласно закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Резултати от проверката се очакват до 3 месеца. При фактическа или правна сложност той може да бъде удължен. И в края на юли, и сега от ДПС не са коментирали темата. Кабинетът даде ход на бюджетната процедура за 2027. България ще успее да защити проектите и последващото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, увери премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Парите са в размер на 1 милиард и 700 милиона евро.
8: Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Средства за важни проекти от детски градини и саниране през метрото и медицинските хеликоптери до батерии за съхраняване на енергия.

0: стана малко по-заплетено и паднах. Там, нали, се счуфани и пищене в ушите.
1: Младежът е със сериозна травма на шийните прешлени, парализа на всички крайници и опасност за живота. Поспешно сте откаран в Пирогов. Следва няколко часова животоспасяваща операция.
2: Трудна работа. Тежко нещо, като ти кажа, че не се знае дали ще оживи. Той е много силен, като характер, като човек.
1: Под 50% е шансът за детето преди операцията. Лекарите от клиниката по неврохирургия начело с професор Николай Габровски обаче успяват да направят и невъзможното.
3: Успяхме да организираме много бързо екип, за да осъществи тази наистина триетапна доста сложна операция по възстановяване на целостта на гръбнака, освобождаване на притискането от гръбначния мозък и по едно възстановяване на стабилността. Доста сложна технологично. Много се радвам, че разполагаме с една много добра апаратура и естествено и доста добри екипи.
1: След тежките часове в операционната и месеците на възстановяване, днес Алексия на път да се възстанови напълно.
0: Като се събудих, бях доста в шок, нали? Все пак в болницата си не знаеш какво се случва, не можеш да мързаш.
4: Това всъщност е контролният скенер на Алексей, на който се вижда правилното позициониране на прешлените на гръбнака, които са наместени. Доста добър постоперативен резултат. Това в червено са поставените импланти.
1: И лекарите, и момчето, и треньорите очакват скоро младата спортна надежда да може да започне подготовка за нови състезания.
5: И го очакваме да се върне при нас в залата, да почва пак да печели титли наново.
6: Няма да спра тренировките.
5: Не, той даже в момента пак се го тренираме. Идва си, правим лице опори, там възстановяване, каквото казват рехабилитаторите.
1: Екипът, спасил живота на 15-годишното дете, вижда и знак в случилото се.
3: Не мога да не направи връзката с това, че на Лазаров ден се случи този инцидент, но наистина в момента имаме един напълно самостоятелен ходещ между младеж.
1: А Алексей е благодарен.
6: Какви са бъдещите планове за борбата?
0: Еми, то са още медали.
1: И вярва, че тепърва предстои най-хубавото. За BTV новините Габриела Кереметчийска.
7: Най-новата детска болница в страната посрещна първите си пациенти. От днес в болница Света Анастасия в Бургас започнаха безплатните профилактични прегледи, които ще продължат до края на август.
8: Ръчетата малко настани, точно така, вани малко да го откачем.
9: Малката Стиляна е сред първите пациенти на новата детска болница.
10: Посетихме детска хирургия, също я следя, тя на една годинка. Следиме и при друг хирург, но тук дойдохме на профилактичен преглед.
11: Чакаме за детски гастроентеролог, в града нямаше. Трябваше да ходим или до Стара Загора, или до София.
12: Само през вчерашния ден за профилактичен преглед са записани над 450 деца. А днес малките пациенти бяха посрещнали в болницата така, с детски играчки.
9: Целта на рисунките и интерактивните игри е да премахват стреса от прегледа при децата.
13: Наистина му е много интересно.
14: Започнахме с педиатрия, детска гастроентерология, детска хирургия, неврохирургия, урология, ортопедия и травматология. През цялото време ще има образна диагностика и клинична лаборатория, така че да може да осигурим един абсолютно пълен скрининг на пациентите.
9: Световната седмица на кърменето в болницата започнаха и консултации.
15: Кърменето е естествен процес, който обаче не винаги протича толкова гладко. Майките имат нужда винаги от подкрепа и имат затруднения веднага първите дни след изписване от родилно отделение.
9: Очакванията на екипа са още през следващите седмици болницата да започне да приема и първите хоспитализирани пациенти по линия на здравната каса. За BTV новините е Стиляна Георгиева.
7: Сняг посред лято вали в Пловдив. Това се случва в двора на етнографския музей. Сняг на парцали и снежно оръдие са част от арт-инсталацията, която предизвиква усмивки сред посетителите в горещия август. Изложбата е дело на известния архитект Ясен Марков. Била е основен акцент на биеналето по архитектура в Венеция миналата година и за първи път се показва и у нас. На финала ранен бял щъркел беше спасен край Оряхово, след като дни наред останал край заседнал товарен кораб на брега на Дунав. За птицата сигнализираха служители на фериботния комплекс, които я забелязали още преди 4 дни. По думите им, тя не е могла да отлети заради счупен крак. След сигнал на BTV до регионалната инспекция по околната среда и водите във Враца, щъркелът беше уловен по безопасен

начин и временно настанен в инспекцията. Той ще бъде преместен в спасителния център за диви животни в Стара Загора, където ще започне лечението и възстановяването му. Това беше най-важното до този час. Цялата картина от деня в емисията в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
7: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.

Здравейте! През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево и горещо време. Жълт код е в сила за високи температури в почти цялата страна. На места максималните стойности ще достигат до 37 градуса. Към следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали прегърми. Вятърът ще бъде слаб в Източна България до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще остане предимно слънчево и чудесно за плаж. Максималните температури там ще са между 29 и 31 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса, а вълнението ще бъде слабо около 1-2 бала. В планините сутринта ще бъде слънчево, но след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност с локални краткотрайни валежи и грамотевици. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 25 градуса. На 2000 метра около 17 градуса. До средата на следващата седмица ще преобладава слънчево и горещо време. В петък и неделя след обед на места, главно в Западна и Североизточна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите ще останат между 32 и 37 градуса с леко понижение в неделя. В понеделник са възможни слаби превалявания в района на планините. Такава е прогнозата за времето. А вие останете с BTV.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.

0: В 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. Дунав продължава да отстъпва. Нивото на реката при Русе вече е минус 97 см. Това показва данните на Агенцията за поддържане и проучване на нивото на река Дунав. През последното денонощие най-големи са спадовете в Лом и Никопол с по минус 7 см. Затрудненото корабоплаване заради ниското ниво на реката носи все по-големи загуби за бизнеса. Фериботната връзка Оряхово-Бекет е сред най-видимите знаци на кризата. Множество топличини и острови променят плавателния път и оставят товарните кораби на изчакване, а малкото плаващи най-често са полупразни и са на вода само за маневри. Последиците вече се усещат далеч от вътречния транспорт. Ограниченото корабоплаване засяга търговията, доставките и земеделието. Ефектът на доминото стига и до цената на зърното. Втори месец помпа работи за удълбочаване на канала, но тя не успява да навакса с огромните количества пясък натрупани там. Намалява и дебитът на част от питейните източници. Община Мездра въвежда временни ограничения за водата за непитейни нужди. Препоръка да направи същото има и за община Оряхово. Властите обаче уверяват, че за сега непосредствен риск за водоснабдяването няма. Нови арести, стотици хиляди евро и претърсвания в цялата страна по случая с разбитата нарколаборатория за фентанил в София. Задържаните за производството и разпространението на дрогата вече са 10. Премиерът обяви борбата с смъртоносния наркотик за ключов приоритет на правителството. Наркотици, оръжия, голяма сума пари и криптопортфейли. Това откриват антимафиотите на адресите на задържаните след удара срещу наркодепото. 24 часа по-късно трима производители на най-опасната и смъртоносна дрога фентанил и 7 разпространители са в ареста. Тежка охрана, бусове на полицията и цивилни и днес са в района около селскостопанската постройка, използвана като нарколаборатория. Изземването на доказателства, оборудване и наличните количества наркотици продължава. Следенето на групата продължава пък 4 месеца, разказват още антимафиотите. Районът около наркодепото остава отцепен. Наоколо няма жилищни постройки. BTV попита Селскостопанската академия за собствеността на имота и как той се е ползвал от производителите на фентанил. Оттам заявяват, че ще съдействат на разследващите и обясняват, че мястото е отдадено под наем. Освен в София, претърсвания има и на адреси в Русе. От Министерския съвет премиерът отчете успеха на служителите на МВР. От света, Русия извърши едно от най-смъртоносните нападения срещу Киев от началото на годината. Най-малко 20 души са убити, а 44 са ранени. При масираната атака с балистични ракети и дронове са нанесени щети на жилищни сгради и складове. Москва обяви, че атакувала военни обекти и 3 кораба. От дълго време Украина призовава съюзниците си, най-вече Съединените щати, за повече ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. През последните седмици Русия засили въздушните нападения срещу различни украински градове. Киев също увеличи ударите си с дронове по руски енергийни обекти и складове. В Гватемала изригване на вулкана Фуего вдигна под тревога властите и наложи евакуацията на 2 села. Фонтани от лава на височина близо 300 метра и огромни облаци от пепел и газове се вдигнаха над кратера на Огнената планина. Заради опасността започна превантивна евакуация на 2 селища, в които живеят близо 250 души. Учебните занятия в околността са отменени, а туристите са предупредени да стоят далеч от склоновете на вулкана. Припомняме, че през 2018 година мощно изригване на Фуего унищожи цяло селище. При бедствието загинаха над 200 души. Времето. Жълт код за жеги е в сила днес почти във всички области от страната. На места стойностите на термометрите ще надвишат 35 градуса. Изключения са само София град, София област, Перник, Добрич, Смолян и Габрово. Жегата продължава и през следващите дни. За утре също е в сила предупреждение за високи температури за почти цяла България. На отделни места очакваме краткотрайни валежи. Възможно е и да прегърми. Максималните температури остават предимно между 33 и на места до 38 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: 10 задържани и претърсвания през целия ден по най-голямата операция срещу фентанила у нас.
1: Правителството обяви борбата с смъртоносния наркотик за приоритет.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Лиляна Боянов.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Следва водещото в сряда, 5 август. Напрежение между младежи от Италия и България в Банско прерасна в антисемитски скандал с международен отзвук.
0: Нивото на река Дунав днес още по-критично ниско след бизнеса и земеделието с сериозни загуби заради спряното корабоплаване.
1: Част от ракета на SpaceX удари Луната с 8690 км в час.
2: Често казвам.
0: Лекари от Пирогов спасиха и изправиха на крака дете, млада надежда в спорта след пълна парализа.
1: Нови арести, пачки с стотици хиляди евро и претърсвания по случая с разбитата нарколаборатория за фентанил.
0: Задържаните за производството и разпространението на до 10 кг дрога дневно вече са 10.
3: От кога се занимавате с производството фентанил?
4: Наркотици, оръжия, голяма сума пари, криптопортфели. Това откриват антимафиотите на адресите на задържаните след удара срещу наркодепото. 24 часа по-късно трима производители на най-опасната и смъртоносна дрога фентанил и 7 разпространители са в ареста. Тежка охрана, бусове на полицията и цивилни и днес са в района около селско-стопанската постройка, използвана като нарколаборатория. Иземането на доказателства, оборудване и наличните количества наркотици продължава.
5: Колегите продължават на терен с процесуално-следствените действия. С нощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари, около 350 000 евро, също така и криптопортфели с огромни суми пари.
4: Следенето на групата продължава 4 месеца, разказват още антимафиотите.
5: Количеството, което е изнесено от тогава, от когато ние влязахме по техните дири, не сме оставили количество да се влива в пазара. До този момент не е имало задържане на лаборатория за изготвяне. Имало е малки количества задържане на различни места в страната.
4: Районът около наркодепото остава отцепен, но около няма много жилищни постройки. Сред малкото, които живеят в близост, е Стефка Спасова.
6: Необичайно така движение тук в района, да сте забелязани?
7: Не, казано откровено, едва с нощи разбрах от съседите. Защото нататък аз нямам работа да хода. Той е на затънтено место.
4: Това е единственото място, по което може да мине автомобил, за да стигне до лабораторията за фентанил. Хората, които живеят зад тази ограда, ни казаха, че е частен имот и за това не можем да минем по-навътре и обясниха, че през последните месеци не са забелязали необичайно движение.
8: От птичи поглед се вижда, че пътят минава покрай къщата им, а няколко стотин метра по-навътре е лабораторията. Имотът е към Министерството на земеделието.
9: Видно от кадастралните регистри, собственик на имота е Селскостопанската академия, бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, а не столична община.
4: BTV попита Селскостопанската академия за собствеността на имота и как той се е ползвал от производителите на фентанил. Оттам заявяват, че ще съдействат на разследването и обясняват, че мястото е отдадено под наем.
10: Действащият договор е сключен на 26 юни 2024 за срок от 5 години. Съгласно клаузите му, наймателят е длъжен да използва имота единствено по предназначение. Няма право да го преотдава на трети лица, като носи отговорност за дейностите, извършвани в него.
4: Освен в София, претърсвания има и на адреси в Русе. А от Министерския съвет премиерът отчете успеха на служителите на МВР.
11: Борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство. И аз съм убеден, че и МВР, и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
4: Работата по разкриването на цялата престъпна мрежа продължава.
0: Стефан Борисов работи по темата и е на мястото на разкритото наркодепо. Стефане, какво се случва в този момент и продължават ли претърсванията?
12: Продължават.
4: Здравейте, ние се намираме максимално близо до нарколабораторията. В момента ще се опитаме да ви покажем това, което можем да видим от тук. Това е разрешеното място, което полицията ни посочи. Това, което успяхме да разберем е, че вече претърсванията тук на място са приключили, сградата е запечатана, но както може да забележите, няколко са полицейските автомобили и тя остава под засилена полицейска охрана. Това, което разбрахме също е, че днес тук са се извършили множество действия на претърсване и вземане на доказателства, пък също и така и технологията, по която е произвеждан опасния наркотик.
0: А повдигнати ли са вече обвинения на задържаните?
4: Това, което вече знаем на този етап, че 10-мата задържани са с повдигнати обвинения, а част от тях са с повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група, притежание и разпространение на наркотични вещества. Мерките им за неотклонение ще бъдат гледани в петък в Русе. Именно там ще бъдат, защото преди 4 месеца оттам започва първата следа, по която полицията работи и за това те трябва да се изправят пред окръжния съд в Русе.
0: Стефан Борисов информира, благодарим ти.
1: Софийската градска прокуратура отчита трайна тенденция за увеличаване на делата за фентанил. Ръстът е с 15%, заявяват от държавното обвинение в специално интервю за BTV. Само за последния месец започнатите нови производства са две. Канна Рачева по темата.
12: В началото на юни над 700 дози фентанил са задържани в столичния квартал Факултета в дома на наркодилъра, известен с прякор Гогутката.
13: Съхранителните бази зареждат съответно дилърите. Дилърите разфасоват наркотичните вещества на пликчета, пригодени директно за продажба на съответно наркозависимите лица, които ги използват така както са им примесени.
12: Месец и половина по-късно в същата къща е арестувана 42-годишната сестра на задържание. Тя е един от дилърите, използващи няколко основни канала за разпространение на фентанил.
14: При операцията, зрелищна акция със събаряне на стена, е бил направен опит, включително да бъде скрит фентанила, да бъде изхвърлен в канализацията, но неуспешен опит и веществото е открито. Тук трудностите в правораздаване, това, което забавя досъдебното производство, са изготвянето на експертизите.
12: Другите трудности при гледане на делата за наркотици идват от факта, че в законодателството ни фентанилът не е самостоятелно отделен, обясняват от прокуратурата.
14: Последните 2-3 години стана ясно, че България вече е изправена пред криза, пред сериозна криза. И имаше като че ли два подхода, по които да се тръгне. Единия вариант, той е приложен в Съединените щати, там обявиха национално извънредно положение във връзка с фентанила. Тук, може би поради парламентарна политическа криза, се подходи по по-мек вариант. Фентанила е приравнен на всички останали наркотични вещества.
12: Според статистиката, преди 2 години доказаните смъртни случаи от фентанил са 53, а само до ноември миналата година те вече са 65. За BTV новините, Канна Рачева.
1: България е в епицентъра на антисемитски скандал. Напрежение и спор между деца от Италия и местни младежи от Банско предизвика силен международен отзвук.
0: Италианският външен министър настоя за изясняване на случая, а българското външно министерство осъди остро всякакви форми на антисемитизъм. Историята разказват Марията Димитрова и международните ни редактори.
15: Децата на възраст между 15 и 16 години, част от движението Бне Якива, са на доседмичен лагер в Банско. Групата е нападната от българските младежи с антисемитски обиди, след като се прибират от похода. Разказват пред италианското издание Куриере де ла Сера самите те.
16: Веднага се барикадирахме в хотела. Някой се обади в полицията и те бяха идентифицирани. Така че в началото се оттеглиха, но след това се върнаха и изглеждаше, че искат да разбият вратите.
17: Крещяха антисемитски лозунги и правеха нацистския поздрав с изпъната ръка. Бяхме оплашени, защото не знаехме дали ще се ограничат само с заплахи и викове или ще стигнат по-далеч.
15: Според разказа им, полицията се намесва и остава да пази групата до сутринта. Скандалът на 2 август се разиграва именно тук. Българските младежи са на мястото, на което се намираме ние. Собственикът на хотела обяснява, че гостите от Италия са създали проблеми. Нанесли са щети на стойност 15 000 евро, за които той вече е предявил претенции.
18: До сега никога не сме имали проблеми с други израелски групи, имайки предвид, че последните 2 месеца нон-стоп работим. само и ексклузивно с такива. Това, което се случи с тази група специфично е, че беше прекалено голяма и сякаш организаторите не успяваха да смогнат с нея. Това ви говоря, че организаторите на самата група плюс нашия екип не може да смогнем да укротим тези деца. Всеки ден след вечеря, като се приберат по стаите, те се подават през прозорците, почват да си крещят през прозорците, всеки един минувач на улицата почва да го увикват. Имали сме случаи да ни замерват с пластмасови чашки.
15: В съседния магазин също разказват за лагера.
19: Ами, доста агресивни бяха, държаха се невъзпитано, влизаха в магазина, всички продукти сваляха от рафтовете, слагаха ги по земята продуктите, доста нагли и всеки казваше един път да си тръгнат, един път да си тръгнат. Да, полиция идваше тук на 2-3 пъти.
15: По случая е образувано досъдебно производство.
20: През тези две седмици, неколкократно, в районното са получавани сигнали за непристойното им поведение. Непристойното поведение се изразява в това, че след 23 часа вдигат прекалено много шум, пречат на околните живущи, хвърлят разни предмети през терасите, прозорците, показват непристойни жестове на преминаващите хора и отправят обиди към тях. Лица от въпросната група са прескачали огради, са влизали в частни имоти на хора от град Банско.
15: В Банско местната власт коментира лаконично.
21: Че не е допустимо, но не очаквайте кмета на Банско да е отговорен и за възпитанието на децата, не казвам от коя страна, на всички. Хубавото е, че са младежи и все още има как да формират своите качества и как да се държат.
15: Според еврейските организации, България е предпочитана туристическа дестинация за туристи с еврейски произход от целия свят.
22: Настоящата ситуация поставя едно петно върху България, върху българското общество, което смея твърдя, че не е заслужено.
23: Расизма е нещо, което наистина е криминално и трябва да се обърне с широко внимание и ще очакваме да видим какво се случва по случая, за да може да дадем информация на международните организации еврейски, които очакват от нас някакъв отговор, както и нашите членове на организацията.
15: Утре предстои среща с главния секретар на МВР по случая.
0: Сметната палата ще проверява депутат с инициали Д.П. за конфликт на интереси. Това съобщава институцията. Образованото производство идва след като на 31 юли вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че ще сезира институцията за разминаване между декларираното имущество и доходи и начина на живот на председателя на ДПС Делян Пеевски. Проверката ще обхване 3-годишен период назад, съгласно закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Срокът е 3 месеца, но може да бъде удължен. Конфликт на интереси може да бъде установен, ако едновременно са налице 3 условия. Лицето да заема публична длъжност, да е упражнило конкретно свое правомощие и да е налице частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице. И в края на юли и сега ДПС не коментират темата. Отстъпването на Дунав продължава, а с него и се задълбочава и кризата.
1: Затрудненото кръбоплаване вече носи сериозни загуби за бизнеса и за земеделието.

0: Критичното ниво на реката Спря и една от най-натоварените транспортни връзки между България и Румъния за сега. От Регионалното министерство уверяват, че няма риск за водоснабдяването на населените места по поречието, но нивата на шахтовите кладенци вече се наблюдават с повишено внимание. Репортаж на Рени Христова.
1: Фериботната връзка Оряхово-Бекет е сред най-видимите знаци на кризата. Множеството плечини и острови променят плавателния път и оставят товарните кораби на изчакване. А малкото плаващи най-често са полупразни и са на вода само за маневри. Този кораб е на пауза от 10 юли, когато опира до показала се пясъчна ивица и не може да продължи. За да се отлепи от брега, му е нужна много повече вода.
2: Газенето му като празен, нали, когато не е натоварен, е метър. Значи, когато се натовари, става на 1,20. Сега в момента, където сме, да има не повече от 50 см, но както сме застанали на пистата. Ако вземем да се изтеглем на заря, да правим маневра, може би ще заседне.
1: Последиците вече се усещат далеч отвъд речния транспорт. Ограниченото корабоплаване засяга търговията, доставките и земеделието. Ефектът на доминото стига и до цената на зърното.
3: Много от земеделците очакват да получат торове изкуствени от Западна Европа по река Дунав, които няма да пристигнат. Не може да изнасят своето зърно. Трябва да го изкарат към Варна. Пътя само до там е над 40 евро на тон, което оскъпява, т.е. поевтинява продукцията. От това страдат и обикновените хора, които трябва да получат рента от същите земеделски производители.
1: По Дунав при Оряхово останаха да се движат само лодки, докато корабите хванаха паяжини.
2: Имаше пролет, имаше дъждове. Просто нямам обяснение защо толкова спадна водата и то много по-рано от обичайното.
1: Втори месец драгажна помпа работи за удълбочаване на канала, но тя не успява да навакса с огромните количества пясък, натрупани в плавателния канал. Хидроложката обстановка остава осложнена, отчитат властите. За последните 24 часа понижението на реката е 3 см. Намалява и дебитът на част от питейните източници. Община Мездра въвежда временни ограничения за водата за непитейни нужди. Препоръка да направи същото има и община Оряхово.

0: Под нулата са водните стоежи при Русе – минус 97 и в Оряхово – минус 89 сантиметра.
1: Опасно горещо и над 37 градуса и днес. Утре отново е сила предупреждение за максималните температури, но жълт код има и за минималните стойности, които също стават високи. Лекарите предупреждават, горещите нощи са много по-опасни от жегата през деня. Защо? Провери Кристина Албантова.
2: В един от горещите дни Анджелина търси климатик за новия си дом.
3: През летните дни, през тези горещи дни е неизменна част от обзавеждане. Вечер на отворен прозор, тъй като е малко по-хладничко. Малко повече почивка, малко повече скриване от слънцето. Моренце, препоръчително.
2: През последните дни в магазините за техника отчитат бум на продажбата на средства за охлаждане, както климатици, така и вентилатори.
4: Това се случва след като има поне 3-4 дни, в които температурите са доста високи. Но зависи от бюджета, тъй като един вентилатор е между 20 и 80 евро, един климатик е между 300 и 2000 евро.
2: А хората, които нямат климатик в дома си, могат да поддържат по-ниска температура, като отварят прозорците само сутрин и вечер. А през останалото време, най-слънчевите часове от деня, да спускат завесите или шторите. Купа след пред вентилатор, хладен душ преди лягане и изключване на електрическите устройства, които излъчват топлина и докато не се използват, са други съвети за борба с нощните жеги. Температури над 18 градуса, особено в повече от 3 поредни нощи, покачват риска от сърдечни проблеми, обезводняване, нарушения в съня, установява 10-годишно проучване на Пирогов.
5: На тази карта виждаме минималните температури от тази сутрин. Може ясно да се види, че те са най-високи по морския бряг. Причината за това естествено е влагата от морето, но когато температурата минималната е над 20 градуса, човешкият организъм и по-конкретно някои органи не могат да си починат.
2: Нощите с температури над 20 градуса се наричат тропични и стават все по-често явление. Днес най-високите минимални температури са край нос Калиакра, близо 25 градуса, и край нос Емине, близо 24.
5: Националният институт по метеорология и хидрология издава и кодове за опасно високи минимални температури, каквито всъщност имаме за утрешния ден по морския бряг.
2: От явлението тропични нощи най-засегнати са на Черноморието и в Южна България. За БТВ новините, Кристина Налбантова.
1: Градовете се затоплят по-бързо и това има директни последици върху здравето. Така нареченият градски топлинен остров е явление, при което температурите в урбанизираните територии са значително по-високи от тези в заобикалящите ги райони, а разликата може да бъде от 2 до 7 градуса. Основните причини: на първо място асфалтът и бетонът, които задържат слънчева енергия през деня, след което я отдават бавно през нощта и това пречи на естественото нощно охлаждане. Второ, малко растителност и зелени площи, когато липсват, охлаждането е слабо. Градовете отделят допълнителна топлина от коли, климатици и промишленост. Гъстото застрояване и тесните улици пречат на движението на въздуха и задържат топлината като капан. Всичко това е причината през последните 5 години броят на тропичните нощи с температури над 20 градуса рязко да нараства, особено в София и в централните градски части.
0: Шанс за живот, за млада надежда в спорт. Лекари от най-голямата спешна болница Пирогов спасиха от пълна парализа 15-годишно момче, пострадало тежко по време на състезание по борба. Алексей Алексиев вече ходи сам и дори мисли за бъдещето си като спортист. За надеждата и борбата за живот разказват Габриела Кремечийска и операторът Петър Джанаваров.
6: Усмивки и прегръдка между спасен и спасител. Точно 4 месеца след като за секунди животът на едно 15-годишно дете се преобръща. Дните около Лазаров ден, Враца. Близо 200 състезатели участват в шампионата по борба за кадети. Сред тях е и Алекси.
7: Помня, че срещата при самото хвърляне стана малко по-заплетено и паднах. Там, нали, се счуфани и пищене в ушите.
6: Младежът е с сериозна травма на шийните прешлени, парализа на всички крайници и опасност за живота. Поспешно сте откаран в Пирогов. Следва няколко часова животоспасяваща операция.
8: Трудна работа. Тежко нещо, като ти кажа, че не се знае дали ще оживи. Той е много силен, като характер, като човек.
6: Под 50% е шансът за детето преди операцията. Лекарите от клиниката по неврохирургия начело с професор Николай

0: Габровски обаче успява да направят и невъзможното.
1: Успяхме да организираме много бързо екип, за да осъществи тази наистина триетапна, доста сложна операция по възстановяване на целостта на гръбнака, освобождаване на притискането от гръбначния мозък и по едно възстановяване на стабилността. Доста сложна технологично. Много се радвам, че разполагаме с една много добра апаратура и естествено и доста добри екипи.
0: След тежките часове в операционната и месеците на възстановяване, днес Алексия на път да се възстанови напълно.
2: Като се събудих, бях доста в шок, нали? Все пак в болницата си не знаеш какво се случва, не можеш да мързаш.
3: Това всъщност е контролният скенер на Алексей, на който се вижда правилното позициониране на прешлените на гръбнака, които са наместени. Доста добър постоперативен резултат. Това в червено са поставените импланти.
0: И лекарите, и момчето, и треньорите очакват скоро младата спортна надежда да може да започне подготовка за нови състезания.
4: И го очакваме да се върне при нас в залата, да почва пак да печели титли наново.
5: Няма да спрат тренировките.
4: Не, той даже, даже в момента пак се го тренираме. Идва си, правим лице опори там, възстановяване, каквото казват рехабилитаторите.
0: Екипът, спасил живота на 15-годишното дете, вижда и знак в случилото се.
1: Не мога да не направя връзката с това, че на Лазаров ден се случи този инцидент, но наистина в момента имаме един напълно самостоятелен ходещ между младеж.
0: А Алексий е благодарен.
5: Какви са бъдещите планове за борбата?
2: Еми, то са още медали.
0: И вярва, че те първа предстои най-хубавото. За BTV новините, Габриела Кереметчийска.
6: BTV новините в сряда вечер продължават.
7: Ето какво още остава да видите.
6: Пасища на документи, но всъщност гори и постройки. Сигнал до Европрокуратурата за субсидии за 350 000 евро.
7: След бедствието, футболната звезда Лионел Меси и холивудският актьор Джордж Клуни с огромни дарения за изпепелените райони в Испания и Франция.
6: Водещото от света част на ракета на SpaceX удари Луната с 8690 км в час. НАСА успокоява, че няма никаква опасност за нашата планета. 4-тонната отломка най-вероятно е от ракетата Falcon 9 на SpaceX, която преди година изведе два лунни апарата. Резервуарът се е разбил в района на кратера Айнштайн в северното полукълбо на земния спътник. Според експерти, най-вероятно слънчеви изригвания и гравитационни сили са отклонили устройството към лунната повърхност. Американски и корейски апарати ще заснемат мястото на удара, като резултатите се очакват до няколко дни.
7: Русия извърши едно от най-смъртоносните нападения срещу Киев от началото на годината. Най-малко 20 души са убити, 44-ма са ранените. При масираната атака с балистични ракети и дронове са нанесени щети на жилищни сгради и складове. Москва обяви, че е атакувала 8 военни обекта и 3 кораба. Нито една от ракетите не е била прехваната.
6: Сигнал до Европрокуратурата за неправомерно усвояване на над 350 000 евро. Икономическа полиция в Кърджали разследва схема за получени субсидии за обработка на пасища и земеделски земи, част от които са застроени с имоти, а други са гора.
7: Като участник в групата е задържан бивш заместник кмет. Репортаж на Мария Георгиева.
8: Бехчет Саидов разбира преди дни, че къщата му, построена на наследствени земи, е пасище, за което някой получава евросубсидия. Давал ли си пълномощно на някой за земите?
9: Не, няма.
8: Съвместна проверка на икономическа полиция при МВР Кърджали и фонд Земеделие показва разминаванията между написаното в документите и реално съществуващото. Тази горичка е пасище, за което са плащани субсидии. За 2 години са получени 350 000 евро субсидии за площи в землищата на 4 общини – Хасково, Минерални бани, Кърджали и Черноочене. Общо 8500 декара.
9: 8 свързани лица кандидатствали за директни плащания по европейски субсидии. Тези лица ги свързват това, че едно лице от тях кандидатства за всички останали с пълномощно. Част от тях са и членове на едно семейство.
8: Като участник в схемата за 24 часа е задържан бившият заместник кмет на община Минерални бани Муса Чулак. В дома в село Караманци роднините му отказват да говорят с екипа ни.
10: Лева.
8: С Справка в община Минерални бани, откъдето е фамилията на задържания, показва, че поне 5 години те не са подавали заявление за пасища.
10: По право подават заявления тези, които са регистрирани като като земеделски производители с регистриран животновъден обект и в системата на БАБХ.
9: Проверяваме как са придобити тези земи, как са дадени, тъй като това са пасища, би следвало да има животни.
8: От Държавен фонд земеделие съобщават за БТВ, че са назначени проверки на земеделските стопани, които са подали заявления за подпомагане тази година. И допълват, че през последните 2 години няма проверки на място, но е извършван контрол според законодателството. За БТВ новините от Кърджали, Мария Георгиева.
7: Правителството даде ход на процедурата за бюджета за 2027 година и намекна за въвеждане на нов програмен подход при разпределянето на средствата.
6: Целта, цитирам, качествено разходване, планиране и прозрачност, още от Гергана Венкова.
11: Изплатените през тази седмица близо 1 млрд евро по плана за възстановяване са важни за проекти за изграждане на детски градини, метро, спешна помощ по въздух, саниране и съхранение на енергия, обясни премиерът Румен Радев.
12: Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ.
11: Правителството вече е предоговорило и част от ангажиментите за петото плащане.
12: Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания, а търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българският интерес. И докато някои не атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
11: По петото плащане България трябва да получи 1 милиард и 700 милиона евро. За БТВ новините, Гергана Венкова.
6: Най-новата детска болница в страната вече посреща първите си малки пациенти.
7: Болница Света Анастасия в Бургас вече отвори врати за безплатни профилактични прегледи, които ще продължат до края на август.
13: Четата малко настани, точно така, вани малко да отключенство.
8: Малката Стиляна е сред първите пациенти на новата детска болница.
14: Посетихме детска хирургия, също я следя, тя е на 1 годинка. Следиме и при друг хирург, но тук дойдохме на профилактичен преглед.
15: Чакаме за детски гастроентеролог, в града нямаше. Трябваше да ходим или до Стара Загора, или до София.
16: Само през вчерашния ден за профилактичен преглед са записани над 450 деца, а днес малките пациенти бяха посрещнали в болницата така, с детски играчки.
8: Целта на рисунките и интерактивните игри е да премахват стреса от прегледа при децата.
17: Наистина му е много интересно.
18: Започнахме с педиатрия, детска гастроентерология, детска хирургия, неврохирургия, урология, ортопедия и травматология. През цялото време ще има образна диагностика и клинична лаборатория, така че да може да осигурим един абсолютно пълен скрининг на пациентите.
8: Световната седмица на кърменето в болницата започнаха и консултации.
19: Кърменето е естествен процес, който обаче не винаги протича толкова гладко. Майките имат нужда винаги от подкрепа и имат затруднения веднага първите дни след изписване от родилно отделение.
8: Очакванията на екипа са още през следващите седмици болницата да започне да приема и първите хоспитализирани пациенти по линия на здравната каса. За БТВ новините е Стиляна Георгиева.
7: А сега, за помощта за пострадалите, звезди от спорта и киното се включва с дарения за опустошените от пожарите райони във Франция и в Испания. Лионел Меси дава 80 000 евро за възстановяване на изпепелените площи край Мадрид. Местните власти благодариха на легендарния футболист, а Джордж Клуни изпрати трогателно писмо до кмета на френския град Бриньол, в което изразява готовност да помогне на общността, засегната от пожарите. Актьорът и съпругата му имат имение в района, което бяха принудени да напуснат заради огнената стихия.
6: Футболен сблъсък в ефира на BTV тази вечер.
7: ЦСКА 1948 гостива на Панетинекос в първия матч от третия предварителен кръг в Лигата на конференциите.
6: Двубоят може да гледате от 21.30 часа, още за срещата в спорта след минути. Останете с програмата на BTV.
7: Спокойна вечер.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс – увереност отвътре за цялото семейство.

0: Добър вечер в централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Сериозно изпитание за поредния български участник в Европа. ЦСКА 1948 гостува на един от грандовете на Гърция, Панатинайкос. Двубоя може да гледате в ефира на BTV и Voi от 21 часа. Очаква се по време на матча термометрите да показват 31 градуса. Още за жегите и как се справят местните с тях ще научим от пратеника ни Андрей Романов.
1: Вече втора седмица из цяла Гърция бушуват пожари, а температурите стават все по-високи. Такава е ситуацията и около столицата Атина, където в момента се намираме с оператора Борис Пинтев. За местните това не е новост, но ситуацията е все така притеснителна за тях.
2: Стелиус Халулос е местен таксиметров шофьор и не за първи път е в такава ситуация.
3: Толкова е горещо, че хората гледат да са вкъщи. За туристите също е трудно да бъдат навън в тези жеги.
1: И докато хората по улиците търсят всячески сянката, други са избрали този начин за намиране на прохлада.
2: Йоргос Дермецогло работи в хотел в Атина и също има наблюдения за пожарите.
3: Толкова е горещо, че хората гледат да са вкъщи. За туристите също е трудно да бъдат навън в тези жеги.
1: На този фон ЦСКА 1948 ще търси своята четирилистна деталина срещу отбора на Панатинайкос. Студиото ни посветено на двобоя започва половин час преди него в 21 часа, а матчът е с начален час 21.30. Не го пропускайте, очаквайте и нашите включвания в студиото.
0: Левски превърна стадион Георги Аспарухов в крепост. Сините взеха третата си поредна победа без допуснат гол на европейската сцена и гледат уверено към плейофите на Шампионската лига. След успеха срещу Кайрат с 1 на 0, отборът, воден от Хулио Веласкес, може да се похвали с 4 победи, 2 равенства и голова разлика 7 на 0 в своя дом. Последното поражение на Левски на Гарена в Европа е срещу малтийския Хамрун преди 4 години. Левски до момента е допринесъл най-много за коефициента на България в ранглистата на УЕФА, като страната ни заема 12-то място. От общо 8 точки, 4 са дошли от шампионите. ЦСКА и ЦСКА 1948 могат да добавят още, докато Лудогорец отпадна с 1 равенство. ЦСКА има план за утрешния матч с Макаби Тел Авив. Разкри Христо Янев на вечерието на дуел от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се играе в грузинския град Батуми.
4: Отбутвали сме сезон това, което те представляват като отбор, това, което бива като силни качества. И се надявам това, на което имаме в бойци, да бъде усърсен от тази терена.
0: В Турция Трабзонспор е на прага на грандиозен трансфер. Клубът е на финалната права в преговорите с Мохамед Салах, който по-рано днес кацна в Истанбул. Египетската суперзвезда се появи с екипа на новия си клуб. 34-годишният нападател ще носи фланелката с номер 61. Договорът на най-резултатния чужденец в историята на Висшата лига ще бъде за 2 години и ще получава по 17 милиона евро на сезон. С амбиции за медали и лични рекорди тръгват българските лекоатлети за европейското първенство в Бирмингам, което започва в понеделник. Страната ни ще бъде представена от шестима състезатели, сред които европейският шампион и трети в света в зала Божидар Сарабуюков. В спринта за България ще стартират националният рекордьор на 60 метра Христо Илиев и Кристина Радоканова. Маринела Нинова ще участва в маратона, в тройния скок Александра Начева и Габриела Петрова.
5: Резултатите като ранглиста съвсем реалистично е, колкото и нескромно може да ви да звучи. Просто сме много близки в сантиметрите. Да, сега има състезателки с малко по-висок резултат, но пък те са го скачали един път през сезона. Трудно ще е много, въобще няма по никакъв начин да се случат лесно нещата и просто трябва да се мобилизира максимално.
6: Това мисля, че ми е четвърто европейско. На първото аз бях още дете, отидах да се забавлявам. На второто се класирах за финал. На третото станах четвърта и се надявам да запазя все пак нещо в мен. Няма как да не купне, да си върна за четвъртото място и да направя най-доброто класиране до момента на европейско.
7: От това лято, когато съм на старт, идвам с много голямо самочувствие. Просто ми трябва малко да израсна като опит. Мисля, че в близките години аз ще бъда новото лице на европейския световния спринт.
0: Луиш Фиго с унищожителна критика към Джани Инфантино. Португалската суперзвезда призова президентът на FIFA да подаде оставка. Мотивите му ще намерите в сайта btvsport.bg. Следва времето. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Предстои ни ясна и спокойна нощ. И утрешния ден ни предлага много слънчеви часове и горещо време. В почти цялата страна е в сила жълт код. За високи температури на места максималните стойности ще достигат до 37 градуса. Следобед обаче атмосферата ще стане по-неустойчива, главно в Западна и Централна България. Там ще се развива купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В Източна България вятърът ще бъде доумерен от изток-североизток. Ще остане горещо през деня и максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Тук столицата около 33 градуса. И по морето времето ще бъде предимно слънчево. Дневните температури там ще са между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 24-25 градуса, а вълнението ще бъде слабо около 1-2 бала. В планините също ще започне деня със слънце, но след обед на места ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17 градуса. До средата на следващата седмица ще остане предимно слънчево и горещо с температури между 32 и 37 градуса. А разхлаждащи валежи с грамотевици са възможни към петък и неделя. По-често на места в западната половина от страната, както и на северо-исток. В неделя очакваме дневните температури да се понижат с 1-2 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с интервюто на деня с Златимир Йочев.

0: Вие сте с интервюто на деня и мен Златимир Йочев. Иронично е, че едно от лекарствата, които се използват за потискане на болката при хора с много тежки заболявания, ракови и онкологични, в момента предизвиква и създава много болка на много държави в света. Става дума за един от най-силните синтетични опиоиди – фентанилът. И в България очевидно има фентанил, и в България очевидно се използва от наркозависими хора. А за него се заговори много по-активно, след като МВР разби лаборатория за производството му. Какви са рисковете за разпространението му сред младите хора? Използват ли се интернет и социалните мрежи за търговията му? Много важен разговор сега по темата с професор Илин Савов, който е заместник ректор на Академията на МВР. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: От детайлите, които знаем вчера при акцията на МВР, става ясно, че този фентанил е бил достатъчен да задоволи нуждите за тези, които в България го използват. Възможно ли обаче да се разпространява и от България, да се произвежда и да се достави и до други държави? Възможно ли България да е доставчик за други държави на фентанил?
1: В момента наркоразпространението в целия свят е огромен проблем, тъй като дигиталната криминална икономика се подсилва с този сегмент. Така наречената платформена престъпност. Престъпността, която в дигиталния свят използва всичките социални мрежи, платформи, апликации, с които да разпространява точно най-голямата зараза – наркотиците. Да, всичко е възможно в днешно време, включително и разпространение в други държави.
0: При акцията са открити освен наркотиците, освен лабораторията, в която се приготвя стоката вече, която отива после при дилърите, но и криптопортфел. Това на какво ви навежда? Какво са правили с този криптопортфел? Това средство за разплащане между кого е според вас?
1: Световната практика при разкриването на престъпления и използването на криптопортфели се използва за замаскиране на доходите, както и прането на последващото финансиране за по-разширено разпространение и производство на наркотици. Криптопортфелите са знак, че въпросната група вероятно използва социални мрежи и други портфели, както и платформи, с които да изпира парите си, които печели.
0: Смятате ли, че в България се подценяват рисковете на фентанила? Знаем в Съединените щати, че годишно десетки хиляди губят живота си, защото предозирането наистина е фатално и с много малки дози човек може да загуби живота си. Но в България за 2024 и 2025 години има официално над 100 случая. Това са официални данни. Означава ли това, че България малко закъснява в тази битка и това нещо вече е тръгнало?
1: Закъснението на България последните 20 години като цяло за разпространението на наркотиците на улично ниво, както и трафика. В последните месеци обаче наблюдаваме едно така усъвършенстване на процесите за разкриване на престъпления, което ми дава повод да поздравя МВР в последните няколко дни какво извършва. Тази превантивна дейност по пресичане на цялото това производство дава шанс и да се даде сигнал, че органите реда ще бъдат безкомпромисни.
0: Тръмп започна една война с Китай заради така наречените прекурсори. Това са всъщност материалите, от които се прави фентанил, с които започва неговото производство. Ние знаем ли в България дали не влизат такива прекурсори или България способна ли е да пресече, ако има такъв нос?
1: Трудно може да се пресече на 100% такава доставка. Поради простата причина, че когато се използват дигитални платформи за поръчване на прекурсори, няма как да се осъществява контрол над всичките милиони, десетки милиони пратки в нашата страна, но това пък дава възможност на органите на реда да могат да се концентрират за разкриване на дигиталната престъпност, както и да се дават нови механизми за ограничаването на производството на този опасен наркотик.
0: Смятате ли, че фентанила спада към дизайнерската дрога и че се използват въртички в закона или за него е безкомпромисно законодателството и рамката, която имаме?
1: Категорично не. Фентанилът не е дизайнерска дрога. Това е момент, в който се използва този опиоид, за да може да увлича незнаещите хора как да им доставя удоволствие на определено ниво. Говорейки за дизайнерска дрога, говорим за съвсем друг вид наркотици.
0: Главният секретар вчера изрази надежда, че с залавянето, разбиването на тази лаборатория, пазара ще се изчисти и че много хора ще ли да бъдат на абстиненция. Това беше обаче критикувано като изказване. Смятате ли, че имаше комуникационна грешка, защото хората в абстиненция са хора с зависимост и това е заболяване, признато от всички класификации за заболяване?
1: Над 25 години стаж в службите за сигурност и в МВР мога да кажа, че оперативната дейност на структурите е много трудна, особено когато става въпрос за разкриване на дигитално свързани престъпления. Колегите от МВР не са изказали нещо нарочно, просто натоварването и напрежението по принцип дава моменти, когато изказват ситуации, в които искат да покажат съпричастност, но най-вече, тъй като грижата за децата и за младите хора и за българските граждани е на първо ниво. Мисля, че те първа предстоят най-добрите времена по това направление.
0: говорейки за битката на държавата с неща, които са бич за подрастващите, райския газ, по-малко достъпен ли е? Той след много шумни заявки на няколко правителства, че ще се боря, те го забраниха за продажба, но остана сякаш на пазара и днес беше разкрита пратка на 3200 флакона.
1: Поздравления на колегите, които са разкрили тези флакони, тъй като спасяват бъдещето на България, нашите деца. Обикаляйки страната, тъй като съм обучил над 29 000 деца по линия на противодействие на киберпрестъпление срещу тях, виждам, че това е проблем в страната ни последните 6 години. Посоката, която сме поели в момента по разкриването и противодействието, е правилната. Убеден съм, че ще имаме още по-големи успехи.
0: Какъв е капацитета на България обаче да ги пресича в онлайн пространството и социалните мрежи? Вие сам казвате, че това е мястото, което е нерегулирано, а именно там. Имаше доставки, имаше покупки, продажби. На времето семейства дори купуваха за децата си балони за партита.
1: Който специалист или експерт каже със сигурност, че имаме 100% сигурност, той определено лъжи и спекулира. Имаме 100% отговорност. Държавата, училищата, родителите, всички заедно трябва да се борим срещу тази напаст. Дигиталната осведоменост ще наде да бъдем ни гърдина пред дигиталната престъпност. Никой не е виновен сам по себе си. Трябва всички да се обединиме.
0: Използвам ключова дума, като казахте виновен. Италианските власти, двама вицепремиери, говорят за много тежък инцидент с неонацисти, с кинари, с антисемитска риторика, обиди спрямо италиански граждани, които са били на територията на България. Днес от нашата полиция, 3 дни по-късно, разбираме, че всъщност това е скандал и те са предизвиквали едва ли не с тяхното поведение, тъй като са имали хулигански прояви. Има ли риск ние да си затворим очите, ако действително има такива изяви, реч на омразата и ние казваме: няма проблем. Това е просто младежки пререкания, както каза пък кмета на Банско.
1: Към настоящия момент мисля, че този случай трябва да изчакаме цялостното разследване. Има данни, че въпросните младежи са извършвали и други непристойни действия. Предлагам както на вас, така и на всички български граждани да изчакат цялостното разследване, след което да излезем с изводи. Прибързаното говорене създава напрежение и стрес, което е ненужно в тези динамични времена. Убеден съм, че истината ще излезе наяве скоро.
0: Министерството на иновациите, днес сменям темата, обаче и тази е важна, разкрива хакерски атаки спрямо държавна администрация, които обаче са продължали години наред. Какво ни казва това съобщение? Заловихме ги, ама те години наред са действали. Толкова ли е слаба нашата система, че години наред не може да установи, че някой ги пробива?
1: През миналата година, горе-долу 9 месеца по-рано, аз сигнализирах, че предстоят кибератаки към държавни институции. Това, което се случва, изобщо не ме изненадва. Продължителното дигитално проникване е вид операция, която тепърва ще бъде изяснена по какъв начин е извършена и каква е крайната цел. Дали е разузнавателна мисия, дали е пробив от дигитални организирани престъпни групи или има участие на служители. Това са неща, които тепърва ще станат ясни.
0: Много кратък съвет. Какво трябва да направим, за да подсилим, за да не ставаме свидетели пак на такива мащабни злоупотреби с данни и стичане, както имаше от Националната приходна агенция преди?
1: Живеем в дигитална ера, където изкуственият интелект е ускорителя на дигиталната престъпност. Трябва масово да започнем да обучаваме цялата държавна администрация и тези обучители да бъдат доказани експерти в службите за сигурност и в МВР. Имитацията ще бъде наказана безкомпромисно.
0: Много ви благодаря за това интервю. Така се разделяме. Актуален разговор по актуални теми. До утре вечер.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: За цените в магазините и качеството на храните. Гостува Явор Гечев. Защо България поиска подкрепа за туристическия сезон от Брюксел? И още, кои летни инфекции пламват най-често на плажа? В студиото професор Тодор Кантарджиев.
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.

Каквото искам пък да става, каквото ще правя, каквото искам пък да става, каквото ще е правя, каквото искам пък да става, каквото ще правя, каквото искам пък да става, каквото ще е, аз ще правя, каквото искам да става, каквото ще правя, каквото искам пък да става.

0: time.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.
2: Знам, че тайно ми гледаш телефона.

0: closed.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Ако е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате Избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Мила Робърт за свободата да слуша сърцето си. Защо брънчът е неизменна част от културата на поколението Z? Ромските кралици в интернет, Яница и Грузденка, Бинг Хонг и Гуол Юен, или просто Георги и Юлия и голямата им любов към България. Личната изповед на Севдалина Спасова между живота и смъртта. Нова мода. Диско фитнес в петък вечер. Тя ръководи самолети, а той актьори. Любовната история на Деси и Димитър Димитрови. Белослава гостува в кухнята на Да Шеф. Детето чудо на снукъра. Тригодишният Джуд Оуенс, който има два рекорда на Гинес.
1: Има песни, които можеш да запееш от първо слушане.
4: И ние ги наричаме хитове и точно такъв ще гледаме премиерно сега. Мила Робърт и Поводът си ти. Гледаме, после ще си говорим.

0: правим така с ръменцата.
1: Как? Ама то си е цяла хореография.
0: Жестоко е. Никога не ни трябва повод специален, за да поканим Мила Робърт, но днеска поводът е новото и парче поводът си ти. Здравей, Мила.
2: Здравейте.
0: Ма разкошно е.
2: О, много се радвам.
0: Ма то е хит.
2: Дано. Дай Боже.
1: Яно, следче край.
0: Телевизионната му премиера беше току-що.
2: Абсолютно.
0: Благодарим ти, че избра нас.
2: И аз благодаря за поканата.
1: Вижте, ние захванахме с хорото. Сега това не е традиционно хоро, май, доколкото виждаме, а специално хореографирано.
0: Тези движения ги има.
2: Да, това е алтернативно хоро, създадено специално за песента «Повода си ти», което е много лесно за учене, много лесно за играене. Очаквам да тръгне по сватби, кръчми, поводи всякакви.
0: Така, а кажи ни, имаш ли повод, който те накара да създадеш тази песен?
2: Да. Тази песен беше вдъхновена след концерта ми в Нью-Йорк в едно българско заведение «Механата». Което беше много сладко. Повечето хора бяха българи, но имаше така и 20-30 изтърсака случайно попаднали тази вечер в този бар. И много настроението се беше получило страхотно. Моята приятелка пускаше само българска музика. Супер беше. И вече към 2 часа една мацка много се беше екзалтирала и беше така: «Мила, повода си ти!» И аз бях: ти не знаеш, ама ще напиша песен такава. Обещавам ти. И си го написах на ноутс: «Повода си ти, тире Николчето, Нью-Йорк».
1: Значи Николче,
2: браво. Благодарим на Николчето.
0: Персонално, браво.
2: Абсолютно, да.
1: Така. Чакай, сега много искам да... Не, можеш ли да ни покажеш малко тия стъпки сега? И Яна, искам с Яна.
0: Айде.
1: Тук. Значи от утре така откриваме преди обед сега.
0: Така.
1: Край масата,
0: не, малко,
1: къде?
0: Чакай.
2: Край масата, край масата.
1: Край масата, айде край масата.
0: Добре.
1: И... Значи сега, какво правим?
2: Цак. Иска надолу. Пам! Ръцете горе! Цак!
1: И това е?
0: Това ли е?
1: Значи цак, пам! И ръцете горе!
0: Това е! Това Кристиан ли го измисли?
2: Това Кристиан започна да го мисли, след това го довършихме с един много сладък хореограф, Дими също, но да, от Кристиан тръгна.
0: Хореографът, небезизвестният, когато бяхте в Dancing Stars.
2: Точно така, който танцува и в видеото с мен, имахме шанса така да танцуваме отново заедно и да се смеем, защото ние с него много така се... Имаме общо чувство за хумор и гледаме на света по много подобен начин.
0: А кажи ми сега, защо лирическият герой, т.е. танцуваш Кристиан, след малко обаче идва друг персонаж.
2: Да.
0: С Кристиан изглеждаш щастлива, с други персонаж не.
2: Ами...
0: Какво искаш да ни кажеш?
2: В тази моя сърце ера на този албум може да се забележи, че във всеки един клип участва Донел Падре и той ме мъче по всякакви начини ми и така. Може би аз работя за него, може би той е тежък мафиот, може би е и мутър политик, кой знае. Може би аз съм една поп-фолк певица, проститутка, кой знае. Има само въпроси, които могат да се задават, но той през цялото време е там и участва във всичко, а той между другото е и човека, с който правим тези песни. Иоан се казва, така. В живота не е лош.
0: Не, нищо не сме казали.
1: Че но... ти го правиш лош, но в живота не е лош.
0: Така, изглежда си много отекчена, докато танцувате с него.
2: Не просто отекчена, има тъга в мен.
0: И тъга, да.
2: Да.
0: Аз толкова масовка в клип отдавна не бях виждала, колкото в нейния. 50 човека? Или колко?
2: Еми 60. Те не са масовка, те са хора, които живеят...
0: Да. Така ги нарекло, да е условно.
1: Защо ги принизи така условно?
0: Извинявам се, ги е правят
2: ритуала. Те са това,
1: човека, има 50 човека, обаче знаеш колко са още желаещи. Ти кажи, Мила, колко
2: са желаещи. Имаше към 150-200 кандидатури и трябваше да ги светем до 60, просто нямахме как да осигурим храна. Иначе щяхме и тях да викнем просто. Малко сложно щеше да ни е с логистиката.
0: Да уточним, че това са твои фенове. Не са просто хора, видели се на кастинг, за да участват.
2: Абсолютно. Пуснахме там едно стори и толкова трябва. Но хората, които следят моите неща, знаят, че са винаги добре дошли в видеята. И много често ми се случва някой да каже: «Айде, кога ще дойде моя ред?» И на всеки реда идва, ако го манифестира достатъчно зрело.
1: Чакай се малко да манифестирам.
0: Може ли? Искаш ли да дойдеш?
1: Правим го.
2: Имам нужда такъв хубав мъж. Имам нужда такъв.
1: Правим го. Да. Виж, не знам за какво полза има, за каквото искаш.
0: Добре. Аз ще за масовка да играя.
2: Добре.
1: Може да направиш нещо свързано с думичката, която е на гърдите ти — свобода.
2: Ами то вече има. Предната ми песен се казва «Свобода». И да.
1: Ти, между другото, като поколение Z, преди малко много говорихме, чувстваш ли се свободна?
2: Чувствам се много свободна, не само като поколение Z или Millennial или каквото там иска някой да ми, да ми каже, че съм, защото аз съм 9-6 и мога, да, мога и от двете да бъда.
1: И така
2: съм, зависи, има много теории. 9. От кога започва Z, от някой кабиха, че е 9-5, други 9-7, така че не знам. Но аз се чувствам свободна като човек, аз не мисля, че това е нещо от поколението, което трябва да идва. Ти или го носиш този дух, да искаш да променяш неща и да си, нали, нещо различно в този свят. Или се примиряваш с това, което виждаш. Свободата според мен е в постоянното търсене на някаква истина и на нещо, което прави смисъл за теб самия. И като човек мисля, че съм свободна.
0: Факта, че прави музиката, която иска да прави, без никакъв натиск, доказва, че се чувстваш по този начин, наистина.
2: О, да, абсолютно. Аз ако не го правя това, прекалено много ще депресирам, а аз се депресирам така или иначе често.
0: Ма защо така, бе, мило? Четох, да, преди две години си го, преди две, може би, май преди нас го призна или в някакво друго интервю. Откъде идва това?
2: Ами аз мисля, че това е нещото, което пък ме кара да вървя напред. Силата, която ме кара да се трансформирам. И не е лошо да осъзнаваш, че някаква зона от живота ти има нужда от подобрение. Не е лошо да знаеш, че тук не се справяш добре. Не е лошо да мислиш и да не мислиш, че си перфектен. Да се замисляш дали тук така или така. И аз вече мисля, че трябва да спра да го наричам дори депресия, но просто съм човек, който винаги мисли как може да бъде по-добър. И понякога, когато усеща, че не е добре в някой аспект, може малко да се натъжи, ама след това ще се изправи и ще продължи да играе хоро.
1: Има ли нещо, което не харесваш себе си?
2: Уча се да се харесвам все повече. Не ми харесва, когато се оправдавам, не ми харесва, когато се извинявам, не ми харесва, когато не съм от своя собствен отбор. Това не ми харесва. Трябва да си бъда от един отбор със себе си, за да вървят добре нещата.
0: Майка ти харесва ли те? И това,
2: тя
0: което
2: много
0: правиш.
2: Ме харесва, бе. Тя много ме харесва.
0: Удобри ли го това парче?
2: Сладка. Да, така. Това е едно от любимите парчета, даже това май е и любимия клип, защото той е така много изчистен, леко консервативен даже, много е такъв, абе, правилен клип е, хубав.
0: За който не знае, може да има такива хора, Ваня Щерева е майката на Мила, не знам има ли хора, които не знаят, но сме длъжни да кажем.
2: Ами тя казва, че от време на време вече хора с
1: майката на Мила.
2: Ти ли си майката на Мила, Роберт? Каш,
0: се, да. Как се връщат нещата?
1: Скоро ви гледах в 120 минути при Светлю Иванов. Много интересни теми разнищвахте. И ето казваш, дали свободна си да правиш твоята музика, но напоследък на артисти, сега не знам дали им се налага, но има едно леко негласно задължение, че трябва да имат гражданска позиция. Ти какво мислиш по този въпрос?
2: Ако някой не го усеща, не мисля, че трябва. По-добре би било, ако всички се вълнуваме вместо от ергенът, от това, което се случва в държавата ни. Всичко е политика. Ти не може да избягаш от политиката. Политика е да избереш да не говориш. Това също е политика. Така че ти неизбежно си част от цялото. Но според мен човек трябва да прави винаги това, което усеща. Аз усещам, че искам да бъда част от промяната. Искам да се борим без значение дали ще успеем, без значение дали има смисъл. Избирам да вярвам, че има смисъл. Пък какво ще да става?
1: Майте, много как, политици се захващат за това нещо и казват се, о, вие само тук карате на ентусиазъм. Нищо не разбирате.
2: Ами, то това е, ето, това целят да се насложи, че ние не разбираме и хората да се притеснят и да се затворят и да станем апатични отново.
1: Или пък това да вземем да почнем да разбираме.
2: Или пък да вземем да почнем да разбираме, което не е толкова сложно. Те самите не разбират кой знае колко повече от всеки втори
0: човек. За сигурност не разбират нищо от музика. Това вече е доказано. А пък ти разбираш. До такава степен, че като измислиш парче, да се хванеш и да отидеш в Велики Преслав, за да го запишеш. Защо там?
2: Да. Това е втората част на Повода си ти и на неговото развитие. Първо беше само идеята в Нью-Йорк, Повода си ти. След това ми се случиха неща в живота, бях канцелирана, така кажи речи, и отидох да се покрия аз на Велики Преслав, където родителите на моето гадже, ето го там
0: така
2: в видеото в момента, имат къща и там има нещо като студио така под земята. И там просто толкова ми беше вече лошо и емоционално от дни, в които съм се притеснявала и съм била в ужас и съм ревала, че просто започнахме да правим някакво парче. Гаджето ми почна да прави на компютъра. Аз лежах на земята, хоризонтално положение, с микрофон в ръка. И ми беше много лошо, защото бях изпила такова хапче против алергия.
0: А то те приспива.
2: А то те приспива. Аз по принцип много мразя лекарства и много избягвам, но понякога като алергията ми много ме хване там следната хрема, случва се. И остоко ми е лошо, вече не знам, будна ли съм, каква съм и просто днеска черпя
0: повода си. Е, добре се е получил, какво?
2: И да, и така се появи тази песен, да.
0: А, малко преди Нова година беше на един концерт с Горан Брегович.
2: Абсолютно, да.
0: Там посрещна всъщност, не си посрещна де-факто Нова година, но сте се видяли с него.
2: Нова година посрещнах, ако трябва да бъдем абсолютно акуратни, посрещнах в морето.
1: В морето.
0: Във водата.
2: Ами, редувах. Във Варна има един горещ басейн. И редувах горещия минерален басейн, морето. Горещия и изгрев слънце. Това беше за мен новата година. Но да, Горан Брегович, имах шанса да го подгрявам. Отново във Варна. Варна така е любимия ми град. Аз съм оттам наполовина. И беше много приятно, защото аз като студентка в НАТФИС, ти много добре знаеш колко сме се веселили на Горан Брегович. И беше като така един full circle момент, в който съм окей, явно вървя на някъде в този живот, щом подгрявам някакъв човек, на чието песни на 18-19, като съм била, и съм играла.
1: Та, също след 2 часа.
2: След 2 часа неизбежно.
1: Е коридорен хим, Горан Брегович.
0: Така, с него запознахте ли се? Имахте ли шанса?
2: Не сме се запознали, не, но бях на концерта. И много се забавлявах и танцувах. Бях довела Леля ми. Леля ми толкова се развълнува. Тя направо вика, това ще ме държи до Нова година.
0: Как ти се стои като човек?
2: Е, не го знам като човек, аз не съм го...
0: А като артист как се държи?
2: То е по-вълнуващо, честно казано, беше хората с него на сцената. Те създаваха това настроение, той човека, нали си... Не съм гледала толкова него.
1: Как си купунджийски авторитет.
2: Той си беше така на черещата, мисля, че си беше добре човека. Но не мога да направя много сериозен анализ, тъй като в нашия бекстейдж моята банда, аз вече имам страхотна банда, която много обичам, беше дигнала някакъв купон и трябваше да следя и двете неща. И концерта, и какво се случва в нашия бекстейдж.
0: А какви са тези бамбуци, за които чуваме, че си гледала?
2: Бамбуци? Боже, какъв странен въпрос. Бамбуци? Аз много харесвам растения. Много обичам растения. Така. И все повече се запалвам да гледам настроения. Гледам растения. Но започнахме от бамбуците, които са най-лесни за гледане, защото просто взимаш един бамбук, слагаш го в шише с вода и той сам се гледа общо взето. Само трябва му наливаш
0: като
2: вода.
0: Кактус.
2: Еми, даже по-лесни от кактус.
0: По-лесни от кактус.
2: И стават едни огромни, като храсти стават. Много са готини. Имам поне 15 бамбука вкъщи.
0: О, трябва да имам
2: за имам гора от бамбуци.
1: Трябва да отидем да проверим
0: бамбуците. Това ми харесва. Сега ти самата преди малко спомена НАТФИС.
2: Да.
0: Някога ще те видим ли в роля на сцена?
2: Много нямаш силно ли? Се съмнявам, не.
0: Защо?
2: Има един човек, който може да ме накара нещо такова да случи. Това е Диана Добрева, просто защото я обичам и уважавам като артист много. Но аз нямам интерес. Аз нямам интерес да бъда по театрален начин на сцена.
1: А тя е добра, сме гледали на сцена.
2: Иначе се водя много добра. Водя се много добра.
1: Така ли се водиш?
2: Водя се добра. Казва
0: ли беше най-най-най на випуска?
2: А, не. Аз най-най, трудно на каквото иде.
0: Да.
2: Прекалено съм така странно за най-най.
1: Между добре, аз почнах репетиции с Диана Добрева, между другото, така че ще направя сега кампания да те върнем на сцена.
2: О, супер.
0: Я кажи.
2: Вижте, дори да се върна на сцена, бих искала да е нещо с музика. Просто само е така да играя, не знам.
0: Не искаш. Мюзикъл. Добре, така или иначе за сега се радваме на хитовете ти, чухме преди малко поредния, той те първо ще се върти, така че пожелаваме ти една успешна 26-та и поне още 10 такива песни до края на годината.
2: О, благодаря.
1: Сега включваме наш представител, репортера Мира Христо, която е представител на поколението Z от едно специфично място, именно за Z поколението, именно брънч място. Здравей, Мира!
3: Здравейте, Петър, ти специално си изключително запознат с характерните черти и особености на нашето поколение, тъй като ти разказвах много често миналия сезон. А сега точно така намираме се на едно много интересно място, където ще ви покажа какво обичат да хапват поколението Z и какво обичат да пият. Здравей, радвам се, че съм ви на гости. Разкажи ми какъв е вкусът на поколението Z, на нашето поколение, ти си 99-та година и на твоето.
4: Ами аз мисля, че нашето поколение като цяло има повече информация, може би от интернет и от всички социални мрежи и знае какво има по света и затова се интересува от нови интересни неща. Затова ние предлагаме всякакви менюто ние от цял свят събрано и да.
3: Хайде сега да видим какво ще ми приготвиш, какъв вид кафе и защо кафето е толкова важно за нас. Какво представлява това, което ще видим?
4: Ами, ние използваме само specialty coffee, като имаме бленд и кафе, което е само от една ферма. Това е Single Origin кафето.
3: Нека започнем да го правим. И как казва напитката, която ще приготвим и която е характерна и всички Gen Z-та си я поръчват?
4: Flat White. Това е напитката, която повечето хора, които са запознати с кафето, си поръчват. Това е млечна напитка с повече кафе, отколкото в капучиното. И малко по-малко мляко.
3: Това е за ценителите на кафе. Повече кафе има в тази напитка, така ли?
4: Да, почти 50-50 по-скоро еспресо мляко.
3: По какво се различават напитките, които милениалите пият и джензитата?
4: И аз по моите родители съм забелязал, че старото поколение пие повече еспресо и дълго кафе, например. Едно и кафета без мляко.
3: Докато...
4: Да, докато по-младото поколение пие кафета, които са с мляко, по-меки и да, и вече започват да се пият повече филтър кафета, които са тотално различни.
3: Сега какво трябва да направим, за да постигнем това Flat White? Мисля, че казваш.
4: Тук имаме два шота еспресо и сега трябва да стимнем млякото.
3: Трябва да това е... С топло мляко се прави, аз мислях, че е студено.
4: Да, с топло мляко, с съвсем малко балончета, по-малко отколкото в капучиното.
3: Добре, това не си ли обикновеното лате?
4: Не, латето е с много-много повече мляко и също така не се усеща толкова кафето.
3: Добре, а тук колко мляко слагаме?
4: Ами, точно в тази чаша имаме 40 мл. Еспресо и около 120 мл мляко.
3: Така, сега ще си вземем напитката, която изглежда много вкусно. Сега даже ще я опитам. А, ти даже ни правиш и рисунка.
4: Да.
3: Добре, хайде да си я занесем на